0: Anh giỡn hả? Bugoso sao? Gì vậy? Sao lại ở đây hả? Sao vậy? Em đã đi đâu vậy hả Bugoso? Trời ơi, em làm chị lo lắng quá chừng luôn.
1: Quả nhiên đúng là người bạn tốt nhất của con người mà.
0: Em đã ở đâu vậy hả? Em làm gì ở đây vậy? Gì vậy? Đó là cái gì?

0: Mariana Villarreal, em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh hay không? Em hãy đồng ý lấy anh nha.
1: Được, em đồng ý, em nhận lời cầu hôn của anh, em vui lắm. Đeo tay này cho em đi. Em đồng ý. Em yêu anh nhiều lắm.
0: Anh yêu em.

0: Nè, hôm nay chúng ta đi đâu?
1: Không phải anh đã quen rồi sao?
0: Không.
1: Tốt hơn hôm nay tôi nên về nhà. Bởi vì tôi còn vợ con ở nhà nữa. Phải về với họ. Tôi không giống anh Emilio. Anh là một người cô đơn.
0: Tôi sống với mẹ mà.
2: Chắc là mẹ anh cũng đang mong anh về nhà lắm luôn đó. Nè, tôi đồng ý với Carlos. Chúng ta đã xong việc rồi. Ngày hôm nay ai về nhà nấy thôi.
1: Phải, vậy đi nha. Tôi cũng mệt rồi.
0: Hay ha. Rõ ràng cậu định tới cặp trái tim cứ giả bộ hoài.
2: Yêu nhau táo bạo quá ha. Hai người nhiều chuyện ghê.
1: Được rồi, thoải mái đi.
2: Được thôi.
1: Hẹn gặp lại.
0: Đi chung đường đi.
2: Giờ mai gặp. Khỏe. Whitney, anh đã xong việc rồi. Anh đang trên đường. Phải. Anh cũng đang muốn gặp em.

0: thích lừa dối mọi người có phải không? Tôi chỉ chờ cơ hội để cho cậu một bài học thôi.
1: Nè, nè, Johnny, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chắc chắn.
2: Cảm ơn con vì đã khiến con trai chú quay lại.
3: Cảm ơn chú rất nhiều vì đã tới bên con và khiến cuộc đời của con thay đổi. Con cảm thấy vui lắm đó thưa chú.
2: Con biết là khi con xuất hiện, con đã thay đổi gia đình chú nhiều thế nào đâu. Xin chúc mừng con. Ta nghĩ đây là lần đầu mà con đưa ra một quyết định đúng đắn đó.
1: Con chắc chắn mà ba.
4: Chúc mừng cậu. Cậu xứng đáng có được tất cả hạnh phúc này.
1: Cảm ơn cô nhiều.
4: Mariana, cảm ơn cô. Cô đã làm được việc mà tôi không thể làm trong suốt nhiều năm qua. Đó là kết nối ba con họ. Cô đúng là ánh nắng.
3: Cảm ơn thưa bà.
4: Thưa bà là sao hả? Ta sắp trở thành mẹ chồng của con rồi, không cần cách sáo.
5: Nè, con gái à, ta thấy mừng cho con.
1: Cảm ơn
5: Chúa sẽ phù hộ cho hai đứa.
1: Cảm ơn cha.
3: Cảm ơn cha nhiều.
1: Cảm ơn cha rất nhiều.
0: Tốt nhất cậu nên tránh thật xa khỏi em gái của tôi.

0: quá đổi cho Ridney khi gặp phải loài người dối trá như cậu rồi.
1: Johnny, tôi chưa bao giờ nói dối em gái.
0: Chưa sao? Vậy thì cậu chỉ nói dối đồng nghiệp thôi có phải không? Đừng có giả bộ như không hiểu tôi đang nói gì đồ khốn. Cậu không chịu nói ra sự thật mình là ai mà dám nói là cậu không lừa dối Ridney hay sao hả?
1: Johnny, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi thật lòng rất yêu em gái của anh. Tôi thật sự rất muốn gặp ba mẹ anh để nói chuyện.
0: Đừng có dở cái giọng đó với tôi. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ không làm được thôi.
1: Vì Ridney sợ sẽ tổn thương Polo.
0: Bây giờ mới nghĩ thì đã muộn rồi. Polo đã vô cùng đau khổ chỉ vì một thằng khốn như cậu đó. Không ai được làm vậy với cậu ấy. Bởi vì tôi xem Polo giống như em trai của mình vậy.
1: Anh đang đe dọa tôi đó hả? Đừng có đe dọa xuống nữa. Muốn đâm thì đâm đi. Anh đâm đi.
0: Đừng có thách tôi. Tôi sẽ đâm
1: cản được. Tôi yêu em gái của anh. Anh nghe rõ
0: tôi
1: chưa?
0: Tôi đã nói đừng thách thức tôi đồ khốn. Nghe rõ lời của tôi cảnh cáo đi. Cậu cũng muốn mấy người bạn ở nhà máy biết cậu là người nhà Savatera hay không hả? Hả? Đi đi. Họ sẽ không muốn biết mình đã bị cậu lợi dụng đâu.

0: đám cưới. Phải, bà Daniela yêu cầu tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc theo thực đơn đám cưới. Luis Alberto và Mariana sẽ kết hôn.
1: Lũ phản bội đáng ghê tởm này.
0: Cô biết không, nhìn bà Daniela vui ơi là vui.
1: Tôi không hứng thú gì với chi tiết đâu Matilde. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để biến Luis Alberto trở thành của riêng tôi. Leon, em cần anh ngay lúc này. Ta rất thích ý tưởng tổ chức lễ cưới của hai đứa. À, một ý tưởng hoàn hảo.
2: Con nên nói với mẹ con, thuyết phục bà ấy tham gia đám cưới.
3: Nên không
2: có, làm đi.
0: Tôi vui vì thấy cậu đến đó Leon. Tôi có làm chút đồ ăn ngon, chắc chắn cậu sẽ thích.
3: Cảm ơn Matilde, cô nấu chắc chắn là ngon rồi.
2: Quan trọng
3: xin
2: đó.
3: Chào cả nhà.
2: Chào cậu.
3: Cả nhà đang mở tiệc gì vậy?
2: Ê, chào mừng Leon. Cậu tới đúng lúc tham gia vào bữa tiệc này đó.
3: Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
2: Luis Alberto và Mariana sẽ làm đám cưới với nhau.
3: Thật vậy sao?
4: Đúng vậy.
3: Đúng là tin tốt. Xin chúc mừng.
2: Cảm ơn.
4: Chúng tôi vẫn chưa có ý định công bố đâu. Chúng tôi muốn chờ một thời gian.
3: Có phải đó là do... À thôi, định chừng nào tổ chức đi?
4: Khoảng 3 tháng nữa. Em yêu theo ổn không?
1: Chỉ 3 tháng thôi sao? Không thể chuẩn bị hôn lễ chỉ trong 3 tháng được.
5: Nhưng mà con chỉ muốn là một lễ cưới đơn giản mà thôi. Cô nghĩ 3 tháng có đủ không hả cô?
1: Ta sẽ thuê thêm nhiều người để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.
5: Dạ.
2: Anh đồng ý với em. Hãy nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh
1: được
2: phúc nào.
1: Được
5: dạ.
2: Vì cô dâu và chú rể, vì hạnh phúc của họ và tình yêu trọn đời của họ như của chúng ta.
1: Cạn ly.
2: Cạn ly. Patricia.
0: Sao?
2: Tha thứ cho anh. Nghe nói nè, anh biết là mình cư xử như một thằng ngốc vậy, nhưng mà anh thấy mình quá vô dụng vì thất nghiệp em mà.
0: Anh đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Chuyện đó không có nghiêm trọng lắm đâu. Anh chỉ bị mất việc, chỉ có vậy thôi.
2: Chỉ vậy thôi là sao?
0: Nghe nè, anh có một cô vợ tốt và em có người chồng tuyệt vời. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề, có phải không?
2: Em thật sự rất tuyệt vời em yêu. Cảm ơn em.
0: Anh à, tối nay anh đừng đi làm nữa.
2: Không, không em yêu, anh phải đi. Anh phải đi, anh xin lỗi em.
0: Em biết, nhưng chuyện là việc của em ở công ty hiện đang khá là ổn rồi. Nên em nghĩ là anh có thể tìm một công việc không cần phải làm ca đêm và kiếm nhiều hơn một chút.
2: Anh tìm rồi. Anh biết anh cũng rất cố gắng mà. Nhưng thị trường đang khó, không có việc nào hết.
0: Anh à, anh đừng có tuyệt vọng, rồi anh sẽ tìm được việc thôi. Trong lúc đó chúng ta sẽ sống bằng tiền lương của em nha.
2: Vậy nhưng mà nếu như Soraya đi làm lại thì sao hả? Có còn ổn không?
0: Em cũng không biết.
4: Con đã nghiên cứu dự án thật cẩn thận rồi. Con nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc đấu thầu dễ dàng thôi.
2: Ta thích nhìn thấy con coi trọng dự án như vậy đó con trai.
4: Con cảm ơn ba. Con muốn mở một cuộc họp để sắp xếp cho mọi người.
2: Tốt.
4: À, còn chuyện này nữa, Rio de Oro cũng sẽ tham gia.
2: À, công ty nhỏ đó cũng cố gắng nhiều năm. Họ muốn vượt qua chúng ta, nhưng rất tiếc là họ không có khả năng đó.
4: Họ không còn nhỏ nữa đâu ba.
2: Cũng đúng, họ đã phát triển hơn rồi phải không?
4: Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh căng thẳng.

0: Mạnh Diện.
1: Thật lòng chúc mừng cho cô.
2: Cảm ơn anh nha. Luis Alberto và tôi sẽ kết hôn đó.
1: Hèn chi mà cô đẹp quá.
2: Cảm ơn anh.
1: Tôi bỏ lỡ chuyện này đúng là tiếc thiệt đó. Nhưng mà tôi có vấn đề ở nhà máy và cả ở bên chung cư nữa.
2: Liên quan tới Britney hả?
1: Đúng vậy.
2: Sao? Anh nói đi, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?
1: Ổn. Chúng tôi vẫn đang bên nhau rất là vui vẻ mà.
2: Vậy sao bây giờ nhìn anh hoang mang quá vậy?
1: Bởi vì Johnny, anh ta đã đe dọa.
2: Sao chứ?
1: Đúng đó, còn rút dao nữa.
2: Lạy Chúa, Johnny đúng là côn đồ mà. Anh ổn chứ, có bị thương hay không hả?
1: Không. Lúc đó tôi có hơi hoảng loạn một chút, nhưng mà tôi vẫn không khúm núm trước anh ta.
2: Anh luôn giữ vững lập trường của mình.
1: Đúng vậy.
2: Tốt lắm.
1: Nhưng mà chuyện làm cho tôi lo chính là anh ta biết tôi đã gặp Britney. Anh ta đã đe dọa sẽ nói với tất cả đồng nghiệp ở nhà máy là tôi thật sự là ai.
2: Chú ơi, Johnny hoàn toàn có khả năng làm như vậy đó. Anh phải nhớ cẩn thận nha.
1: Phải, tôi biết. Johnny.
2: Nhưng mà quay lại chuyện lúc nãy đi. Anh với Britney vẫn ổn chứ, hả?
1: Cô hỏi mọi chuyện luôn. Ổn.
2: Tuyệt vời.
1: Marina, tôi đang đắm chìm vào tình yêu rồi. Nhưng mà tôi không biết tôi có thể làm không. Tôi có thể tiếp tục che giấu mối quan hệ này không?

0: Đã trễ rồi, nếu không anh sẽ giúp cho em thấy tốt hơn.
1: Không, em không có tâm trạng đâu Leon.
0: Anh biết Soraya, anh biết chuyện đó. Nhưng mà em không thể cứ tiếp tục sống như vậy được đâu. Em đã nằm ở trên giường suốt cả một tuần rồi. Em phải đi họp để giúp anh trở thành người phụ trách ngân sách cho cuộc đấu thầu.
1: Em không quan tâm chuyện đó, em không tới văn phòng đâu.
0: Ít nhất cũng phải cho anh một tờ giấy ủy quyền. Em không thể để anh bị động như vậy.
1: Sao anh lại hứng thú với cuộc đấu thầu đồng phục đó chứ?
0: Anh làm là gì em? Nếu Alberto thắng, ông già sẽ nghĩ đó là nhờ Mariana. Và chúng ta đều không muốn như vậy. Em có muốn Mariana trở thành người nhà Salvatierra không? Chúng ta cần phải chủ động. Chúng ta cần phải nghĩ cách khiến cho con nhỏ đó rời đi. Không chỉ là rời đi trong một thời gian, mà làm mãi mãi.
1: Em không ủy quyền được Leon. Họ sẽ nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta. Nhưng anh không cần phải lo đâu. Em biết cách đối phó rồi. Adil à.
2: Sao?
1: Em muốn đưa ra một đề xuất tại cuộc họp hôm nay. Em đang lo có lẽ Elena sẽ phản đối.
2: Tại sao cô ấy phải phản đối chứ? Em có việc nói đi, anh ủng hộ.
1: Thật lòng thì em hơi bế tắc vì những gì em định làm. Anh biết mà, em cần một cách thức mới. Em nghĩ là cuộc đấu thầu này là cơ hội tốt cho em.
2: Em đang nói chuyện gì vậy?
1: Em không định nói cho anh. Đợi tới cuộc họp anh sẽ biết thôi. Nếu anh thích đề xuất của em thì ủng hộ. Nếu không thì anh có thể bỏ qua, không cần phải thiên vị em đâu.
2: Anh thích sự thẳng thắn trung thực của em như vậy đó em yêu.
1: Chồng của em phong độ quá.
3: Chào buổi sáng nha mọi người.
4: Chào buổi sáng.
3: Patricia.
4: Dạ.
3: Cô tới gặp cô để chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp hôm nay đi.
4: Dạ được thưa anh.
5: Rồi sao?
6: Mau nói đi. Chúng tôi đợi cả tuần để được nghe rồi. Chuyện là
7: chuyện
6: sao
7: là cuối
6: vậy?
7: Cùng tình yêu đã chiến thắng.
5: Cô sẽ có tiền.
7: Cảm ơn cô. Cảm ơn các cô nhiều lắm.
6: Tôi còn không muốn tưởng tượng xem khuôn mặt Soraya thế nào.
7: Tôi biết
6: nữa.
7: Nên là tôi phải nghỉ làm cả tuần.
6: Đúng rồi, cô không tới luôn.
3: Vậy là sắp có một bữa tiệc hả?
7: Đúng vậy đó.
6: Khi nào vậy?
7: Khoảng 3 tháng sau.
6: Quá đi, hơi gấp.
7: Tôi biết mà. Phải, tôi không biết phải làm gì hết đó.
6: Chúng ta sẽ mặc
7: phải
6: gì đây?
7: Cô cũng phải nghĩ chuyện
6: tất
7: đó nữa nha.
6: Tất nhiên rồi.
3: Con nói chuyện với mẹ được không?
6: Không, con hãy đi ra ngoài và đóng cửa lại cho mẹ đi. Mẹ nói là...
3: Có, con nghe rồi. Nhưng mẹ không thể trốn tránh con cả đời được.
6: Con cứ việc thử đi.
3: Con hiểu mẹ. Mẹ vẫn giữ quan điểm của mình, con hiểu mà. Nhưng mà lần này con muốn nói về Mariana.
6: Không không không, đừng quá thoải mái như vậy. Mẹ chỉ nói ngắn gọn như vậy. Mẹ biết con đang đắm chìm trong tình yêu mà con cho là hoàn hảo. Thậm chí là con cũng đã đính hôn luôn rồi. Thành thật mà nói thì mọi chuyện con trải qua đã quá dễ dàng với

0: Nhưng chỉ vậy mà kết hôn sao?
1: Không mẹ, con kết hôn với Mariana bởi vì con yêu cô ấy. Con không muốn cãi nhau với mẹ, và con mong là mẹ sẽ tới dự đám cưới của tụi con, có được không?
0: Không, mẹ sẽ không đến đám cưới đó. Mẹ không muốn làm tổn thương Soraya.
1: Còn hạnh phúc của con thì sao mẹ?
0: Trên đời này con bé là người duy nhất thật sự dành tấm lòng chân thành không chỉ cho cả con mà còn cả mẹ nữa.
1: Chúng ta nói về chuyện này đủ lắm rồi, mẹ làm ơn đi.
0: Phải, chúng ta đã nói rất nhiều. Nhưng rồi sao nữa, con nói đi. Con không biết nó đau khổ thế nào khi thấy con vô ơn như vậy đâu. Con đã phản bội một người chung thủy. Thậm chí con có từng gọi cho nó để xem nó ra sao sau khi bị bỏ rơi chưa?
1: Chưa. Nhưng con hứa là con sẽ gọi.
0: Mẹ mong là con làm nhanh lên. Mẹ muốn con bé nghe tin tức từ con chứ không phải nghe tin đồn. Xong rồi đó, cảm ơn con.
2: Tôi có chuyện cần nhờ anh đây.
1: Được thôi, cô cần nhờ gì?
2: Hôm nay có cuộc họp về buổi đấu thầu và tôi muốn anh đại diện cho tôi, Uriel.
1: Được thôi, cô có thể tin tôi ở bất kỳ khi nào mà cô cần.
2: Cảm ơn anh. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên tìm mọi cách để ủng hộ Leon.
1: Leon? Sao lại là Leon?
2: Thì bởi vì anh ấy không thạo số liệu, là một người thực tế, chứ không lơ mơ như Louis Alberto. Tôi không hề thấy được khả năng lãnh đạo của anh ta.
1: Tôi hiểu rồi. Cứ yên tâm về chuyện đó, tôi cũng sống thực tế lắm.
2: Cảm ơn anh, rất nhiều đó. Hơn hết là bây giờ tôi không muốn tới văn phòng một chút nào.
1: Tôi hiểu tâm trạng của cô mà. Tôi không hiểu nổi Louis Alberto. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ cô gái nào thay thế cô.
2: Uriel, anh không biết tôi hối hận cỡ nào khi không yêu anh lúc anh còn độc thân đâu.
1: Tôi vẫn độc thân mà.
2: Còn Sophia?
1: Sophia là một cô gái rất tốt, nhưng tôi vẫn độc thân. Cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ lúc chúng ta ở bên nhau sẽ hoàn hảo đến nhường nào đâu.
2: Có lẽ không phải tất cả mọi thứ đều mất đi.
0: Tôi có làm phiền không?
2: Sophie, làm phiền gì chứ, cậu khỏe không? Tôi đến để nhờ bạn trai cậu đại diện cho tôi trong cuộc họp hôm nay. Giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh.
1: Xin lỗi em, anh phải gọi cho đối tác để bàn chuyện.

0: Soraya đâu? Tôi không nghĩ rằng nên bắt đầu cuộc họp mà không có con bé ở đây.
1: Soraya có gọi, nhờ tôi bình chọn bằng tên của cô ấy. Con bé không muốn đến buổi họp này cũng dễ hiểu thôi. Mọi người đều biết chuyện không vui vừa qua mà.
0: Phải.
1: Tôi có nghe nói là Luis Alberto sẽ cưới Mariana sao?
2: Phải. Chào buổi sáng mọi người.
1: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng. Chúng ta bắt đầu luôn nha.
1: Được, đủ hết rồi, con có thể bắt đầu.
2: Vì chiến thắng đấu thầu với Rio de Oro rất quan trọng. Công ty đối thủ này không ngừng phát triển và chúng ta không thể thua trước họ được.
1: Ta đồng ý chuyện đó. Chỉ họ có khả năng làm lu mờ chúng ta. Ta không nghĩ ra ai khác có thể cạnh tranh với tập đoàn chúng ta được nữa.
0: Kể cả khi đó là Vergara sao?
4: Đúng, họ không cạnh tranh được. Theo lệnh của chính phủ thì các công ty nước ngoài không được phép tham gia. Chỉ có Rio de Oro được phép thôi.
2: Tôi đã có sẵn một kế hoạch rồi. Tôi sẽ yêu cầu Torres lập ngân sách cho chúng ta và tính toán tất cả việc sản xuất. Trước tiên là các loại giải, sau đó là tới kế hoạch tổ chức sản xuất đồng phục trong từng khu vực riêng.
1: Nếu nói về số liệu thì có lẽ người làm tốt nhất về mảng này chính là Leone.
4: Chắc chắn là tôi sẽ phụ trách số liệu nếu Louis đồng ý.
0: Thằng bé sẽ đồng ý.
1: Tôi hiểu những gì Louis Alberto nói, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là nên tập trung vào chuyên môn mà từng người giỏi.
4: Đúng vậy. Tôi có đem theo một biểu đồ dẫn tải về việc chúng ta phân phối đồng phục trên toàn quốc. Mọi người có thể xem qua. Tôi trình bày hết trong tài liệu rồi.
1: Đây là những gì tôi nghĩ. Tập trung vào chuyên môn.
2: Tôi đồng ý làm chuyện này. Làm tốt lắm anh Leo. Làm việc theo nhóm chính là cách tốt nhất để đạt được hiệu quả cao.
3: Sao? Có manh mối gì không hả?
4: Tôi cần thêm thời gian để điều tra kỹ hơn nữa.
3: Thêm thời gian? Tôi đã cho anh mọi thứ. Từ

0: Tạp chí, hình ảnh liên quan, thông tin quá khứ, mọi thứ. Tôi không có thêm gì nữa đâu.
1: Cô đã làm rất tốt, Soraya. Nhưng mà tôi phải tìm những nhân chứng khác nữa.
0: Tôi cảm thấy sẽ mất rất nhiều thời gian đây.
1: Tôi chỉ cần cô kiên nhẫn thêm để chờ đợi kết quả.
0: Nếu anh không tìm được thì sao hả? Tôi vẫn không thể nào biết chuyện tôi muốn biết, lúc đó phải làm sao đây.
1: Cô không cần phải đắn đo như vậy. Cô thuê tôi để tìm ra sự thật mà.
0: Tôi muốn biết hết tất cả.
1: Chắc chắn sẽ biết. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi tìm ra câu trả lời đâu.
2: Hiện con cô đã liên hệ với nhà nhập khẩu bên Trung Quốc. Một kiện hàng lớn bao gồm nút áo các loại và móc khóa cũng như trâm cài đang vào kho của chúng ta.
3: Tuyệt vời lắm ba. Ba luôn đi trước một bước.
2: Chúng ta vẫn phải bàn bạc một chuyện nữa. Hãy nói cho mọi người biết về đề xuất của em đi.
0: Cuộc đấu thầu này tôi muốn tham gia vào việc cắt may đồng phục, vì tôi khá thành thạo trong việc may giá và thiết kế.
2: Con nghĩ sao, Louis Alberto?
3: Con không có vấn đề gì với chuyện đó hết. Cảm ơn cô Daniela. Tôi rất vui khi được hợp tác trong dự án này cùng cô.
0: Tôi sẽ cố gắng.
3: Chúng ta có 2 tuần để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thời gian trôi rất nhanh và chúng ta phải thắng cuộc đấu thầu.
1: Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian. Tôi tới chỗ Torres đi.
2: Được rồi, làm việc nào. Đi thôi.
0: Leon, đừng quên là Santiago vẫn đang làm việc trong nhà máy.
1: Đừng lo, anh không nói gì đâu. Chúc mừng em nha. Tài năng của em rất thích hợp với cuộc đấu thầu đồng phục lần này.
0: Cảm ơn anh.
4: Tôi thành thạo về cắt may và thiết kế bla bla bla bla. Con phản bội mẹ rồi. Ai phản bội mẹ cũng được, nhưng con thì... Chính xác là Mariana đã khiến con chống đối lại mẹ ruột của mình.

0: Nhìn xem, sao giám đốc tài chính của Salvatierra lại tới đây chứ?
1: Nhà máy sắp bị phá sản rồi.
2: Sao tôi biết?
0: Chắc họ không đóng cửa nhà máy đâu hả?
2: Không, tôi muốn có tiền trợ cấp trước đã.
3: Tôi cũng thắc mắc là tại sao nấy ở đây, nhưng mà tôi không biết thiệt.
2: Thắc mắc này thì nên để Santiago hỏi ha.
0: Phải,
2: nè, đi. Thôi, không bị đâu, nghiêm túc đó, cậu đi tìm hiểu đi.
4: Xin chào Leon, cô Hồng Khục, qua đây trước đi. Đây thật sự là một dự án rất lớn. Tôi sẽ cố gắng giảm chi phí tới mức tối đa, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu tới nhà máy. Chắc anh muốn có ngân sách ngay luôn hả? Đúng là tôi cần ngay. Cẩn thận Notorit, đừng đặt giá quá thấp, nếu không sau này anh sẽ phạm sai lầm. Hãy cố gắng đặt đúng giá, dù có chăm chỉ thì cũng không được thêm tiền đâu. Tôi hiểu rồi. Anh có 2 tuần để chuẩn bị.

0: Sao nhìn anh trầm tư vậy đội trưởng? Có chuyện gì hả?
1: Không có chuyện gì mới là điều khiến tôi đau đầu đó. Tất cả vấn đề mà chúng ta đối mặt gần như đều được giải quyết trong thời gian rất ngắn. Cậu có cảm thấy lạ hay không?
0: Đương nhiên là có. Bất cứ khi nào chuẩn bị khám phá ra gì đó thì nó đã được giải quyết hoặc nó biến mất.
1: Điều kỳ lạ ở tất cả chuyện này là vấn đề được giải quyết rất là nhanh. Mọi thứ cứ kỳ lạ tới mức đáng nghi. Nó cứ làm cho tôi cảm thấy như...
0: Anh thấy như thế nào?
1: Cứ như có ai đó bên trong tập đoàn đang dọn đường để mọi vấn đề kết thúc.

0: là có chuột sao?
1: Tôi không có loại trừ suy nghĩ đó. Có thể là có chuột.

0: Đây là toàn bộ thông tin. Đảm bảo rằng đồng phục của chúng ta sẽ rẻ hơn họ một vài xu.
1: Chúng ta sẽ thắng cuộc đấu thầu. Cứ thư giãn đi.
2: Anh không quan tâm bao nhiêu lần Johnny đe dọa anh. Anh không sợ nấy. Nhưng mà anh lại cảm thấy quá mệt vì phải giấu
3: em chị. Cũng vậy Santiago à.
2: Gia đình bà... của em cần biết là anh có thành ý với em. Rằng anh yêu em là thật lòng.
3: Em hiểu chứ.
2: Đúng, nhưng mà em hiểu thôi là không đủ. Gia đình em cần phải hiểu.
3: Được nữa. Rồi, cho em thời gian đi.
2: Bao lâu?
3: Thì một vài tuần chẳng hạn.
2: Được thôi, vài tuần nữa anh sẽ tới nhà em để công bố chúng ta đang hẹn hò nha.
3: Anh thật sự không sợ John đi sao?
2: Cũng có một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
4: Tôi nghĩ chúng ta có thể may thêm túi áo và đồng phục để gửi mặt chứa những vật dụng nhỏ giúp họ tiện lợi hơn.
0: Ý này hay, nhưng mà chỉ nên may túi đồng phục y tế để tiết kiệm chi phí thôi.
4: Tôi đồng ý với anh, nhưng mà chúng ta cần phải bắt đầu sớm nhất có thể.
0: À, ngoài ra về phù hiệu thì có thể dùng kích thước cỡ nhỏ.
5: Nghe thấy không? Cô ấy am hiểu về đồng phục quá đi.
6: Tôi nghĩ chắc đó là chuyên môn của cô ấy rồi.
0: Đây là chi phí từ Lanotinia.
5: Đưa tôi coi. Gồm chi phí sản xuất rồi có đúng không?
0: Phải, tất cả rồi đó. Cậu thấy sao?
5: Tốt. Kết quả rất ổn. Số liệu này nhìn khá hợp lý đó. Anh nghĩ sao hả?
0: Tôi cũng vậy.
6: Kìa.
5: Không, anh ta là người tốt.
6: Người tốt sao?
5: Phải, người tốt.
6: Phải. Thật không?
5: Anh ấy là bạn.
6: Anh ấy cũng tốt mà đúng không?
5: Phải, nhìn hơi ngầu thôi.
6: Được.
5: Tôi sẽ giới thiệu với anh. Có chuyện gì vậy?
6: Uống bia hả?
5: Uống bia không?
6: Tôi uống chứ. Được rồi.
5: Được thôi.
6: Đi nào đi.
5: Thôi
6: nào.
5: Vậy đi.
6: Chân lên.
5: Chắc chắn rồi. Đi thôi.
6: Nhanh lên đi. Tôi thề lắm rồi.

0: Mẹ tính chừng nào mới giúp con tổ chức lễ cưới của con và Mariana đi.
1: Cho đến khi con từ bỏ ý tưởng ngu ngốc đó đi. Con cũng biết là mẹ hoàn toàn không đồng ý một chút nào với chuyện đó mà.
0: Chúng ta đang đề cập tới hạnh phúc của con đó mẹ à. Mẹ không quan tâm tới nó hay sao?
1: Mẹ nghĩ hạnh phúc của con sắp sửa tan vỡ vì đặt lầm chỗ rồi đó con trai à.
0: Con rất buồn khi nghe mẹ nói như vậy chỉ vì có thành kiến với Mariana. Làm ơn hiểu cho con, cô ấy là người phụ nữ mà con chọn làm bạn đời của mình. Mẹ không vui khi thấy con trai mẹ sau bao nhiêu năm bây giờ đang rất hạnh phúc hay sao?
1: Được rồi, mẹ cũng sẽ tới nhưng chỉ với tư cách là khách mời, chỉ vậy thôi.
0: Mẹ à, xem như con xin mẹ đi mẹ. Con mong mẹ hãy tham dự khoảnh khắc quan trọng cùng với con.
1: Vậy mẹ sẽ phát biểu cuối buổi lễ.
0: Ít nhất thì mẹ hãy nói mẹ sẽ là phù dâu đi. Đâu có khó đâu.
1: Được. Nhưng hãy để cho mẹ làm việc đi. Mẹ không thể tập trung khi con cứ đứng ở đây nói. Mau ra ngoài đi.
0: Cảm ơn mẹ.
2: Tôi mong là anh sẽ mang tới tin tốt. Bởi vì tôi phải chờ đợi quá lâu rồi.
3: Thì không biết đây có phải tin tốt hay không. Nhưng mà tôi đã làm hết sức mình. Và cô sắp có thông tin.
2: Tôi đang nghe đây.
3: Bắt đầu với mẹ của Mariana. Tên bà ta là Virginia. Khi tới Toluca, bà ta đã mang thai 3 tháng. Ba của Mariana là Pedro, dân Toluca và là chủ cũ của nhà máy nước sốt cây.
2: Họ gặp nhau ở Toluca sao?
3: Phải. Mariana ra đời vào 6 tháng sau, mẹ cô ta chết ngay sau đó.
2: À, vậy ba tôi liên quan gì trong chuyện này hả?
3: Ba cô đã gặp Virginia trước khi bà ta chuyển tới Toluca. Bà ta vốn sống ở thành phố Mexico.
2: Ở đây?
3: Phải. Bà ta là nhân viên phục vụ trong nhà hàng Pietro. Nhà hàng đó từng nằm trong góc phố gần với các tòa nhà văn phòng cũ của tập đoàn Salvatierra. Ba của cô thường tới đó để ăn tối.
2: À, vậy nghĩa là mẹ của ba Sheanda và ba tôi gặp nhau tại nhà hàng đó hả?
3: Chính xác là vậy.
2: Nhà hàng đó còn tồn tại không?
3: Vẫn vị trí cũ và người chủ cũ.
2: Được. Đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ chỗ nhà hàng đó. Thỉnh thoảng khi tới văn phòng của ba, chúng tôi hay ghé qua ăn.
3: Vậy tôi sẽ đến đó tiếp tục điều tra.
2: Không cần. Tôi sẽ tự tới đó điều tra.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, văn hóa giao thông được hình thành từ những hành vi rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chấp hành tín hiệu đèn, biển báo, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ đúng quy định và sẵn sàng hỗ trợ người gặp sự cố trên đường. Những hành động tưởng như nhỏ nhưng góp phần tạo nên môi trường giao thông văn minh, an toàn và lan tỏa ý thức đến cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hành vi thiếu tự giác, vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Xây dựng văn hóa giao thông vì thế cần bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi ra đường. Với chủ đề Văn hóa giao thông, chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng học sinh sinh viên vi phạm an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, phức tạp. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông trong trường học là hết sức cần thiết nhằm giúp các em tự giác chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Những bài học về an toàn giao thông đang được đưa đến học sinh ngay từ đầu năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1.200 học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phổ biến những kiến thức cơ bản về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thay vì chỉ ghi nhớ các quy định, học sinh được tiếp cận những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả có thể xảy ra. Qua đó các em được nhắc nhở hình thành thói quen chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Con sẽ cố gắng thực hiện tốt các luật về an toàn giao thông cũng như tuyên truyền cho các bạn cũng như người thân để mọi người có thể thực hiện tốt hơn các luật này để bảo vệ tính mạng của người thân, gia đình, bạn bè và cũng như bản thân con.
1: Bước vào năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Tùy từng cấp học, độ tuổi, nội dung tuyên truyền được điều chỉnh cho phù hợp. Những câu chuyện thực tế, tình huống gần gũi được đưa vào các buổi sinh hoạt giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thêm kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.
3: Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk là thường xuyên tập trung phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, các trường để tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời là hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh để trang bị cho em một số kiến thức liên quan đến về pháp luật trật tự giao thông và trang bị cho em được đủ kiến thức để mà

0: để xử lý những tình huống nguy hiểm xảy ra.
1: Từ nhận thức đến hành động cần có sự nhắc nhở thường xuyên. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, học sinh được yêu cầu tự viết và ký cam kết chấp hành các quy định về giao thông. Nội dung này được giáo viên chủ nhiệm theo dõi kiểm tra trong quá trình học tập.
2: Chúng tôi chủ động tổ chức cho học sinh là thực hiện ký, viết và ký cam kết chấp hành giao thông cũng như các cái nội dung khác trong trường học. Cái cam kết này sẽ được các thầy cô chủ nhiệm triển khai và thường xuyên kiểm tra.
1: Ở nhiều trường học khác, giáo dục an toàn giao thông cũng được duy trì bằng những việc làm cụ thể, từ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động đầu tuần đến việc nhắc nhở học sinh khi đến trường, ra về.
3: Khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi vào bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế. Cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
4: Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất.
5: Trong các buổi sáng thứ hai chào cờ thì bản thân tổng trách đội cho mình là cũng có đứng lên nhắc nhở các em về vấn đề tham gia an toàn giao thông. Mà trong ví dụ có một bạn nào đó mà vi phạm về an toàn giao thông, ví dụ như là đi mà quên đội nón bảo hiểm chẳng hạn, thì cũng có cái chấn chỉnh kịp thời.
1: Những lời tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa trong việc hình thành thói quen, bởi văn hóa giao thông không hình thành trong một vài buổi tuyên truyền mà được tạo nên từ việc chấp hành những quy định nhỏ mỗi ngày. Văn hóa giao thông của học sinh cũng chịu tác động trực tiếp từ cách ứng xử của người lớn. Một phụ huynh chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng đỗ đúng nơi quy định sẽ trở thành hình ảnh để con em noi theo. Tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được nhà trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông duy trì nhiều năm qua. Việc tổ chức giao thông trước cổng trường có phần tạo thói quen cho học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên khi đưa đón con em.
6: Các đồng chí đã chương trình rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa, giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông. Và công tác chương trình này thực hiện thường xuyên trong 5 năm qua.
1: Cùng với đó, việc quản lý phương tiện của học sinh cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với mỗi gia đình. Thời gian qua, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện vẫn còn xuất hiện. Việc thay đổi kết cấu, nâng tốc độ phương tiện có thể khiến chiếc xe trở nên khó kiểm soát hơn, nhất là khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm. Với những trường hợp này, sự đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn. Thay vì bao che hoặc xem nhẹ hành vi vi phạm, nhiều phụ huynh đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để giáo dục, ngăn chặn từ sớm.
7: Những bậc cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền. Nó là một điều tốt, cấp chính quyền là nếu phát hiện thì cứ răng đe rồi là để mà tuyên truyền cho cháu rồi nó tốt hơn nữa.
1: Từ sự nghiêm khắc của gia đình, nhiều học sinh cũng dần nhận ra những nguy cơ phía sau việc độ chế phương tiện.
8: Thì nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên nhóm Facebook thì nó kiếm mua xong hiện ra chỗ nó đấy rồi đi lấy đồ về gắn.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm cần đi cùng với giáo dục và sự phối hợp từ gia đình. Khi phụ huynh quan tâm đến phương tiện, cách đi lại và hành vi của con em mình, nguy cơ vi phạm sẽ được nhận diện và ngăn chặn sớm hơn.
9: Một số huynh đã thấy được cái tình trạng là coi em mình mà tự ý thay đổi cái kết cấu xe đạp điện là nguy hiểm, đem các phương tiện này đến và tự tháo dỡ, tự tháo lắp những thiết bị kèm thêm trước phòng sát phòng. Vấn đề này thấy là một số ý thức của phụ huynh đã được nâng lên.
10: Phụ huynh và các thầy cô giáo thì cũng mong muốn các thầy cô giáo phụ huynh chúng ta tiến hành nhắc nhở, chúng ta tiến hành giống như là một tuyên truyền viên để mà các em chúng ta thấy được những cái vấn đề này mà chúng ta vận hành cho nó thiết thực, và khi mà các các cha mẹ chúng ta tham gia giao thông là phải nâng cao ý thức để từ đó cho các em chúng ta làm một tấm gương để các em tham gia giao thông được an toàn hơn.
1: Văn hóa giao thông được hình thành từ ý thức, nhưng công nghệ đang trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cao ý thức ấy. Tại nút giao ngã tư cầu Tổng trên quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, hệ thống camera AI hoạt động liên tục, ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông. Việc giám sát bằng công nghệ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xử lý, đồng thời tạo tâm lý chủ động chấp hành cho người điều khiển phương tiện. Nếu trước đây nhiều người chỉ chú ý chấp hành khi có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, thì nay sự hiện diện của hệ thống giám sát khiến người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong từng hành vi.
11: Tôi thấy là lòng tự giác cao hơn là chưa có camera, là nó chấp hành tốt hơn. Nó thấy camera giờ là nó đi, nó chấp hành nó đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
1: Tại những nút giao được giám sát bằng camera, dừng đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, dần trở thành thói quen.
12: Nó có camera AI và nó có thể quan sát được các biển số và chụp lại, đưa giấy phạt đến nhà mọi người.
1: Trên quốc lộ 29 hiện có 4 camera AI giám sát việc chấp hành tín hiệu đèn và lưu thông đúng làn đường. Qua hệ thống này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Điều quan trọng hơn là công nghệ đang tạo ra sự thay đổi trong cách người dân tham gia giao thông, từ tâm lý chấp hành khi có lực lượng kiểm soát sang chủ động tuân thủ quy định trong mọi thời điểm.
13: Về cái công nghệ camera AI, hiện bây giờ trên tuyến quốc lộ 29 đang được thực hiện triển khai, đạt rất là hiệu quả. Từ đó mà đưa những cái clip, những hành vi, những hình ảnh mà những người vi phạm trước để trình chiếu lại, dành cho người biết được những địa điểm nào, những khu vực nào cần phải quan tâm đối với cái tuyến đường mình di chuyển, để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác.
1: Nếu camera AI góp phần hình thành ý thức chấp hành từ sự giám sát, thì ở một góc độ khác, văn hóa giao thông lại thể hiện qua những hành động rất đời thường, đó là dừng đỗ xe đúng quy định. Tại tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, dù biển cấm dừng cấm đỗ được đặt khá rõ, vẫn có những phương tiện dừng xe ven đường để mua hàng, uống cà phê hoặc chờ khách.
14: Giờ nó nằm trong góc, chị. Giờ nằm trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó nằm phía trên rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ còn nhìn lên là không có thấy.
1: Cũng có trường hợp biết khu vực cấm đỗ nhưng vẫn dừng xe vì cho rằng chỉ vài phút sẽ không ảnh hưởng đến giao thông.
15: Vậy là lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung trinh này chị. Vậy là chung trinh này cua lại đậu cho mát.
1: Thực tế chỉ một phương tiện dừng sai vị trí cũng có thể làm thay đổi hướng di chuyển của cả dòng xe. Khi lòng đường bị thu hẹp, phương tiện phía sau phải tránh, lấn sang phần đường khác, nguy cơ va chạm cũng tăng lên. Theo quy định hiện hành, hành vi dừng đỗ xe tại nơi có biển cấm có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Nhưng phía sau mức phạt là câu chuyện về ý thức, bởi sự thuận tiện của một người không nên trở thành trở ngại, thậm chí nguy hiểm đối với những người cùng tham gia giao thông. Văn hóa giao thông cũng được thể hiện ở cách mỗi người ứng xử với những người xung quanh. Tại gần 30 điểm giao nhau trên địa bàn phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến, các biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ đang được bố trí tại những vị trí phù hợp. Quy định này giúp phương tiện được phép rẽ phải lưu thông thuận lợi, giảm thời gian chờ tại các nút giao. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, người tham gia giao thông cần quan sát biển báo và chủ động nhường phần đường dành cho hướng rẽ.
16: Thí dụ mà mình đang bàn cốc chuyện thì mình có cái biển đá thì mình được phép rẽ là mình sẽ đi nhanh hơn á chị. Dạ, em thấy là thuận tiện hơn á.
1: Thế nhưng tại một số thời điểm, phần đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải vẫn bị các xe phía trước dừng kín. Người phía sau dù được phép rẽ cũng không thể di chuyển.
17: Nhiều người chứ, phần đông là nhiều đó. Người ta đâu có đọc bảng đâu, đâu có biết cái bảng này gì đâu mà thấy dòm xanh xanh vậy chứ. Đâu có ai đi dòm ngó gì đâu. Không có nghĩ đằng sau, đằng trước gì hết á. Cứ nghĩ ngừng này đây là thôi tốt.
1: Một khoảng trống được chừa đúng lúc có thể giúp cả dòng xe phía sau lưu thông thuận lợi hơn.
18: Có những lúc mà như bản thân em thì muốn rẽ ngang, nhưng mà phía trước này họ lại chắn hết, tại vì mình chưa có một cái luồng cố định phân bên hông này để cho mình đi, thì nhiều khi em cũng phải dừng lại. Nó cũng bị mất cái thời gian của mình, mặc dù là có cái biển phụ.
1: Một biển báo chỉ phát huy tác dụng khi người đi đường quan sát và chấp hành đúng. Vì vậy, tại các nút giao có biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, dừng đúng vị trí, không chiếm phần đường dành cho hướng rẽ. Thuận tiện giao thông bắt đầu từ ý thức nhường đường. Từ những tuyến đường bằng phẳng, văn hóa giao thông được thể hiện qua việc tuân thủ biển báo, tín hiệu và quy tắc giao thông. Nhưng ở những khu vực đường xá còn khó khăn, nhất là sau mưa lớn, sự hỗ trợ giữa những người cùng đi đường lại trở thành một nét đẹp rất đáng trân trọng. Tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, những đoạn đường lầy lội trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong những tình huống ấy, người đi đường thường chủ động hỗ trợ nhau đẩy xe, đưa trẻ đến trường hoặc giúp phương tiện vượt qua đoạn đường khó đi.
19: Người ở trong làng này cũng chịu khổ đi chứ cho con đi học dạy chứ không có đường nào.
20: Bà con đi lại trên tuyến đường này là rất khó khăn, vô đi vô trong này là xe qua là lúc nào nó cũng bị dính cái hầm này hết, cũng phải kéo trì liên tục. Rồi như xe đây mà qua cũng bị kẹt xe đã đi không được.
1: Trên những cung đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa, người đi đường cũng chủ động điều chỉnh cách di chuyển, đi chậm hơn, giảm lượng hàng hóa, quan sát mặt đường và đi cùng nhau khi điều kiện thời tiết bất lợi.
21: Giờ lại cũng biết mình đi từ từ vậy, mình chở nó nhẹ hơn. Ngày xưa mình chở nó nhiều, giờ là chở ít hơn, ít lại.
22: Từ từ đi em. Từ đi, chờ nắng ráo đi, còn mưa không dám đi đâu, ngày mưa không dám đi đâu.
1: Đó cũng là một cách ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông, biết giới hạn của mình, biết điều kiện thực tế của tuyến đường và biết chia sẻ với những người cùng hành trình.
23: Thưa quý vị, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành động rất nhỏ trên mỗi hành trình. Đó là khi học sinh chấp hành quy định khi đến trường, phụ huynh chủ động nhắc nhở con em, người lái xe dừng đúng vạch, tuân thủ biển báo, biết nhường đường và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp sự cố. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, nhà trường và gia đình có thể giáo dục, lực lượng chức năng có thể kiểm tra xử lý. Nhưng để những quy định trở thành thói quen, để sự an toàn trở thành trách nhiệm chung, vẫn cần bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người. Khi mỗi người biết chấp hành đúng luật, biết tôn trọng và chia sẻ với những người cùng tham gia giao thông, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng từ đó được lan tỏa trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Văn hóa giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk đã ghi dấu ấn mạnh tại đấu trường quốc gia khi giành 13 huy chương các loại, trong đó có 4 tấm huy chương vàng tại giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026. Bốn võ sĩ xuất sắc mang về huy chương vàng cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk gồm Nguyễn Bảo Nhật hạng cân 75kg, Đinh Tuấn Đạt hạng cân 67kg lứa tuổi 15-17, Văn Thị Ngọc Huyền hạng cân 60kg và Võ Nguyễn Ngọc Linh hạng cân 60kg nam lứa tuổi 18-40. Bên cạnh đó, các tay đấm của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk còn đoạt thêm 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự nỗ lực của các võ sĩ trong quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của kickboxing trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức, giải quy tụ 23 đoàn với gần 380 vận động viên tranh tài ở 75 nội dung, Đắk Lắk có 16 võ sĩ tham dự. Câu lạc bộ thể công Viettel đang đối mặt với thách thức lớn sau trận thua Hà Tĩnh khi lực lượng của đội bóng này tiếp tục gặp tổn thất và trước mắt đó là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của câu lạc bộ Persib Bandung ở cúp C2 châu Á. Ở loạt trận đấu vòng 3 V-League 2026-2027, thể công Viettel đã để thua Hà Tĩnh 1-3 dù được thi đấu trên sân nhà. Thất bại này khiến thể công Viettel tạm tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Lực lượng của thể công Viettel cũng tiếp tục chịu tổn thất khi Doãn Ngọc Tân bị chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu dù vừa trở lại. Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt, thể công Viettel còn phải chuẩn bị bước vào chuyến làm khách khó khăn trên sân của Persib Bandung Indonesia tại cúp C2 châu Á. Trận đấu thể công Viettel làm khách trên sân Persib Bandung tại cúp C2 sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 14 tháng 10 tới đây. Sân vận động Mỹ Đình sẽ lần đầu được sử dụng tại V-League mùa bóng năm nay khi tổ chức trận đấu giữa Hà Nội và Bắc Ninh ở vòng 3, thay thế cho sân hàng đẩy theo thông báo từ VPF. Đây là lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu thuộc V-League.
1: Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi này trước đó đã tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch. Việc thay đổi địa điểm thi đấu xuất phát từ lịch tổ chức các giải đấu cấp châu lục trên sân hàng đẩy. Ngày 13 tháng 10, sân hàng đẩy sẽ diễn ra trận đấu giữa Công an Hà Nội và Kashima Antlers tại cúp C1 châu Á. Để đảm bảo điều kiện mặt sân phục vụ các trận đấu quốc tế, ban tổ chức đã điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2026-2027. Theo đó, trận đấu thể công Viettel gặp Hà Tĩnh được đẩy lên sớm hơn một ngày, trong khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh được chuyển sang sân Mỹ Đình.
0: Vòng 5 Bundesliga, câu lạc bộ Borussia Dortmund và Werder Bremen đã tạo nên trận đấu đầy kịch tính đến những phút bù giờ.
1: Dortmund kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu trận đấu nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Werder Bremen. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Dortmund tiếp tục gia tăng sức ép sau giờ nghỉ, thế bế tắc cuối cùng cũng được Svensson khai thông vào phút thứ 80 và 5 phút sau Lösterbeck nhưng đội cách biệt bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Vermaan thực hiện. Khi trận đấu tưởng chừng đã an bài, Werder Bremen lập tức vùng lên đáp trả và ghi liên tục hai bàn thắng ở những phút cuối và phút bù giờ. Trận hòa hai đều này khiến Dortmund bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Bundesliga.
0: Thưa Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 10, không khí tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã trở nên vô cùng sôi động và náo nhiệt. Hơn 4.000 con người từ khắp mọi nẻo đường đã tề tự về đây chung một nhịp đập, chung một niềm tự hào để hưởng ứng phong trào mỗi người dân tập luyện một môn thể thao thường xuyên do chính phủ phát động. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Đúng 6 giờ sáng, khai mạc buổi lễ trong bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết, sự kiện thu hút sự tham gia sôi nổi của 4.000 người, bao gồm cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng.
2: Hòa chung trong không khí toàn quốc trong một ngày hội toàn dân tập luyện thể thao thì em phải nói là em có một cái tinh thần rất là hào hứng phấn khởi. Em đã dậy từ hơn 4 giờ sáng để chuẩn bị cho công tác này và mong rằng ngày hội này diễn ra thật là thành công và ý nghĩa.
1: Ngay sau lễ khai mạc, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng xung quanh khu vực trung tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe. Qua đó hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.
3: Tôi thấy hoạt động này rất hữu ích. Nhà nước mình tổ chức hàng năm như thế này để rèn luyện sức khỏe toàn dân. Tôi mong hàng năm này tổ chức như thế này để người dân tham gia đông đủ hơn ạ.
1: Với thông điệp, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, mà còn mở đầu cho phong trào tập luyện có chiều sâu, thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội năng động, khỏe mạnh, hướng tới thông điệp một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.
2: Em thấy cái phong trào này phải nói là nó rất là có cái tinh thần, phải nói là nào mình rất phấn khởi, phải nói là ai cũng phải đồng lòng tham gia và đặc biệt là phải có cái tinh thần tập luyện thể dục thể thao thật tốt để nâng cao

0: xây dựng phát triển đất nước ạ.
1: Buổi lễ khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đồng lại mạnh mẽ trong tâm trí mỗi người tham gia. Hơn 4.000 bước chân trong buổi sáng ngày 10 tháng 10 không chỉ đơn thuần là hoàn thành một hoạt động thể thao đơn lẻ, mà đó là minh chứng rõ nét cho quyết tâm xây dựng một thế hệ người Đắk Lắk khỏe mạnh về thể chất, giàu trí tuệ và tràn đầy khát khao vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến phong trào Taekwondo Đắk Lắk, giới võ sư và những người yêu thích thể thao tỉnh nhà, không ai là không biết đến cái tên Nguyễn Thiện Ân, sinh năm 1975. Sinh ra và lớn lên cùng với nhịp đập của vùng đất cao nguyên, cái duyên đưa anh đến với võ thuật không chỉ là niềm đam mê tự nhiên, mà nó là chí khí rèn luyện của bản thân gắn kết với cộng đồng. Là một trong những thành viên tích cực nằm trong ban vận động thành lập hội Taekwondo Đắk Lắk trước đây và tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc thành lập liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk sau khi sáp nhập vào năm 2025, võ sư Nguyễn Thiện Ân đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của môn phái. Trải qua bao thăng trầm, nay anh đã bước vào độ tuổi ngũ tuần, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tin anh, bước di chuyển vẫn dứt khoát, uyển chuyển đúng chất của một người thầy thực thụ. Trên cương vị là phó chủ tịch liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk, anh không chỉ là nhà quản lý định hướng mà còn là người truyền lửa trực tiếp trên thảm tập.
2: Hồi nhỏ mình hay bị bệnh lắm, ốm yếu lắm, rồi tới năm lớp 9 thì mình mới có dịp tiếp xúc với Taekwondo. Tới nay thì cũng gần 40 năm vẫn đam mê, những ngày đầu vẫn là rất là thích thú khi tới lớp.
1: Hành trình đến với sự nghiệp trong người trên thảm đấu của võ sư Nguyễn Thiện Ân gắn liền với những mốc son đáng nhớ tại các cơ sở đào tạo lớn trên địa bàn của tỉnh. Ngay từ năm 1999, anh bắt đầu bén duyên với công tác giảng dạy, truyền lửa đam mê Taekwondo cho các thế hệ sinh viên tại Đại học Tây Nguyên. Đến năm 2014, anh tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của phong trào khi chuyển về giảng dạy tại nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh, nơi ươm mầm cho biết bao tài năng trẻ tuổi năng động. Và từ năm 2022 đến nay, anh gắn bó với Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung, đã lò luyện quen thuộc mà anh trực tiếp huấn luyện cho hơn 60 võ sinh đủ mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ mới làm quen với đai chẳng cho đến các bạn trẻ đang nuôi khát vọng vươn tầm cao.
3: Sau gần 5 năm học với thầy thì em cảm thấy sự truyền dạy của thầy rất là đúng đắn, và đối với em thì nó rất việc truyền dạy cho em thì rất là giúp ích cho em vào trong đời sống, ví dụ như là giúp em có thể cơ thể tốt hơn, có thể biết được nhiều thứ hơn về cuộc sống. Và đối với mọi người thì em cảm thấy rằng là thầy Ân rất là chín chắn với việc giảng dạy và có thể truyền đạt lại cho mọi người những thông điệp tốt đẹp về cuộc sống.
4: Là con đã học thầy Ân được 4 năm rồi, và khi mà tập đó, con cảm thấy rất vui và có một lần tập là có sức khỏe tốt rồi để khỏi chống lại những các bệnh tật.
1: Với các em võ sinh là như vậy, còn riêng với võ sư Nguyễn Thiện Ân, mỗi lớp học không chỉ là nơi truyền dạy những đòn thế đấm đá, quyền pháp chuẩn mực, mà còn là nơi rèn luyện nhân cách và lối sống kỷ luật cho các em.
2: Tôi mong muốn các em nó có một cái cơ hội rèn luyện sức khỏe cho nó tốt, giúp các em là có cái tư thế đứng, tư thế đi, rồi cách nói chuyện cũng như cái lễ phép, đặc biệt là cái sự kiên trì trong cuộc sống hàng ngày.
1: Nhìn lại hành trình dài miệt mài gieo hạt bản vàng thành tích của Taekwondo Đắk Lắk dưới sự dìu dắt của thế hệ, những người sáng lập như võ sư Nguyễn Thiện Ân chính là minh chứng hùng hồn nhất cho chất lượng đào tạo tại nơi đây. Đó là niềm tự hào từ năm 2004 khi võ sư Nguyễn Thị Thanh Xuân xuất sắc giành tấm huy chương vàng đối kháng tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc 2004, cột mốc lịch sử khẳng định vị thế của võ thuật Đắk Lắk trên bản đồ thể thao học đường. Và niềm tự hào ấy tiếp tục được tiếp nối rực rỡ đến hiện tại.

0: tiêu biểu như tấm huy chương vàng nội dung quyền tại giải Taekwondo trẻ quốc gia 2026 do em Phạm Ngọc Hoàng mang về cho thể thao tỉnh nhà. Những thành quả ấy có dấu ấn đậm nét từ sự định hướng bài bản, công sức miệt mài, mài dũa từng thế đứng, đương quyền của người thầy tận tụy.
1: Tất cả các con có điều kiện chơi một môn thể thao nào, đặc biệt là Taekwondo. Riêng với liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk, tôi mong muốn liên đoàn ngày càng phát triển hơn, đặc biệt là trong các giải quốc gia sắp tới, là như hội khởi vũ lỏng toàn quốc sắp tới, chúng tôi hy vọng là có huy chương.
2: Em muốn chúc thầy sức khỏe dồi dào, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và có thể truyền dạy được nhiều điều tốt hơn cho cuộc sống với mọi người.
3: Thầy là luôn cho sức khỏe vui vẻ và luôn dạy các bạn thật là tốt như mấy năm nay.
0: Hơn 3 thập kỷ gắn bó với bộ môn, trải qua bao thăng trầm từ giảng đường đại học đến các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa tỉnh, võ sư Nguyễn Thiền Ân vẫn chân cứng vững bước với tâm huyết đẩy mạnh phong trào tập luyện Taekwondo Đắk Lắk vươn cao và bay xa hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương buổi thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, nếu mỗi ngày đến trường, chúng mình có thêm một khoảng thời gian để hát, chơi nhạc cụ hay cùng nhau tạo nên một giai điệu, các bạn có thấy lớp học sẽ thú vị hơn không? Âm nhạc đang ngày càng xuất hiện gần hơn trong đời sống học đường. Từ những tiết học trên lớp, câu lạc bộ nghệ thuật đến các sân khấu dành cho học sinh, các bạn nhỏ hôm nay có thêm nhiều cơ hội để khám phá khả năng của chính mình. Đặc biệt, khi giáo dục âm nhạc được quan tâm theo hướng bài bản, việc học một nhạc cụ không còn chỉ là một hoạt động giải trí sau giờ học, mà đang trở thành một lựa chọn để các bạn rèn luyện và phát triển năng khiếu. Để hiểu thêm về điều này, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Âm nhạc từ lâu được xem là món quà dành cho tâm hồn. Các nghiên cứu khoa học cho thấy món quà ấy còn mang lại nhiều lợi thế cho việc học của trẻ. Ngay từ trong bụng mẹ, khi thường xuyên nghe nhạc, các bạn nhỏ sẽ được kích thích não bộ mỗi ngày. Việc học hát và chơi nhạc cụ giúp trí nhớ bền bỉ hơn, sự tập trung lâu hơn, phát âm và vốn từ vựng cũng tự nhiên hơn. Đôi tai khuyên phân biệt sắc thái âm thanh giúp các bạn tiếp thu ngoại ngữ nhanh. Còn trường độ, cao độ và nhịp phách lại gần gũi với phân số, phép chia và tư duy logic của môn toán. Những buổi luyện tập đều đặn cũng rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và thói quen đặt mục tiêu. Khi tự sáng tác, ứng tấu theo cách riêng, các bạn còn phát huy được tư duy linh hoạt, dám thử điều mới, giai điệu xoay dịu áp lực bài vở, thi cử giúp các bạn biểu đạt cảm xúc, lạc quan hơn.
1: Niềm yêu thích âm nhạc của các bạn không phải là một cái môn mà chúng ta có thể bắt ép các bạn học được. Các bạn đến với âm nhạc là một cái sự yêu thích, sự đam mê, nên là để đi cùng một cái con đường âm nhạc đó rất là dài.
2: Nó giúp em khi học căng thẳng thì nó cũng giúp em giải trí hoặc là chơi vui vẻ cùng các bạn.
0: Trên thế giới và tại Việt Nam, giáo dục âm nhạc đang được nhiều trường học quan tâm và đầu tư bài bản hơn. Mục tiêu là giúp mỗi bạn nhỏ làm quen với một nhạc cụ phù hợp, hình thành thói quen thực hành và duy trì niềm yêu thích âm nhạc lâu dài. Việc học và chơi một nhạc cụ đang dần trở thành một hoạt động phổ biến, được nhiều gia đình và nhà trường quan tâm. Tại Đắk Lắk, cách dạy và học âm nhạc ở nhiều trường cũng đang có những thay đổi. Các tiết học được tăng cường thực hành, tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động tham gia và phát huy khả năng của mình. Cùng với đó, một bộ phận người trẻ trở về quê lập nghiệp, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp cho giáo dục địa phương.
3: Muốn đem âm nhạc đến cho các con, đó là một môi trường học tập, mình gọi đó là really art, thực sự là nghệ thuật, nơi các con không bị quá gò bó, các con không phải bị bất cứ một áp lực nào, nơi các con được chơi, được là chính mình và được thỏa sức với những cái đam mê âm nhạc. Chúng tôi muốn các con được tiếp cận với rất là nhiều nhạc cụ, không chỉ riêng một nhạc cụ nào cả, bởi mỗi nhạc cụ đều có những màu sắc và có những âm thanh rất là tuyệt vời. Và chúng tôi muốn các con khám phá hết tất cả những điều đó. Có thể là piano, guitar, violin, cello, trống, bass hay là thanh nhạc, hoặc là hát hợp xướng cùng với nhau. Các con thích gì, các con muốn gì, và từ đó mình vạch ra cho các con một cái lộ trình để đảm bảo được rằng các con sẽ từng bước đạt được từng cái target ở trong cái hành trình âm nhạc của các con.
0: Trong dòng chảy ấy, Cela Music and Art Academy ra đời giữa trung tâm phường Buôn Ma Thuột. Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc trong môi trường chuyên nghiệp, vợ chồng nhạc sĩ Mai Hoàng Phương chọn rời phố về quê với một giấc mơ giản dị. Anh mong có một ngôi trường âm nhạc chất lượng, gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, nơi các bạn trẻ, nhất là những ai mang đam mê như anh ngày trước, có cơ hội phát triển toàn diện.
1: Một trong những cái điều khác biệt của Cela đó chính là dạy theo giáo trình quốc tế và hướng dẫn ôn thi và tổ chức thi các chứng chỉ âm nhạc quốc tế cho các bạn tại Buôn Ma Thuột. Ngoài cái việc giảng dạy đó thì Cela cũng muốn là tổ chức và tạo nên một cái cộng đồng yêu âm nhạc, có nghĩa là các bạn có thể chơi nhạc chung với nhau này, có thể tham dự những cái chương trình chiếu phim về âm nhạc này, hoặc là những workshop về âm nhạc, và là nơi của các con có thể dùng âm nhạc để có thể nuôi dưỡng tâm hồn của mình, dùng âm nhạc để có thể là giải tỏa những cái căng thẳng của những cái việc học áp lực ở trên trường, mà chính âm nhạc là nơi các con có thể tìm đến.
4: Em học ở CELAD là cũng được 4 tháng rồi, và em hiện tại em đang học piano. Thì trong 4 tháng vừa qua thì em thấy em đã tiến bộ lên chút, và em có thể đọc hiểu các bài mà ta ghi ra.
5: Em học ở CELAD được 2 tháng rồi và em học nhạc cụ là piano. Khi được chơi với các bạn, em cảm thấy rất vui và tự tin và hòa đồng cùng với các bạn.
6: Em học piano và em học thì vững chắc tầm nửa năm rồi ạ. Em cảm thấy mình tự tin hơn, đánh đàn có thể giỏi hơn. Trong lúc học đàn em cảm thấy rất là vui vì được làm quen với các bạn mới.
0: Tại đây, các bạn nhỏ được đào tạo đầy đủ các bộ môn piano, guitar, bass, trống, đệm hát, hoặc các trường âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước. Những chương trình ấy có thể mở đường đến học bổng tại Mỹ, Anh, Úc, các nước châu Âu, hoặc trở thành CELA tổ chức workshop, chiếu phim âm nhạc, giới thiệu tác giả của Đắk Lắk.
7: Em học ở đây tầm 2 tháng rồi, với lại em học nhạc cụ ở đây, thầy cũng hay đùa mấy tụi em.
4: Phần khó nhất của em là khi đánh chung với lại hai tay, tại vì lúc đó em vẫn chưa hiểu được cách đánh thôi. Cộng hai tay và em vẫn hay có những sai sót ở đó. Thì em cảm nhận thầy là người quan tâm học sinh.
8: Định hướng sau này của em là học nhạc, muốn trở thành một giáo viên âm nhạc. Thì em có lên mạng và thấy học viện CELA của mình, thì em rất là có duyên. Em nhờ thầy cô tư vấn, sau đó em bén duyên và em đến học với thầy cô. Thầy cô hỗ trợ em rất nhiệt tình luôn, thầy chỉ từng cái một, cô cũng rất là dễ thương. Cô và thầy hỗ trợ em rất là nhiệt tình ạ.
9: Cũng muốn tìm hiểu cho bé môi trường để bé học đàn piano này kiểu mạnh dạn hơn á, thì tìm trên Facebook là có thấy cô Phương á, là có đăng bài tuyển sinh ở trên Facebook đó, nên là chị liên hệ với cô Phương để cho bé học ở CELA. Sau khi học thì thấy bé là kiểu như tự tin hơn nè, yêu âm nhạc hơn, là kiểu bé ở thường nha là không có tập trung, nhưng mà sau khi học đàn là có sự tập trung nè, rồi biết được nhiều bạn mới với lại quen môi trường đó, nên là bé học đó là kiểu như thích đi học, chứ không có kiểu là phải là bị phải nhắc nhở buổi nào là đến giờ học.
0: Hành trình của âm nhạc sẽ trọn vẹn hơn khi những thanh âm ấy gặp nhau, hòa quyện và cùng tạo nên một giai điệu chung. CELA Recital 2026, The Journey of Music mở ra một buổi gặp gỡ như thế.

0: trình diễn nè, tự tin hơn nè.
1: Em thấy khó nhất là lúc học đánh những cái nốt mà xuống nhanh để đàn được tốt hơn. Em thấy là học là được tự tin hơn, được giải trí và cùng các chơi cùng các bạn.
2: Em cảm thấy là em rất là lo là em không có tập được, với lại em sợ em cũng không nhớ bài nên em cũng hơi lo lắng. Nhưng sau đó em vẫn đánh được một xí. Với lại em đánh tốt thì thầy cũng khen nhiều. Em muốn cố học thật giỏi để trở thành giáo viên trống giống như thầy Phương.
3: Được biết, chương trình do nhiều đơn vị âm nhạc cùng phối hợp tổ chức. Mỗi đơn vị mang theo một thế mạnh riêng. Sự góp mặt của nhiều đơn vị trong một chương trình là minh chứng rõ nét cho thấy phong trào âm nhạc tại Đắk Lắk đang phát triển mạnh mẽ. Giá trị sâu xa của sự kết hợp ấy nằm ở chỗ âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người. Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục đều có một cách dạy, từng bàn nhỏ có một cách đàn, giọng hát riêng. Khi tất cả gặp nhau dưới cùng một mái nhà nghệ thuật, những khác biệt ấy hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc hòa tấu chung.
4: Nối của các bộ môn.
5: Thực sự là em cảm thấy rất là vui, rất là hân hạnh khi được tham gia vào những cái show như thế này. Tham gia những cái show này thì cũng giúp cho em một phần học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, gặp được nhiều bạn mới, và em cảm thấy là mình học như thế thì chưa đủ. Mình còn phải cố gắng hơn nữa để sẽ có thể giống như các bạn, các anh chị, các thầy cô.
6: Được kết nối với bạn bè khi mình tập chung với ban nhạc của mình, và để sau này có thể tạo một cái ban nhạc lớn để mình có thể chơi cùng nhau và tạo âm nhạc.
3: Âm nhạc, dù truyền thống hay hiện đại, đều mang chung một sứ mệnh là gắn bó con người với nhau, nuôi dưỡng cảm xúc và làm cho tuổi học trò thêm rực rỡ. Khi sân trường, sân khấu vang lên những giai điệu do chính các bạn nhỏ tạo ra, đó là nhịp đập của đam mê, sáng tạo và khát vọng tuổi trẻ. Và biết đâu, từ góc sân trường hôm nay, những nhạc sĩ, nghệ sĩ của tương lai đang lặng lẽ lớn lên, mang theo tiếng đàn, nhịp trống và tình yêu âm nhạc đi thật xa.

thật thú vị và ý nghĩa phải không nào? Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục độc tấu piano A Comme Amour do bạn Minh Anh thể hiện.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự bài tập STEM của các bạn nhỏ tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là gì? Đáp án: các bạn nhỏ cùng nhau làm và trưng bày mâm cỗ trung thu, sử dụng trái cây, bánh kẹo để tạo hình và trang trí thành những sản phẩm sáng tạo. 2. Mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ giống hay khác nhau? Đáp án: mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ khác nhau, mang những nét văn hóa riêng, nhưng đều gửi gắm những mong ước giản dị về cuộc sống đủ đầy, bình an và gia đình sum vầy. 3. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk dành cho những bạn nhỏ nào? Đáp án: chương trình dành cho hơn 1.500 thiếu nhi ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Câu hỏi kỳ này: 1. Âm nhạc mang lại những lợi ích gì cho việc học của trẻ em chúng mình? 2. Khi đến học tại các trung tâm âm nhạc, các bạn sẽ được học những nhạc cụ gì? 3. Trong chương trình Sela Recital 2026 The Journey of Music, các bạn nhỏ có cơ hội được làm gì trên sân khấu? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi ngày một lượng lớn rác thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư, đô thị và nông thôn. Khi lượng rác phát sinh ngày càng tăng, áp lực không chỉ đặt lên khâu thu gom, vận chuyển mà còn dồn về những nơi tiếp nhận cuối cùng. Tại Đắk Lắk, câu chuyện quá tải ở một số bãi rác tập trung đang cho thấy rõ những khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Có nơi không còn quỹ đất để mở rộng ô chôn lấp, có nơi phải tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ phương án thay thế. Trong khi đó, việc đầu tư công nghệ xử lý, mở rộng hạ tầng và tổ chức thu gom ở nhiều khu vực vẫn còn những điểm nghẽn. Rác thải và bài toán môi trường không chỉ là câu chuyện của những bãi rác mà còn là bài toán về cách chúng ta thu gom, xử lý và giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn. Đây là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Mỗi ngày, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt vẫn được thu gom và đưa về các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Từ khu dân cư, chợ, hộ gia đình đến các cơ sở kinh doanh, lượng rác phát sinh không ngừng tăng lên theo nhu cầu sinh hoạt. Trong khi đó, nhiều bãi rác đã được hình thành từ nhiều năm trước với quy mô và khả năng tiếp nhận có giới hạn. Khi lượng rác đưa về ngày càng lớn, thời gian khai thác kéo dài, những nơi tiếp nhận rác bắt đầu phải đối mặt với tình trạng quá tải. Rác tồn đọng ngày một nhiều, diện tích tiếp nhận bị thu hẹp, việc xử lý gặp khó khăn. Và khi bãi rác không còn đủ khả năng tiếp nhận, những ảnh hưởng đầu tiên không nằm ở đâu xa mà xuất hiện ngay trong cuộc sống của người dân xung quanh. Tại bãi rác Đắc Ánh, xã Quảng Phú, mỗi ngày có khoảng 58 tấn rác được đưa về. Theo địa phương, lượng rác đã tồn đọng tại đây ước khoảng 20.000 tấn. Diện tích để tiếp tục đào thêm các ô chôn lấp cũng không còn. Điều này đồng nghĩa với việc lượng rác mới vẫn phát sinh từng ngày, trong khi không gian để tiếp nhận lại ngày càng hạn hẹp. Không còn nhiều dư địa cho việc mở rộng, rác tại bãi Đắc Ánh có thời điểm tràn ra khu vực đường giao thông. Chính quyền địa phương phải yêu cầu đơn vị vận hành thu dọn lượng rác ảnh hưởng đến hành lang đường, đồng thời tăng cường giám sát tình trạng đổ rác không đúng quy định. Khi lượng rác tồn đọng tăng lên, việc xử lý không theo kịp, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh cũng gia tăng. Mùi hôi, ruồi muỗi, khói từ việc đốt rác và tình trạng rác phát tán ra khu vực xung quanh khiến người dân phải sống cùng những bất tiện diễn ra trong thời gian dài.
2: Mưa thì là thối, nó họ múc miết là nó thối, mà còn nắng thì người ta họ đốt là mù mịt chứ không thấy đường gì trơn á. Rồi là nó ảnh hưởng với cái bà rác đó là ở đây là rùi. Rùi kinh khủng luôn á, mỗi lần mà ăn cơm á là phải đóng cửa quạt rùi mới dám ăn. Nó dơ lắm mà ô nhiễm cái con nít con đồ nó ảnh hưởng, nhưng
3: xé chợ rạc liên tục rồi xanh quả trời. Mỗi lần mà bạn bè ở xa về thân người thân tới là mất cờ lắm, chứ cô chỉ có mong muốn là quỷ cơ quan hướng dẫn mà di dời bãi rác để cho dân sống thoải mái, thôi ô nhiễm môi trường lắm.
1: Từ một nơi tiếp nhận rác của cộng đồng, khi quá tải, bãi rác lại trở thành nguồn phát sinh những tác động ngược trở lại chính cộng đồng đó. Người dân phải đóng cửa nhà, hạn chế sinh hoạt ngoài trời, tìm cách đối phó với ruồi và mùi hôi. Những bất tiện tưởng như nhỏ lẻ, khi kéo dài trong thời gian dài, lại trở thành vấn đề về chất lượng cuộc sống. Ở bãi rác Phước An 4, xã Krông Pách, tình trạng quá tải cũng đang hiện hữu theo một cách khác. Bãi rác này có diện tích khoảng 1,3 hectare, tổng sức chứa khoảng 91.000 mét khối và bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Sau gần 30 năm, nơi đây vẫn tiếp nhận hơn 40 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Rác chủ yếu được tập kết, đổ tại bãi và xử lý theo phương thức đơn giản, trong khi lượng rác mới vẫn liên tục được đưa về. Gần 3 thập kỷ hoạt động khiến quỹ đất dành cho việc tiếp nhận rác ngày càng hạn chế. Trong khi đó, lượng chất thải sinh hoạt không thể dừng lại. Mỗi ngày, một khối lượng rác mới lại được đưa đến, nối tiếp lượng rác đã tồn tại từ những năm trước. Đó

0: cũng là lý do tình trạng quá tải tại bãi rác không chỉ là câu chuyện về diện tích hay sức chứa. Khi một bãi rác phải tiếp nhận lượng chất thải lớn trong thời gian dài, việc tập kết, xử lý và kiểm soát các tác động phát sinh trở nên khó khăn hơn. Những người sống gần bãi rác là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất về sự quá tải này.
1: Nếu cái mùa này á, thì gió mùa đông bắc phía dưới á, bay lên á, thì cái khu tôi ở nó là không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mùa gió nam á, mùa nắng là đất tài đổ vô móc lên để coi như lùa qua để có đường đổ tiếp, là gió xuống á, là nhà tôi rất không chịu nổi. Nhưng mà mùa nắng nóng đó là ruồi phát sinh rất nhiều. Nhiều bữa có thậm chí là ăn cơm là phải lấy cái mùng ụp để ụp vô. Chứ ngồi mà ăn cơm trong gia đình có hai ba người mà quơ mét thì cái người kia làm răng mà gắp đồ ăn được. Đó, thì dân chúng tôi bức xúc lắm.
0: Tình trạng quá tải đang là thực tế tại không ít bãi rác trên địa bàn. Lượng rác tiếp tục phát sinh mỗi ngày, trong khi khả năng tiếp nhận và xử lý của các bãi rác ngày càng hạn chế. Khi rác tồn đọng kéo dài, những tác động từ việc tập kết, xử lý và đốt rác cũng dần lan ra khu vực dân cư xung quanh. Với những hộ dân sống gần bãi rác, mùi hôi, khói bụi, ruồi và các vấn đề phát sinh từ quá trình xử lý rác đã trở thành những ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Không gian sống bị thu hẹp bởi những bất tiện kéo dài, đồng thời đặt ra những lo ngại về sức khỏe của người dân. Đáng lo hơn, khi tình trạng này kéo dài, người dân không chỉ phải thích nghi với những bất tiện trong cuộc sống, mà còn đối mặt với nguy cơ môi trường sống bị ảnh hưởng ngày càng rõ rệt.
2: Rồi trước đây là khoảng cỡ 2 tháng á, là đốt lên đây nó cháy xuống á, là buổi chiều mà khoảng cỡ 3 giờ là nhìn giống như cái tầm mù sương đó, cái mùi khói làng khói nó bay vậy. Sáng sớm khoảng 8 giờ cũng vậy. Nhà cô hiện bây giờ có thằng cô cháu là khoảng 3 tháng 10 ngày, nhưng không chích ngừa được. Phải đem gỡ ra cách đó phải 3 cây số, gỡ về ngoại, không dám để thằng nhỏ ở đây. Hiện bây giờ cháu cũng còn đang bệnh. Còn hiện như cô bây giờ là cô đang điều trị đây. Cô uống bên đây là 38 ngày thuốc tây mà cái họng cô vẫn không bớt.
0: Những ảnh hưởng từ khói đốt rác còn là nỗi lo đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Phạm Hoài Phi có 7 sào sầu riêng với khoảng 100 cây đã bước vào giai đoạn kinh doanh. Theo ông Phi, trong số này đã có 20 cây chết, trong khi nhiều cây còn lại có biểu hiện sinh trưởng kém. Ông cho rằng tình trạng đốt rác kéo dài ngay sát khu vực sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến vườn cây bị ảnh hưởng. Khói từ bãi rác thường xuyên bao phủ khu vực, trong khi nguồn nước phục vụ sản xuất cũng khiến gia đình ông lo ngại.
3: Khi mình thu hoạch, mình cắt sầu riêng xong á, là lá nó trổ ra rất là đẹp, lá non trổ ra rất là nhiều là đẹp. Xong trên cái bãi rác này nó đốt nó cháy lên á, là khói nó nghi ngút luôn. Lời lá nó tháng ngày có đêm cả tháng này tháng nọ là lá nó quang hợp không được, là bắt đầu tự nó sổ, nó chết dần dần, chết từ đọt chết vô. Mà bây giờ thì hiện trạng bây giờ cũng vậy, giờ đang có cái dấu hiệu chết dần dần, không nguồn nước ở dưới cũng ô nhiễm nữa, mình đổ biết bao nhiêu thuốc cũng không trị lại nổi.
0: Khi một bãi rác tồn tại trong thời gian dài, những tác động từ quá trình tập kết và xử lý rác có thể không dừng lại trong phạm vi bãi rác. Khói từ việc đốt rác phát tán vào không khí, các chất phát sinh trong quá trình phân hủy có nguy cơ đi vào đất và nguồn nước, từ đó tác động đến không gian sản xuất và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đáng lo hơn, với những vùng trồng cây lâu năm, tác động của môi trường không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức. Nếu các nguồn phát sinh từ bãi rác tiếp tục kéo dài, chất lượng đất, nước và không khí có thể bị ảnh hưởng theo thời gian, kéo theo những hệ lụy đối với cây trồng, sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư. Theo số liệu được công bố tháng 8 năm 2026, mỗi năm toàn tỉnh phát sinh khoảng hơn 716.200 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tương đương hơn 1.962 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý mới đạt 70,13%. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn còn khá lớn. Khu vực đô thị đạt 92,39%, trong khi khu vực nông thôn mới đạt 61,65%. Như vậy, mỗi ngày vẫn còn một lượng rác đáng kể chưa được thu gom, xử lý. Trong khi đó, những cơ sở đang tiếp nhận rác lại phải xử lý khối lượng ngày càng lớn. Không phải địa phương nào cũng có điều kiện về hạ tầng để xử lý lượng rác phát sinh. Theo đánh giá của ngành chức năng, phần lớn các bãi, điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng và chỉ tiêu môi trường. Nhiều bãi chôn lấp được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư hoàn

0: chỉnh, trong khi lượng rác vẫn phát sinh mỗi ngày. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc có một nơi để đưa rác đến, quan trọng hơn là toàn bộ hệ thống phải đủ khả năng tiếp nhận, vận chuyển và xử lý lượng chất thải ngày càng lớn.
1: Với cái công tác quản lý rác thải thì ngày xưa chúng ta cũng quản lý theo cái kiểu là chủ động theo các địa phương, thì nó được cái là nó sẽ chủ động cho từng địa phương một, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất cập ấy, là nó không theo một hệ thống, không theo một cái quy hoạch nào cả. Tức là mạnh địa phương nào, địa phương ấy chọn một điểm, thậm chí là cái điểm mà có lợi về mặt môi trường cho địa phương này thì nó lại có hại về mặt môi trường cho địa phương khác. Đâm ra tạo ra một cái sự tức là chúng ta không giải quyết được ô nhiễm, và chúng ta thậm chí nó có thể là phân tán cái ô nhiễm là nhiều hơn, lan truyền ô nhiễm nhiều hơn.
0: Khi việc thu gom và xử lý chưa được tổ chức thành một hệ thống đồng bộ, áp lực dễ dồn lên những cơ sở đang hoạt động. Nơi nào có khả năng tiếp nhận sẽ phải gánh thêm lượng rác từ những khu vực khác, trong khi hạ tầng của chính cơ sở đó cũng có giới hạn. Khi lượng rác đầu vào vượt khả năng xử lý, thời gian lưu giữ và diện tích tập kết cũng tăng theo. Tại một số khu vực, rác phải được chất cao, gây sức ép lên quá trình vận hành và kiểm soát môi trường. Vấn đề càng đáng lưu ý khi một phần lớn rác sinh hoạt hiện nay vẫn chưa được phân loại ngay từ đầu. Rác hữu cơ, nhựa, kim loại, thủy tinh và nhiều loại chất thải khác cùng được đưa vào một dòng, khiến việc tái sử dụng, tái chế gặp khó khăn, và phần lớn khối lượng cuối cùng vẫn phải xử lý bằng chôn lấp hoặc các phương thức đơn giản khác. Khi rác được tập kết trong thời gian dài, quá trình phân hủy bắt đầu tạo ra nhiều nguồn phát sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu cầu kiểm soát môi trường tại các bãi xử lý ngày càng cao.
2: Cái tác hại thứ hai là chúng ta thấy rằng bãi rác nó có thể sinh ra các cái chất hữu cơ trung gian, chất lỏng trung gian, nó có thể thẩm thấu theo nước mưa hoặc là theo nước và gây ô nhiễm đất, gây ô nhiễm nguồn nước rất trầm trọng, và có thể nó mang theo những cái kim loại nặng hoặc những cái hạt vi nhựa hòa tan, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống.
0: Mặt khác, lâu nay ở không ít nơi vẫn tồn tại thói quen vứt rác bừa bãi. Rác thải sinh hoạt thay vì đưa đến đúng nơi quy định, một bộ phận người dân lại đem bỏ tại những khu đất trống, ven đường, khu vực ít người qua lại. Ở các đô thị, chỉ cần một khoảng đất trống không được quản lý thường xuyên, chẳng bao lâu sau có thể trở thành nơi tập kết đủ loại rác. Từ túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, bao bì thực phẩm đến những vật dụng sinh hoạt đã qua sử dụng, nhiều loại rác bị vứt lẫn với nhau mà không qua phân loại. Đáng chú ý, rác thải nhựa và những loại chất thải khó phân hủy nếu bị thải bỏ tùy tiện có thể tồn tại lâu trong môi trường, làm mất mỹ quan, gây cản trở dòng chảy và trở thành nguồn phát sinh ô nhiễm. Thực tế, tại nhiều khu vực, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chủ yếu dừng ở các khâu thu gom, tập kết, đốt hoặc chôn lấp. Khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi hạ tầng và công nghệ xử lý còn hạn chế, việc đốt rác được xem như một cách xử lý nhanh lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, đốt rác không đồng nghĩa với việc rác biến mất. Quá trình đốt, đặc biệt là đốt rác ngoài trời hoặc đốt không kiểm soát, có thể làm phát sinh khói, bụi và nhiều chất ô nhiễm phát tán trực tiếp ra môi trường. Người dân sống gần các khu vực này là những đối tượng có thể chịu tác động trước tiên. Xử lý rác thải không thể chỉ là câu chuyện tìm một nơi để chứa rác. Khi lượng rác phát sinh mỗi ngày vẫn tăng, trong khi phần lớn rác chưa được phân loại, việc thu gom, đốt và chôn lấp tiếp tục tạo thêm áp lực lên môi trường và chính những khu dân cư đang sống xung quanh các điểm tập kết và xử lý rác thải.
2: Phân loại rác hữu cơ riêng, rác rán riêng, rác độc hại riêng, rác thải nhựa riêng, như vậy thì nó giúp cho cái việc mà thu gom xử lý nó đơn giản và nó không có bị xáo trộn và gây các cái khó khăn cũng như là các cái độc hại. Ví dụ như rác thải hữu cơ mà nó lại trộn lẫn với nhựa hay rác thải độc hại thì chúng ta không thể làm phân hữu cơ được, cho nên nó trở nên tích tụ và khó khăn. Nếu sử dụng bằng công nghệ nung đốt hay ép nén mà cái rác thải nhựa, rác thải rắn nó lại lẫn với rác thải hữu cơ thì cái việc mà xử lý nung đốt hoặc là nén viên nó cũng không còn thuận lợi nữa, cho nên cái việc phân thải rác tại nguồn là rất quan trọng.
0: Để giải quyết bài toán rác thải đang ngày càng đặt ra nhiều áp lực, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị thu gom xử lý đến mỗi người dân. Trong đó, một giải pháp căn cơ không chỉ là mở rộng nơi tiếp nhận rác mà phải giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn, tăng khả năng phân loại, tái sử dụng, tái chế và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp. Khi mỗi loại rác được xử lý đúng cách, lượng rác phải chôn lấp hay đốt sẽ giảm xuống. Cùng với đó, những tác động đến đất, nước, không khí và đời sống người dân cũng được hạn chế. Đây cũng là hướng đi để việc xử lý rác không còn là câu chuyện giải quyết phần ngọn, mà từng bước trở thành một quy trình quản lý chất thải bền vững hơn.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Địa thế của vùng đất Hoa Lư vốn được đánh giá là độc đạo, phù hợp với phòng thủ thời chiến, mà không phù hợp với thế mở mang phát triển của một kinh sư muôn đời. Chính lẽ này mà nhà Đinh sau khi dẹp tan loạn 12 sứ quân lên ngôi và mở ra triều đại phong kiến đầu tiên sau hơn ngàn năm bị đô hộ, chỉ có thể tồn tại đến năm 980, rồi nhường ngôi cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Nhà Tiền Lê kế tục nhà Đinh, bảo vệ tổ quốc toàn vẹn trước giặc Tống xâm lược. Nhưng với việc lựa chọn Hoa Lư tiếp tục là kinh sư, nhà nước Đại Cồ Việt vẫn bị hạn chế, khó mở mang phát triển. Và vì vậy, nhà Tiền Lê sau 29 năm ngắn ngủi tồn tại đã phải chuyển ngôi sang nhà Lý năm 1009. Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên nhà Lý với tài năng và tầm nhìn xa vượt trội, đã có một quyết định lớn: thiên đô, ra vùng đất mới, vùng đất địa linh có thế rồng quận hồ ngồi để phát triển. Hơn ngàn năm lịch sử đã đi qua, nhưng vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội vẫn không ngừng phát triển vững vàng với tư cách là kinh đô của nước Việt. Dấu ấn văn hóa thủa đầu định đô vẫn hiện hữu hôm nay, như khẳng định sự sáng suốt của Đức Thái Tổ khai sáng triều Lý khi thiên đô về Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay.

tổ Lý Công Uẩn là một nhà chính trị đại tài, một bậc minh quân hàng đầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Khi ở ngôi cao nhất thiên hạ, Đức Thái Tổ đã kỳ vọng thay đổi, đưa nước Đại Cổ Việt khi đó bước sang giai đoạn phát triển mới. Đức vua đã có hàng loạt quyết sách lớn, và trong đó quyết định rời đô ra thành Đại La được đánh giá là vô cùng quan trọng. Trong Thiên Đồ Chiếu, Đức vua Lý Thái Tổ đã nhận định Kinh Đô mới là vùng đất địa linh, là nơi quan yếu của trời đất, là vùng đất của đế đô muôn đời. Vùng đất ấy hội tụ được thế rồng quận hồ ngồi, nhìn sông dựa núi, lại chính giữa ngôi Nam Bắc Tây Đông. Cái nhìn đậm chất phong thủy, văn hóa dân gian ấy là một phần quan trọng của các triều đại phong kiến khi xưa. Cùng với Kinh Đô Thăng Long, bốn ngôi đền thiêng với quan điểm để trấn giữ sự bình yên kinh thành cũng đã được xây dựng. Bốn ngôi đền thiêng này biến thiên qua ngàn năm, giờ vẫn hiện hữu và lưu giữ những dấu tích văn hóa thời gian lịch sử ngàn năm qua. Ngôi đền Bạch Mã, ngôi đền phía đông kinh thành Thăng Long xưa, được xem là trấn quan trọng hơn cả. Ngôi đền ngày nay còn hiện hữu trên phố Hàng Buồm, là nơi linh thiêng, nhang khói thờ thần Long Đỗ Đại Vương. Vị thần được Đức vua Lý Thái Tổ phong là quốc đô Định Mang Thành Hoàng Đại Vương. Vị thành hoàng của kinh thành Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền được mang tên Bạch Mã và tượng Bạch Mã được thờ trong ngôi đền chính là hiện thân thứ hai của thần Long Đỗ. Bạch Mã khi xưa đã có công lớn giúp nhà vua Lý Thái Tổ xây dựng kinh thành Thăng Long thuở đầu.

0: trấn Vũ Quán, trấn Bắc của kinh thành Thăng Long khi xưa, giờ là một nơi thờ tự linh thiêng của người dân Hà Nội. Trấn Vũ Quán thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, một vị thánh trong đạo giáo. Tương truyền khi xưa, Đức Huyền Thiên Trấn Vũ đã có công giúp vua An Dương Vương diệt Kê Tinh để nhà vua có thể hoàn thành công cuộc xây dựng kinh thành cổ loa. Trấn Vũ Quán hay Đền Quán Thánh, cái tên vẫn được người dân hôm nay quen gọi là ngôi đền linh thiêng hàng đầu của kinh thành Thăng Long. Ngôi đền trấn giữ phía bắc kinh thành với mong muốn của người xưa để ngăn cản tà khí phương Bắc tràn xuống kinh đô Thăng Long. Sự hiện diện của ngôi đền thờ của đạo giáo giữa kinh đô Thăng Long Hà Nội hơn ngàn năm là minh chứng cho nét văn hóa thờ bách thần trong tín ngưỡng văn hóa dân gian của người Việt. Sự hiện hữu của dòng sông Tô Lịch, con sông ven thành Thăng Long xưa, cũng chính là dấu tích của hơn ngàn năm trước khi Thăng Long được định danh là kinh đô nước Việt. Giáp với dòng sông ấy, phía tây kinh thành Thăng Long là trấn Tây, ngôi đền Voi Phục, một trong bốn ngôi đền linh thiêng hàng đầu của Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền là tối linh từ thờ Đức Linh Lang Đại Vương. Tương truyền, ngài là hoàng tử của Đức Vua Lý Thái Tông. Trong cuộc đời mình, ngài đã ba lần cưỡi voi ra trận, đánh giặc Chiêm Thành, đuổi giặc Vĩnh Trinh và đánh bại quân giặc xâm lược nhà Tống trên dòng sông Như Nguyệt. Chính huyền tích này mà ngôi đền trấn giữ phía Tây mang tên đền Voi Phục. Và đặc biệt, trong đền Voi Phục giờ vẫn có một gian thờ riêng thờ ông voi. Trấn Nam Thăng Long xưa là trấn được hình thành muộn hơn cả. Nơi đây thờ Đức Cao Sơn Đại Vương, vị thần được người dân làng Kim Liên rước từ cố đô Hoa Lư về đây thờ tự. Điểm độc đáo của trấn Nam kinh thành Thăng Long xưa đó là một địa điểm văn hóa tâm linh lưỡng dụng. Nơi đây vừa là nơi thờ tự vị thần quạt phương Nam kinh đô Thăng Long, lại có thêm công năng là một ngôi đình làng của người dân Kim Liên. Trấn Nam Thăng Long, đỉnh đền Kim Liên giờ còn lưu giữ những nét kiến trúc văn hóa độc đáo có từ thời Lý, đời Trần, Lê mà không nơi nào có được. Truyền thuyết kể rằng với sự giúp sức của Bạch Mã, một hiện thân của thần Long Đỗ, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn đã cho xây dựng kinh đô Thăng Long xưa theo những dấu chân của Bạch Mã và trên nền cũ của Thạch Đại La, một lỵ sở hàng đầu thủ ấy. Theo biến thiên thời gian hơn ngàn năm, những dấu tích thủa đầu định đô giờ vẫn đang hiện hữu giữa cuộc sống hiện đại hôm nay. Đặc biệt, sau những phát hiện khảo cổ, khu di tích Hoàng Thành vào những năm đầu thế kỷ 21 đã phát lộ nhiều di tích, nhiều hiện vật quý độc đáo cho thế hệ hôm nay có cái nhìn sâu rộng hơn, toàn diện và đầy đủ hơn về mọi mặt đời sống xã hội của thời gian đầu Thành Đại La được khởi dựng thành kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt. Nhiều phát hiện khảo cổ trong quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long còn cho chúng ta hôm nay có được những hiểu biết, những đánh giá chính xác về vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội theo suốt chiều dài lịch sử, từ khi còn là Thành Đại La đến kinh đô Thăng Long và thủ đô Hà Nội hôm nay. Chiều dài lịch sử văn hóa ấy không chỉ là 1.000 năm mà là chặng đường phát triển không ngừng của vùng đất địa linh này suốt 13 thế kỷ.
1: Trong cái phát hiện khảo cổ học thì chúng ta đều thấy rằng là các cái dấu tích kiến trúc cung điện và rồi các cái đồ dùng vật dụng trong đời sống hoàng cung và các đồ gốm sứ nước ngoài tìm thấy trong hoàng cung thì đều phản ánh một trình độ rất là cao, đặc biệt về kiến trúc cung điện của nhà Lý dường như đã làm cho rất nhiều nhà khoa học thế giới ngạc nhiên. Chúng tôi đã tìm thấy là hơn 150 cơ các cụ chỉ kiến trúc ở trong hoàng cung trong hoàng thành Thăng Long trong cuộc khai quật từ hiện nay và đã đều để thấy rõ là các kiến trúc cung điện của nhà Lý đều rất quy chuẩn về phương vị và thước đo. Tất cả kiến trúc đều quay rằng là bắc lệch đông khoảng 4 đến 5 độ. Và đều có thể các bức gian, bức cột, đấy, chiều dài, chiều rộng, tất cả đều có thể chia cho ba. Đấy là một cái rất là kỳ tài của các cụ. Chúng ta chỉ thấy rằng là việc mà chúng ta sẽ cái trình độ lúc đó bây giờ mà họ đưa ra được phương vị như vậy thì phải nói là rất là tài giỏi.
0: Đặc biệt khi Hà Nội xây dựng tòa nhà Quốc hội mới đã là dịp thuận lợi để khảo cổ học nước nhà phát hiện nhiều điều đặc sắc, mới lạ, góp phần đa dạng và hoàn thiện nhận thức về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Khu khảo cổ dưới nền nhà Quốc hội được khẳng định là khu tử cấm thành của kinh đô Thăng Long xưa. Việc phát lộ các di vật khảo cổ nơi đây đã giúp những nhà nghiên cứu có cái nhìn rõ nét hơn về kiến trúc văn hóa, cung đình, hoàng tộc khi xưa. Cũng qua các hiện vật khảo cổ tìm thấy được trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long này, khiến hôm nay có được những hiểu biết về đời sống kinh tế, giao thương của kinh đô Thăng Long xưa qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê. Và hơn thế, các hiện vật tìm thấy được đã cho thấy sự cầu kỳ tinh xảo của các công trình kiến trúc cung đình khi xưa đã từng hiện diện nơi đây. Dấu ấn văn hóa, tôn giáo mà các triều đại Lý, Trần, những giai đoạn đầu Thăng Long cũng hiện ra qua những hiện vật khảo cổ được tìm thấy tại di tích Hoàng Thành này.
1: Nghệ thuật trang trí kiến trúc cung điện của nhà Lý phải nói là một nghệ thuật rất đặc sắc. Đấy, phải nói rằng chưa từng thấy ở các nước châu Á. Đấy là một điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Ví dụ như là trên mái của các cung điện của nhà Lý thì phổ biến là trang trí ngói màu đỏ và các mà sử dụng các loại ngói ống mà lập diềm mái lại gắn na đề trang trí rồng phượng. Rồi là trên các cái bộ vì bộ lóc thì rất nhiều cái lá ngói úp cũng trang trí rồng phượng. Đặc biệt chúng ta đều nhìn thấy rất phổ biến rồng và phượng và cho thấy là bộ mái có vẻ đẹp mà cực kỳ là sang quý và phản ánh được không những là biểu trưng cho quyền lực mà các cái biểu tượng đó còn phản ánh cho nhà là cái vương tính vương quyền và thần quyền của nhà Lý.

không chỉ sử sách ghi chép, giá trị toát lên từ các di vật khảo cổ, mà thực tế đời sống xã hội văn hóa hôm nay cũng đã chứng minh giai đoạn nhà Lý Trần, Phật giáo là một tôn giáo phát triển cực thịnh. Nhiều ngôi chùa cổ đang hiện hữu hôm nay của Hà Nội có niên đại từ những thuở đầu định đô ở vùng đất này. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hơn ngàn năm qua, những ngôi chùa cổ này đã là một phần văn hóa làm dày thêm truyền thống ngàn năm văn hiến của vùng đất đế đô muôn đời.

Kim Liên Tự. Ngôi chùa ngàn năm tuổi này được xem là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Sử sách xưa lưu lại rằng nơi đây xa xưa là cung Từ Hoa của công chúa Từ Hoa, còn vua Lý Thần Tông, rồi sau này được dựng thành chùa Kim Liên. Chính điều này khiến kiến trúc chùa có những nét độc đáo, ảnh hưởng từ nguồn cội, là một trong những cung điện của nhà Lý khi xưa. Những hoa văn, họa tiết, mái chùa, đầu đao cũng vô cùng tinh xảo. Đặc biệt nhất ở Kim Liên Tự chính là kiến trúc tam quan chùa với kiến trúc gỗ độc đáo, toát lên một vẻ thầm kín nhưng kiêu hãnh.

Vạn Niên Tự, cũng là một ngôi chùa cổ từ thuở đầu hình thành kinh đô Thăng Long xưa. Chùa nằm ở phía tây kinh thành, sát mép nước Hồ Tây từ năm Thuận Thiên thứ hai năm 1011. Ngôi chùa độc đáo này thuở khởi dựng có tên là Vạn Tuế, rồi sau này được mang tên Vạn Niên Tự như hôm nay. Nổi tiếng là một ngôi cổ tự linh thiêng và có kiến trúc đặc sắc. Theo biến thiên thời gian, ngôi cổ tự này đã nhiều lần được tu sửa nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc khi khởi dựng. Ngôi chùa là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo xưa và nay. Đặc biệt, Vạn Niên Tự là ngôi chùa duy nhất của Hà Nội có được bức tượng Phật bằng ngọc tự nhiên được tạo tác từ Myanmar. Ngôi cổ tự đặc biệt này giờ đây là một điểm nhấn văn hóa tín ngưỡng của người dân thủ đô Hà Nội. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Lý lưu lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ với quyết sách mang tầm nhìn thiên niên kỳ của Đức Thái Tổ là rời đô ra Thăng Long, mà hơn thế, nhà Lý còn lưu dấu ấn sâu sắc trong tiến trình phát triển dân tộc. Với việc cho dựng văn miếu và cho xây dựng Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của người Việt,

Là một dân tộc coi trọng việc học và truyền thống ấy được gìn giữ theo thời gian, cho dù lịch sử, xã hội biến động. Điều này giúp chúng ta hiểu vì sao giờ đây di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn còn giữ được những dáng vẻ thuở đầu khởi lập cách nay ngàn năm. Những giá trị trọng học, trọng tài, tôn sư, trọng đạo qua thăng trầm của ngàn năm lịch sử vẫn đang được gìn giữ và ngày càng phát huy ở nơi di tích văn hóa tiêu biểu hàng đầu, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội này.

0: Những dấu tích Thăng Long thuở đầu Định Đô được phát hiện qua các di tích khảo cổ trong di tích Hoàng Thành Hà Nội là những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo. Đó không chỉ làm dày thêm truyền thống văn hiến ngàn năm của vùng đất đế đô này, đó còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung trước bạn bè quốc tế. Mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa quý giá đã được đánh giá không nơi nào có được. Những giá trị độc đáo ấy cũng đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiểu được những giá trị văn hóa độc đáo của những di vật thủa đầu Định Đô đó, một phòng trưng bày các hiện vật khảo cổ này đã được Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu tổ chức. Với cách tổ chức độc đáo, lấy tiêu chí hiệu quả và dễ hiểu với người tham quan, khu trưng bày đặc biệt này đã được hình thành ngay dưới tầng hầm nhà Quốc hội với hai tầng trưng bày và cũng là hai giai đoạn quan trọng của vùng đất đế đô này suốt chiều dài 13 thế kỷ.
1: Ở đây chúng tôi dùng ứng dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ mapping, công nghệ hologram, công nghệ media, rồi là từ trên mặt sàn hay là trên tường, rồi là trên vách kính. Thì phải nói rằng là nó gần như nó sẽ kết hợp hòa quẹn lại để mà lột tả được những cái phát hiện khảo cổ học ở đây với những các cái dấu tích cung điện, những đồ dùng vật dụng trong đời sống hoàng cung, rồi đến các không gian văn hóa trong hoàng cung. Đấy, thì tất cả đó đều kể thành những câu chuyện mà người ta có thể tự cảm nhận bởi những hiện vật được trưng bày đó. Và họ đọc nghe thuyết minh hoặc là nghe audio guide thì họ có thể cảm nhận được một những cái giá trị của những phát hiện khảo cổ học. Và đây là một cách gọi là tìm tòi để làm sao cho mọi người, người ta cảm thấy rằng là hiểu rõ hơn, sâu hơn về những sự khảo cổ học, đặc biệt là tăng được cái niềm tự hào với cái về cái di sản của ông cha ta để lại.
0: Tự hào vì sở hữu trong mình những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Với không chỉ những di tích mặt đất khai quật được, mà đó còn là những minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài. Đặc biệt là Phật giáo, Nho giáo và những mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây, để tạo nên nét độc đáo, sáng tạo của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia, vùng đồng bằng, châu thổ sông Hồng. Những hiện vật của di tích Hoàng Thành còn là những minh chứng về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng suốt chiều dài lịch sử 13 thế kỷ và vẫn đang được tiếp nối đến hôm nay. Những dấu ấn Thăng Long xưa đang hiện hữu cũng là minh chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sau hơn 10 thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.
1: Giá trị của cái Hoàng Thành Thăng Long chính là cái bề dày lịch sử mà hiếm nơi nào có được. Đó là một lịch sử kéo dài liên tục dài lâu, một hàng nghìn năm. Đấy, mà trong cái hồ sơ di sản thế giới đều được đánh giá đó là một dòng chảy lịch sử liên tục, tiếp nối lâu dài mà không có di sản nào có được. Bởi vì phần lớn các di sản trên thế giới, các kinh đô thì thường thường mỗi một triều vua lên thì người ta lại rời đô đi chỗ khác. Còn ở Việt Nam thì đến từ nhà Lý cho đến nhà Lê dường như không có sự chuyển đổi đó. Đấy là sự khác biệt. Cái thứ hai nữa là cái dòng chảy lịch sử, tính liên tục của dòng chảy lịch sử đó nó tạo lên một cái dấu ấn trung tâm quyền lực mà xuyên suốt một bề dày mà cũng hiếm mới là có được. Và chúng ta thấy là suốt từ thời Đại La, đúng không, cho đến bây giờ là trong một dòng chảy lịch sử ấy, Hà Nội, Thăng Long Hà Nội vẫn là trung tâm quyền lực. Cho nên cái điều và cái chiếu rời đô của Lưu Quẩn, giá trị của nó vẫn mang tính thời sự đến hôm nay và vẫn cho thấy rằng đây là vùng đất thiêng, mà vùng đất là muôn đời cho con cháu mai sau.
0: Trải hơn ngàn năm từ quyết định sáng suốt của vị Thái Tổ đầu triều nhà Lý, kinh đô Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay vẫn đang lưu giữ những giá trị văn hóa từ thuở đầu hình thành đó. Những giá trị văn hóa độc đáo, không nơi nào có được ấy, đã góp phần vào tiến trình phát triển vùng đất địa linh, đế đô này qua thời gian.

những giá trị văn hóa ấy cũng đang đi cùng thời gian, làm dày hơn truyền thống văn hiến ngàn năm nơi đây. Những dấu ấn thủa đầu định đô ấy giờ là niềm tự hào của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người dân đất Việt.

là một trong những di sản văn hóa nổi bật mang tính toàn cầu, được bạn bè quốc tế công nhận và ngưỡng mộ. Hơn bao giờ hết, việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa ấy là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng của thế hệ hôm nay. Để những giá trị văn hóa độc đáo không nơi nào có được này được tiếp nối, trao truyền tới các thế hệ mai sau.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 tổ chức hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Đánh giá thực chất kết quả huấn luyện qua diễn tập, yêu cầu đặt ra tại diễn tập chỉ huy cơ quan một binh hai cấp của Sư đoàn Bộ binh 2. Quân khu 5 hoàn thành lấy mẫu ADN, mở ra hy vọng cho các gia đình liệt sĩ.

Tại Đà Nẵng, Quân khu 5 vừa tổ chức hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ nhiệm đề tài. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng thủ dân sự, dự báo 9 tình huống sự cố thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các nội dung, phương án và hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang địa phương. Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị thực tiễn cao, góp phần phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Hội đồng thống nhất đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đồng thời yêu cầu ban chủ nhiệm tiếp thu ý kiến, hoàn thiện sản phẩm, báo cáo Cục Khoa học Quân sự để tiến hành các bước nghiệm thu theo quy định. Đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 9 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu dự buổi làm việc. 9 tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ động nắm, quản lý tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh xử lý 49 vụ và 91 đối tượng vi phạm, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội được triển khai hiệu quả với các mô hình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Quân khu 5 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa cho sư đoàn bộ binh 2. Đây được xem là một đợt sát hạch toàn diện, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thể hiện bản lĩnh và tư duy chiến thuật trong điều kiện chiến đấu thực tế. Với đề mục sư đoàn bộ binh

0: Tiến công địch phòng ngự, cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến thuật và bắn đạn thật. Điểm nhấn của đợt diễn tập năm nay là sự đột phá trong phương pháp điều hành. Toàn bộ quá trình diễn tập đòi hỏi cán bộ chỉ huy phải xử lý linh hoạt các tình huống giả định ngay trên thực địa. Điều này không chỉ bảo đảm tính sát thực tế của chiến trường mà còn đặt ra yêu cầu cao về tư duy, trình độ của đội ngũ cán bộ. Thông qua cuộc diễn tập nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, bồi dưỡng năng lực, phương pháp công tác cho chỉ huy cơ quan trung đoàn, sư đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và vận dụng lý luận chiến thuật vào thực địa, qua đó nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa sư đoàn bộ binh 2 với các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập trong lực lượng vũ trang quân khu. Tại tỉnh Gia Lai, phân hiệu 1 trường Thiếu sinh quân miền Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì buổi lễ. Năm học này, phân hiệu 1 đón 160 học sinh, biên chế gồm 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Đây là bước đi chiến lược, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng biên giới, Tây Nguyên được học tập, rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật quân đội, kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, một năm học bắt đầu muộn hơn một tháng, nhưng với 160 học sinh phân hiệu 1, trường Thiếu sinh quân miền Trung, đây là những ngày đầu tiên của một hành trình đặc biệt. Không chỉ học tập kiến thức văn hóa, các em còn bắt đầu làm quen với nền nếp, kỷ luật, rèn luyện thể chất và những kỹ năng cần thiết trong môi trường quân đội. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với môi trường hoàn toàn mới, đó cũng là một bài toán đặt ra với những người thầy nơi đây. Những gương mặt háo hức trong một năm học đặc biệt. 160 học sinh đầu tiên của phân hiệu 1 trường Thiếu sinh quân miền Trung gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập hơn, nền nếp hơn và cũng nhiều điều mới mẻ hơn.
1: Em cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đặt chân đến trường Thiếu sinh quân miền Trung phân hiệu 1 tại Pleiku. Được giáo dục và học tập, thầy cô quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Em cảm thấy rất vui, mang niềm tự hào trong mình. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để không phụ lòng các cấp lãnh đạo, quý thầy cô và gia đình. Rèn luyện thật tốt để sau này cống hiến cho xã hội, có phần cho đất nước.
0: Nhập học khi năm học đã đi qua hơn một tháng. Bài toán đặt ra trước mắt cả thầy và trò là nhanh chóng bắt nhịp với chương trình. Phía sau mỗi tiết học là sự chủ động của các thầy cô trong việc rà soát, bổ sung kiến thức, điều chỉnh nội dung và tiến độ giảng dạy, giúp các em từng bước theo kịp chương trình chung.
2: Bản thân tôi nhận thấy là không phải đơn thuần chỉ là một giáo viên lên giảng đường giúp các em có được kiến thức, mà còn là người mẹ, người chị của các em. Cho nên bản thân tôi là đội ngũ giáo viên cũng như các cán bộ phải có tinh thần theo sát các em. Tình hình là các em bước vào trường chậm hơn một tháng so với mặt bằng chung. Vì vậy, đối với bản thân, tôi đang cố gắng hoàn thiện các bài giảng để theo hướng là lấy lại kiến thức cũ cho các em trong một tháng vừa qua, đồng thời để đảm bảo tiến độ cho các em để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ và học kỳ sắp tới.
0: Cùng với chương trình học, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các học sinh cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Khu nội trú, nhà ăn và các khu vực chức năng được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với đặc thù của một ngôi trường nội trú, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt để các em có thể yên tâm học tập, rèn luyện và từng bước thích nghi với cuộc sống xa gia đình.
3: Cảm thấy an tâm vì cháu được ở trong môi trường đào tạo rất là bài bản, tốt và rất là vui và hạnh phúc, và đặt niềm tin khi được gửi gắm con vào trong trường.
0: Từ những ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, 160 học sinh sẽ từng bước làm quen với môi trường quân ngũ, tích lũy kiến thức, rèn luyện ý chí và trưởng thành qua từng ngày. Mái trường hôm nay sẽ là điểm khởi đầu để các em nuôi dưỡng ước mơ, viết tiếp những trang mới trên hành trình trưởng thành và đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng quân đội, quê hương, đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Lòng đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn hai xã Ba Lòng và Đặng Thùy Trâm. Dự lễ có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điếu văn tại lễ truy điệu khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động. Đây là sự tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai lực lượng đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu tại khu vực căn cứ cách mạng CK35 thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ được triển khai trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thực địa cùng hồ sơ sơ đồ, tọa độ và các tài liệu liên quan. Tại hiện trường, đội đã phát hiện 3 vị trí có hài cốt liệt sĩ, các mẫu sinh phẩm, di vật được thu thập, quản lý theo từng vị trí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm tìm được đầy đủ hài cốt liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại căn cứ cách mạng CK35. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, thế nhưng với nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ, nỗi mong chờ về ngày tìm được các anh vẫn chưa trọn vẹn. Phía sau những phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính là những hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và trong chiến dịch 500 ngày đêm, những cuộc tìm kiếm như thế đang được nối dài với nỗ lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng những mẫu sinh phẩm ADN.
1: Đã 54 năm trôi qua, nhưng đối với gia đình anh Nguyễn Văn Sang, nỗi mong mỏi về ngày tìm được hài cốt người bác ruột, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Từ những thông tin trên giấy báo tử cùng các nguồn tin thu thập được, gia đình anh Sang đến nghĩa trang liệt sĩ Sơn Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi được nghi là có phần mộ của liệt sĩ. Tại đây, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân xã, từng phần mộ được tìm lại, từng cái tên được đối chiếu, nhưng dòng chữ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ vẫn chưa được tìm thấy.
2: Điều gia đình tôi dây dứt nhất là hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa tìm, chưa biết bác đang nằm ở đâu. Gia đình chỉ mong là tìm được bác, hoặc ít nhất là tìm được một cái thông tin chính xác để biết là nơi bác đã hy sinh và an táng. Khi có cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì gia đình tôi thật sự có thêm cái hy vọng, và việc lấy mẫu ADN thì gia đình cảm thấy cơ hội tìm được bác trở nên gần hơn.
1: Tại nghĩa trang liệt

0: Buổi mẫu sinh phẩm được xác định là thêm một cơ hội để mỗi liệt sĩ được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Mộ đã khai quật lên á, mà tìm được mẫu cái sinh phẩm á, thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng khi đã có cái sinh phẩm để mình có cơ hội để tìm tên, để trả lại tên cho các bác. Và về cái công việc của chúng tôi thì làm sao là tránh được lây nhiễm chéo trong cái vấn đề mà lấy mẫu sinh phẩm của các bác để trả lại tên một cách là chính xác nhất.
0: Bên cạnh việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, những thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp cũng đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh. Từ ký ức về trận đánh, địa bàn hoạt động đến những vị trí nghi có mộ liệt sĩ, mọi thông tin được cung cấp đều giúp lực lượng tìm kiếm có thêm cơ sở khoanh vùng, khảo sát và tổ chức tìm kiếm, quy tập.
2: Chúng tôi là những người lính may mắn được trở về với đời thường, thì chúng tôi bằng mọi cách là hỏi thăm bằng nguồn các cái thông tin thông báo cho các cái ở dưới các đơn vị, các cái thôn ấy, để mình xuống tận nơi, tức là tìm kiếm đâu có thì chúng tôi đến nắm bắt các cái thông tin. Mong muốn của tôi là muốn trực tiếp cung cấp cho quân khu để sớm nhất để trả tên lại cho các liệt sĩ về với gia đình.
3: Đối với những thông tin mộ liệt sĩ tiếp nhận trong thời gian qua là có rất nhiều thông tin, có nhân chứng, có số điện thoại và có vị trí cụ thể đến từng thôn, từng khu phố. Do vậy công tác khảo sát xác minh sẽ là thuận tiện hơn và sẽ tìm kiếm được nhiều liệt sĩ trong thời gian diễn ra chiến dịch.
0: Đến nay, toàn quân khu đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm, mở ra hy vọng cho những gia đình thân nhân liệt sĩ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Mỗi danh tính, mỗi thông tin về hài cốt liệt sĩ được xác định là một đội chờ đợi khép lại, một gia đình thôi ngóng trông và một nỗi đau được xoa dịu. Hành trình ấy sẽ còn được nối dài bởi trách nhiệm, sự tri ân và trái tim của những con người đang góp sức mình vào chiến dịch 500 ngày đêm để các anh được trả lại đúng tên mình.
4: Một cái tên được tìm lại, một gia đình được đoàn tụ trong niềm mong đợi. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhạn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế Tạ

0: phim Phía sau bóng tối. Tập 14.
1: Nhân viên kỹ thuật vào trung tâm dữ liệu hơn 8 giờ sáng mà còn chưa tới làm việc. Chắc là đã có người ăn cắp thẻ nhân viên của anh ta nên mới có thể thuận lợi đi vào bộ phận quan trọng của bệnh viện.
2: Anh đem hồ sơ sử dụng của mấy chủ trong tháng qua sao chép tất cả lại. Có một vài chuyện nên buông bỏ thì anh nên buông bỏ đi. Cứ dây dưa không rõ, không có lợi gì cho anh đâu. Anh biết tôi đang nói cái gì chứ?
3: Mami!
4: Con trai của cô hả? Lâu rồi không gặp. Chúng ta xa nhau 7 năm. Năm nay con trai cô lại 6 tuổi.
3: Lưu Huệ Phong, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?
4: Thằng bé là con của tôi.
3: Tôi không muốn nói chuyện với anh. Sau này đừng phiền chúng tôi nữa.
4: Cô biết Zero chứ? Tôi cũng biết có người lợi dụng chuyện này đe dọa cô.
1: Sorry.
2: Sao tự nhiên lại nói sorry?
1: Nói thật thì trước bữa ăn này tôi vẫn còn nghi ngờ về anh và Ân Trí. Nhưng mà bây giờ...
2: Thì sao? Tin anh rồi chứ gì? Vậy... Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta có thể tăng lên một bậc rồi đúng không?

0: Người bạn thân.
1: Cũng không tệ. Ít ra cũng được thăng chức. Người bạn thân.
2: Cảm ơn cậu. Giúp tôi chuyện này lại để cho cậu phải mời tôi uống rượu. Thật ngại quá.
3: Đừng nói vậy. Tôi chỉ là bạn trai giả của chị, nhưng mà tôi thấy rất vui.
2: Vừa mới uống mà say rồi sao?
3: Giúp người thành đôi, trong lòng chắc chắn là sẽ không dễ chịu. Tôi cảm thấy chị, tôi và cả sếp nữa, ba chúng ta có vẻ giống như xếp hàng dự lễ chào cờ. Tôi thích chị, nhưng mà trong mắt chị lại có sếp. Còn sếp thì chỉ thích Lương Tư Dận. Chúng ta ai cũng nhìn về phía trước. Tại sao lại không quay đầu nhìn thử người phía sau?
2: Tôi là người rất cố chấp, nhất là trong chuyện tình cảm. Không ai có thể thay thế vị trí của sếp trong lòng tôi.
4: Chị có thể tỉnh táo một chút không? Sếp đã có người mình thích rồi. Chị không có cách nào thay thế được người trong trái tim của anh ấy. Chị sớm từ bỏ đi.
2: Hoàng Học Trung, cậu đừng tưởng giúp tôi chuyện nhỏ này thì có thể tùy tiện dạy dỗ chị của cậu. Cậu tưởng mình là ai hả?
4: Chị tôi cái gì? Chị chỉ lớn hơn tôi có một chút thôi. Nhưng mà não của chị chết nhiều hơn so với tôi đó.
2: Tôi không có gì để nói với cậu.
3: Sẽ sớm có ngày tôi nhất định sẽ thay thế được vị trí của sếp trong lòng chị.

0: sếp, mục tiêu đã chạy tới ngã ba đường.
1: Nhận tin, anh tiếp tục theo dõi, tôi lập tức qua ngay.
2: Ở đó, đó kìa, nhanh lên.
3: Để đi,
2: nhanh lên.
4: Lái xe, nhanh lên.
1: Cô nói cái gì?
4: Tôi kêu anh lái xe, nhanh lên.
2: Đứng lại, chạy.
3: Trời ơi, chạy một tiếng không?
1: Cô có sao không? Có cần gọi cảnh sát không?
4: Đừng có gọi cảnh sát.
1: Tôi đưa cô tới bệnh viện nha. Nè, đi đâu vậy? Nè, không sao thiệt chứ?
4: Tôi không sao, không cần lo cho tôi.
1: Máu chảy nhiều tới như vậy còn nói không sao nữa.
4: Máu này không phải là của tôi.
1: Người đang đuổi theo cô rút cuộc lại, có phải cô gặp phiền phức gì cần giúp đỡ không?
4: Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi theo tôi nữa. Nếu không tôi sẽ giết chết anh.

0: nyelon.
1: Cô ta ở trong đó, mà giờ bắt đi.

0: mày chết.
1: Ê con đã, bình tĩnh chút mày.
0: Sao vậy?
1: Cô ta giết ông chủ của chúng ta. Nếu chị giết cô ta thì quá lời rồi. Ngon cơm nghe.

0: cô à. Cô yên tâm đi, chỗ này rất an toàn, không sao đâu.
1: Anh là ai?
0: Cô quên rồi à? Có người đuổi giết cô, là tôi đã cứu cô.
1: Cảm ơn đã cứu tôi. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Làm phiền rồi.
0: Ê, còn muốn đi đâu? Cơ thể cô yếu như vậy muốn đi đâu nữa? Muốn đi thì chờ nghỉ ngơi cho khỏe, đủ sức rồi đi cũng được. Nè.

0: giúp tôi, nhanh lên, giúp tôi với.
1: Cô nói cái này sao? Đây không phải là thuốc mà là ma túy. Cơn nghiện đã phá tan, cô ráng nhịn đi.
0: Đưa cho tôi đi, tôi xin anh đó.
1: Ma túy chỉ khiến cô lún sâu hơn mà thôi. Tôi sẽ giúp cô cai nghiện, vượt qua được thì sẽ không sao hết.
0: Đưa cho tôi không cần anh giúp. Đưa cho tôi đi. Anh làm cái gì vậy? Tôi sẽ giết chết anh. Anh là đồ khốn kiếp.
1: Đừng có nhảy vụa nữa, cô sẽ chỉ làm cho mình càng bị thương thêm thôi.
2: Mặc kệ con, tránh ra.
3: Ý mình, con không thể vô phép như vậy được. Được rồi, Ý mình,
2: tránh ra.
3: Được rồi, không sao, không sao đâu.
1: Vất vả hơn nữa cũng phải cố chịu, nếu không cô mãi mãi không có cách thoát ra. Tin tôi đi, cô sẽ làm được, cô sẽ làm được. Cố nhịn một chút, cô sẽ không sao. Cô sẽ không sao, cô sẽ không sao đâu. Cô tôi đây, cô sẽ không sao hết. Tin tôi đi, tin tôi đi, cô sẽ không sao, cô sẽ không sao. Cô tôi đây, cô sẽ không sao hết. Tin tôi đi, cô chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao.

0: tôi đã chết trong biển ma túy lâu rồi. Đây là cái gì vậy?
1: Cô quên rồi sao? 50 tệ này là thù lao cô trả cho tôi đó.
0: Tệ
1: này cũng là phí ủy thác của cô.
0: Phí ủy thác?
1: Nhóm Zero chúng tôi chỉ cần nhận được ủy thác của khách hàng thì sẽ dốc hết sức giải quyết vấn đề cho khách hàng.
0: Nhóm Zero hả?
2: Sếp à, tôi về rồi đây.
1: Quên nói với cô, tôi chính là đội trưởng của Zero. Anh ấy là thành viên nhóm Lưu Hiểu Phong. Còn cô là khách hàng của chúng tôi.
2: Chỉ có 50 tệ, doanh nghiệp của anh chịu thiệt rồi. Tôi nhận thay cho anh ấy nha.
0: Ý của anh là sao?
2: Ê, thì hai tên buôn ma túy đuổi giết cô đó. Tôi phải tiêu quỷ xác để tránh vô vàn rắc rối.
0: Anh đã giết bọn họ?

0: Bọn họ có tổ chức ở Tam Giác Vàng đó. Lỡ như họ báo
1: thù. Hiểu Phong đang nói giỡn thôi. Hôm đó tôi chỉ đánh ngất bọn họ rồi cứu cô thôi. Singapore là đất nước pháp trị, họ không dám lộn xộn ở đây đâu.
2: Tôi đã điều tra rồi, họ đã rời khỏi đây và trở về khu Tam Giác Vàng.
0: Suýt chút nữa bị anh dọa chết rồi.
1: Cô cai nghiện ma túy được rồi, vậy tiếp theo cô dự định sẽ làm gì?
0: Họ đã giết ba mẹ của tôi mà vẫn lừa gạt tôi, dùng tính mạng của ba mẹ tôi đe dọa để tôi giúp họ làm việc. Chắc là tôi không thể về Thái được nữa rồi.
1: Vậy rồi sau đó cô có dự định gì?
0: Trời đất rộng lớn, tôi cũng không biết đâu là chốn dung thân của mình.
1: Cô bằng lòng ở lại gia nhập Zero chúng tôi không?
2: Hả?
0: Anh đồng ý thu nhận tôi sao?
1: Cô Đỗ Ân Triết chào mừng cô.

Anh cho tôi cơ hội được tái sinh, khiến tôi có hy vọng với cuộc đời này. Tại sao, tại sao trong lòng của anh không có tôi?

0: Dương Tử Hán đúng là khách hàng của tôi, cũng đã lập di chúc tại công ty tôi.
1: Vậy bây giờ xác của ấy đang ở đâu?
0: Đã được hỏa táng rồi.
1: Cái gì? Anh mới vừa nhận xác sáng nay, chiều đó đem đi hỏa táng.
0: Tôi làm tất cả mọi chuyện đều là làm theo ý muốn của khách hàng của tôi. Hơn nữa tôi không cảm thấy chuyện này có gì phải kéo dài.
1: Có rồi.
2: Có phát hiện gì không?
1: Di chúc của Tử Hán cơ bản là không có giải thích chuyện hậu sự, càng không yêu cầu luật sư hỏa táng cậu ta.
3: Hả? Sao lại có thể?
1: Hồ sơ bệnh án của Anna bị đánh cắp vào đúng đêm hôm đó. Ngoài ra còn có hồ sơ của ba người khác cũng bị đánh cắp, chia ra thành một bác sĩ gia đình, một của viện trưởng pháp y và một của luật sư. Có lẽ có một sợi dây vô hình nào đó đứng sau chuyện này, nhưng mà chúng ta chưa phát giác ra. Hoặc có thể là đã bỏ sót. Anna và luật sư Michael Lim, thông tin của hai người này đã cùng bị đánh cắp. Giữa hai người này phải có mối quan hệ nào đó.
4: Tôi rất hiểu Anna. Nếu cô ấy lo bí mật thân thế của con trai bị lộ, sợ sẽ bị chồng cô ấy phát hiện, cô ấy có thể trả tiền chuộc. Đâu phải cô ấy không có tiền, tại sao muốn thông qua chúng ta giúp cô ấy điều tra người tống tiền chứ? Tôi nghĩ là chuyện này không đơn giản như Anna nói đâu.

0: Luật sư Trần, xin chào. Tôi là nhân viên điều tra đội điều tra hình sự, có chuyện cần nói với ông.
1: Có chuyện gì sao?
0: Là như vậy, tôi đang điều tra một vụ có liên quan tới tống tiền. Trong đó anh Lưu Hiểu Phong này là nhân chứng quan trọng. Anh ta nói với tôi 8 năm trước ông từng bào chữa giúp anh ta. Có phải có chuyện này hay không?
1: Lưu Hiểu Phong, cái tên này nghe rất quen.
0: Căn cứ theo hồ sơ dữ liệu, anh ta dính vô vụ lừa đảo ở trên mạng.
1: Ồ, cậu ta là... Tôi nhớ có chàng trai trẻ này. Cậu ta là một nhà thiết kế web. Hình như là để thỏa mãn cô bạn gái ham hư dinh của mình nên mới phạm pháp. Kết quả là bị ngồi tù. À phải rồi, bạn gái của cậu ta hình như tên là Anna.
0: Không sai, anh ta có nói với tôi lúc đó ông có nghĩa vụ bào chữa cho anh ta. Có phải như vậy không?
1: Từ trước tới giờ tôi không có nghĩa vụ đi bào chữa.

0: Ông chắc chứ?
1: Chuyện này thì có liên quan tới cậu.
0: Chuyện này có liên quan tới vụ tôi đang điều tra gần đây. Hy vọng ông có thể giúp cho chúng tôi. Ông yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật thay ông.

0: con cũng tỉnh rồi. Ngủ có ngon không?
1: Rốt cuộc anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra.
0: Tuy những thành viên khác của Zero đều tin cô, nhưng mà tôi không dễ bị gạt như vậy đâu.
1: Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?
0: Nếu cô thật sự muốn giấu bí mật của mình, sao có thể không giao tiền chuộc chứ? Chắc chắn là cô có âm mưu rồi.
1: Anh đừng vu khống tôi không có nói dối.
0: Người phụ nữ như cô trước giờ lúc nào cũng nói dối, gạt một mình tôi còn chưa đủ sao?
1: Hiểu không à? Tôi xin anh tha cho tôi có được không?
0: Đừng có giả bộ tội nghiệp trước mặt tôi. Tôi sẽ không mắc bẫy cô đâu. Nếu còn không chịu nói thật thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây.
1: Anh điên rồi hả? Giết người là tội chết đó.
0: Chết hả? Chết là gì chứ? Năm đó tôi ở trong tù biết tin cô ở ngoài kết hôn. So với chết còn khó chịu hơn nữa.
1: Bây giờ tôi có nói gì với anh cũng vô ích thôi. Anh cũng sẽ không tin tôi đâu.
0: Cô đừng có nói nhiều nữa. Cô có biết bao nhiêu năm qua điều mà tôi muốn làm nhất là gì không? Chính là cùng cô đi xuống địa ngục, giết chết cô, có thể giải tỏa nỗi đau khổ của tôi bao năm nay. Và tôi đã sắp đạt được rồi.
1: Hiểu không mà, anh đừng làm bậy mà. Hiểu không? Cứu tôi với.
0: Nếu còn la nữa tôi sẽ giết cô đó. Đi theo tôi. Đi.
2: Hiểu Phong, anh làm gì vậy? Thả cô ra.
0: Anh đừng qua đây. Nếu không tôi sẽ giết cô ấy.
2: Anh bình tĩnh đi. Anh thực sự đã trách lầm anh à? Cô ấy không phải người vô tình vô nghĩa như anh tưởng đâu.
0: Tôi không tin. Mọi người bị cô ta gạt rồi. Không ai hiểu rõ cô ta bằng tôi đâu. Cô ta là người phụ nữ lòng dạ rắn rết. Năm đó vì thích Vinh Hoa, tôi muốn đáp ứng cho cô ta, đến nỗi phải giác xác vào tù. Thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì đi theo người đàn ông khác. Mọi người có biết tôi đau khổ lắm không?
2: Hiểu Phong, anh bình tĩnh đi. Đừng có manh động nghe lời tôi nói. Anh có nhớ luật sư Trần năm đó có nghĩa vụ bào chữa lúc anh phạm tội không?
0: Anh nhắc luật sư Trần làm gì?
2: Tôi đã đi gặp ông ta rồi. Tôi đã tìm hiểu về tình hình năm đó. Ông ấy nói hết tất cả mọi sự thật với tôi. Năm đó anh phạm tội lừa đảo qua mạng, thậm chí là không có tiền thuê luật sư.
3: Xin lỗi, luật sư Trần là cô ấy tự ý xông vào.
2: Anna vì cứu anh chạy đôn chạy đáo đi đồng tiền
4: trước đi.
2: Muốn nhờ luật sư giỏi nhất giúp anh bào chữa.
1: Luật sư Trần, tôi là Anna. Luật sư Trần, tôi cầu xin ông, ông cứu bạn trai của tôi được không?
5: Cô Kiều à, Lưu Hiểu Phong phạm tội lừa đảo qua mạng, chứng cứ xác thực, cơ hội thắng kiện không lớn đâu.
1: Anh ấy vì tôi nên mới phạm tội. Tôi xin ông giúp anh ấy có được không?
5: Nói thẳng ra phí tôi thu rất cao, cơ bản cô không thể trả nổi.
1: Tiền thì tôi sẽ nghĩ cách, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ông là một luật sư có tiếng, chắc chắn có cách giúp anh ấy mà. Tôi xin ông.
5: Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Tôi sẽ vào trại giam gặp mặt Lưu Hiểu Phong rồi bàn bạc với cậu ta.
1: Cảm ơn ông luật sư Trần.

0: cảm ơn ông. Ông có thể giúp tôi một chuyện có được không?
1: Là chuyện gì?
0: Ông có thể đừng nói với Hiểu Phong là tôi trả tiền cho anh ta nha. Ông lấy thân phận là luật sư chỉ định giúp anh ấy bào chữa.
1: Tại sao vậy?
0: Tôi không muốn anh ấy lo. Nếu anh ấy biết tôi bỏ tiền ra, chắc chắn sẽ không nhận đâu. Được không? Cảm ơn luật sư Trần.
2: Ông chủ lớn, để mọi người chờ lâu quá rồi. Các cô gái đã tới rồi đây. Cảm ơn các anh đã ủng hộ nha.
1: Trời ơi, Mami, sao lâu quá cô mới tới vậy?
2: Phụ nữ cần phải trang điểm mà, gấp gáp cái gì chứ.
3: Chủ tịch Tô, sao lâu rồi không thấy tới đây vậy? Người ta nhớ anh muốn chết luôn á.
4: Bẩn mẹ.
5: Uống rượu đi.
2: Anh à, còn đứng đó làm cái gì? Nhanh lên, qua đây chào hỏi chủ tịch Tôn đi. Chủ tịch Mã, xin lỗi nha. Anh Nam mới tới cho nên cô ấy không hiểu quy tắc lắm. Mong anh lượng thứ.
5: Được, được.
2: Mọi người từ từ uống nha. Tôi ra ngoài kêu người khui thêm hai chai để mang vào đây ha.
6: Được, không thành vấn đề.
5: Em là người mới hả? Em tên gì vậy?
0: Chủ tịch Mã, tôi là Anna.
5: Trời ơi, Anna. Tướng ta cũng không tệ ha. Nào, uống rượu với anh đi. Ôi trời ơi, da dẻ gì mà mịn màng.
0: Chủ tịch Mã, ông đừng làm vậy mà. Đừng làm vậy mà.
5: Sao hả?
0: Ông đừng làm như vậy mà.
5: Như vậy sao?
0: Chủ tịch ạ, ông đừng chạm vào tôi. Chủ tịch Mã, đừng động vào tôi.
7: Cô tưởng cô là ai? Dám làm tôi mất hứng hả?
6: Ê, chủ tịch Mã, ông sai rồi.
7: Tôi không sai, tôi muốn dạy dỗ cô ta.
6: Nè, ra ngoài cho tỉnh rượu đi.
7: Trời ơi, xem ông đây xử lý

0: Cảm ơn anh lúc nãy giúp tôi, còn mua cái này cho tôi nữa.
1: Thường thì tôi đến đây chỉ giao thiệp với khách, với lại bàn chuyện làm ăn thôi. Trước giờ không có chuyện hẹn riêng với phụ nữ. Cô là người đầu tiên đó.
0: Tôi vừa làm đắc tội khách hàng, mà mẹ chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Anh cố tình giúp tôi hẹn riêng là không để tôi ở lại bị mami mắng, có đúng không?
1: Bị cô nhìn ra rồi. Thật ra cũng không có gì, chỉ là tiện tay giúp thôi. Nói thật thì lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô không phải là người phụ nữ tùy tiện. Cô chịu ở đây làm việc là có nỗi khổ khó nói, có phải không?
2: Tôn Thiêm Kiến biết chuyện Anna vì kiện tụng cho bạn trai mới buộc phải đi bán thân. Vì đồng cảm với hoàn cảnh của Anna, chủ động bỏ tiền ra giúp cô ấy trả phí luật sư, giúp cô ấy chuộc thân. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy đó. Anh thực sự đã trách lầm Anna.
3: Đây là sự thật sao? Em vì anh chịu bao nhiêu thiệt thòi như vậy, tại sao lại không nói với anh? Sao em lại ngốc như vậy chứ?
0: Lúc đó chúng ta không còn tiền, đừng nói là luật sư lớn, ngay cả luật sư bình thường cũng không mời nổi. Tôi thực sự hết đường lui rồi.
3: Tại sao em cứ phải giấu anh? Còn để anh hiểu lầm em lâu như vậy, tại sao lại không giải thích với anh chứ?
0: Nếu tôi nói thuê luật sư Trần giúp anh bào chữa, anh sẽ chấp nhận hay sao?
3: Anh xin lỗi Anna. Anh trách lầm em rồi.
0: Anh làm gì vậy?
3: Anh đáng
0: đánh. Đừng đánh nữa mà.
3: Anh đáng chết.
0: Anh đừng đánh
3: anh
0: nữa
3: đáng
0: mà
3: chết.
0: Đừng đánh nữa mà. Đừng như vậy có được không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi.
3: Anh xin lỗi Anna. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

0: Cảm ơn anh.
1: Hiểu lầm với em trước đây, thật lòng xin lỗi em.
0: Đi suốt dọc đường anh chỉ nói xin lỗi tôi, tôi ngại lắm. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh đừng tự trách mình nữa.
1: Anh vẫn lo chuyện em bị đe dọa. Em thật sự chỉ lo thân thế của Ấu Tường bị lộ, không có nỗi khổ khó nói chứ. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu em chấp nhận tin anh, hãy nói tất cả cho anh biết.
0: Hiểu Phong, anh đừng có hỏi nữa.
1: Nếu anh đã biết được nỗi khổ của em năm đó, anh và sếp nhất định sẽ nghĩ cách giúp cho em. Anh cũng biết thân thế của Ấu Tường là một quả bom, không thể để chồng em biết bí mật này. Nhưng mà em chấp nhận để đối phương khống chế em sao? Lòng tham của con người là vô tận. Người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lẽ nào em vẫn muốn tiếp tục nơm nớp lo sợ sống qua ngày sao? Anh à, xin em hãy tin anh, bọn anh nhất định sẽ giúp em.
2: Cạn trận.
0: Uống rượu sao không gọi tôi vậy?
2: Nè.
0: Cảm ơn.
1: Sếp à, cảm ơn trò tâm lý đó của anh. Trái tim của tôi và Anna cuối cùng đã giải thoát.
2: Chúng ta là một nhóm mà. Tôi cũng không hy vọng anh giữ mối quan hệ tình cảm ảnh hưởng tới công việc.
0: Rốt cuộc hai người nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Có phải tôi đã bỏ lỡ tình tiết gì rồi không?
2: Chuyện đã xảy ra như vậy, tin hay không tùy anh.
1: Không thể nào. Lúc đầu tôi vì thỏa mãn đam mê hư danh của cô ấy nên đánh liều để tìm mọi cách kiếm nhiều tiền. Tôi vừa ngồi tù, cô ấy đã gả cho tên họ Tôn lắm tiền, còn mang thai con của tôi đi theo người đàn ông khác. Dựa vào lời nói một chiều của luật sư Trần, anh có tin không? Tôi thì không thể nào tin được.
2: Nếu anh thực sự muốn chứng thực, không phải là không có cách.
1: Làm cách nào?
2: Nếu như chiêu này thực sự thành công nữa, có lẽ một mũi tên trúng hai con nhạn, đào ra sự thật Anna bị đe dọa.
1: Anh có cách gì không?
2: Bắt cóc.
0: Cho nên Hiểu Phong bắt cóc Anna, toàn bộ đều do anh lên kế hoạch.
2: Chính xác mà nói là tôi và Hiểu Phong hợp tác cùng nhau diễn. Cũng may là kỹ thuật diễn của Hiểu Phong xuất quỷ nhập thần, ngay cả Anna cũng bị gạt.
1: Diễn xuất là giả, nhưng tình cảm của tôi tuyệt đối là thật.
2: Nói như vậy thì anh quỳ xuống trước mặt Anna và tự đánh mình, cảnh đó là thật à?
1: Tôi thật sự hận mình là không thể đánh chết mình. Tôi lại trách làm Anna nhiều năm như vậy, đúng là không phải con người.
2: À vậy, có tra ra sự thật từ miệng của Anna chưa?
1: Anna nói với tôi, đối phương lấy thân thế của Ấu Tường đe dọa cô ấy, muốn cô ấy nói dối về việc tống tiền, còn bị đòi số tiền khủng, chỉ đích danh phải tìm Zero giúp. Điều quan trọng nhất là cô ấy cần phải giữ bí mật, không thể tiết lộ là đang bị họ điều khiển.
2: Vậy Anna có biết đối phương là ai không?
1: Không biết luôn. Đối phương lấy thân phận người bí ẩn tiếp xúc với cô ấy, hơn nữa cả giọng nói cũng đã được ngụy trang.
0: Người này lợi dụng Anna, còn cố tình lôi cả Zero chúng ta vào nữa. Rốt cuộc là có âm mưu gì đây?
2: Nếu mục đích của người bí ẩn là Zero, chắc chắn sẽ còn liên lạc với Anna. Chỉ cần Anna hợp tác với chúng ta, tôi chắc chắn kẻ giật dây phía sau cô ấy sẽ bị lôi ra.
3: Wow, mấy ngày nữa là sinh nhật của sếp lớn rồi. Chúng ta sắp có một bữa tiệc lớn. Có phải là giống như năm ngoái, chúng ta đi chỗ cũ chúc mừng?
4: Không phiền phức như vậy đâu.
5: Năm ngoái, chị sếp của chúng ta còn độc thân vui tính, một mình đón sinh nhật cô đơn, đương nhiên sẽ cần đến chúng ta ở cạnh rồi. Năm nay thì đã khác. Người ta bây giờ qua đã có chủ. Sinh nhật là một ngày quan trọng, tất nhiên chúng ta phải đứng sang một bên, nhường lại cái ghế này cho anh chàng người yêu của người ta, Tiểu Bình Bình.
4: Tiểu Bình Bình là để cô gọi hả?
5: Không phải, chị gọi.
4: Đương nhiên rồi.
3: Sếp à, năm nay chị chúc mừng sinh nhật với anh ấy hả?
4: Tôi còn chưa nói anh ấy biết sinh nhật của tôi ngày nào nữa.
5: Hả? Sao chị lại không nói? Sinh nhật là lúc tuyệt nhất để xem biểu hiện của người ta đó.
4: Tôi chính là muốn thử thách anh ấy, xem anh ấy rốt cuộc có quan tâm tôi không.
5: Chị muốn anh ấy tự điều tra.
4: Nếu anh ấy thật sự có lòng thì chắc chắn sẽ điều tra.
3: Wow, tâm tư của phụ nữ đúng thật là ngay cả ngày sinh cũng bày mưu tính kế để đàn ông dẫm vào. Vậy đàn ông phải nên giúp đỡ đàn ông không?
5: Cậu dám?
3: Nói giỡn thôi. Sao có thể ăn cây táo rào cây sung được. Tôi nhất định sẽ đứng về phía chị sếp xinh đẹp.
5: Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu Tiểu Bình Bình, Chí Bình thật sự không có biểu hiện gì, vậy chị phải làm sao?
3: Wow, bị bỏ rơi trong ngày sinh nhật, đây là một
5: thảm kịch của nhân gian.
4: Dẹp hiệu quả của hai người đi. Tôi kêu hai người điều tra bác sĩ pháp y với lại bác sĩ gia đình điều tra tới đâu rồi?
3: Tra rồi, bên pháp y không có động tĩnh gì. Nhưng mà bác sĩ gia đình, bác sĩ Thẩm thì hơi kỳ lạ.
4: Nói nghe thử xem.
3: Ông ấy không đi làm ở phòng khám gần một tháng nay rồi.
5: Có thể là ra nước ngoài rồi.
3: Ông ấy ở nhà không rời nửa bước.
4: Vậy sao?
3: Tôi đã cài đặt theo dõi giám sát CCTV ở bên ngoài nhà. Mỗi ngày đúng giờ ra ngoài mua thực phẩm đóng gói, rồi sau đó luôn ở trong nhà.

0: Cô lại.
1: Tôi là cảnh sát, nghi ngờ ông đang dùng ma túy, mời ông theo tôi về đồn một chuyến. Đứng lại. Đứng lại.
2: Sếp à, có chuyện gì vậy?
1: Đuổi theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là con đường tất yếu để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính, lấy khoa học công nghệ là chìa khóa để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững. Nhận diện rõ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới, từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy đến mỗi cán bộ đảng viên đang tăng tốc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền chính quyền số, đào tạo công dân số và đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của kinh tế, văn hóa và xã hội. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận những giải pháp và kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi nghị quyết 57 được ban hành, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển tài sản trí tuệ. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo quy mô để tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các doanh nghiệp về các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng hành chính số, kinh tế số và xã hội số. Các chương trình nghị sự giám sát kết quả thực hiện nghị quyết 57 được tỉnh tổ chức thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Xác định nguồn lực là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, năm 2026, tỉnh đã bố trí trên 1.035 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ bản bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh đã triển khai mô hình hợp tác 3 nhà, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán. Hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới.
3: Với cơ quan quản lý nhà nước, là với nhà nước trực tiếp ở đây, cơ quan tham mưu chính là Sở Khoa học Công nghệ. Phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, kiến tạo và phục vụ. Phải là nhạc trưởng, là cầu nối chủ động để đưa các chính sách hỗ trợ về đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số đến đúng, đến trúng và đến kịp thời cho doanh nghiệp.
1: Đầu tư hạ tầng số và nhân lực số là hai giải pháp trụ cột để nâng chất chuyển đổi số trong toàn tỉnh, được Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn tỉnh được kết nối cắp quang, tỷ lệ phủ sóng 5G đến người dân đạt gần 97%. Các địa phương được đầu tư nâng cấp trang thiết bị đường truyền để đảm bảo quá trình chuyển dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 76%, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,65 trên 100 điểm, xếp hạng 22 trên 34 tỉnh, thành phố. Việc triển khai định danh điện tử cũng đạt kết quả tích cực với 92% người dân được định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nhân lực số được nâng cao khi toàn tỉnh đã thành lập được 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng, nòng cốt là những đoàn viên thanh niên trẻ, vững kỹ năng và nhiệt huyết. Cán bộ cấp thôn buôn cũng được chọn lựa dựa trên năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Đây là lực lượng nòng cốt để mở rộng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện để người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận tốt hơn với các tiện ích từ chuyển đổi số.
4: Sở Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan xây dựng một kế hoạch, những cái nội dung rất là cụ thể trên tinh thần sâu rõ và một xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thành phẩm, vân vân, và một đầu mối phụ trách xuyên suốt từ đầu đến cuối, thành những cái đề tài, những cái dự án, những cái công việc cụ thể, các sở ngành thì sẽ làm gì, rồi các địa phương 102 xã phường thì sẽ làm gì.
5: Cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái đợt hướng dẫn 03 của ban tổ chức của Trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy.
1: Triển khai nghị quyết 57, các địa phương trong tỉnh ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển dịch từ hỗ trợ sang đào tạo công dân số, nâng năng lực làm chủ công nghệ. Mỗi ngày những bước chân của các đoàn viên thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng vẫn miệt mài đến từng hộ gia đình, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số VNEID, Đắk Lắk số, kích hoạt định danh mức 2 và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Từ những hướng dẫn nền tảng, người dân có thể tự học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng để tham gia vào nền hành chính số. Tại xã Tây Hòa, dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương này đã dành nguồn lực đầu tư trang thiết bị, hạ tầng số đến từng thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính và công dân số tại cơ sở. Giờ đây, thay vì tập trung tại trung tâm hành chính công của xã, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại trụ sở thôn. Tại đây, họ còn được cầm tay chỉ việc các thao tác hướng dẫn cài đặt các ứng dụng thanh toán trực tuyến, cài đặt định danh mức 2, Đắk Lắk số, v.v. Chỉ áp dụng vài tháng, mô hình dịch vụ công trực tuyến tại thôn đã giải quyết từ 20 đến 30 lượt dịch vụ mỗi ngày và nhận được sự đồng tình của cộng đồng dân cư. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giảm tải áp lực cho trung tâm hành chính công mà còn là minh chứng rõ nét của xây dựng nền hành chính số và xã hội số ở từng khu dân cư.
6: Có thể nói rằng là cái mô hình mà hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại các cái thôn trên địa bàn của xã Tây Hòa thì chúng tôi cũng xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của người dân, làm sao đó là chúng tôi mong muốn rằng là cái việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, và cái thứ hai đó là cái giảm tải được cho cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã, và cái thứ ba là cái quan trọng, mục tiêu quan trọng nhất là qua cái mô hình này để mà người dân có thể là từ cái mô hình hỗ trợ này thì người dân có thể là trực tiếp thực hiện các cái thủ tục hành chính công trực tuyến tại cấp thôn, rồi các cái về sau này thì người dân cũng phải là từ qua cái sự hỗ trợ đó thì người dân là sẽ trực tiếp thao tác và thực hiện ngay tại nhà của mình. Đây là cái mục tiêu mà lâu dài là chúng tôi mong muốn rằng là người dân là phải tự nâng cao và cái kỹ năng trong cái việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính trên cái dịch vụ công.
7: Đây là một cái công tác mới của đảng và nhà nước đưa xuống là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt lột ngập, rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khai sinh cho mấy đứa con. Thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ, đấy là một bước là đáng vui mừng.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững, tỉnh không thể tiếp tục dựa vào mô hình khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà chìa khóa nằm ở hàm lượng chất xám, ở năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, ở tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Tỉnh đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số.

0: và ban hành nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã chủ động áp dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa sản xuất.
1: Trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số. Mà muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải làm ngay bây giờ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Tiếp tới, khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường. Thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm. Thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các cái sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý đã truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch đó, trên các cái sàn này thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động đó, chúng ta không phải tốn thời gian mà đỡ mà đi ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
0: Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Các địa phương xác định mô hình kinh tế số cấp xã là mô hình phù hợp với đặc thù nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các công nghệ chuyển giao được xây dựng theo hướng đơn giản, chi phí hợp lý để bà con nhìn thấy được, làm theo được. Đội ngũ hạt nhân số từ các thanh niên, hộ sản xuất giỏi để mạnh hướng dẫn bà con live stream bán đặc sản theo mô hình mỗi xã một KOC, KOL. Các sở ngành địa phương đã đồng hành với nông dân và cơ sở trong việc đào tạo các kỹ năng cần thiết, cầm tay chỉ việc để họ có thể tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
2: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa là sau khi sắp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức live stream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để mà live stream á, thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức live stream và cái sự nhạy bén để mà tham gia live stream. Đó là một cái hết sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiêu quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta live stream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm. Thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái live stream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi live stream này chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông dân và để đưa sản phẩm lên.
3: Chúng em là xây dựng cái ý tưởng là tổ chức các cái phiên live stream hàng tuần vào thứ bảy và khung giờ là từ 19 giờ đến 21 giờ để live và bán trực tiếp các cái sản phẩm tại điểm trưng bày. Không những là mình tiêu thụ bán các cái sản phẩm ô cốp tại chính thức tại ở điểm trưng bày mà chúng ta là bán mở rộng hơn nữa, có nghĩa là các cái sản phẩm sẽ được giới thiệu trên nền tảng số, là trên fanpage Facebook của Tuổi Trẻ Tây Hòa, là để mọi người biết đến hơn.
0: Để tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, tỉnh Đắk Lắk định hướng 5 mục tiêu phát triển của khoa học công nghệ tỉnh trong giai đoạn tới, gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc trong mô hình tăng trưởng mới, xác định rõ vai trò trung tâm chủ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh, mở ra tầm nhìn tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ tương lai, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và trách nhiệm người đứng đầu. Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk thực hiện liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp công nghệ, nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để phối hợp chặt chẽ cùng kiến tạo những giá trị mới vững bền, đưa chuyển đổi số và hệ sinh thái doanh nghiệp trở thành nguồn năng lượng mới, động lực tăng trưởng cốt lõi, góp phần hiện thực hóa một Đắk Lắk giàu bản sắc, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
4: Để các định hướng nêu trên đi vào thực tế, tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ dốc toàn lực đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu mở để tạo điều kiện tối đa cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đồng thời nghiên cứu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới hơn để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả thực chất làm thước đo, tỉnh hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Có sự tham gia hiệu quả của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Đắk Lắk có thêm nội lực để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và kinh tế số đạt tối thiểu 30% tổng giá trị sản phẩm

0: Thưa quý vị và các bạn, một câu hát, một nhịp trống, một tiếng chiêng có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng phía sau những thanh âm ấy là ký ức của nhiều thế hệ, là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng và những giá trị đã được trao truyền qua năm tháng. Văn hóa vì thế không chỉ nằm trong những hiện vật được lưu giữ, những hồ sơ di sản hay trong không gian bảo tàng. Văn hóa chỉ thực sự sống khi có người biết đến, có người truyền dạy, có người trải nghiệm và có người tiếp nối. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều cách làm để đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để từ biết người ta có thể hiểu, từ hiểu có thể yêu. Và từ tình yêu ấy, hình thành ý thức giữ gìn, phát huy. Chương trình Sắc màu cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu trữ, chạm vào cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Văn hóa được tạo nên từ đời sống, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và lưu giữ trong ký ức của mỗi cộng đồng. Đó có thể là một làn điệu dân ca, một trích đoạn tuồng, tiếng chiêng ngân giữa buôn làng, điệu múa trong ngày hội, hay những chiếc mặt nạ được người nghệ nhân tỉ mỉ tạo tác bằng đôi bàn tay và kinh nghiệm cả đời. Mỗi loại hình đều mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và tâm hồn của một vùng đất, một dân tộc. Thế nhưng, để văn hóa thực sự sống trong đời sống hôm nay, chỉ lưu giữ thôi là chưa đủ. Những làn điệu phải được cất lên, những nhạc cụ phải được sử dụng, những câu chuyện phải được kể lại và những giá trị truyền thống phải được tiếp nối. Văn hóa bền vững là khi văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện gần gũi với đời sống thường ngày, để người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể thực hành sáng tạo, tiếp tục trao truyền qua các thế hệ. Tại Đắk Lắk, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể của các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa và cả thế hệ trẻ. Từ sân khấu biểu diễn đến lớp học trong trường, từ những buổi truyền dạy tại buôn làng đến các hoạt động trải nghiệm, mỗi cách làm đều hướng đến một mục tiêu chung, đưa những giá trị văn hóa truyền thống vượt ra khỏi phạm vi của những người đang gìn giữ, để trở thành điều gần gũi, quen thuộc và có ý nghĩa đối với đông đảo công chúng. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thúy Hồng ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng. Với bà, mỗi vai diễn không đơn thuần là việc thể hiện một nhân vật trên sân khấu, mà là quá trình tìm hiểu, cảm nhận và sống cùng nhân vật ấy. Từ lời ca, động tác biểu diễn đến cách hóa trang, phục trang, mỗi chi tiết đều cần sự cẩn trọng và thấu hiểu. Bởi phía sau mỗi vở diễn là những câu chuyện, những giá trị nhân văn và cả ký ức lịch sử được gửi gắm qua nhiều thế hệ.
2: Thấy là cái môn nghệ thuật này nó rất là giàu tính nhân văn, để giữ lại được cái truyền thống mà ông cha ta để lại. Nó nói lên những cái vị anh hùng giữ nước và dùng nước lúc trước, cho nên chị khi mà chị được nhận một cái vai diễn mà như vậy chị rất là háo hức luôn.
1: Cùng chung tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Hoài Cầm ở xã Tuy An Nam lại tìm cách đưa bài chòi đến gần hơn với học sinh. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ gia đình rồi tiếp tục được trao truyền thông qua những buổi hướng dẫn, những câu hát và làn điệu quen thuộc. Khi các em bắt đầu làm quen với giai điệu, tập hát theo nghệ nhân, thậm chí tự sáng tác trên nền những làn điệu được học, nghệ thuật truyền thống không còn là điều xa lạ. Có thể ban đầu các em còn chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu hát, nhưng chính cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm có thể mở ra sự tò mò, rồi dần hình thành tình yêu và mong muốn tìm hiểu sâu hơn.
3: Khi học sinh học rồi thì học sinh sẽ biết, sẽ hát được, cũng có thể là dạy các em sáng tác luôn. Rồi có những em lúc nào không thích cũng sẽ thích, sẽ tìm hiểu và thích. Từ đó nó sẽ tạo cho một cái cơ hội là gây dựng và có thể phát huy được cái vai trò.
1: Từ câu chuyện của nghệ nhân Thúy Hồng, nghệ nhân Hoàng Cầm đến nhiều nghệ sĩ đang bền bỉ với tuồng, cải lương, bài chòi, ca cổ hay hò bả trầu, có thể thấy rằng sức sống của nghệ thuật truyền thống được tạo nên từ hai phía, những người giữ nghề và công chúng đón nhận. Người nghệ sĩ có thể dành cả đời để gìn giữ một làn điệu, một vai diễn. Nhưng nếu thiếu người xem, thiếu người học và thiếu những không gian để thực hành, con đường trao truyền sẽ ngày càng khó khăn. Chính vì vậy, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ đang trở thành một hướng đi cần thiết để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Trong đó, trường học là một trong những không gian có thể gieo những mầm non, thế hệ tiếp nối dài lâu nhất. Tại trường phổ thông dân tộc

0: Nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trăng Lân, chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ đã mang đến nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc đến gần học sinh. 8 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như bài chòi với bài rủ nhau đi đánh bà chòi, trích đoạn tuồng Thoại Khanh, Châu Tuấn, chèo, hát về Tổ quốc hôm nay, quan họ, tương phùng, tương ngộ, cùng những tiết mục cồng chiêng, xoan và dân ca Tây Nguyên đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu. Những loại hình tưởng như thuộc về những không gian rất xa với đời sống của học sinh này xuất hiện ngay trong môi trường các em học tập. Điều đáng chú ý là học sinh không chỉ ngồi dưới sân khấu để thưởng thức các tiết mục biểu diễn, các em còn trực tiếp tham gia trình diễn những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình, đồng thời được giao lưu trò chuyện với nghệ sĩ, nghệ nhân và thử sức với những làn điệu truyền thống. Khi khoảng cách giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp, văn hóa không còn là điều xa lạ, chỉ được nghe kể hay nhìn thấy qua màn hình, di sản trở thành một trải nghiệm trực tiếp, nơi người trẻ được lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá những giá trị ẩn sâu mỗi lời ca, điệu múa.
1: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
2: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
0: Khi văn hóa được đưa vào môi trường học đường bằng hình thức gần gũi, sinh động, học sinh có thể tiếp cận di sản không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Đặc biệt, sự giao lưu không chỉ diễn ra theo một chiều, từ nghệ nhân đến học sinh, qua những tiết mục do các em thể hiện, trong đó có điệu múa sạp gắn với văn hóa các dân tộc Tây, Thái, Mường. Các nghệ nhân, nghệ sĩ cũng có dịp tiếp xúc với những sắc thái văn hóa khác. Cuộc gặp gỡ vì thế trở thành quá trình chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, nơi các giá trị truyền thống không bị giới hạn trong một không gian hay một nhóm đối tượng, mà có cơ hội kết nối, bổ sung và làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng.
3: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện cho các em nghe, các em thấy, các em xem và các em may ra các em còn ham thích của cái bộ môn này hay không. Đó là cách thích, truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
0: Từ trường học, hành trình đưa văn hóa đến gần công chúng tiếp tục được mở rộng tại những không gian giao lưu khác. Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và câu lạc bộ đến từ khu vực phía đông và phía tây Đắk Lắk đã tạo nên một không gian hội tụ nhiều loại hình từ bài chòi, hò bả trạo, ca cổ, quan họ, chèo đến trình diễn áo dài, thổ cẩm, ca múa đương đại phục vụ công chúng. Mỗi tiết mục, mỗi hình thức trình diễn đưa đến một lát cắt văn hóa riêng đã và đang làm phong phú hơn hành trình đưa văn hóa vào cộng đồng. Khi có thêm những không gian biểu diễn, giao lưu, đối thoại và trải nghiệm, nghệ thuật truyền thống sẽ có nhiều cơ hội bước ra khỏi phạm vi quen thuộc để gặp gỡ những người xem mới. Tuy nhiên, với nhiều loại hình di sản, sự quan tâm của công chúng mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn văn hóa tiếp tục hiện diện, cần có những người học, thực hành và duy trì các giá trị ấy trong cộng đồng. Điều này đặc biệt rõ với văn hóa cồng chiêng và xoan của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên, nơi tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của nhạc cụ mà còn gắn với sinh hoạt cộng đồng, phong tục, nghi lễ và đời sống tinh thần của buôn làng. Tại xã Ê Phê, lớp truyền dạy cồng chiêng và xoan dành cho đồng bào Ê Đê được tổ chức với 23 học viên đến từ buôn Buang A và buôn Buang B. Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yphone Cơ Sơ, các học viên bắt đầu từ những âm thanh, những kỹ thuật cơ bản, rồi từng bước tìm hiểu cách sử dụng, bảo quản nhạc cụ, cách phối hợp giữa các bè chiêng và kết hợp với điệu xoan. Quá trình học không chỉ dừng lại ở việc đánh đúng nhịp, đúng bài, mà còn giúp người học hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa của cồng chiêng, hiểu những quy ước, tập quán và tinh thần gắn kết của từng vùng đất, của từng dân tộc.
4: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng cái cơ bản, tôi đang mong muốn là một cái cơ bản ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi là dạy, truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ. Kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ của nó thành một cái gia đình. Như vậy, từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng. Cho nên tôi yêu cầu đợt này, khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu, làm lại. Để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết. Bởi vì dàn chiêng nó là như thế.
0: Một nhịp chiêng đúng không chỉ nằm ở kỹ thuật, đó là sự lắng nghe. Người đánh chiêng phải nghe người bên cạnh để giữ nhịp chung. Người múa xoan phải hòa vào vòng người và tất cả cộng đồng cùng tạo nên một không gian văn hóa mà ở đó không ai đứng ngoài, để những giá trị từng được trao truyền ấy không bị đứt quãng theo thời gian.
5: Buồn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích. Muốn học công chiêng để tham gia đội chiêng.
6: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập. Thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á. Thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt. Và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này có những cái đội về nghệ thuật bài tròi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh và trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản này.
0: Có những di sản cần một không gian để biểu diễn, nhưng cũng có những di sản cần một không gian để trưng bày, để được nhìn thấy, được giới thiệu trước khi tìm hiểu và trao truyền. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ được giới thiệu trong không gian trưng bày nghệ thuật làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc mão, mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công hay đạo cụ sân khấu. Đằng sau những đường nét, màu sắc và hoa văn ấy là câu chuyện về tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Trong văn hóa Khmer, mão và mặt nạ được tạo tác gắn với từng nhân vật, từng câu chuyện và những lớp ý nghĩa riêng. Hình tượng các vị thần thường đại diện cho cái thiện, cho chính nghĩa và khát vọng chiến thắng cái ác. Trong khi hình tượng giác, chằn, tuy mang dáng vẻ hung dữ nhưng lại thể hiện quá trình được cảm hóa để trở thành lực lượng bảo vệ sự bình yên. Những quan niệm nhân văn ấy được thể hiện qua ngôn ngữ tạo hình của từng sản phẩm. Việc đưa những hiện vật này đến trưng bày tại Đắk Lắk giúp công chúng có cơ hội được nhìn thấy, được tìm hiểu và trực tiếp tiếp xúc với một giá trị văn hóa mà có thể trước đó họ chưa từng biết đến. Việc đưa hiện vật từ nơi này đến trưng bày nơi khác đó là một trong những cách để di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng.
7: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ lắm. Hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích. Rồi về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi. Chưa có bài bản đâu, nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
8: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong thì trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng cái tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
0: Từ sân khấu đến trường học, từ lớp truyền dạy đến không gian công cộng, từ người nghệ nhân miệt mài giữ từng làn điệu, người thầy kiên nhẫn hướng dẫn từng nhịp chiêng, đến những học sinh lần đầu được trực tiếp giao lưu với nghệ thuật truyền thống, mỗi người đang góp một phần vào hành trình đưa văn hóa truyền thống chạm gần hơn với đời sống. Đưa văn hóa vào cộng đồng là hành trình tạo nên sự kết nối giữa di sản với con người, giữa thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay, giữa những giá trị đã được vun đắp qua nhiều đời với nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay. Khi công chúng được biết đến, được trải nghiệm và được học hỏi, văn hóa sẽ không còn là điều xa xôi để ngắm nhìn mà trở thành một phần của nhận thức, tình cảm và hành động. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của di sản, tự hào về bản sắc của cộng đồng mình, sẵn sàng thực hành sẻ chia và trao truyền, văn hóa sẽ có thêm sức

0: sống trong hiện tại và tương lai. Bởi gìn giữ văn hóa không chỉ là trách nhiệm của những nghệ nhân hay cơ quan chuyên môn mà là công việc chung của cả cộng đồng. Để những câu hát còn được cất lên, tiếng chiêng còn ngân vang giữa buôn làng, những bàn tay vẫn tiếp tục tạo tác sản phẩm truyền thống và những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tiếp tục được gìn giữ phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách tốt nhất để giữ một giá trị văn hóa không phải là đặt nó ở một nơi thật xa để bảo vệ, mà là đưa nó đến gần con người, để mỗi người được biết, được trải nghiệm, được học, gìn giữ và phát huy. Bởi khi văn hóa được sống trong cộng đồng, văn hóa mới có thể đi cùng tương lai. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung, luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những người tuy đã đi xa, nhưng ánh sáng từ con người họ vẫn không hề tắt. Nó vẫn tỏa ra, lặng lẽ sưởi ấm những trái tim còn ở lại. Vẫn âm thầm soi sáng những con đường mà thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì ba có nắm tay mình và ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay, chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống, thì ba mẹ

0: Nghĩa là ở Tây Ninh và được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh, thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liền kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng đã rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế, họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi, đi về phía đất nước, về những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha, Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề. Nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

0: những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường và có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba, cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng, không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình á nó được giải tỏa, giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba, một sự hiện diện không ồn ào mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống, giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.
2: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, bà chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
0: Tôi rất là ngưỡng mộ và thật ra thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình, nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời, mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
2: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ chạm vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
1: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào không đọc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
2: Gia đình cháu vô cùng thương tiếc chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người trọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha, người chú và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã ra đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
1: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
3: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về, tháng 6 năm 1993 ấy, thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất thấy rất là hãnh diện.
1: Ông không chỉ là một thư ký, mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói, những ngày tháng bên bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
2: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẹn tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm. Những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt, đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào, nhưng sâu lắng, không phô trương, nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
4: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con, là cháu trong gia đình. Ở con người đó tôi thấy là có mấy cái có những cái đặc tính mà phải nói rất là gần gũi, dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí, đồng đội, tình cảm với anh em, bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết, chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em, bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường. Hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
5: Bà Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã, nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là phó trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
6: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình. Không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
1: Những bữa cơm giản dị không rình rang nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ Tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
7: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
8: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho Tổ quốc của mình.

0: Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy vì vậy không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

0: Cái thằng Trường mà mới chuyển đến đây này, chắc chắn là nghẹo.
1: Nghẹo là nghiện hả?
0: Ừ. Bao nhiêu hôm rồi nhá, không ra khỏi phòng. Ngửi thấy mùi không? Nồng nặc bốc lên.
1: Mấy ngày hôm nay thì mùi là tôi không ăn không ngủ được. Sợ thật ấy.
0: Đấy, da mặt tái xanh. Thân sắc như thế này thì live stream buôn bán cái nỗi gì nữa. Mỗi lần há mồm ra nhá, mùi nó sốc vào mồm.
1: Kỳ lắm. Mà này, bà thấy đối tượng cố thủ ở trong nhà mấy ngày không chịu ra, mùi lạ bốc lên nồng nặc. Này, hàng xóm thấy thế lao vào phá cửa thì phát hiện ra một cảnh tượng hãi hùng. Bà nghe cái văn này có quen không? Hình như là ở cái chương trình gì mà chương trình tội phạm gì là mình hay nghe đấy. Đúng không?
0: Thứ nhất, tôi nhớ ra nhá. Cái hôm mà xóm trọ mình đi học hết, không có ai. Thì có một chị shipper đến đưa cơm cho nó. Xong rồi nó còn đập bàn phím mà chửi bới gào lên cơ mà.
1: Thì à?
0: Ừ.
1: Rồi sao?
0: Xong rồi nhá thì buồn ngủ quá, ngủ mất.
1: Thì không nói.
0: Không. Nhưng mà ngày hôm qua, ngoài cửa phòng này tôi thấy có một vết máu mà bây giờ lại không thấy đâu đây này.
1: Thật á?
0: Ừ. Nga này chỉ điêu khi live stream thôi.
1: Thế à?
0: Ừ.
1: Vết máu.
0: Ừ.
1: Ở trong phòng 4 ngày không chịu ra. Mùi phát lên nồng nặc. Bà shipper mất tích. Ừ. Này, sâu chuỗi tất cả những dự kiện đó. Chết rồi. Có khi nào thằng này nó làm chuyện tày đình rồi không? Ha?
0: Ôi dồi ôi, tôi mới đọc ở trên mạng nhá. Người ta có cái vụ mà thủ tiêu rồi là ôm xác ở trong phòng. Ôi dồi ôi, nếu mà thằng Trường như thế thì hại lắm.
1: Chết rồi, bây giờ làm sao đây?
2: Bà Xuân ơi. Bà Xuân có nhà không cháu?
1: Dạ, bác tìm mũ Xuân có việc gì ạ? À?
2: Bác đến để thông báo với xóm trọ ta, khu ta có người mất tích.
1: Ủa?
2: Là một nữ nhân viên đi ship hàng.
1: Thế ạ?
2: 3 ngày hôm nay gia đình không liên lạc được.
1: Thế ạ?
2: Nhá, đề nghị mọi người trong khu ta nhá, đặc biệt lưu ý có thông tin gì báo tôi ngay nhá.
1: Dạ vâng, vâng, vâng.
2: Đây.
1: Dạ.
2: Ảnh cô nhân viên đây nhá. Nhớ kỹ nhá.
1: Dạ.
2: Nhá, nói vâng. Mọi người nhá, có gì là thông báo tôi ngay.
1: Dạ vâng, vâng.
2: Rồi.
1: Đúng cô đấy không?
0: Chính cô đấy rồi.
1: Chết rồi, có khi nào cái thằng Trường này còn ngáo game hơn cả thằng Thành. Nó thiếu tiền, rồi chị shipper đến, rồi nó nảy sinh ý đồ và
0: có bệnh bạn.
1: Sao? Nhưng mà tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó. Cái gì?
0: Mẹ tôi. Nó thủ tiêu luôn cả mình.
1: Thủ tiêu gì?
0: Hôm qua vừa có vụ giết người diệt khẩu.
1: Thế thì phải gọi chủ nhà thôi. Ông Xuân ơi, ông Xuân ơi, ông Xuân ơi,
0: ông Xuân ơi.
1: Ôi dồi, thật thế á? Nếu mà đúng thế thì phải gọi công an đến ngay. Ôi ơi, chưa được manh động, chưa được manh động.
0: Okay.
1: Chúng ta phải xem là cô gái ấy còn sống hay đã chết.
0: Đúng rồi, sống hay đã chết.
1: Và cái cô gái đấy còn ở trong này hay không?
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta mới báo công an được.
0: Đúng rồi.
1: Mà con đã làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà vẫn còn cố thủ ở trong này không ạ?
3: Cố thủ á? Ôi giời, cố thủ tưởng chuyện gì? Đây này, mày đây này. Chưa bao giờ ngán bất cứ trường hợp nào nhá.

0: đã từng đoạt giải huy chương vàng coi là môn đấu vật hạng 90 cân của làng nhá. Chị đấy 20 năm trước ấy, chưa kể đến cái vụ mà được cái này giải bàn tay vàng môn bẻ
1: hơi. Ôi trời ơi, hiểu chưa?
0: Tin không? Chưa ngại đối thủ nào hết, 20 năm trước như nào, 20 năm sau vẫn thế nhá. Không tin đi sao rồi, tao bẻ môn cho mình phát kiến.
2: Thôi, thôi,
0: thôi. Thôi, thôi.
2: Đang việc hệ trọng thì u ra đây u bẻ ngô làm cái gì?
3: Đi
2: chứ. Thôi u chơi đi.
0: Chơi à?
2: Chơi luôn.
3: Chơi, chơi, chơi.
0: Đợi, đợi, đợi nhá.
2: Rồi.
3: Chơi nó đi.
2: Đi lâu thế nhỉ?
3: Gì đấy? Ui, xong rồi, xong rồi.
2: Làm sao này?
0: Ui giời ơi, u vừa mới lao vào dập cổ dao điện. Thế nhưng mà cái trong cái buồng điện nó tối quá, thế là u cứ thế này u lao vào thôi.
2: Rồi, kinh quá.
0: Sao mà kinh?
2: Nhưng mà giờ sao?
0: Chúng mày yên tâm đi, riêng cái thằng này nhá, sống hay chết cho nó 5 phút, nó mà không xuất hiện ra ngoài này gọi công an xã đến gô cổ lại, dắt đi ủy ban giải quyết.
2: Được rồi, để gọi.
0: Thông báo đi.
4: Alo alo alo.
0: Vàng đấy.
4: 1 2 3 4 1 2 3 4 yêu cầu Trường Ngọc Ngư đang cố thủ ở trong căn cứ, mau ra đầu hàng, mau ra đầu hàng.
0: Đúng rồi.
4: Nếu không chúng tôi sẽ lao vào dùng những biện pháp mạnh. Đấy, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của Trường Ngọc Ngư. Chúng tôi một lần nữa yêu cầu Trường Ngọc Ngư ra khỏi căn cứ, giơ tay đầu hàng, cờ trắng giơ lên. Nếu không, U Xuân sẽ lao vào sập tường, có thể gây chết người.
0: Đúng
4: nào, chúng tôi sẽ báo thêm một lần nữa.
2: Đấy, rất nhiều lần rồi U ạ.
0: Đấy,
2: mà nó vẫn không ra.
0: Thì này.
5: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
5: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Wow. Ừ, dự đoán như nào?
5: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột
5: đấy chứ, nói là gì?
2: Không, hung thủ gây ra án mạng thì ai gây ra án mạng?
5: Nhưng mà như này, con cho rằng chắc chắn đây là một vụ án mà kinh thiên động địa mà chúng ta phải tìm ra đối tượng.
2: Đúng rồi. Còn theo những cái thám tử online trên mạng suy đoán rất có thể cô gái mất tích không ở đâu xa mà ở chính trong căn phòng này và có thể là chết.
0: Ôi trời ơi, thế này thì chết thế này thì không được rồi. Này nha, đưa điện thoại ông gọi cho ông Đa, gọi ông Đa tổ trưởng đến xem tình hình như nào. Như này chết, nó chết ở đây thì
2: gọi đi,
0: gọi ông Đa mới gọi công an xã.
6: Sinh viên gì mà ở bừa bộn người ta thế này. Sao? Thế nào rồi?
0: Em tìm kỹ lắm rồi, nhưng mà phòng nó không có một cái gì cả bác ạ.
6: Sao lại thế này?
7: Thế tóm lại là mọi người tìm cái gì ạ? Con đã bảo rồi, con bế quan luyện công chơi điện tử một tháng nay, có giấu cái gì đâu.
6: Chết không cái gì. Bà làm cái kiểu gì đấy? 70 tuổi đầu rồi mà tôi gặp trường hợp này đấy. Nếu bà không phải là phụ nữ, tôi đấm như rồi đấy.
0: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em đi, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em có ý gì đâu.
7: Ừ. Tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
8: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó cây game rồi hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
0: À, thế à, không phải do con, không phải là do hai đứa chúng mày là thích báo án giả, không thích làm công an để phá án đúng không?
7: Đâu.
0: Rồi, ê.
6: Alo. Cái gì?
9: À,
6: tìm được cô bé ship hàng ở đây à? Ở đâu? À, đang hát với bạn trai trong phòng hát à?
9: À, thế à?
6: Ồ, giữ nguyên hiện trường.
0: Ôi. Tình hình thế này các con nhá. U tạm thời là cắt mạng của xóm mình một tháng để các con khỏi phải lên mạng là bú phêm hay làm cảnh sát online nhá.
2: Chơi game ảnh hưởng lên quan thì U.
0: Thế con không phải khua chân múa tay nữa, còn trường chịu khó tắm cho U một tuần.
5: U nhầm.
0: Mày ấy là chịu khó dọn dẹp vệ sinh của cả cái khu trọ này một tuần, hiểu chưa? Đấy là án phạt nhẹ nhàng nhất rồi, hiểu không?
2: Nhưng mà
0: không nhất nghị gì cả nhá.
2: Không liên quan
0: gì. Thôi, U đi, tao cũng không nhiều lời nhá.
7: Ủa, con bị oan mà rõ ràng là tại con bà ấy. Cái nhiều gì? Chuyện
4: cái gì đâu?
8: Tại cô bé shipper.
4: Đúng rồi.
8: Ờ, thì đó.
7: Trời ơi, rõ ràng là đóng tiền mạng chơi game ở trong phòng mình. Sao lại phạt mình? Trời ơi, khổ quá đi mà.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta.
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền đó.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
6: Xin chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đi ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ơi. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi, mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
7: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
6: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí em sẽ... Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 bác xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
8: Bà chủ.
9: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
6: Mọi người ơi, em phải cắt like đi ạ.

những chiếc kèn đội, nơi các anh chị đội viên thể hiện tài năng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của tuổi trẻ. Mỗi hoạt động là một sắc màu riêng, góp phần vẽ nên bức tranh tuổi thơ tươi đẹp, hồn nhiên và đầy sức sống. Hãy cùng nhìn lại sắc màu tuổi thơ để cùng trải nghiệm những khoảnh khắc vui tươi, những hoạt động bổ ích và những dấu ấn đáng nhớ của bạn nhà chúng mình qua một năm nhé.

0: Lớp chúng mình có một tiết học yoga với sự hướng dẫn của cô giáo yoga hẳn hoi đó nha. Không biết có khó không nhỉ, nhưng các bạn hãy cùng chúng mình tập luyện nha. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, những em bé xinh xắn chúng mình bắt đầu làm quen với các động tác yoga ngộ nghĩnh. Bạn thì vươn tay lên cao như muốn chạm vào những đám mây. Bạn lại nhẹ nhàng nghiêng người, giữ thăng bằng với vẻ mặt vô cùng tập trung. Những đôi tay bé xíu, những dáng đứng còn đôi chút vụng về cùng những nụ cười tươi rói đã khiến giờ học trở nên thật vui nhộn và tràn đầy sức sống. Không chỉ giúp cơ thể thêm khỏe mạnh dẻo dai, yoga còn giúp các bé học cách hít thở đều, giữ thăng bằng và tập trung hơn.
1: Đặt tay trái lên cái đầu gối của mình, đưa tay phải ra sau lưng, xoay đầu qua đằng sau và là đổi bên. Sẽ đặt cái tay phải của mình xuống thảm, tay trái đưa lên cao, nghiêng người, giữ lại, không đếm nha. Đâu. Hai cái tay mình nắm xuống cái trang này, sau đó các bạn sẽ cúi người xuống, chạm thôi, chạm thôi. Đưa hai tay tới trước mặt, cúi đầu xuống. Rồi các bạn thức dậy luôn, đưa hai cái tay ra đằng sau, thẳng cái chân tới trước. Rồi các bạn nhúng cái chân lên. Lớp yoga cho bé là tập tầm khoảng từ 3 tuổi trở lên và tập vào khoảng là 30 phút. Nó sẽ đơn giản và phù hợp với lứa tuổi của bé, giúp bé dẻo dai, giãn cơ và phát triển chiều cao. Về sức khỏe cho bé, rồi phát triển của bé, đó, dẻo dai hơn, hợp tác hơn. Và các bé nó sẽ có cái sự tập trung nhiều hơn. Sẽ có bài và tụi em lên dự án riêng của tụi em và cách dạy của tụi em. Mình sẽ cho đếm nhịp, đếm số. Các số lần bé đếm là bé sẽ tập trung vào mình hơn. Và tập hơn, trung vào cái động tác của mình hơn. Ví dụ như nhạc không lời. Thường thì tụi em sẽ đổi nhạc liên tục. Không phải là tập một bài đó, nhưng mà tùy vào bao nhiêu ngày đó các em sẽ đổi nhạc để các bé khỏi chán cái bài đó. Tập trung hơn, thích hơn cái môn này. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghiêng người qua bên trái. Lưng các bạn sẽ đưa thẳng xuống, áp sát đuôi. Rồi con bò đâu cả lớp ơi. Các bạn sẽ đưa cái chân trái lên, chân phải lên trước.
0: Rồi, mỗi động tác là một trải nghiệm mới. Mỗi giờ học lại có thêm những niềm vui nhỏ nhỏ. Với các bạn nhỏ, tập yoga chẳng hề khô khan đâu. Đó còn là hành trình khám phá cơ thể, nuôi dưỡng sự tự tin và lớn lên từng ngày trong niềm vui, tiếng cười. Giờ học yoga khép lại rồi, nhưng hành trình khám phá những sắc màu tuổi thơ của chúng mình vẫn chưa dừng lại đâu nha. Và tiếp theo sẽ là hoạt động gì nhỉ? Mình cùng khám phá nhé.
1: Chân trái các bạn sẽ đưa lên cao, giữ. Rồi các bạn lên hơn cao cổ luôn nha. Các bạn hít thở. Lên và xuống.
0: Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình chính là Family Day 2026, ngày hội của những tiếng cười, những trò chơi vui nhộn và những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí ngày hội đã rộn ràng với sự háo hức của các bạn nhỏ. Bạn thì tung tăng tham gia trò chơi, bạn hào hứng cùng ba mẹ vượt qua thử thách, bạn lại cười tít mắt khi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi hoạt động là một niềm vui, mỗi thử thách là một cơ hội để các bé khám phá khả năng của mình. Đặc biệt, khi có ba mẹ cùng đồng hành, trò chơi dường như càng vui hơn.

0: tiếng của Vũ cũng rộn ràng hơn. Những cái nắm tay thật chặt, những màn phối hợp ăn ý và cả những tràng cười không ngớt đã làm nên một ngày hội ngập tràn yêu thương. Family Day 2026 không chỉ mang đến sân chơi bổ ích để các bé thỏa sức vận động, mà còn là dịp để cả gia đình cùng vui, cùng chơi và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp.
1: Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy, để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn.
2: Cái hoạt động trải nghiệm này thì trường của chúng em mong muốn là mang đến cho phụ huynh một cái trải nghiệm ngoại khóa để tạo thêm sự gắn kết giữa các bạn và gia đình sau này nữa ạ.
3: Các cô muốn cho các bé là có sức sáng tạo, tìm tòi những thứ mới mẻ, như là cho các bé biết về thiên nhiên, đại dương có những gì, hoặc là sáng tạo ra thêm những cái gì mà các bé thích. Như hồi giờ các bé chưa được nhìn ở ngoài đời thật thì các bé sẽ được làm ra, hoặc là nhìn qua các cô giới thiệu nè.
0: Một ngày hội khép lại, nhưng những nụ cười xinh, những cái ôm ấm áp và niềm vui lấp lánh trong ánh mắt các bé thì chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu. Bởi tuổi thơ sẽ càng rực rỡ hơn khi luôn có gia đình bên cạnh, cùng con lớn lên qua từng trải nghiệm đáng nhớ.

0: Tuổi thơ của chúng mình thật nhiều màu sắc phải không nào? Có những niềm vui đến từ trò chơi bên ba mẹ, có những trải nghiệm mới mẻ cùng bạn bè, và cũng có những dấu ấn trưởng thành trên hành trình trở thành người đội viên. Nếu Family Day 2026 mang đến những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, thì liên hoan tiếng kèn đội ta để lại những âm thanh thật rộn ràng và đầy tự hào. Tại liên hoan tiếng kèn đội ta, các đội tham gia đã mang đến những phần trình diễn đầy màu sắc, thể hiện sự tự tin, tinh thần kỷ luật và khả năng phối hợp ăn ý. Đằng sau những màn biểu diễn đẹp mắt ấy là biết bao ngày tập luyện chăm chỉ, những giọt mồ hôi và cả quyết tâm vượt qua những động tác khó. Mỗi thành viên đều có một cá tính riêng, nhưng khi cùng đứng trong một đội hình, tất cả là chung một nhịp điệu, cùng hướng đến mục tiêu chung. Và có lẽ điều đáng quý nhất mà liên hoan mang lại không chỉ là những màn trình diễn ấn tượng, mà còn là tình bạn, sự đoàn kết và ngọn lửa đam mê được nuôi dưỡng qua từng năm tháng. Cùng gặp gỡ gương mặt nhỏ tuổi đầy tài năng và những câu chuyện bên lề của trưởng đoàn để lắng nghe họ chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê cùng các anh chị đội viên nha.
1: Con rất là thích ca hát và nhảy múa nên con xin bố mẹ vào đội văn nghệ Văn Anh. Con muốn được cô giáo dạy cho những điều nhảy thật đẹp để tham gia vào các chương trình. Con tập một bài 9 phút và một bài để khai mạc. Con thấy trong bài 9 phút có những điều nhảy rất là khó và con rất là mệt. Có những lúc có những động tác rất khó nên con sẽ nỗ lực để có thể nhảy được cái điều đó.
2: Đội hình thì gồm có 42 em và em nhỏ nhất là hiện tại là đang lớp 5. Có vất vả nhưng mà cũng vui, đam mê, cống hiến nghề nhà giáo rồi mình cũng ngày xưa thì mình cũng đã tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta từ những năm trước và sau đó thì mình quay lại mình dạy cho các em. Em tham gia liên hoan từ năm 2016. Dạ.
3: Thì tới bây giờ thì từ hồi xưa là mình đã tham gia cùng với đội Đà Nẵng thì cùng với những anh chị trước. Và sau đó thì đi học rồi
4: đây là mình quay lại
3: cho cùng thiếu nhiên. Thì mỗi năm sẽ có những bài bắt buộc khác nhau và mỗi thành phố người ta sẽ thôi phối cái bài đó, bài bắt buộc để cho tất cả các đội đều được hòa mình vào những đêm khai mạc. Và đó là một điều rất là đặc biệt khi mà các em đi tới liên hoan, như là các bạn là tất cả các đội chúng ta sẽ hòa làm một trong đêm khai mạc. Và đó là cái điều tuy là sẽ thay đổi các bài trong mỗi năm nhưng mà năm nào các bạn cũng là tất cả các đội chúng ta cũng hòa làm một hết. Đó là một ý nghĩa rất là nhân văn ở trong chương trình của chúng ta. Có nghĩa là mỗi bạn sẽ là có mỗi cá tính riêng và có nghĩa là sẽ có bạn chơi hợp với nhau, các bạn không chơi hợp với nhau. Thì là một giáo viên thì mình sẽ cố gắng hài hòa các bạn hơn thôi. Thì có thể là có lẽ nhờ các bạn không có hài hòa với nhau nhiều chứ ít nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ là một đội thì chúng ta sẽ là đoàn kết hơn. Hy vọng là cho dù đăng cai ở đâu đi chăng nữa và cho dù là ở đâu đi nữa và cho dù có những bài nào đi chăng nữa thì sau này và sau nữa tất cả chúng ta đều được tham gia liên hoan tiếng kèn của ta và chúng ta sẽ mãi mãi giữ cái niềm đam mê của mình và mãi mãi phát triển và đi lên.

0: và đảm vai. Hai tay các bạn đưa tay lên cao, mắt nhìn theo tay luôn nhá. Rồi các bạn đưa tay xuống, đụng mũi chân. Rồi các bạn mở rộng.
1: Vậy là chúng mình vừa cùng nhau dạo một vòng có thật nhiều sắc màu tuổi thơ qua một năm rồi đấy. Từ những giờ tập yoga với bao động tác ngộ nghĩnh, ngày hội Family Day vui ơi là vui bên bà mẹ, đến những giai điệu rộn ràng và đầy khí thế của các anh chị tại liên hoan tiếng kèn đội ta. Mỗi hoạt động là một câu chuyện nhỏ, góp thêm thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ của chúng mình. Bạn thấy không, tuổi thơ đâu chỉ có sách vở hay những giờ học trên lớp, mà còn có thật nhiều sân chơi bổ ích, những người bạn đáng yêu và những trải nghiệm thú vị đang chờ chúng mình khám phá mỗi ngày. Mong rằng các bạn nhỏ của chúng mình sẽ luôn vui tươi, khỏe mạnh, chăm ngoan và có thật nhiều niềm vui mỗi ngày nha. Hãy cứ tự tin khám phá thêm những điều mới lạ, thỏa sức vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp của riêng mình nhé. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều mang đến những câu chuyện thật đặc biệt. Vì vậy, hãy cùng gia đình, thầy cô và bạn bè tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ để hành trình lớn lên của chúng mình luôn đầy ắp yêu thương và những điều kỳ diệu.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình Cà phê Doanh nhân là

0: thứ Bảy năm 2026. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chủ động phòng chống thiên tai ở khu vực phía Đông tỉnh. Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao. Nông dân Đắk Lắk chuẩn bị vụ hoa Tết. Thông tin quốc tế nổi bật, Điện Kremlin tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ. Trung Quốc và EU ngăn căng thẳng thương mại leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 10 tháng 10, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 7 năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, chủ đề lễ hội Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, đã được hoàn thiện đề án tổ chức với 30 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột cũng như các địa phương cả khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh. Đây là lễ hội cấp quốc gia, tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm phê duyệt đề án tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực gắn với đầu ra sản phẩm và điểm đến đặc trưng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách đến Đắk Lắk trong dịp lễ hội. Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động tại lễ hội. Về xuất khẩu sầu riêng, các đại biểu cho rằng việc mở rộng thị trường đang gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động tại lễ hội. Về xuất khẩu sầu riêng, các đại biểu cho rằng việc mở rộng thị trường đang gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

0: Buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với 15 xã phường ven biển phía Đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng kịch bản tăng trưởng quý 4 và công tác phòng chống thiên tai những tháng cuối năm 2026 diễn ra vào chiều qua ngày 10 tháng 10.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội tại các xã phường ven biển phía Đông cơ bản ổn định, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch và khai thác nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực. Các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, xác định những ngành, lĩnh vực trọng tâm và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của 15 xã phường khu vực ven biển phía Đông trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quý 4 còn rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương phải quyết liệt, đổi mới cách làm, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, rà soát từng chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện.
2: Về thu ngân sách, tôi yêu cầu các địa phương đã vượt thu dự toán như sông Cầu, Ô Loan, Xuân Hòa thì tiếp tục là nuôi dưỡng cái nguồn thu, rồi chống cái thất thu, rồi phấn đấu vượt cao nhất để bù đắp cho toàn tỉnh, rồi bù đắp cho các xã phường khác. Thì cái này thì cũng như giải ngân đầu tư công, tôi chỉ đạo là đều phải có sự bù đắp. Thì đối với xã là nó vượt thì đề nghị các đồng chí tiếp tục. Còn với các địa phương còn hụt phần thu, đặc biệt là Tuy An Bắc và một số các xã phường khác, thì tôi giao các đồng chí chủ tịch xã trực tiếp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cả bên thuế, rà soát từng hộ kinh doanh, từng nguồn thu vãng lai và thúc đẩy việc chuyển đổi tiền sử dụng đất hoặc đấu giá các lô đất đủ điều kiện để thu dứt điểm trong tháng 11. Về giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác thì tôi yêu cầu là mục tiêu đến 31 tháng 12 năm 2026 thì tỷ lệ giải ngân của 15 xã phường khu vực ven biển phía đông là phải đạt tối đa và tối thiểu. Phải đạt tối thiểu từ 95% trở lên. Tôi yêu cầu các đồng chí chú ý cái việc này.
1: Đối với công tác phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát điểm xung yếu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập lụt do nước từ thượng nguồn đổ về, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Tôi yêu cầu là rà soát phương án sơ tán dân để đảm bảo các an toàn hạ tầng. Tôi yêu cầu hoàn thành ngay trong tuần này việc đánh giá rà soát danh sách các hộ sinh sống ở khu vực vùng trũng thấp, mép nước, nguy cơ sạt lở lòng sông, bờ biển, lập ngay phương án chi tiết sơ tán ai, nhà nào, sơ tán đi đâu, phương tiện gì và ai hỗ trợ. Tôi yêu cầu các xã, phường ven biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng quản lý nghiêm các tàu thuyền ra khơi, mà nhất là kiểm soát chặt cái vấn đề vi phạm cái IUU. Tôi yêu cầu nắm chắc số lượng phương tiện ngư dân đang hoạt động trên biển, nhất là cái mưa lũ rồi áp thấp nhiệt đới này.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp rà soát đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu các địa phương. Đặc biệt, địa phương nào không có chuyển biến rõ nét trong tháng 10 phải xem xét trách nhiệm theo quy định.
0: Sáng ngày 10 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sự lễ ký kết có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
3: Theo bản ghi nhớ, tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hợp tác ở 5 nội dung chính, gồm triển khai khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu tỉnh Đắk Lắk, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, triển khai mô hình sàn dữ liệu và kinh tế dữ liệu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dữ liệu. Sau khi ký kết, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ tham gia hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp, nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của tỉnh, hỗ trợ kết nối chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu để tỉnh tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cũng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu, hướng dẫn phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lựa chọn dữ liệu phù hợp phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, mô phỏng. Định

0: kỳ hai đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả khó khăn và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung đã ký kết.
1: Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Sơn Hòa thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những định hướng thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương. Trong đó, chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất viên nén gỗ, từng bước chuyển dịch từ cung cấp nguyên liệu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và hướng đến thị trường xuất khẩu. Cụm công nghiệp Ba Bản được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chế biến công nghiệp, nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện toàn xã Sơn Hòa có 164 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 14 doanh nghiệp so với đầu năm 2026. Các doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã đã trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã giải đáp, tiếp thu ý kiến, hướng đến tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp nguồn ngân sách cho địa phương. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 10 tháng 10, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Mâm cơm đoàn kết, gắn kết, yêu thương.
2: Hội thi thu hút 14 đội tham gia với sự khéo léo, sáng tạo. Các đội đã mang đến những mâm cơm phong phú, hài hòa, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến trình bày món ăn. Phần thuyết trình của các đội cũng gửi gắm thông điệp về tình thân, sự sẻ chia và ý nghĩa của bữa cơm trong đời sống gia đình. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các đội có mâm cơm trình bày đẹp nhất, món ăn sáng tạo nhất và đội thuyết trình ấn tượng nhất. Hội thi là dịp để hội viên nông dân, phụ nữ giao lưu, gắn kết, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia trong mỗi gia đình, cộng đồng.
1: Thưa quý vị khán giả, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tăng cao, chủ yếu do các bệnh đường hô hấp và sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, có những trẻ còn rất nhỏ tuổi đã mắc bệnh nặng, phải hỗ trợ thở oxy. Trước tình hình này, việc theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường là điều các bậc phụ huynh cần quan tâm. Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số trẻ điều trị tăng nhanh trong những ngày gần đây. Hiện khoa có 175 giường bệnh, trong khi số bệnh nhi điều trị mỗi ngày lên đến 380 đến 400 trường hợp. Đáng lo ngại, trong số các bệnh nhi nhập viện có nhiều trẻ nhỏ, sức khỏe còn yếu, cần được theo dõi sát để kịp thời xử trí khi bệnh diễn biến nặng. Mới được 1 tháng tuổi, con của chị Trần Thị Lan Anh ở xã Krông Anna đã phải nhập viện vì ho và khó thở. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản. Đến ngày điều trị thứ hai, cháu vẫn khó thở và phải hỗ trợ thở oxy.
3: Dạ, em cho lên cấp cứu, thế là bác sĩ bảo là kiểu như là bệnh viện đang quá tải đông á. Nên là họ kêu tôi cho bóp số khám rồi lấy thuốc đi về. Thế lên khám thì bác sĩ bảo là viêm phế quản với lại cũng khó thở, thế là cho nhập viện ạ. Thế là hôm qua giờ thở oxy với lại cho truyền dịch đó chị.
1: Không chỉ trẻ sơ sinh, nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp cũng cần thời gian điều trị kéo dài. Cháu bé 1 tuổi được ông nội đưa từ xã Ea Leo đến bệnh viện đã điều trị viêm phổi 20 ngày với các triệu chứng ho và khó thở.
4: Thì cái đợt trước cũng nó cũng cách đây 3-4 tháng ấy, thì nó cũng bị sốt như thế này, thì mang lên đây thì bác sĩ trên đây nói là nó bị bệnh tim, bệnh phổi gì nữa.
1: Theo khoa nhi tổng hợp, các bệnh nhi điều trị trong thời gian này chủ yếu mắc bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác. Số trẻ nhập viện tăng nhanh khiến việc bố trí giường bệnh, chăm sóc và theo dõi diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhi gặp nhiều khó khăn.
5: Những em bé bị bệnh thì nếu được thì nên nghỉ học để mà tránh lây lan cho các bạn khác nếu mà ở lứa tuổi đi học. Thứ hai nữa là vệ sinh sạch sẽ, kể cả môi trường sống, hay là thêm vấn đề nữa đó là cho em bé ăn uống đầy đủ chất, tăng cường sức đề kháng như dùng các cái ăn uống thêm trái cây chẳng hạn, uống nhiều nước trong cái thời điểm giao mùa như thế này, lúc mình thì ngày thì nóng mà đêm thì lạnh chẳng hạn, thì bổ sung nước đầy đủ cho em bé, nó cũng giúp tăng cái đề kháng của em bé hơn nhiều và phòng chống bệnh.
1: Trước tình hình bệnh nhân

0: gia tăng, phụ huynh cần chú ý vệ sinh cá nhân, bảo đảm dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện ho nhiều, sốt, thở nhanh, khó thở, bú kém hoặc ly bì, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý dùng thuốc. Đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và hạn chế biến chứng. Những ngày này, nông dân tại các làng nghề trồng rau hoa ở tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm đất, chăm sóc cây và chuẩn bị xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, người trồng hoa vẫn chủ động các biện pháp chăm sóc phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng một vụ hoa Tết thuận lợi.
1: Những ngày này, tại làng nghề trồng rau hoa Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, nông dân đang cày ải, làm đất, thu hoạch lứa rau cuối cùng để chuẩn bị trồng hoa lây ơn bán dịp Tết Nguyên đán. Khoảng đầu tháng 10 âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu xuống giống. Với người trồng hoa, đây là vụ sản xuất quan trọng nên khâu làm đất, chọn giống được đặc biệt chú trọng. Gia đình chị Trần Thị Phượng có hơn 20 năm trồng hoa vụ Tết với diện tích hơn 2.500 m². Dù đã có nhiều kinh nghiệm, chị vẫn lo ngại thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.
2: Cái vụ đây là vụ rau cuối. Mình thu hoạch rau mình nghỉ, rồi bắt đầu vô cỡ rằm tháng 10 âm là mình xuống hoa giống. Hoa lê ơn á. Thì thời tiết nó không ổn định, nó bấp bênh thì mình vẫn cứ mình trồng, cứ đúng vụ mình trồng.
1: Tại các làng trồng hoa cốt quất bán Tết ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, những mầm xanh đầu tiên cũng đang được người nông dân chăm sóc cẩn thận. Người chăm cây con, người tỉa đọt, bón phân, chăm từng chậu cây, hoa. Mỗi công đoạn đều được nâng niu với một mong ước giản dị là hoa nở trúng mùa, đẹp sắc và mang về một cái Tết đủ đầy. Những nhánh cây non được chăm chút cẩn thận bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả mùa hoa có thể bị ảnh hưởng. Với người trồng hoa, mỗi chồi non bật lên cũng là thêm một chút hy vọng về một mùa Tết thuận lợi.
3: Giờ ở đây làm cúc nó trồng cho tới Tết rồi, có bán rồi vậy vậy sao? Mưa rồi nó hư rồi vậy vậy sao đó. Mưa bão gió rồi, mấy hôm vừa đêm vừa rồi cũng mưa bão gió mà hư hết rồi ngã. Thì chừng đấy mình bao lứa lại, mình dâng cho nó bớt gió lại vậy, cho nó cây cấu rồi nè, cây nó phải phát triển nó tốt chứ. Mình bơi giải là thôi, gió mưa nó hư hết rồi.
1: Trồng hoa Tết đối với người nông dân Đắk Lắk không đơn thuần là một công việc theo mùa, đó còn là niềm vui được nhìn những mầm cây mình vun trồng từng ngày đắp chồi, bén rễ. Ở làng hoa, mùa Tết bắt đầu từ những ngày rất sớm. Khi phố phường còn chưa rộn ràng sắc xuân, những người trồng hoa đã lặng lẽ gieo vào đất những chậu cây nhỏ. Và trong từng mầm xanh ấy là công sức, kinh nghiệm cùng niềm hy vọng về một mùa hoa rực rỡ để Tết đến xuân về, mỗi ngôi nhà lại có thêm sắc màu và niềm vui.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian phát triển mới, Đắk Lắk đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị cho nền kinh tế. Cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra phương thức quản lý sản xuất và kinh doanh mới. Để những động lực này phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực số cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực. Không chỉ mở rộng về không gian địa lý, Đắk Lắk còn có nhiều dư địa ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ. Theo các chuyên gia, Đắk Lắk cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, phát triển kinh tế số cần được chú trọng bên cạnh chính quyền số và xã hội số.
4: Chuyển đổi số thì đòi hỏi phải có đầu tư, phải có nguồn lực về kinh tế, cho nên là kinh tế sẽ phải là dẫn dắt, nó tạo ra cái động lực để cho bà con chuyển đổi, và nó sẽ cũng đóng góp trở lại cho nền kinh tế theo cái góc độ là sẽ giảm các cái chi phí, tăng thêm lợi ích.
0: Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế, kết nối hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Thực tế cho thấy hạ tầng số chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng khả năng sử dụng của người dân. Việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng phục vụ sản xuất kinh doanh cần được triển khai thường xuyên phù hợp với điều kiện từng địa bàn.
5: Nhân lực nó là trung tâm của tất cả mọi vấn đề, then chốt của then chốt. Thực ra thì không phải là trong các cái hoạt động quản lý nhà nước v.v. đâu, mà

0: trong phát triển xã hội cũng vậy, vừa là đối tượng trung tâm, vừa là người hưởng thụ cái thành quả phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm mục tiêu dành tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Trung ương. Để tạo thêm nguồn lực cho quá trình này, tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh đã xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu.
2: Chúng ta cũng đang triển khai mô hình bình dân học vụ số rất là rộng qua 4 mô hình điểm. Chúng ta có thể triển khai xã số, phường số, thôn buôn số, công dân số. Rồi một số địa phương, một số doanh nghiệp thì họ cũng chủ động là ứng dụng cái khoa học công nghệ, những cái kết quả khoa học công nghệ đó vào cái thực tiễn sản xuất kinh doanh của mình.
1: Với mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng. Khi chuyển đổi số gắn chặt với sản xuất, kinh doanh và quản trị, những tiềm năng lợi thế của địa phương sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành giá trị kinh tế, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong không gian phát triển mới. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày 10 tháng 10, Điện Kremlin đã công bố những nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Một ngày trước đó, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại ông Yuri Yusakov cho biết cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện và có nội dung thực chất.
3: Theo Điện Kremlin, cuộc xung đột Ukraine chiếm phần lớn thời gian thảo luận. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn kiên định với các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết sẽ chuyển lập trường của Nga tới các đại diện của Ukraine đang gặp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về thỏa thuận cung cấp dầu diesel quy mô lớn, cũng như các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran, các vấn đề nhân đạo và khả năng tăng cường quan hệ song phương. Ông Ushakov cho hay, hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về thời gian tiến hành một cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Trump đều có kế hoạch tham dự hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tới, và sự kiện này có thể là cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp.
1: Kết thúc cuộc họp thường kỳ lần thứ hai, cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư EU-Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố khẳng định hai bên có thể tránh leo thang những bất đồng trong nhiều vấn đề còn tranh chấp. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, những cuộc thảo luận trong tuần này tại Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên Thương mại EU Maros Sekovic đã diễn ra thành công và đánh dấu một điểm khởi đầu mới. Theo tuyên bố, các kết quả và sự đồng thuận đạt được từ cả hai bên chứng minh rằng Trung Quốc và EU đều có thiện chí nhằm quản lý và xử lý thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời ngăn chặn các bất đồng leo thang. Về phần mình, ông Sefcovic cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc điều tiết xuất khẩu xe hybrid và hybrid sạc ngoài của Trung Quốc sang EU, mở ra triển vọng cắt giảm hơn 50% lượng xe nhập khẩu. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện, thời điểm áp dụng và cơ chế kiểm soát lượng xe xuất khẩu vẫn cần được làm rõ. Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã đưa ra khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ tại Trung Đông, trong khi cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu EASA khuyến nghị các hãng hàng không tránh hoạt động tại một số khu vực bổ sung trong không phận Ả Rập Xê Út sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh.
3: Đại sứ quán Mỹ tại Jordan lưu ý lực lượng Houthi đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo tình hình có thể leo thang nhanh chóng. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi sát diễn biến, đặc biệt khi có kế hoạch đi đến hoặc rời khỏi khu vực Trung Đông. Cùng ngày, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu cho rằng những cuộc tấn công gần đây cho thấy Houthi có khả năng và ý định tiến công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, kể cả thủ đô Riyadh, và khuyến nghị các hãng hàng không không hoạt động tại một số khu vực bổ sung. Các khuyến cáo trên phản ánh những quan ngại gia tăng về nguy cơ an ninh đối với hoạt động hàng không dân dụng

0: trong bối cảnh xung đột tại Yemen và căng thẳng khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Trận động đất có độ lớn 7,7 làm rung chuyển khu vực phía Tây Nam Panama vào rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam đã làm đổ sập nhiều công trình, gây hư hại đường xá và khiến ít nhất 27 người bị thương. Theo Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia, tỉnh Coclé là nơi nhiều người bị thương nhất với 17 người, trong khi tỉnh Los Santos ghi nhận 6 người bị thương, còn tỉnh Veraguas và Herrera, mỗi tỉnh ghi nhận 1 người bị thương. Cơ quan trên cũng cho biết rung chấn được cảm nhận trên khắp Panama, ảnh hưởng đến khoảng 4,5 triệu người. Tại thủ đô Panama City, cách tâm chấn khoảng 200 km, người dân hoảng loạn sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng. Hơn 80 dư chấn, trong đó có một trận có độ lớn hơn 6 đã được ghi nhận. Do ảnh hưởng của động đất, sân bay quốc tế Panama City tạm thời đóng cửa, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng, song hoạt động vận tải qua kênh đào Panama vẫn diễn ra bình thường. Tổng thống José Raúl Mulino đã tới tỉnh Peno Nome để phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó. Các lớp học trên toàn quốc cũng đang tạm đình chỉ. Trong khi đó, các nước láng giềng Colombia, Ecuador và Guatemala đã gửi thông điệp chia sẻ và đề nghị hỗ trợ Panama. Tuần qua, đồng đô la Mỹ tăng tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5 năm 2025 khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng. Tính chung cả tuần, chỉ số đô la Mỹ tăng khoảng 0,3%.
0: Trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 10, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,13% lên 102,25 điểm. Phiên này, số liệu cho thấy thị trường lao động Canada yếu hơn kỳ vọng đã đẩy CAD xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2025, lên 158,25 yên trên 1 đô la Mỹ. Theo đó, đồng yên giảm tuần thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ với mức giảm khoảng 0,2% trong tuần. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,1% xuống 1,1198 đô la Mỹ, ghi dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp so với đồng đô la Mỹ. Chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm 2025. Tính chung cả tuần, đồng euro giảm khoảng 0,5%. Phiên ngày 5 tháng 10, đồng euro có thời điểm giảm xuống 1,1161 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong 17 tháng, khi giới đầu tư lo ngại về nợ công kỷ lục của Pháp và con đường khó khăn để cắt giảm ngân sách. Riêng đồng bảng Anh tăng 0,08% lên 1,3235 đô la Mỹ nhưng vẫn ghi dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11 năm 2024. Theo các nhà đầu tư, giá dầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho đồng đô la Mỹ khi giới đầu tư tìm tới đồng tiền này như nơi trú ẩn giữa bất ổn tại Trung Đông. Giới chuyên gia dự báo đồng đô la Mỹ sẽ duy trì sức mạnh trong một giai đoạn dài cho tới khi giá dầu hạ trở lại.
1: Đến đây, chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, V-League 2026-2027 tiếp tục sôi nổi và hấp dẫn. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1. Đội khách có trận đấu ấn tượng và vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 và đến phút thứ 19, Hải Phòng FC cân bằng tỷ số 1 đều trên chấm 1m. Sang hiệp 2 thế trận giằng co nhưng Thanh Hóa vẫn biết cách để tạo nên sự khác biệt. Phút thứ 57, Matheus phối hợp với Damos để ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Chuyển sang thông tin về các giải vô địch quốc gia châu Âu. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Real Madrid đã thắng nhọc nhằn Villarreal trước khi bước vào loạt trận cúp C1 châu Âu gặp câu lạc bộ AS Roma vào giữa tuần sau. Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Villarreal tại vòng 8 La Liga nhờ sự tỏa sáng của bom tấn Yann Diomande. Trong tình thế chỉ còn 10 người trên sân, Real Madrid vất vả bảo vệ tỷ số 1-0 trước Villarreal cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, thì trò huấn luyện viên Mourinho có được 18 điểm và tiếp tục bám đuổi Barcelona trên đường vô địch La Liga. Trước khi Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trong trận gặp Villarreal, Barcelona đã thể hiện sức mạnh bằng việc đè bẹp Getafe 3-0. Chiến thắng này giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 24 điểm sau 8 trận toàn thắng, hơn 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Atletico Madrid và hơn 6 điểm so với vị trí thứ 3 của Real Madrid. Tại Pháp là vòng đấu thứ 6 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Le Mans, qua đó thay trò huấn luyện viên Enrique đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có cùng 11 điểm như Lyon và Paris FC, nhưng kém chỉ số phụ, kém 2 điểm so với vị trí nhì bảng của Lille và 3 điểm so với ngôi đầu bảng của Monaco. Trận thắng ở giải quốc nội là bước chạy đà thuận lợi cho Paris Saint-Germain trước khi có trận đại chiến với Man City tại cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới. Trong số các ứng cử viên vô địch cúp C1 châu Âu, Pep Onyx là cái tên duy nhất sảy chân ở giải quốc nội tại loạt trận đêm ngày 10 và rạng sáng 11 tháng 10. Pep Onyx đã bị Augsburg cầu hòa 2 đều tại vùng 5 Bundesliga. Mang chi điểm này khiến Pep Onyx lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu từ tay của Dortmund. Hiện tại Pep Onyx đang đứng nhì bảng với 11 điểm và kém 2 điểm so với Dortmund. Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, câu lạc bộ Chelsea đã thăng tiến mạnh mẽ trong khi Man U gây thất vọng, Arsenal đe dọa ngôi đầu bảng. Man U gây thất vọng khi bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1 đều ở phút bù giờ dù được chơi hơn người trên sân nhà Old Trafford. Trận hòa này khiến Quỷ Đỏ chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 6 điểm sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, trận hòa Man U giúp Tottenham Hotspur thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và leo lên vị trí thứ 18 với 3 điểm. Coventry rơi xuống vị trí áp chót khi có cùng 3 điểm nhưng kém Tottenham Hotspur chỉ số phụ. Fulham bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng với 2 điểm có trong tay. Tay vợt Thượng Hải Master tay vợt Carlos Alcaraz có màn trình diễn ấn tượng trước tay vợt Cerundolo để giành chiến thắng chóng vánh. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Alcaraz thi đấu vô cùng áp đảo trước Cerundolo. Anh có nhiều pha bóng uy lực và chính xác, qua đó bảo vệ toàn bộ các game cầm giao bóng. Ngoài ra, tiểu Nadal còn giành break point ở game 6 để thắng số 3 trong set 1. Sang set 2, tình hình không hề diễn ra khả quan hơn với Cerundolo. Cerundolo thi đấu rất vội, đánh lỗi nhiều nên để Alcaraz bẻ game cầm giao bóng tới 2 lần. Nhờ vậy, Alcaraz tiếp tục có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3. Chiến thắng thần tốc sau 2 set và 1 giờ 7 phút thi đấu đưa Alcaraz đến với vòng 3 Thượng Hải Master. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Bussi và Bus. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập thực hành theo Bác, gắn việc học với trách nhiệm, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến chủ động giải quyết công việc, tinh thần học và thực hành theo Bác đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và vì dân. Đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân là chủ đề chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Học tập phải đi đôi với thực hành, nhận thức phải được thể hiện bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại các địa phương, việc quán triệt chỉ thị 07 đang được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, việc triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu thực tế của địa phương. Đây không chỉ là dịp quán triệt nội dung chỉ thị mà còn tạo không gian để cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những yêu cầu mới đặt ra trong công việc. Với chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, được địa phương tổ chức mới đây, những vấn đề được đặt ra khá cụ thể. Từ bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc đến trách nhiệm phục vụ người dân trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong cái điều kiện thực hiện theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cán bộ công chức đảng viên cần phải đổi mới về cái nhận thức, về tư duy, về hành động để đáp ứng với cái yêu cầu của mới, yêu cầu của theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, phục vụ nhân dân.
1: Qua những buổi sinh hoạt như vậy, nội dung học tập thực hành theo Bác được đặt vào từng công việc, từng vị trí của cán bộ, công chức. Những yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì thế không chỉ dừng ở nội dung trao đổi mà được xác định là những việc cần thực hiện trong công việc hàng ngày. Từ những vấn đề được trao đổi tại sinh hoạt chuyên đề, xã Vân Hòa tiếp tục cụ thể hóa thành yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, làm đúng việc, rõ trách nhiệm và quan tâm hơn đến hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.
3: Đối với cán bộ đảng viên của chi bộ bên xã, thì nói phải đi đôi với làm, và trong cái chuyên đề của chỉ thị 07 thì chúng ta nói đi đôi với việc thực hành chứ không phải là làm theo như trước đây. Thì với cái hội nghị chuyên đề ngày hôm nay thì nó đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên của chi bộ ủy ban nhân xã, qua đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm vào cái thực thi công vụ và góp phần vào cái để cho chi bộ ủy ban nhân xã là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ nghị quyết đại hội của chi bộ đã đề ra.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Vân Hòa có 19 chi đảng bộ với 469 đảng viên. Cùng với kiện toàn tổ chức, yêu cầu được đặt ra là bố trí đúng người, đúng việc và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ trong mô hình chính quyền mới. Trong bối cảnh đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề được xem là dịp để từng tổ chức đảng trao đổi thống nhất cách thực hiện, đồng thời cụ thể hơn những yêu cầu của chỉ thị 07 đối với cán bộ đảng viên trong công việc hàng ngày.
4: Sau cái hội nghị chuyên đề thì đảng bộ và chi bộ là cũng mong muốn là thứ nhất là phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo với việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu. Thứ hai là học tập thực hành theo Bác gắn với cái trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học và dân chủ gần dân sát dân để mà khơi dậy mạnh mẽ cái khát vọng phát triển và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ xã để mà thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Từ những nội dung được quán triệt, yêu cầu học và thực hành theo Bác đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những công việc gắn với nhiệm vụ của mình. từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến cách cán bộ gần dân, sát dân. Mỗi nơi có cách triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện ngay trong chất lượng công việc, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả phục vụ người dân. Ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần gần dân, sát dân được thể hiện bằng một cách làm cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở. Mỗi sáng thứ tư, thay vì phải đi quãng đường xa đến trung tâm xã, người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Lãnh mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân.
4: Như bây giờ có mô hình má đây thì người dân sẽ rất là tiện, đi không tốn thời gian. Nếu mà có đi thì họ có thể bớt tốn, không đi được thì tự động đi bộ cũng được, không phiền phức nhờ tới người này người kia. Mô hình này cũng rất tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở đây.
1: Tại điểm lưu động, các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Cán bộ hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thời gian giải quyết, kết quả được trả vào phiên lưu động tiếp theo. Cùng với giải quyết thủ tục, cán bộ còn hướng dẫn trực tiếp những người chưa quen với công nghệ, giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi mình sinh sống. Để duy trì điểm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh luân phiên cử 2 cán bộ xuống cơ sở phối hợp với cán bộ thôn hướng dẫn người dân. Cách làm này đòi hỏi thêm về nhân lực, nhưng đổi lại, cán bộ có điều kiện nắm sát hơn những khó khăn của người dân trong quá trình

0: thực hiện thủ tục hành chính.
1: Thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, bởi vì đi lưu động thì phải các cái địa điểm là không có máy móc cố định, cho nên là phải thường xuyên vận chuyển đi, và địa điểm nó xa, cho nên là cũng khó cho cán bộ, nhưng mà nói chung là cũng sẽ sắp xếp được, bố trí được để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con mình, phục vụ cho bà con mình được tốt hơn.
0: Từ thực tế tại Đa Lộc, xã Xuân Lãnh đang tính đến việc mở rộng các phiên lưu động đến những thôn khác. Cùng với đó, những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ. Đây cũng là cách chính quyền cơ sở cụ thể hóa tinh thần phục vụ nhân dân, để sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ công.
2: Sau một thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đảng ủy cũng thấy những cái khó khăn là đối với bà con nhân dân trong quá trình đi lại giải quyết thủ tục hành chính, và trong cái vấn đề mà ứng dụng cái ngành một số thì đảng ủy cũng chỉ đạo thực hiện hai cái mô hình. Còn thứ nhất là ngày thứ năm không quyết, chỉ hướng dẫn cho bà con nhập các thủ tục trên cái máy tính phục vụ riêng và tại cái trung tâm dịch vụ hành chính công. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình là lưu động, trung tâm hành chính lưu động ở thôn xe trên địa bàn của xã để giúp cho bà con nhân dân tới giải quyết thủ tục thì cố định vào cái thứ tư hàng tuần. Thì cái này sẽ duy trì thường xuyên và liên tục để giúp cho bà con giảm bớt đi lại khó khăn, nâng cao cái tính phục vụ của nhân dân trong.
0: Gần dân sát dân không chỉ thể hiện trong những công việc thường ngày mà còn ở cách cán bộ chính quyền kịp thời nắm bắt và đồng hành cùng người dân trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cuối tháng 9, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa hè thu đang vào thời điểm thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước. Hàng trăm hecta sắn cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tiếp tục ngâm trong nước. Với những hộ chưa kịp thu hoạch, việc đưa lúa sắn ra khỏi vùng ngập trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Sau nhiều ngày lo lắng vì lúa đổ ngã, chưa thể thu hoạch, bà Nguyễn Thị Lũy, xã Hỏa Mỹ vui mừng khi có lực lượng hỗ trợ gặt và đưa lúa về nhà.
3: Giờ cũng nhờ mấy chú bộ đội cũng giúp đỡ cho cô, cô cũng mừng. Cái mấy bữa nào ngập nước nhiều cũng lo.
0: Trước nguy cơ lúa sắn bị ngập úng, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch. Tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ô Loan, v.v., cán bộ, dân quân và các lực lượng tại chỗ tranh thủ từng khoảng thời gian để xuống đồng. Người gặt lúa, người nhổ sắn, người vận chuyển nông sản ra khỏi vùng ngập. Những diện tích có thể thu hoạch được ưu tiên trước, nhất là những hộ gặp khó khăn không có điều kiện tự thu hoạch. Trong điều kiện mưa lớn, việc có mặt kịp thời tại những nơi người dân đang gặp khó khăn giúp việc thu hoạch được triển khai nhanh hơn, hạn chế thêm thiệt hại cho bà con.
4: Thì ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức cho quán triệt cho trung đội dân quân thường trực là phát huy hết tinh thần trách nhiệm tham gia cùng với nhân dân khắc phục giảm thiệt hại đến mức thấp nhất với các cái khu vực mà lúa của bà con đã bị ngập úng.
5: Ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, và cách thức là tiến hành thu hoạch lúa xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
0: Thêm một diện tích lúa sắn được thu hoạch là thêm một phần thành quả lao động của người dân được giữ lại. Sự có mặt kịp thời cùng người dân giải quyết những việc cụ thể ngay từ cơ sở cũng là cách để tinh thần gần dân vì dân được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực.
6: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói gì sao run luôn.
7: Anh em cán bộ chiến sĩ cũng hết sức khẩn trương và rất là nhiệt tình tiến hành gặt trong cái điều kiện nhanh nhất có thể để giúp cho bà con nhân dân càng sớm càng tốt. Chúng tôi bám sát cơ sở và bám sát với người dân, bám sát tình hình thực tế ở tại địa phương để chúng tôi có các cái quyết định và huy động các cái lực lượng để kịp thời cứu giúp cho bà con nhân dân.
0: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, vai trò và trách nhiệm của cán bộ được nhìn nhận không chỉ ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn ở khả năng nắm bắt thực tế, chủ động xử lý công việc và đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung tỉnh Đắk Lắk chú trọng khi triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập thực hành theo Bác gắn chặt hơn với công việc, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.
8: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đều này các đồng chí lưu ý, với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
0: Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành yêu cầu gắn với quá trình rèn luyện và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cách để những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp Phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng phù hợp trong tình hình mới.

Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Mày tỉnh rồi hả? Thì ra bữa giờ mẹ Trang để nó để dấu quẩn đó sao? Mẹ nói thiệt cho con biết đi, mẹ bị bệnh gì mà tại sao lại ho ra máu hả?
1: Mẹ xin lỗi, mẹ không lo lắng gì được cho tụi con. Ngược lại, phải để cho tụi con lo lắng cho mẹ.
2: Lỗi phải cái gì nữa? Bây giờ lo nghỉ dưỡng cho nó khỏe đi.
0: Nhưng mà cuối cùng là mẹ bị bệnh gì hả?
1: Ở nước ngoài, vì muốn kiếm được nhiều tiền để nhanh chóng về thăm tụi con, mẹ đã làm ở chỗ lương cao. Chính vì vậy mà hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại. Nên mẹ phát hiện ra mẹ đã bị bệnh ung thư phổi. Mẹ sợ không còn thời gian nữa nên đã xin bác sĩ về Việt Nam.
3: Ai cho mẹ bệnh? Mẹ tính bỏ tôi đi nữa hả?

0: xin lỗi các con vì đã làm phiền đến mọi người.
1: Tới nước này còn lỗi phải cái gì nữa. Bây giờ con lo con tịnh dưỡng cho nó khỏe đi đã.
2: Nội nói đúng rồi đó mẹ. Mẹ vô phòng con nghỉ ngơi đi.
0: Mẹ đã khỏe rất nhiều rồi, đừng lo cho mẹ nữa.
1: Mà bay cũng trật lắm. Ở đây có tía, có hai đứa nhỏ. Bay có bệnh thì bay cứ nói ra để cho người ta biết, người ta lo. Đằng này giấu giấu làm chi vậy hả? Rủi có chuyện gì rồi sao?
0: Tía ơi, bổn phận dâu con, con chưa phụng dưỡng được cho tía một ngày nào. Còn Hạnh với Phúc, con cũng chưa lo được cho tụi nó. Thì mặt mũi nào mà con làm phiền mọi người chứ.
1: Làm phiền cái gì nữa, đã về đây rồi không có làm phiền gì nữa hết trơn á. Bây giờ cái nhiệm vụ của con á là lo thu xếp đồ đạc qua đây ở với hai đứa nhỏ nè. Cái thời gian này là mẹ con cần có nhau đi nè.
0: Tía ơi, con cảm ơn tía nhiều lắm.

0: này là cháu nấu. Út nói là người bệnh nó nên ăn cháo nóng để cho mau khỏe, còn chỉ mang vô giùm thôi.
1: Quan tâm với mẹ con thì cứ nói quan tâm đi, làm bộ diễn vô tâm nữa. Rồi sẵn đem đi đây đút cho mẹ con ăn luôn đi, mà con yếu đâu có tự ăn được đâu.
2: Em vô đút cho mẹ đi.

0: Điệp, mẹ, mẹ bệnh nặng vậy sao không ở bên nước ngoài tịnh dưỡng đi, về Việt Nam cho bệnh nặng thêm vậy?
1: Trong thời gian điều trị mẹ sợ là mẹ không còn thời gian đi gặp mặt tụi con nữa, nên mẹ xin bác sĩ về Việt Nam và con mang theo thuốc để điều trị. Và còn một điều gì nữa, mẹ về đi, khi trở về nước ngoài nếu như ông nội chấp nhận, mẹ xin được phép dắt hai đứa, vì mẹ muốn trong thời gian còn lại mẹ sẽ bù đắp cho tụi con.
0: Con
2: tụi con lớn hết rồi, nội cho tụi con tự quyết định cái chuyện này.
0: Mẹ à, mẹ cho con thêm thời gian để con với thằng Phúc suy nghĩ thêm nha mẹ.
2: Thôi, mấy đứa ở đây với mẹ con đi, ngồi ra ngoài chút xíu.
3: Rõ ràng á là thằng Đức nó có tình cảm với con Hạnh, vậy mà bây giờ không thấy nói năng gì hết trơn á, suốt ngày ôm cái đàn đờn hát hoài luôn á.
4: Trời đất ơi, cha Thắng nữa hả? Sao đây, trốn trốn.
3: Bây giờ sao ta, mình phải kiếm một cái cách gì đó để cho thằng Đức nó tỏ tình với con Hạnh mới được chứ. Trời, ai vô duyên vậy trời? Cái gì mà ban ngày ban mặt mà ngồi giữa đường làm gì, vô duyên vô dùng gì đâu á. Kiểu này chắc
4: vô ra vô duyên vậy cha.
3: Ủa, Dung.
4: Dung nào? Tôi nghĩ Dung lộn xộn quá.
3: Dung, Dung, Dung khùng dữ vậy trời. Ủa, tự nhiên bữa nay làm gì tự nhiên bịt mặt bịt mày rồi tâm tự nhiên ngồi ở đây? Rõ ràng là Dung chứ không phải Dung. Bình thường thấy tửng chứ mình đâu có tửng dữ vậy trời. Cái này phải đưa đi khám sớm chứ không để càng ngày nó càng nặng á.
5: Tại sao? Tại sao ông đi mà không nói cho tôi biết? Tại sao?
6: Người ta có lý do rõ ràng rồi, ngồi đó mà than vãn cái gì?
5: Thì em thích than vậy đó là sao? Em muốn ông Phúc quá phải ở đây với em, chơi với em, học bài chép bài cho em. Đồ thấy ghét, tự nhiên cái đi nước ngoài.
6: Người ta đi rồi người ta về, chứ phải đi luôn đâu mà ngồi đó trách móc.
5: Hai, mấy hay tìm cách giúp Phúc ở lại với em đi. Em muốn đi đâu.
6: Này, đó là chuyện riêng của Phúc, em phải tôn trọng Phúc chứ. Bản thân kiểu gì kỳ vậy? Thay vì ngồi đây than vãn trách móc á, thì đi chạy qua chơi với nó đi. Được ngày nào hay ngày nấy. Đi.
5: Trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi viết dạc được nữa. Anh đúng là bét vô tâm luôn á. Mà em nghe nói chị Hạnh cũng đi nước ngoài á, chứ anh vui lắm à.
6: Gì? Hạnh cũng đi nước ngoài nữa hả? Ủa, Phúc đã đi nước ngoài rồi, Hạnh đi nước ngoài làm gì nữa? Sao Hạnh không nói gì cho ai biết hết vậy?
5: Ủa, chịu phản ứng rồi hả? Anh hiểu cảm giác của em chưa?
6: Thì nói vậy thôi, hơi bất ngờ nên nói. Mà em đi chỗ khác đi cho anh tập trung anh viết nhạc được không? Đi chỗ khác. Không được, mình phải tôn trọng quyết định của Hạnh.

0: Hai đứa ơi, lên ăn cơm nè con.
1: Ồ, mẹ. Mấy chuyện này con làm được mà. Mẹ còn mệt thì nghỉ đi.
0: Không sao, mẹ cũng đỡ nhiều rồi. Nấu cơm cho tụi con ăn, tụi con ăn ngon miệng là mẹ khỏe lại liền à. Ăn đi con.
1: Con hấp dẫn quá hả Phúc.
0: Nếu như hấp dẫn, ngon thì hai đứa ăn nhiều vô nha. Mẹ nấu này cho tụi con ăn đó. Con thì thích ăn canh bông xô đũa nè. Còn Phúc á, thì mẹ nấu cái món này cho con nè.
2: Dạ, tụi con cảm ơn mẹ.
1: Không ngờ là lâu vậy mà mẹ còn nhớ món tụi con thích hả?
0: Nhớ chứ sao không nhớ con. Không có lúc nào mà mẹ thôi nhớ tụi con hết. Nhưng lúc mà nhớ đó, mẹ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền để về gặp lại tụi con. Mẹ biết hiện giờ tụi con vẫn còn giận mẹ, nhưng thôi, bao nhiêu đó thì mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Dù có chết mẹ cũng mãn nguyện nữa.
1: Thôi mẹ đừng có nói gõ mà. Tụi con hiểu nỗi khổ của mẹ, nên đâu có trách mẹ nữa đâu. Phải không Phúc?
2: Dạ đúng rồi đó mẹ. Tụi con không có trách mẹ nữa đâu. Mẹ đừng buồn nha. Mẹ chờ con chút.

0: cái này.
1: Cái khăn này á là Phúc nó thấy mẹ ho hoài nên nó đi tìm từ sáng tới giờ mới được đó. Nó nói là cho mẹ choàng ấm cổ. Mẹ thấy đẹp không?
0: Đẹp lắm. Trong đời mẹ thì chiếc khăn này là chiếc khăn đẹp nhất đó. Mẹ cảm ơn con. Ăn đi con, kẻ nguội hết rồi đó. Ăn đi. Bới cơm cho em đi con.

0: Công nhận đúng là đồ ăn của chị dâu vẫn ngon như vậy nè.
1: Vậy để lát con vô con lấy thêm chút ha.
0: Ừ, được á. Út của con giờ này làm việc cực khổ quá, nên là cứ thấy chỗ nào có đồ ăn á là phải tranh thủ bào để có sức làm việc nữa.
1: Ủa sao Út không ăn nữa?
0: Từ từ đã, nóng quá mày.
1: Ủa Út, mà con hỏi nè, bộ Út tính gì đẻo luôn hay sao vậy?
0: Thì cũng tại ông nội mày đó, tự nhiên đuổi tao ra khỏi nhà, bây giờ phải đi ở ké hay nè. Mà Út của con á không có biết gì ngoài biết điều hết á, phải đi làm vậy nè để bù lại tiền ăn ở.
1: Con thấy á, đã vậy á thì Út tranh thủ về năn nỉ với xin lỗi nội đi, chứ không lẽ tên là ké nhà ngoại liền hoài sao?
0: Thôi đi, ông nội cứ vay giận dai lắm, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn á, ông còn không chịu tha thứ. Cho nên bây giờ á, Út của mày phải ráng làm việc cực khổ như vậy nè, rồi ông thấy thương mà cho về.
1: Trời ơi, coi kìa, Út ở nhà Út cũng chiêu trò lắm á nha.
0: Đối với ông nội bay á là phải chiêu trò như vậy mới được. Thôi mà đừng nói chuyện của Út nữa. Ừ, nói nghe nè.
1: Dạ.
0: Con tính cái vụ nước hoài sao rồi?
1: À, con cũng không biết sao nữa Út ơi. Con nửa muốn đi mà nửa cũng không muốn đi nữa.
0: Là sao? Út thấy con đi qua bên đó có tương lai lắm mà nha.
1: Nhưng mà tại vì á, ở đây con còn nhiều thứ phải lo lắm. Ông nội nè, thằng Phúc nè, rồi việc chung
0: vô. Thôi thôi thôi thôi, cô hai ơi, lo cái gì mà lo không biết nữa. Ở đây á, có Út rồi. Ông nội hả? Để Út lo. Dương hả? Cũng có Út lo rồi. Ê, mà không được nha, có chuyện này tao không lo được.
1: Sao?
0: Chuyện thằng ghệ của mày á, tao lo không có được đâu. Trời nha, cái chuyện này ngoài dùng của xấu
1: Út nha. Út nói cái gì vậy? Con làm gì có ghệ có gọc gì?
0: Thôi đừng có xạo,
1: con nói thiệt mà.
0: Út biết là ai luôn á.
1: Ai?
0: Thằng Đức Phong. Cô giấu.
1: Có. Con với Đức chỉ là bạn thôi à.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Nếu mà hai đứa bay là bạn thì đâu có gì đâu mà phải ràng buộc. Như vậy qua bên đó, biết đâu sau này kiếm được một chồng tay, trời ơi, sung sướng cuộc đời.
1: Nhưng mà
0: thôi đừng có lo. Ở đây hả, một mình Út chấp hết.
1: Có hả?
0: Thiệt. Ê, nói nghe nè, ở đây phụ Út xíu nha. Út vô trong nhà pha ly cà phê uống, ăn no xong buồn ngủ quá. Đưa tôi một cái lá chuối coi.
1: Út lo hết đó.
0: Nắng chết rồi. Coi nha, coi nha.
1: Thiệt tình.
2: Có gì thì nói đi, thằng hắn hoài, Đức thắng luôn bây giờ.
3: Cái gì mà Đức thắng? Đức thắng là chù ẻo đó, là chù tôi đi xa luôn đó ông hai. Thiệt ra là anh có cái chuyện này muốn nói cho em nghe nhưng mà không biết có nên nói hay không.
2: Chuyện gì thì nói luôn đi.
3: Thì chuyện của Hạnh đó. Anh nghe đồn đó là vài bữa nữa là Hạnh với lại Phúc nè, cùng với lại mẹ đi sang nước ngoài định cư. Cho nên đó là bây giờ em tranh thủ em qua em thăm đi. Chứ đâu mà suốt ngày cứ ôm cái đàn ngồi sáng tác hoài.
2: Em có chuyện quan trọng còn phải làm, em muốn tập trung.
3: Tập trung, tập trung. Cái lúc mà người ta cần tập trung á thì không tập trung. Còn bây giờ cái lúc mà người ta không cần tập trung á thì tập trung một cách lố bịch quá đáng luôn á. Thiệt tình là anh không hiểu em luôn á.
2: Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi.
3: Trời ơi, còn nói vậy nữa.
2: Thôi anh im lặng đi cho em tập trung được không?
4: Ủa, hai đứa ngoài này hả?
5: Dạ Tím.
2: Dạ.
4: À, Đức, con đem mấy ổ bánh mì heo quay này ra cho anh Hạnh với mấy người ngoài vườn giùm mẹ cái.
2: Con đang bận rồi mẹ. Anh Thắng đang rảnh nè, mẹ nhờ anh Thắng giùm con nha.
4: Gì vậy?
3: Thôi thôi được rồi, nếu như em nó không đi thôi đưa con đi cho. Dạ
4: vậy
3: nhưng mà
4: con đi giùm Thím nghe.
3: Có con trong này không?
4: Trời, ổ của con để trong kia kìa.
3: Có con.
4: Ừ.
3: Thôi con đem đi nha.
4: Thiệt tình, không có nhờ giả cái gì được hết trơn á.
2: Gì nữa nha ngoại?
6: Tối ngày cái chăm bẩm vô trong ba cái vụ này không à. Tao quýnh vô đầu mày đừng cho mày tỉnh nè. Trời đất ơi, hát hò đờn điếc. Có biết gì chưa? Biết thì sẽ làm thinh nè. Bản lĩnh thằng con trai mày đâu? Trời đất ơi, Sao mà tệ, tệ thấy sợ thật à. Không có giống tôi chút nào hết trơn hết trọi. Cũng tại mình biết vậy hồi xưa, không có nói vô cho con Sương, để bây giờ nó hốt nhỏ cháu dâu mình đi luôn. Thiệt là bực.
3: Ê, mọi người ơi, mọi người ơi, tập trung lại đây ăn bánh mì nè. Bánh mì của Thím Ngọt làm á. Mọi người, nghỉ tay ra ăn bánh mì nè. Anh qua ăn bánh mì nè.
1: Đây, đây để em phụ cho.
3: Nè, nè, bánh mì heo quay của Thím Ngọt làm á.
1: Dạ, để em phụ cho.
3: Đây, đây, đây.
1: Dung ơi, bánh mì của bà nè.
3: Ừ. Ủa? Dung đâu?
1: Ủa, em mới thấy Dung mà.
3: Đâu, Dung, Dung ơi. Ăn bánh mì nè. Đâu Dung đâu? Nè thì thôi em ăn luôn đi.
1: Anh ăn chưa?
3: Anh ăn rồi. Vợ nó chơi Thím Ngọt trừ phần cho anh ở nhà.
1: Dạ.
3: Thôi anh về nha.
1: Dạ dạ dạ, anh cảm ơn nha.
3: Trời có gì đâu mà cảm ơn không biết nữa. Ăn nha, về nha.
1: Trời đất ơi, cái mặt dày rồi gặp ai bây giờ đi trời. Rầu thiệt chứ. Trời đất ơi, như Hà Bá luôn vậy đó hả? Nhắc tới là tức, ham rẻ làm gì cũng biết nữa. Rồi bây giờ tai họa ập xuống đầu mình nè à. Có 70.000 thôi đó. Trời ơi Dung ơi, mày ngu vừa thôi. Bây giờ cái mặt trời đất ơi, tức ơi là tức vậy đó.
3: Alo. Trời ơi anh ơi, cái đơn hàng đó của em sao mà 7-7-49 ngày rồi anh chưa giao nữa.
1: Trời ơi,
3: thiệt tình luôn, bây giờ anh không giao là em hủy đó nha.

0: Rồi rồi rồi vậy thôi. Vô.
1: Vô. Như miểu vậy trời. Trời đất ơi. Bình thường gặp giờ gặp thiệt chán ghê luôn.
0: Vô. Ủa? Gì tự nhiên gặp mình cái xà quần rồi bỏ chạy luôn là sao ta? Rồi. Cái kiểu này là chắc chắn là có cái chuyện gì Dung hiểu lầm mình nè. Đâu có được. Mình là đàn ông con trai mà. Phải làm cho ra lẽ cái chuyện này mới được.

0: Ủa dạ dạ dạ,
1: dạ. Khoan khoan đâu?
0: Ủa dạ cô, có chuyện gì vậy cô?
2: Thằng ăn trộm này nè, không biết thằng hai con nữa bịt bài kính mít kính mắt à. Hôm dài á nhà cô á mất dịch nè, mất trứng nè, mà bây giờ mới bắt được nó đó. Nó nhìn mò rồi bây giờ thấy tao lên xã mày.
0: Khoan đã. Dạ dạ dạ cô bỏ tay ra đi cô, cái gì cô bình tĩnh đi, chắc là con nghĩ là có cái sự hiểu lầm gì ở đây thôi à. Dũng, là cô nói đây là người ăn trộm dịch nhà cô hả?
2: Đúng rồi.
0: Sao tự nhiên đây đi ăn trộm chi để cô bị bắt vậy?
1: Không có ăn trộm đâu, mệt quá à, tại anh đó.
0: Ủa cái gì tự nhiên tại tôi?
1: Da như đĩa vậy, đã người ta trốn anh là xấu xí rồi à.
0: Ủa mà sao tự nhiên trốn tôi? Bình thường thì tụi mình vẫn là bạn bè gặp nhau đi chơi, tự nhiên thấy Dũng á cứ trốn tôi đâu biết chuyện gì đâu. Sao trốn tôi?
1: Nè.
2: Ôi trời ơi, làm gì mà cái mặt mày mày nhìn thấy ghê quá vậy con?
1: Anh vừa làm anh vừa. Cái mặt tôi mụn xấu nhà bá vậy đó. Chứ đeo theo hoài trốn muốn chết luôn vậy. Còn khoảng cấp đâu.
0: Trời ơi, tôi tưởng là chuyện gì. Ai vậy, cái mặt bị mấy cái mụn là do bị mụn cho nên là hổm nay mới trốn tôi hả?
2: Thôi mà cũng không sao. Ở đây là có chuyên gia sẽ trị cái mặt của con đừng có lo. Mà hả con á, hồi nãy cũng kỳ đó, con cứ đình đình làm cô cứ tưởng con là ăn trộm không à. Thôi giờ á, con đi chợ nha Dung. Để tới chợ
1: dạ, hết. Chào cô.
0: Ăn trộm dịch. Mặt đẹp gái mà đi ăn trộm dịch.
1: Tại anh đó, im đi.
0: Gì tại tôi? Thì ra là bị mấy cái mụn là trốn tôi hả? Xin lỗi với Dung nha. Dung quên tôi là ai rồi hả? Tôi á, là quản lý của ca sĩ mà. Cho nên mấy cái chuyện mà về làm đẹp á là phải hỏi tôi. Tự nhiên không hỏi tôi mà còn đi trốn chi rồi biết khi nào mới đẹp được.
1: Chán quá, xấu xí vậy. Trời ơi, mà sao lại gặp mấy người đàn ông như anh hả? Thấy con gái xấu là bắt đầu liền luôn, chê này chê kia.
0: Mệt quá, cái đó là ai chứ không phải tôi. Còn bây giờ đi về, cái gì tôi chỉ bí quyết làm đẹp cho. Đi. Muốn làm đẹp không?
1: Hết không vậy?
0: Hết sao không hết?
1: Giống như con Tuyết vậy đó. Nó nói bán hủ kem 70.000 rồi hay như Hà Bá luôn nè. Thôi tôi không tin đâu. Ghê quá.
0: Thôi thôi chứ không muốn đẹp thôi ở đây đi. Tôi đi về trước.
1: Ê ơi ơi. Chào tôi với.

0: Ủa?
1: Làm gì mà đứng sớ rớ trước nhà người ta như chọn vậy hả?
0: À, cô Út. Con chào cô Út.
1: Cô Út? Ủa, một cái tiếng cô Út này dễ kêu hả? Có bà con dòng họ không gì mà kêu hả?
0: Tôi qua đây kiếm Hạnh. Tại Dung kể cho tôi nghe là Hạnh đang gặp chuyện buồn, nên muốn qua tìm Hạnh an ủi cô.
1: Buồn vui thì có liên quan gì đến kinh tế nhà anh hả? Mà đừng có nói là anh thích con Hạnh nhà tôi nha. Tôi nói cho anh biết trước, anh á không có cửa nửa ngón chân để bước vô cái dòng họ nhà tôi, chứ đừng có nói làm ơn đi. Next, next.
0: À, vậy thôi tôi về.
1: À, cái đồ xui xẻo. Ủa, Đức.
2: Dạ.
1: Con ngồi đó làm gì vậy? Xuống ăn cơm, cơm nguội hết rồi kìa.
2: Con đang bận một xíu mẹ, con làm xong đi rồi con xuống.
1: Trời đất ơi, thì xuống ăn một chút rồi lên làm tiếp. Bộ sợ mấy cái nốt nhạc đó nó chạy hết hay sao?
2: À, tại con cũng hơi gấp, thôi mẹ cứ để đó đi, con làm xong rồi con xuống con ăn nha.
1: Trời đất ơi.

0: hợp mình mà tự nhiên hẹn mình làm gì?
1: Ủa, hai cũng không ngủ được hả?
0: Còn nhiều chuyện phải nghĩ quá.
1: Hai, chuyện mẹ tính đưa mình qua bên đó, hai tính sao? Em không nỡ để nội đây một mình, nhưng em cũng không muốn mẹ ở bên đó một mình luôn. Tại mẹ đang bệnh, em đang đi học, em sợ qua đó em không lo được cho mẹ, còn thêm gánh nặng nữa.
0: Chị cũng muốn qua chăm sóc cho mẹ, nhưng mà nội thì càng ngày càng lớn tuổi, mà bệnh rồi không biết ai chăm sóc cho nội đây.
2: Nè, nội còn khỏe hai đứa bay đấy nha.
0: Ủa nội, nội chưa ngủ nữa hả?
2: Hai đứa chưa ngủ làm sao mà nội ngủ được. Nội còn khỏe re à, tụi con đừng có lo cho nội. Nội mà có chuyện gì thì cũng có hàng xóm qua lại giúp đỡ cho nội. Cái người đáng lo là má bay á, má bay yếu lắm rồi. Thì thôi, bây giờ hai đứa đã lớn rồi, cũng trưởng thành rồi, ở nhà cho tụi con tự quyết định. Tụi con quyết định sao nội cũng ủng hộ hết.
0: Nội ơi, con xin lỗi nội.
3: Cái gì vậy?
2: Khóc khóc cái gì? Người ta thấy người ta cười đó kìa. Thôi nín đi con.
3: Nội nó nói con nín đi mà.
0: Ủa, kêu tôi ra đây làm chi vậy?
4: Ngồi xuống đi. Tôi có món quà con tặng cho Hạnh nè.
0: Cái gì? Tặng quà cho tôi hả?
4: Tôi mới vừa sáng tác xong một bài hát, và Hạnh là người khán giả đầu tiên nghe được bài này.
0: Trời ơi, vinh hạnh quá vậy.
4: Hạnh là người giúp Đức viết được bài hát này đó, nên tôi muốn tặng cho Hạnh trước khi mà Hạnh đi theo mẹ.
0: Ủa, sao không biết tôi đi theo mẹ?
4: Mình chơi chung với nhau, lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi không hiểu bà chứ ai hiểu.
0: Thì tại tôi sống xa mẹ từ nhỏ rồi, nên là tôi muốn tranh thủ ở bên mẹ trong những khoảng thời gian cuối cùng.
4: Không biết người ta đi xa, đất lạ người lạ, không biết có quên tôi mà xem tôi như người lạ không nữa.
0: Tất nhiên là có rồi.
4: Bà ghét tôi tới mức như vậy luôn đó hả?
0: Chứ sao, chứ mấy người kiếm chuyện với tôi hoài lấy gì tôi không ghét mấy người.
4: Nhưng mà
0: tôi giỡn đó, chứ sao tôi quên mấy người được. Thì ý tôi là mấy người gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm vậy, muốn quên cũng khó mà quên á.
4: Vậy Hạnh có thích tôi không?

0: Trời ơi, con người ta đúng là có tình yêu có khác ha. Ngồi rồi cười tủm tỉm tủm tỉm.
1: Mình phải sống tích cực lên chứ, không lẽ tiêu cực hoài.
0: Rồi đang nghe gì á?
1: Nghe bài của em mới làm đó.
0: Cái bài phối mà em sáng tác, xong rồi mình chỉnh sửa rồi bây giờ em ngồi em nghe á hả?
1: Đúng rồi.
0: Sao? Em nghe rồi em thấy sao?
1: Em thấy nghe được mà. Còn nếu không
0: được là được chỗ nào? Em có thể anh thật sự là anh nghe mà anh rất là bất ngờ luôn á Đức à. Tại sao em có thể em làm được vậy? Em nghe rồi em thấy sao? Em cho anh cảm nhận coi.
1: Thì không được thì mình đi làm lại.
0: Không được hả? Em nghe em thấy không được hả?
1: Em thấy được.
0: Được hay là không được?
1: Được.
0: Nghe như vậy mà kêu được hả? Thật sự thì theo anh thấy là cái đó không phải được mà là rất tuyệt vời nhà Đức nha. Trời ơi, ta nói anh
1: đâu này làm hết hồn.
0: Anh là anh rất là bất ngờ khi mà trời ơi bây giờ cái tài năng sáng tác của em có thể là lên một cái trình độ mới. Những cái lời, cái lyric cho anh trời ơi nó rất là đời, rất là chân thật. Trời cái giai điệu bắt tai đi thẳng vào trong cái lỗ tai của người nghe luôn.
1: Mà thiệt là rất là hay luôn hả?
0: Thiệt tao không thiệt. Đây đây đây. Anh cảm nhận cái bài hát này giống như là nỗi lòng của em vậy đó. Cho nên là em nghe lại đi. Trời ơi. Nè nè nè. Không tin nghe lại đi rồi em sẽ thấm được thôi. Làm gì vậy? Kêu ông nghe làm gì vậy?
1: Bí mật của em.
0: Bị đặt bí mật đồ nữa.
2: Trời đất ơi, hẹn hò gì mà xa xôi dữ vậy bà?
3: Trời ơi, xa đâu mà xa.
2: Nắng
3: kế chết. Bên này vô đây nè, nhanh lên. Bà làm gì lâu quá vậy?
2: Trời ơi, bà không biết tính tôi. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi. Bà đi ra đường mà phải tút tát rồi đó đó đàng hoàng. Lỡ ra ngoài gặp cà rớt thì sao? Lúc đó đỡ không có nổi. Đúng không?
3: Thời tới để kẹt cái nổi. À, nhưng mà tôi muốn hỏi bà một chuyện á.
2: Gì vậy? Tự nhiên nghiêm trọng vậy?
3: Thì chuyện bà với Đức á. Sao rồi?
2: Tôi với Đức có gì đâu.
3: Thì hồi đó bà...
2: Ơi, cái chuyện đó năm thở mười thì gì đâu. Có nghĩa là tình yêu hồi đó đúng không? Nhưng mà bây giờ hả, thời gian nó trôi qua, mây nước nó cũng trôi theo. Bây giờ hả, Đức không phải là mẫu người của tôi. Tôi đã có mẫu người khác rồi.
3: Vậy là... Không có gì hả?
2: Ủa, thôi mệt quá. Bà cứ vậy, bà với Đức hả? Cái chuyện bà với Đức tôi cũng biết mà mọi người cũng biết. Cho nên là bà cứ tự nhiên đi, không có gì hết á. Tôi bây giờ cái gu tôi nó khác rồi, nó mặn hơn. Mệt quá, vậy là đi ra đây chỉ nói vậy thôi hả?
3: Không có đâu. Ý là... Thì cũng vậy đó. Nhưng mà... Bây giờ nhận ra thì cũng... Muộn.
2: Là sao?
3: Thì tại tôi sắp đi nước ngoài rồi.
2: Vậy là quyết định luôn hả? Cũng đúng á. Nếu mà là tôi á thì tôi cũng vậy á. Nhưng mà ngộ ha. Ghét của nào trời trao của nấy á. Thấy chưa? Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè. Tình yêu chân thành đúng không? Là khi á là bà xa cách như vậy đó. Nhưng mà biết đâu vẫn còn thương nhau, nhớ nhau, đó là một cái thử thách. Đúng không? Bà thấy đúng không? Ở trong phim nó hay nói vậy đó.
3: Đúng rồi. Bà giỏi nói chuyện của người ta lắm. Còn chuyện của mình á, không biết tính tới đâu nữa. Hai mươi mấy mùa xuân rồi đó, chưa có một mối tình dắt chai.
2: No. Bạn nói vậy là bạn sai rồi. Mình là mình kén chọn nha, chứ không phải là mình ế, hiểu không? Mà mấy thằng trai giờ nó ngộ lắm, nó thích toàn là mấy cái hiền đẹp không mà. Còn như là dẻo dẻo vô duyên nó mới thích.
3: Vậy hả? Hồi nãy bà nói bà có người tình trong mộng rồi hả?
2: Chứ sao?
3: Ai vậy?
2: Không nói.
3: Nói đi, nói để tôi còn yên tâm mà tôi đi chứ.
2: Không. Vậy á.
3: Thôi kìa. Nói không?
2: Không nói.
3: Nói tôi cười bà. Bà không nói hả? Tôi thật lép bà đó. Đi.
4: Rồi, coi như là bữa nay á là hai con đã suy nghĩ kỹ về cái quyết định của mình rồi, đúng không? Bây giờ nói cho mọi người biết đi.
5: Nhất định phải nói luôn trong hôm nay hả nội?
4: Trời đất ơi, làm gì mà còn thời gian nữa mà không phải hôm nay? Nói đi, có gì đâu mà ngại.
3: Dạ thưa nội, thưa mẹ. Thật sự là bây giờ đối với tụi con á, nội với mẹ là hai người quan trọng nhất. Nên tụi con không muốn ai phải cô đơn hết. Con lớn, con sẽ theo mẹ. Còn Phúc
2: sẽ ở lại chăm sóc cho nội.
4: Nội nội luôn luôn tôn trọng quyết định của hai con.
6: Mẹ cảm ơn hai đứa. Tía, con cảm ơn tía nhiều lắm. Con cảm ơn tía vì tía đã chấp nhận cho con dắt Hạnh đi. Con nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng tía đã tha thứ và cho phép con dắt tụi nhỏ đi qua bển.
4: Trên cuộc đời này á, có cái tình cảm nào mà quý hơn cái tình cảm mẫu tử không? Làm sao mà tía có thể chia cắt tình cảm mẹ con của con được?
6: Dạ, con cảm ơn tía nhiều.
5: Mà mẹ, qua đó mẹ nhớ ráng chữa bệnh để mau khỏe nha. Khi nào mà nghỉ hè, con với nội sẽ qua thăm mẹ.
6: Con cũng vậy nha. Nội bữa nay lớn tuổi rồi, con thấy những cái công việc gì lạc vặt á thì phụ giúp nội nha con nha.
5: Dạ, con biết rồi.
4: Thôi khỏi cần cậu phụ, lo học cho giỏi đi là tôi vui lắm rồi ha.
5: Dạ.
4: Thôi bây giờ gì, sắp tới là hai má con đi đúng không?
2: Dạ.
4: Ở nhà sẽ cố gắng tổ chức bữa tiệc đinh đình hoành tráng luôn. À.
2: Đại mười chân luôn.
5: Mà chị hai sẽ là người rửa chén.
2: Em với Út, nội với mẹ thấy không? Sao nạnh con không à?
4: Mai cho nội quá, chú

0: Ủa, anh Thắng hả?
1: Ủa, Dung.
0: Làm gì ngồi đây vậy?
1: Đang ngồi ngắm biển.
2: Trời ơi, biển gì đây cha? Rau muống không mà biển cái gì?
1: Dạ mệt quá, buồn quá, giỡn cho nó vui em ơi.
0: Sao vậy? Sao buồn vậy?
1: Thì chuyện của Đức nè, Hạnh nè. À, mà em nghe bài hát mới của Đức chưa?
0: Em nghe rồi, em với Hạnh nghe rồi, nghe say mê luôn.
1: Trời ơi, anh tưởng chưa nghe, làm anh tính mở cho em nghe nè.
0: Trời đó ơi, anh lo quá. Người ta yêu nhau, người ta phải gửi trước cho nhau nghe chứ đợi tới anh với em.
1: Nghĩ cũng mắc cười ha. Hai đứa đó lúc trước thì như chó với mèo vậy đó. Bây giờ vừa mới đồng ý quen nhau, đùng một cái bây giờ Hạnh phải đi nước ngoài, thấy cũng tội.
0: Em mới buồn nè.
1: Sao buồn?
0: Chơi chung với nhau từ nhỏ, xong rồi lớn lên với nhau, tự nhiên nó đi, em cũng buồn. Nhưng mà em nghĩ vậy nè ha, nó đi vậy đó, em nha, em với nó cũng thử thách luôn. Cái tình chị em xa nhau cũng sẽ nhớ nhau, phải không? Nhưng mà em nghĩ cái chuyện tình yêu của nó cũng càng thử thách hơn nữa. Đi để trở về, nó hai đứa nó coi như là phải yêu nhau dữ lắm, nên xa cách nhau vậy thì mình mới biết là hai đứa nó có yêu nhau thật hay không.
1: Trời ơi, trời nắng mà em nói chuyện vòng vòng vậy anh không hiểu luôn á.
0: Em mới coi phim ở nhà xong rồi đi ra chợ cho nên giờ nó bị còn dư âm ở trong đầu á, hiểu không? Mệt anh quá.
1: Chán em ghê luôn á, mỗi lần gặp em á nói chuyện cũng vui vui ha. Ủa mày đi chợ về đó hả?
0: Em đi chợ.
1: Đi chợ chưa?
0: Bây giờ mới đi.
1: Trời ơi, đi chợ thôi, đi chứ mất công là một lát nữa là chợ hết đồ luôn á.
0: Tự nhiên anh nói vậy cái tự nhiên nó trầm luôn, hết muốn đi luôn á, buồn lắm.
1: Mệt ghê. Thôi đi. Xè cái chân ra coi.
0: Này á, với bình thường.
1: Trời ơi, đi chợ mà em ăn guốc vậy hả?
0: Thì đứa guốc của em nào giờ nó
1: từ
0: vậy.
1: Từ đây
0: mà
1: đi ra chợ rất là xa, mẹ em ăn guốc vậy em đi sao nổi.
0: Sao hả?
1: Không thấy đau chân à?
0: Thì cũng đau nhưng mà quen rồi.
1: Thôi mệt, bỏ quen cái gì, bây giờ mang đỡ dép của anh đi nè.
0: Vậy? Anh nghĩ sao em mặc áo hồi ba vậy, anh mang dép của anh. Dạ, bị vậy?
1: Không sao hết á. Nè, mang dép của anh đi. Trời ơi, chứ em nghĩ sao em ăn guốc này em đi về là em lội giò em luôn á. Rồi một lát nữa đi về đó là ghé bên nhà lấy đổi dép sau. Đưa cái chân
0: cười
1: đây.
0: Quá à. Em hỏi bà ba đâu có mặt mang cái này ra, ta cười chết sao?
1: Ai cười thì hỏi 10 cái răng thôi, lo gì.
0: Chồng bà bán thịt, bà ghẹo chết luôn, bà hay ghẹo em lắm.
1: Tại vì em khùng khùng chứ để cho bà ghẹo.
0: Ghê quá anh ơi, ngọt.
1: Thôi chợ đi.
0: Rồi, cảm ơn nha.
1: Ừ.
0: Giữ giùm em nha.
1: Rồi, biết rồi, lát nữa ghé nhà anh đưa cho.
3: Anh Thắng dễ thương quá à.
1: Ủa là sao không đi, có ngồi hoài vậy trời.
0: Hết rồi. Mang cái chân êm quá anh ơi. Thiệt luôn á, móc mùi em đâu nha. Trời ơi, êm hơn cái đôi guốc rất nhiều. Em đi nha.
1: Đi đi. Phủi không mà dạ. Sao dơ kìa.
0: Đi nha.
1: Nhìn tưng tửng mà cũng dễ thương chứ bộ.
4: Hạnh ơi.
5: Dạ.
4: Ra đây nội biểu cái con.
5: Dạ.
6: Cái gì vậy nội? Con đang lặt rau mà.
4: Để lát nội lặt phụ cho. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải chụp chung với ông nội 100 hình. Mai mốt con đi rồi ông nội nhớ con, nội lấy hình ông nội coi chứ, cho đỡ nhớ. Trời ơi, bao nhiêu năm nay ông cháu mình có chụp tấm hình rồi đâu. Ê, chụp nha.
6: Dạ. Để con cầm cho. Để con chụp camera sau cho hâm cháu mình.
4: Chỉnh cái chế độ nào mà chụp cho nó đẹp đẹp chút nha.
6: Chuẩn bị nha. 1, 2, 3.
4: Ngon lành không?
6: Nội.
4: Gì?
6: Sao mặt nội căng thẳng quá vậy?
4: Thì chụp hình mới nghiêm túc chứ con. Chứ giờ sao?
6: Thì phải cười lên.
4: Phải cười lên ha. Rồi, ngon lành. Giờ cái mặt giống khỉ ăn ớt. Bây giờ phải cười lên nha.
6: 1, 2, 3.
4: Được không?
5: Nội.
4: Gì?
5: Nội
4: cười banh cái họng luôn rồi đó.
6: Ủa mà sao? Ở ngoài này con thấy không đẹp nè.
4: Gì hả?
6: Thôi kéo ra ngoài này đi. Ngoài này đẹp hơn nè.
4: Lấy cái cây này cho nó có cái màu xanh đẹp.
6: Chuẩn bị nha. Nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3.
1: Con lành.
6: Ủa?
4: Rồi sao có mặt cha nào bự chần dần như dữ vậy?
7: Thôi ạ.
0: Ủa ngoại?
4: Đâu ra vậy ông nội?
7: Thì chui vô chụp ké.
4: Trời đất ơi.
7: Thêm người thì thêm đẹp.
4: đẹp đâu mà đẹp, tự nhiên ông cháu người ta đang chụp chen cái mặt ông vô.
7: Chụp lại cho con, ba chụp ba người kỷ niệm.
4: Giờ chụp ba người luôn hả?
7: Ông đứng giữa đi, có gì ông chết.
4: Rảnh quá.
5: 1, 2, 3.
8: Trời.
7: Để coi coi là ngon lành. Đẹp con nội tôi chứ đẹp.
4: Dễ thương mà.
7: Trời ơi con, giờ ông giống như khúc cây.
4: Phải không?
7: Ông đứng vô đây tôi chụp cho. Trả lời.
5: Dạ.
7: Trả lời ông chụp. Rồi.
4: Bảo đảm đẹp nha.
5: Sao
7: Xin vô. Rồi. Trời ơi, ông đứng chụp hình gì mà có mặt của ông. Sao mà giống như là chụp hình chứng minh nhân dân vậy ông nội?
4: Biết rồi, có cười nữa, chừng nào chụp hê lên tao mới cười. Cười mỗi miệng chết rồi.
7: Trời ơi, cái này đâu sự bắn ông hả? Ông làm gì xui xỉ vậy? Ông buông lỏng chút xíu coi. Rồi nè, 1, 2, 3. Rồi giờ thả tim.
4: Thả tim là sao?
7: Gì
4: vậy?
7: Thả tim. 1, 2, 3. Chú mỏ. Chú. Trời ơi, con mỏ giống cả ngát hay ớn luôn. Trời ơi, thả đi. Trời đất ơi, đó nè. 1, 2, 3. Trời đất ơi,
4: tụng rớt cái mỏ luôn rồi đó. Đừng nói là không có được nha. Thôi coi.
7: Rồi nè, coi đi nè. Ông mở coi rồi. Tôi chụp hả?
4: Trời ơi, quá đã luôn.
7: Thấy không?
2: Ông nội con dễ thương quá.
7: Đó, thấy chưa? Ông ngoại liền mà chụp thì chắc chắn là phải đẹp hơn những người khác rồi.
9: Ôi, thằng nó sắp chết. Ngồi sao vậy?

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng 2 con số. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tăng 3,4% so với cùng kỳ.
1: Trước những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong công tác thuế đã được nhận diện, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bám sát chương trình công tác đã xây dựng theo từng tháng, quý, năm để thực hiện, giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Tổng thu nội địa lũy kế 9 tháng năm 2026 toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, lũy kế thu được 9.539 tỷ đồng. Đạt 83,2% dự toán Trung ương giao, đạt 80,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 76,6% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Có 14 trên 14 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán được giao. Thu tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng thu được 2.897 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán Trung ương giao, đạt 47,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 40% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng 87% so với cùng kỳ. Về kết quả thu của một số khu vực sắc thuế gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 96,4%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 127,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 16 khoản thu sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 12,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, lệ phí trước bạ tăng 11%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,7%, thu từ xổ số tăng 20,8%, thu khác ngân sách, phạt do ngành thuế thực hiện tăng 43,1%.
0: Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 2 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo. Theo đó, tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 2 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Văn Đức Dũng, mã số thuế 80903904444, số hóa đơn 54935 được lập ngày 11 tháng 6 năm 2026. 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nghĩa, mã số thuế 85061-52749, số hóa đơn 4888, được lập ngày 16 tháng 4 năm 2026. Hộ kinh doanh Tín Phát, mã số thuế 87138-39307, số hóa đơn 12848, được lập ngày 6 tháng 6 năm 2026. Hộ kinh doanh Bùi Thị Trầm, mã số thuế 87281-60243, số hóa đơn 37586, được lập ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn năm 2025-2026, nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều sự thay đổi này, nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, kịp thời, thuế tỉnh Đắk Lắk đã luôn quan tâm, ưu tiên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người nộp thuế được tiếp cận và nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại để ghi nhận các phản ánh, kiến nghị những bất cập, vướng mắc về chính sách thuế để tháo gỡ, giúp người nộp thuế yên tâm đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
1: Những năm gần đây, nhất là năm 2025 và 2026, chính sách thuế có nhiều thay đổi, nhiều chính sách thuế mới được triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội ban hành. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các luật thuế này và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026. Các chính sách thuế mới có liên quan trực tiếp đến việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành gỡ khó về chính sách cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng nhiều hoạt động, chương trình hành động cụ thể. Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, những năm qua ngành thuế đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho người dân và người nộp thuế. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế như qua các phương tiện truyền thông, báo đài, qua các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh và các thuế cơ sở, trang Zalo, Facebook, Tami, trang thông tin điện tử thuế tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng thuế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tuyên truyền gần 600 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ trực tiếp qua các hội nghị đối thoại, tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các diễn đàn, các hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới, đã góp phần hỗ trợ cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời đầy đủ các chính sách thuế mới, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các văn bản hỏi về chính sách thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thời hạn trả đúng quy định, nội dung rõ ràng dễ áp dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh và các thuế cơ sở đã tổ chức 26 hội nghị đối thoại trực tiếp với sự tham gia của hơn 2.900 lượt doanh nghiệp và giải đáp hàng trăm lượt vướng mắc liên quan đến thủ tục kê khai và ưu đãi thuế. Thông qua các chương trình hỗ trợ của cơ quan thuế, những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu lên đã được cơ quan thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk và các thuế cơ sở giải đáp cụ thể rõ ràng, đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thuế tỉnh ghi nhận đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Star Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế trong quá trình hoạt động. Khi chính sách thuế mới được ban hành, thời gian đầu doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, nhưng nhờ được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể nên doanh nghiệp đã thực hiện chính sách thuế thuận lợi và đúng quy định.
2: Có rất là nhiều các vấn đề liên quan về thuế thì đã được bên cơ sở 1, thuế cơ sở 1 hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thì bên cũng sẽ hỗ trợ cho hiện tại thì các vấn đề như là nộp thuế thì nó đều là được ở trên điện tử nên là rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Tất cả các vấn đề như là nộp thuế về doanh nghiệp hoặc là các tiêu chí để được khấu trừ thì cơ quan thuế đã giải thích rất là rõ và có hầu như tất cả các văn bản để gửi lại cho các doanh nghiệp.
1: Chị Đỗ Thị Thanh Hoa, chủ hộ kinh doanh phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tham gia tập huấn và đối thoại do cơ quan thuế tổ chức, cho biết thông qua các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới giúp hộ kinh doanh nắm nhanh các điểm mới của chính sách thuế, nhất là những nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế, quyết toán thuế. Nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao việc cơ quan thuế trình bày rõ ràng, đi thẳng vào các lỗi thường gặp, đồng thời giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
3: Được các anh chị ở bên cơ quan thuế hỗ trợ rất là nhiều về chuyển đổi về chuyển đổi số, xong rồi làm các thủ tục được một cách là dễ dàng hơn. Mặc dù là lúc đầu có những cái khúc mắc, nhưng mà được các anh chị hỗ trợ nhiệt tình, cho nên là hộ kinh doanh tụi em là cũng đã làm từ tất cả các bước một cách dễ dàng hơn.
1: Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế đã và đang là mục tiêu lớn mà ngành thuế hướng đến, trong đó chú trọng chuyển đổi số toàn diện, các khâu kê khai, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần, mà là giải pháp cốt lõi mang tính đột phá để cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Cùng với đó, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai đầy đủ kịp thời các gói hỗ trợ, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất và thực hiện các chính sách giảm thuế như giảm thuế giá trị gia tăng để giảm gánh nặng chi phí cho người nộp thuế. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk luôn ý thức sâu sắc rằng nguồn thu của ngân sách có vững chắc hay không, có tăng trưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự khỏe mạnh và phát triển

Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Nhằm giúp người nộp thuế nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng quy định, cơ quan thuế thông tin hướng dẫn một số nội dung người nộp thuế cần biết đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý như sau. 1. Một số hành vi tiềm ẩn rủi ro vi phạm pháp luật thuế. 1.1. Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng. Chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng nhưng không phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, không lập hóa đơn và không kê khai doanh thu tương ứng. 1.2. Không phản ánh đầy đủ doanh thu bán hàng, không lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo quy định, không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vàng bạc đá quý vào sổ sách kế toán, theo dõi doanh thu ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, phục vụ, kê khai thuế. 1.3. Kê khai không đúng thực tế chi phí tiền lương, nhân công. Kê khai danh sách người lao động, thợ chế tác không đúng thực tế, lập hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ, tiền lương, tiền công không phản ánh đúng phát sinh thực tế, dẫn đến tăng chi phí được trừ, giảm thu nhập chịu thuế. Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu hoặc sử dụng chứng từ, chi phí, không đúng thực tế, không làm thay đổi bản chất của giao dịch và không miễn trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. 2. Hậu quả và trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp và cá nhân có liên quan cần đặc biệt lưu ý. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu xác định có hành vi kê khai không đúng, che giấu doanh thu, không lập hóa đơn dẫn đến trốn thuế, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị truy thu đầy đủ số tiền thuế phải nộp, xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn kế toán. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017, trong đó mức xử lý phụ thuộc vào số tiền thuế trốn và các tình tiết của vụ việc. Đặc biệt, trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và che giấu doanh thu không chỉ tiềm ẩn trách nhiệm của doanh nghiệp mà cá nhân đứng tên, trực tiếp quản lý hoặc tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát, khắc phục sai sót và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là giải pháp thiết thực để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với bất cứ ngành hàng nào, việc mở rộng thị trường tiêu thụ đều đòi hỏi sự kết hợp giữa khẳng định chất lượng và đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng. Mặt hàng nước mắm truyền thống ở các làng biển khu vực phía đông Đắk Lắk thời gian qua đã có nhiều khởi sắc cũng chính nhờ những yếu tố này. Đây là nội dung được đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là nghề nước mắm vào năm 2023. Đến nay, nhiều hộ làm nước mắm truyền thống tại thôn Long Thủy, phường Bình Kiến vẫn giữ được nghề và ngày càng phát triển mở rộng thị trường nhờ chất lượng ổn định, đầu tư hơn về bao bì mẫu mã.
1: Năm 2019, anh Trương Bá Hưng, con trai trưởng trong gia đình có 4 đời làm nghề chế biến nước mắm, lựa chọn trở về quê sau nhiều năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phát triển nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ giữ nghề, anh còn chủ động đăng ký nhãn hiệu, giấy phép, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 500 lít mắm. Năm 2023, sản phẩm đã đạt ô cốp 3 sao. Không dừng lại ở việc kế thừa, anh Hưng luôn trăn trở làm sao để tạo ra sản phẩm nước mắm uy tín, chất lượng, vừa bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ suy nghĩ đó, anh bàn với cha mẹ mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
2: Thì ở tại biển Long Thủy và ở cả Phú Yên mình nói chung thì cái mùa cá cơm thì nó không có phải là

0: mua mà nó ảnh hưởng tới chất lượng, không nhập nơi khác. Từ dây trước khi ủ mắm là từ trên một năm, có thể là 2 năm 3 năm, cho nên là ví dụ năm nay nó đứt đoạn thì chờ tới mùa cá muộn, thì cái mùa nhập vô thì tới 2 năm sau mình mới rút ra được, cho nên không bao giờ mà đứt đoạn được cái nguồn nhập đầu vào được.
1: Năm ngoái, cá cơm xuất hiện nhiều tại các vùng biển giúp các hộ làm nước mắm có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất nước mắm cung cấp ra thị trường trong năm nay và cả năm sau. Theo những hộ làm nước mắm tại đây, muốn có nước mắm ngon ngoài bí quyết riêng của mỗi người thì cá cơm phải được đánh bắt đúng mùa vụ ở vùng biển Long Thủy. Cá cơm ở đây được xem là ngon nổi tiếng ở miền Trung và khi ủ cho chất lượng nước mắm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Cá được lựa chọn khi đã trưởng thành, săn chắc. Sau 12 đến 18 tháng ủ chượp mới cho ra nước mắm đậm đà, có vị ngọt dịu, màu vàng đặc trưng, hàm lượng đạm cao.
2: Mấy hôm thì nó không có vô, mà ví dụ làng ngờ là nó nhỏ lẻ mà mình ai đó bán, mà nhưng mà vô từ cái làng ngờ đó thì các cái mối quan hệ hay các cái chỗ nơi khác á thì tới mình nó tham quan, thì có cái làng ngờ nó tới đâu tham quan rồi nó cũng mua, thì bà con ở đây ai cũng bán làm ăn cũng được.
1: Thôn Long Thủy, phường Bình Kiến có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống. Hương vị nước mắm đậm đà, thơm ngon rất riêng của Long Thủy được tạo nên bởi sự hòa quyện của nguồn cá cơm Long Thủy kết hợp với muối tuyết diêm của sông Cầu. Muối tuyết diêm tinh khiết, có độ kết tinh cao, ít tạp chất và được người dân lưu kho ít nhất 12 tháng trước khi đưa vào chế biến để loại bớt ion kim loại có thể ảnh hưởng đến hương vị. Hiện nay tại hầu hết các cơ sở nước mắm, bao bì nhãn mác đã được thiết kế lại bắt mắt, hiện đại hơn, tạo lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt nước mắm Long Thủy kiên trì với tiêu chí 3 không, gồm không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo mùi.
3: Trong giai đoạn vừa rồi có làm điểm những cái mô hình để phát triển về du lịch gắn với cái làng nghề, thì phải nói là trong những năm gần đây người dân đến để mà du lịch thì đều gắn với trải nghiệm làng nghề, và chúng tôi thấy đây là một chiều hướng tích cực để trong cái nhiệm kỳ đến chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh có những cái mô hình phù hợp.
1: Làng nghề nước mắm Long Thủy đã trải qua hơn 50 năm thăng trầm, gắn liền với sinh kế chính của ngư dân vùng biển. Đến nay, thôn Long Thủy có hơn 50 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, trong đó có 8 sản phẩm nước mắm được công nhận OCOP 3 sao. Nước mắm Long Thủy đang ngày một vươn xa, tạo chỗ đứng bên cạnh các thương hiệu nước mắm truyền thống nổi tiếng của nhiều vùng biển khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng nước mắm truyền thống Phú Yên đã được khẳng định qua nhiều đời. Hiện nay, chính các cơ sở và địa phương đều tích cực, chủ động trong đổi mới cách thức tiếp cận thị trường.
1: Bên cạnh những kênh tiêu thụ truyền thống, hiện nhiều người trẻ chú trọng đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ qua kênh online. Không chỉ đăng bài bán hàng, nhiều cơ sở đã đầu tư xây dựng những video giới thiệu chi tiết về cách ủ nước mắm truyền thống, cách lựa chọn nguyên liệu cá cơm gắn với cuộc sống và đặc trưng của vùng biển để có thể thu hút khách hàng. Cùng với xu thế kinh doanh online hiện nay, những cơ sở nước mắm truyền thống không ngại công khai những bí quyết riêng để có những giọt mắm thơm ngon nhất. Hiệu quả mang lại trước mắt chính là lượng bán ra tăng hơn, thị trường vươn xa hơn, chứ không chỉ gói gọn tại mỗi địa phương.
5: Em là người nhà biển cho nên là cái mình gọi là cái content á, cái chủ đề á, thì nó không thiếu. Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa, thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Hồi xưa thì má em bán nước mắm ở chợ truyền thống thôi, những chợ gần nhà, và thực ra là cái sản lượng nó không có nhiều, mà làm bán những khu vực quanh quanh này thôi. Mỗi nhà họ sẽ tự làm nước mắm, cho nên là cái sản lượng bán nó không có nhiều. Nhưng khi mà em bắt đầu em xây kênh và em bán trên toàn quốc á, thì em cảm thấy là bà con họ ủng hộ nhiều hơn, và cái thu nhập của gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Tức là làm mắm thì nó không quá giàu, tuy nhiên là nó có đồng ra đồng vào á, thì nó cũng ổn định hơn.
1: Tại cơ sở này, năm vừa qua, lượng nước mắm tiêu thụ đã tăng khoảng 30% so với năm trước. Theo đánh giá của cơ sở, hiện thương hiệu nước mắm truyền thống đã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, giao thương hàng hóa nhờ chất lượng mắm đậm đà và hương vị truyền thống không bị pha tạp. Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp giúp hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng.
6: Từ ngày mà sáp nhập Phú Yên về Đắk Lắk á, thì đến ngày hôm nay thì chú thấy, theo chú nhận thấy

0: Thì lúc trước Đắk Lắk người ta mua ở đâu chú cũng không rõ, nhưng mà đến ngày mà coi như người mà xét nhập tỉnh vô thì chú thấy càng ngày càng vươn lên, là có cái chỗ bà con Đắk Lắk cũng mến chuộng cái nước mắm này. Thì khi mà có một cái hội chợ thì sản phẩm của chú phải đưa về hội chợ đó để người ta biết cái cơ sở nước mắm tên gì và ở đâu. Xong là người ta mua, không có mua nhiều, người ta mua một lít hoặc là nửa lít, người ta ăn thử thôi, nắm được thì người ta có cái số điện thoại, người ta điện tới thì chú sẽ gửi tới tận nơi cho người ta.
1: Mới đây, phường Bình Kiến đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất chế biến nước mắm Long Thủy. Thông qua chi hội, các hộ sản xuất đã ký kết hợp tác tiêu thụ với 13 doanh nghiệp, đơn vị, nhà hàng và đối tác, đồng thời củng cố các hoạt động sản xuất, chế biến, trở thành tour du lịch trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm nước mắm và những giá trị văn hóa của làng nghề. Từ đó không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ nghề truyền thống.
2: Cái việc mà thành lập chi hội nông dân sản xuất nước mắm ở tại làng nghề nước mắm Long Thủy thì theo tôi nhận xét thì cái việc làm rất là ý nghĩa. Phải nói là cái việc làm này các đồng chí ủy ban phường, chi hội nông dân phường cũng đã sáng tạo, mạnh dạn đứng ra làm những cái việc như thế. Khi mà tổ chức cái ngày công bố quyết định thành lập chi hội thì các đồng chí cũng có mời các doanh nghiệp, các nhà hàng, những cái đầu mối mà tiêu thụ sản phẩm thì các chủ cơ sở ta đều dự hết, và một số hộ sản xuất nước mắm đây đem lên trưng bày cho nếm kiểm nghiệm thử hết tại chỗ để người ta chọn sản phẩm, dòng sản phẩm nào người ta đánh dấu vô cái bản nhận xét đó, người ta ghi nhớ, người ta để người ta hợp đồng.
1: Trước tình trạng hàng loạt các vụ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý đã khiến người tiêu dùng trở nên cẩn trọng hơn trong lựa chọn hàng hóa, trong đó ưu tiên mua các mặt hàng đã được chứng nhận OCOP. Đối với sản phẩm nước mắm, để đạt chứng nhận OCOP phải sử dụng nguồn nguyên liệu như cá cơm, muối từ địa phương, đồng thời phải gắn với câu chuyện truyền thống về làng nghề, lịch sử hình thành, phương pháp ủ chượp gia truyền, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi với ngư dân hoặc hợp tác xã. Hiện các cơ sở nước mắm truyền thống cũng chú trọng hơn đến chứng nhận này nhằm mở rộng thị trường.
3: Tân Lập là nước mắm gia truyền rất ngon. Đã khách hàng của ông 20 năm nay, ăn rất ngon, truyền thống.
1: Được công nhận sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng. Phía sau tấm vé OCOP là bài toán lớn hơn về thị trường. Đó là làm sao để sản phẩm đứng vững trên quầy hàng, hiện diện trên các nền tảng số, vào được hệ thống phân phối và giữ được chân khách hàng. Không dừng lại ở cách làm và phương thức tiêu thụ truyền thống, nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bao bì, đa dạng mẫu mã và hướng tới xây dựng thương hiệu. Sau khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thông tin nguồn gốc rõ ràng, tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới, muốn giữ chân người mua, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.
4: Sản phẩm nào mình cũng chuẩn chi từ công đoạn, tất cả mọi công đoạn, từng khâu thì mình mới đưa ra thị trường để đủ an toàn, mình mới đưa ra thị trường. Khách hàng thân thuộc rồi họ truyền miệng, họ ăn, hôm nay người này ăn ngon thì họ sẽ truyền miệng cho người khác. Đó là như vậy, là trên toàn quốc hồi giờ là họ mình gửi hàng đi tất cả các tỉnh thì họ cũng ăn, họ truyền miệng ra rồi mình giới thiệu bằng như vậy thôi.
1: Thực tế cho thấy chương trình OCOP đã tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên khi số lượng sản phẩm ngày càng tăng, sự cạnh tranh trên thị trường càng trở nên rõ nét hơn, các chủ thể không chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà đã chủ động tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt xu hướng thị trường và xác định rõ lợi thế riêng của sản phẩm. Đây là quá trình đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh, trong đó thị trường phải được tính đến ngay từ khi xây dựng sản phẩm.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn tồn tại hai khái niệm là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Nhiều người tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe đã mua cá về ủ mắm tại nhà. Điều này còn giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình.
1: Cứ 3kg cá trộn với 1kg muối hạt, đây là công thức chuẩn từ các làng nghề nước mắm cho đến hộ gia đình. Cá sau khi trộn với muối thì được ủ kín trong thùng, đợi thời gian từ 10 tháng đến 1 năm có thể nhỉ ra để sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở nước mắm đã cung cấp thêm dịch vụ ủ mắm cho khách hoặc bán cá tươi để khách tự ủ theo khẩu vị riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, cá cơm phải tươi, chưa rửa qua nước ngọt thì mới có thể làm thành nước mắm ngon.

0: thì mình phải thấy ké. Mình thấy ké người ta đem tới nhà ngon, mình muối mới ngon. Còn gia thông tùy theo cái ké, không phải là ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà muối là con ké mà dừa thì muối rất là thơm, mà con ké tư mà có đé vô là không bao giờ muối được. Ké cơm lớn to con thì nước mắm thì nó lại đậm hơn, là nó lại màu đen hơn. Thì so ra mình thích con ké bê lại dừa con, không nên bự.
1: Những năm gần đây, nhiều gia đình thường mua sẵn những thùng cá như thế này để tự sử dụng. Đặc điểm tiện lợi là thùng có nắp đậy kín, có vòi nhỉ mắm. Mỗi thùng cá thường khoảng 20 đến 25 kg cá và muối. Sau thời gian ủ có thể cho ra hơn chục lít nước mắm. Tùy theo giá cá có thể giúp mỗi gia đình tiết kiệm được vài trăm ngàn so với đi mua nước mắm thành phẩm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại thực phẩm để lâu trong thùng nhựa có thể gây biến chất hoặc sản sinh ra những chất độc hại mà mắt thường không thấy được. Đặc biệt, cá sau một thời gian ủ phải đem ra phơi nắng để cá nhanh phân hủy. Vật liệu nhựa chịu nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
2: Nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ mà nó chất lượng hơn. Còn mua người ta là mua mắm người ta là người ta trộn đủ thứ hết, mình không biết thế nào. Cô thấy đựng cái gì vào nhựa là cũng độc, cho nên cô không muốn nhựa. Cô toàn có thạp. Có thạp là mới thạp, thạp lớn rồi thạp nhỏ đây rồi mình tùy mình rút ra rút vô.
3: Cái ngày xưa là muối bằng thùng giấy, là thùng phim măng. Mà bây giờ cái thứ đó nó ưa rỉ, rồi cái thùng giấy, hồi xưa là thùng giấy là bây giờ là mình cũng dẹp lần hết rồi. Bây giờ chỉ có muối cái thùng đây, mà không có muối cái thùng đây là muối cho gọi là thâu. Chứ còn không có ăn, không có ngon, không có ngon. Bà con ở đây không biết thì nói muối cái thùng đây nó ngon, chứ mà là nó không có ngon. Không mà mua thạp, không mua thùng bự, tại muối cái đây cái hầu nữa mình ra mắm được, cái hầu mình ra không.
1: Hiện nay chưa có chứng nhận chính thức nào về những loại nước mắm được ủ thủ công trong thùng nhựa. Người dùng cảm nhận nước mắm ngon, biết rõ nguồn gốc nên vẫn sử dụng. Nhiều người cẩn trọng hơn đã thay thùng nhựa bằng thùng thủy tinh hoặc lu đất để sử dụng trong gia đình. Phổ biến hơn, người tiêu dùng sẽ chọn mua nước mắm ở những thương hiệu uy tín có mặt lâu năm trên thị trường. Dù lựa chọn nào thì cũng đã giúp nước mắm truyền thống ở các làng biển Đắk Lắk ngày càng vươn xa hơn, khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong bối cảnh sản phẩm truyền thống đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các sản phẩm cùng loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp.
4: Đến đây, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Một ngày của sinh viên có 24 giờ, nhưng với những bạn vừa học vừa làm, 24 giờ dường như chẳng bao giờ là đủ. Tan học, khi nhiều sinh viên trở về phòng trọ để nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho buổi học hôm sau, một số bạn lại bắt đầu một ca làm mới: phục vụ quán, bán hàng, pha chế, gia sư hay những công việc thời vụ. Mỗi công việc mang đến một khoản thu nhập, nhưng cũng lấy đi không ít thời gian và sức lực. Với sinh viên, đi làm thêm có thể là cách để tự trang trải chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, hoặc đơn giản là có thêm trải nghiệm trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Thế nhưng giữa lịch học, bài vở và những ca làm việc kéo dài, việc cân bằng giữa học và làm chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Đằng sau những giờ làm thêm là những câu chuyện về tiền bạc, áp lực và cả hành trình học cách tự lập của những người trẻ.
1: Rồi, xin được chào mấy bạn nè. Chị được biết là hiện giờ mấy bạn cũng là đang đi làm thêm và đang là sinh viên đúng không? Vậy thì cái công việc làm thêm của các bạn là cái công việc gì, và mình đi làm thêm từ cái lúc mà mình đang là sinh viên năm mấy nè?
2: Dạ, em thì đi làm thêm từ năm nhất của đầu kỳ 2. Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ em có biết. Nói chung là em đi làm với lại em chỉ có đi làm với lại về nhà ăn với ngủ rồi học thôi, thì em thấy nó có vẻ buồn chán quá. Thì em nghĩ là em muốn có một cái gì đó, em muốn trải nghiệm, thì em có xin đi làm thêm ở quán trà sữa. Thì em thấy cái việc đi làm nó cũng giết thời gian, với lại mình sẽ có kinh nghiệm tích lũy và mình trải nghiệm được cái môi trường làm việc thực tế như thế nào. Em bình thường em đi làm thì em chỉ có chung là em đi làm một mình chứ cũng không có đủ ai đi làm theo. Rồi em gặp những người bạn làm chung với em, xong em cũng có tiếp xúc với mấy bạn đấy. Thì tất nhiên là trước khi mình để xin việc làm, mình kiếm việc làm, thì mình phải cân bằng giữa việc học với lại việc làm. Thì em thấy quán này thì nó phù hợp với lại cái việc học của em, với lại nó có thể cân bằng được cái việc học việc làm của em, cho nên là em xin đi làm. Em làm được 2 năm rưỡi rồi. Vô đây thì em không có chỉ làm về một mảng, mà em vừa làm thu ngân, em vừa làm pha chế, mà em vừa làm phục vụ luôn ạ. Làm lâu thì nói chung là mình sẽ có kinh nghiệm hơn.
3: Dạ, công việc hiện tại của em đó là làm tiếp thị và làm lễ tân cho nhà hàng khách sạn ạ. Công việc tiếp thị thì em hay làm ở Cốc Mắc hoặc là những cái shop tạp hóa mà cái nhà hàng đó cần BG, cần tiếp thị để mình quảng bá sản phẩm của họ. Ngoài ra thì em cũng có đi làm lễ tân ở trung tâm hội nghị, mình chào đón khách và như là chăm sóc khách nhiều hơn ạ. Em bắt đầu làm là từ lúc bắt đầu học năm 2. Em thấy trong lớp em có những bạn rất là giỏi, đi làm rất nhiều việc trong cùng một lúc. Em thấy em cũng lăn la hỏi mấy bạn đó là công việc mấy bạn đó kiếm từ đâu, ai giới thiệu, thì em cũng hỏi mấy bạn đó, rồi mấy bạn đó giới thiệu cho em. Em cũng đi xin, rồi bắt đầu từ từ nhiều mối quan hệ nó rộng hơn và em có nhiều job hơn ạ.
0: Không phải công việc làm thêm nào cũng nhẹ nhàng như vẻ ngoài của nó. Mỗi công việc có một đặc thù riêng, và chỉ khi trực tiếp trải qua, sinh viên mới cảm nhận rõ những khó khăn phía sau một ca làm. Có khi là những giờ đứng liên tục, đôi chân mỏi nhừ sau nhiều tiếng làm việc. Cũng có khi là áp lực phải luôn nhanh nhẹn, tươi tắn và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Những điều ấy có thể khiến một ngày của sinh viên dài hơn, nhưng cũng là những trải nghiệm mà các bạn trẻ có thêm trên hành trình tự lập. Khi vừa học, vừa làm, và tự mình khám phá giới hạn của bản thân.
1: Trong những cái lúc mà mình đi làm thêm như vậy thì mình có gặp phải những cái khó khăn áp lực gì hay không nào?
3: Dạ, lúc đầu em đứng rồi, lần đầu tiên em đứng mà mang giày cao gót nữa, nó rất là đau chân chị. Trong vòng em đứng, mang giày cao gót, đứng trong khoảng vòng là 4 tiếng đồng hồ. Và không chỉ mình đứng không thôi, là mình còn phải đi đi làm này làm nọ nữa, rồi take care khách, rồi dẫn khách đi nữa, nên là mang giày cao gót nhiều rất là đau chân. Đứng 4 tiếng nhưng mà lương thì cũng chỉ 25.000 một giờ thôi ạ. Khi mà làm công việc này thì em cũng đã tìm hiểu trước là công việc này cũng đứng khá là lâu.
2: Lúc mà em mới xin vô thì em cũng có áp lực nhiều lắm, em bị trầm cảm luôn. Lúc đấy em cũng muốn xin nghỉ rồi. Nhưng mà em thấy là mình dạy thì nó kiểu mình mới xin vô làm mà mình xin nghỉ rồi mình cũng biết kỳ kỳ. Nên là em cũng cố gắng em làm. Cố gắng em làm rồi em cũng cố gắng em hòa nhập với mọi người thì em cảm thấy thì đâm ra thì sau này thì mọi người cũng cũng có hòa nhập với em, cũng có nói chuyện với em thì em thấy nó cũng vui. Và em học chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Dạ. Thì cái việc mà em đi học ở phục vụ quán cà phê này thì nó cũng có tích lũy kinh nghiệm, như là cái ngành của em thì quản trị kinh doanh thì sau này thì em cũng thích làm sale, cho nên là nó sẽ phục vụ cho cái việc mà em sẽ giao tiếp với khách hàng rất là nhiều. Trước khi mình đi làm ở quán nào cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái quy trình quán như thế nào và cái điều kiện quán như thế nào để mình có thể xin vô. Thì em thấy ở đây thì nó cũng phù hợp, cho nên là em xin vô làm luôn.
1: Ba mẹ mình có biết mình đi làm thêm như vậy không? Rồi ba mẹ có cái ý kiến hay là có cái phản hồi gì hay không?
2: Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ không có biết. Thì em đi làm tầm một tuần rồi thì ba mẹ mới biết. Thì ba mẹ cũng ủng hộ. Đi làm thì nó chỉ là phụ thôi, còn cái việc mà mình đi học như là mình tích lũy kinh nghiệm thì nó vẫn là chính.
3: Mẹ cũng hay hỏi là hôm giờ con có đi làm thêm ở đâu không? Thì em cũng nói, em cũng chia sẻ thật là em cũng có đi làm một hai cái công việc. À, nó cũng giúp em đỡ phần thu nhập cho ba mẹ. À, nên là em cũng cứ tiếp tục thôi, ba mẹ cũng rất là ủng hộ.
0: Những khó khăn áp lực trong công việc cũng là một phần của trải nghiệm.

0: sinh viên bước ra khỏi giảng đường để làm quen với cuộc sống thực tế. Và khi tự mình hoàn thành một ca làm, nhận về khoản tiền do chính mình kiếm được, các bạn cũng bắt đầu làm quen với một câu chuyện khác. Học cách sử dụng đồng tiền mình có. Không còn chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn là làm sao để khoản tiền ấy được cân đối hợp lý giữa những nhu cầu trước mắt và những dự định lâu dài. Một bài học về tài chính có lẽ cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
1: Về thu nhập á, thì em có thể chủ động hơn về phần tài chính của em, như là em có thể đi làm để kiếm thêm một phần thu nhập nhỏ để trang trải một số chi phí cá nhân, cũng như là phụ giúp ba mẹ đỡ hơn một phần. Và đặc biệt là đi làm thì kinh nghiệm thì em sẽ tích lũy nhiều hơn. Ví dụ như là em sẽ trực tiếp giao tiếp nói chuyện với khách hàng, rồi đồng thời là em có thể làm việc chung với đồng việc và xử lý những cái tình huống phát sinh trong công việc. Em nghĩ là làm công việc nào cũng được, miễn là nó sẽ phục vụ việc học, nói chung là nó cân bằng cái việc học với là việc làm cũng là được.
2: Em cũng tự lo, còn nếu mẹ ba mẹ gửi thì cũng gửi tầm khoảng 1-2 triệu để có thể lâu lâu ba mẹ gửi để em tiêu thôi ạ. À, lúc đấy em cày học bổng để thay với vậy em đi làm, em cày học bổng, rồi có học bổng em là sử dụng học bổng đó vào việc trang trải, về việc chi tiêu trọ, ăn uống, sinh hoạt và phần học tập nữa. Lúc đó công việc làm thêm của em nếu như mà nhận chớp đều thì có thể dao động từ 6 đến 7 triệu một tháng. Thật sự khi mà bước ra đời làm thì em phải học cách quản lý tiền. Đây là một cái em thấy là rất cần cho những bạn sinh viên như em. Em cũng học quản lý chi tiêu là sẽ chia ra những phần nào sẽ lo cho việc trọ, ăn uống, sinh hoạt, rồi phần nào sẽ lo cho học tập, và cũng sẽ có một phần tiết kiệm để mình có thể phòng những lúc mà nguy cấp. Em nghĩ là quan trọng là hiện tại mình lo cho bản thân mình tốt là được. Còn việc mà gửi cho ba mẹ thì em nghĩ là sau này làm tích góp chưa thì em sẽ gửi về cho ba mẹ sau ạ.
0: Từ những khoản tiền đầu tiên tự mình kiếm được, các bạn cũng dần học cách tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Đi làm thêm có thể khiến quỹ thời gian ít đi, những ngày học và làm nối tiếp nhau, nhưng đổi lại là những trải nghiệm rất gần với cuộc sống thực tế. Vậy nên với sinh viên, câu chuyện đi làm thêm có lẽ không đơn giản là nên hay không nên. Điều quan trọng hơn là mỗi bạn hiểu mình cần gì, có thể sắp xếp được bao nhiêu thời gian và lựa chọn công việc như thế nào để việc làm thêm trở thành một trải nghiệm có ích thay vì trở thành áp lực.
3: Nếu như mà đã đi làm thêm rồi thì các bạn sẽ có một cái lời khuyên gì về mình nên đi làm thêm từ khi mình là sinh viên năm mấy hay là chỉ cần học thôi là được?
1: Theo em thì với cái góc độ của em thì nếu mà sinh viên thì mình nên đi làm thêm vì mình sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm và mình quản lý được thời gian nè, chủ động hơn về thời gian, quản lý được chi tiêu và mình chủ động hơn, linh hoạt hơn.
2: Đầu tiên thì em nghĩ là sinh viên nên đi làm thêm, bởi vì khi mà sinh viên đi làm thêm thì sẽ được trải nghiệm môi trường xã hội gần gần nhất, là từ việc mà từ giảng đường ra tới xã hội là cái bước ngoặt rất là lớn. Khi mà mình chưa biết gì, mình ra đến đời gọi là rất là bỡ ngỡ, nên là việc đi làm thêm sẽ giúp cho mình học được những bài học ngoài cuộc sống, gặp được những người lớn hơn có thể cho mình những cái ý kiến, hoặc là cho mình thêm những cái kiến thức mới để mình có thể phát triển bản thân, có thể làm công việc này tốt hơn. Và có thể về khi đó là mình nhìn nhận lại bản thân mình thì mình biết là cái nhu cầu của thị trường hiện tại bây giờ là gì, để mình có thể học tập và rèn luyện những cái mà mình còn thiếu, như là việc quản lý tiền bạc, quản lý thời gian. Để em thấy cái đấy là những cái cơ bản mà mình khi mà một sinh viên mình cần phải có. Tùy vào mỗi bạn sinh viên, mấy bạn có nhu cầu nếu như đi làm sớm, ví dụ tầm năm 1, năm 2 đi làm sớm thì em thấy điều đó cũng khá là tốt. Khi mà bạn đó đi làm từ năm 1, năm 2 thì khi mà bạn ấy gần ra trường thì bạn ấy cũng có khoảng 1-2 năm tiếp xúc với xã hội. Nên mà khi ra xã hội thì mấy bạn đấy rất là nhạy bén.
0: Từ những trải nghiệm đã có, mỗi bạn cũng dần hiểu hơn việc làm thêm phù hợp với mình là như thế nào. Không chỉ là chuyện có thêm thu nhập, đó còn là cách để người trẻ thử sức, va chạm và biết mình cần chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước. Vậy với những sinh viên đang cân nhắc một công việc làm thêm, đâu là điều các bạn đi trước muốn chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình?
2: Đối với mấy bạn chưa đi làm thêm thì em nghĩ là mấy bạn nên đi làm thêm để có thể mình trải nghiệm được nhiều điều mới trong cuộc sống. Đôi khi ra xã hội nghe nó to lớn như vậy nhưng mà cũng có những cái điều rất là vui. Những điều mà mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi mình đạt được một cái KPI nào đó thì mình rất là cảm thấy là mình có là người trở thành là người có giá trị hơn và mình sẽ hạnh phúc hơn. Và đôi khi thì mặt trái nó cũng có những lúc mà quản lý hay là đồng nghiệp làm khó dễ mình. Mà điều đó thì tất yếu ngoài xã hội sẽ có. Nên là mình cũng phải thấy, em cảm thấy cái những điều này mình thấy trở nên là bình thường với mình hơn. Mình nên tập trung vào những điều tốt hơn.
1: Em nghĩ là các bạn nên đi làm thêm. Tại vì mình đi làm thêm thì mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm, mà mình sẽ tiếp xúc với khách hàng nhiều, mình sẽ làm việc với lại với đồng nghiệp nhiều này, và mình sẽ biết cách xử lý những cái tình huống khi mà nó phát sinh khi trong cái công việc.
0: Với sinh viên, đi làm thêm không chỉ là những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được, đó còn là những buổi học nối tiếp ca làm, những ngày bận rộn và những lần tự mình xoay sở với công việc, thời gian và cuộc sống. Sau mỗi ca làm, các bạn có thêm một kỹ năng, một trải nghiệm và một chút trưởng thành. Làm thêm có thể giúp sinh viên chủ động hơn, nhưng quan trọng vẫn là biết chọn công việc phù hợp và cân bằng với việc học. Bởi tuổi trẻ là để thử sức, và đôi khi chính từ những công việc rất bình thường, người trẻ lại có thêm những hành trang thật đáng giá cho chặng đường phía trước.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Nghị định số 372 của Chính phủ quy định về hoạt động định danh xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, trong đó đáng chú ý là các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.
1: Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID trên nền tảng quốc gia về định danh xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Nội dung yêu cầu nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc không được quy định tại nghị định này, thực hiện theo nghị định số 37/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa phải được ghi nhận thông qua việc khởi tạo các chứng chỉ số quy định tại khoản 4 điều 8 nghị định này qua mã UID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng xác minh và truy vết độc lập. Việc ghi nhận thông qua khởi tạo chứng chỉ số được thực hiện đối với các sự kiện trọng yếu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông, tiêu dùng, bao gồm việc xuất hóa đơn, ghi nhận thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế, hải quan và hình thức quản lý khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng. Đồng thời, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên sàn giao dịch việc làm quốc gia, địa chỉ www.vietlam.gov.vn hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.
0: Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả. Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức. Hiện nay, đất ở được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần vượt trên 3 lần hạn mức. Theo Bộ Tài chính, việc xác định đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đất đai. Tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6 tháng 10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết, tiêu chí và khái niệm xác định các nhóm đất này đang được giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trong hệ thống pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan này để xây dựng căn cứ áp dụng chính sách trên thực tế. Việc phải xác định rõ tiêu chí được xem là vấn đề quan trọng bởi thực tế có những trường hợp đất chưa được đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, chẳng hạn dự án gặp vướng mắc về thủ tục và các điều kiện pháp lý chưa hoàn tất. Nếu không phân định rõ, chính sách thuế có thể tác động cả đến những trường hợp không cố tình bỏ hoang đất. Ở góc độ chính sách, các chuyên gia cho rằng đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang có thể góp phần hạn chế tình trạng găm giữ đất chờ tăng giá. Việc tăng chi phí nắm giữ sẽ tạo động lực để chủ đất đưa tài sản vào khai thác, sản xuất kinh doanh hoặc chuyển nhượng. Đắk Lắk đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Ve cùng nhiều địa bàn lân cận do mưa lũ hoặc dòng chảy mạnh.
1: Cơ quan khí tượng thủy văn phát thông báo khẩn cấp cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk trong ngày 7 tháng 10 năm 2026. Người dân và chính quyền các địa phương vùng sườn dốc ven suối nhỏ cần chủ động các biện pháp ứng phó tức thì. Diễn biến thời tiết và tác động từ dòng chảy khiến nguy cơ sạt lở gia tăng đáng kể. Trong 6 giờ tới, tình trạng lũ quét sạt lở đất cùng hiện tượng sụt lún đất tại sườn dốc hoặc ven suối nhỏ có thể xuất hiện tại các địa bàn sau thuộc Đắk Lắk, Buôn Đôn, Econop, Emtrò, Ea Súp, Etun, Ea Ve, Phú Hòa 1, Phú Xuân, Vân Hòa. Hiện tượng lũ quét và sạt lở sườn dốc thường diễn biến rất nhanh, tiềm ẩn nguy hiểm lớn cho tính mạng và tài sản người dân ven khe suối. Chủ động quan sát, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nứt đất trên sườn dốc, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng cao bất thường. Hạn chế di chuyển không đi qua ngầm tràn khe suối có dòng nước chảy xiết hoặc khu vực nền đất yếu có nguy cơ sụt lún. Sơ tán khẩn cấp, Người dân sinh sống tại chân đồi dốc ven suối hẹp cần sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó khoảng 10% sản phẩm được công nhận có nguồn gốc từ cà phê. Điều này cho thấy sức sáng tạo của các chủ thể đã mang đến cho sản phẩm nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn này năm 2024 có 3 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Giang Nam, giám đốc công ty cho biết khi mới bắt tay vào kinh doanh hơn 10 năm trước, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do vốn đầu tư ít lại nằm xa trung tâm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đến nay công ty đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua sắm dây chuyền chế biến sâu, đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
2: Thì nếu mà rang cái OCOP thì có nhiều người ta biết và tin tưởng cái sản phẩm của mình hơn. Ta nhiều như mới đầu người ta chưa có gì thì người ta không để tin tưởng được, nhưng mà người ta phải mình đạt OCOP thì người ta có đơn vị đánh giá cái sản phẩm của mình rồi thì khách hàng người ta cũng tin tưởng hơn.
0: Nhà đầu tư máy móc hiện đại, đa dạng sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau. Hiện tại công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Khi mới kinh doanh thì sản phẩm của công ty chỉ bán ở địa phương. Sau khi được chứng nhận OCOP, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài như Indonesia, Hồng Kông và nay có thêm thị trường Philippines, Trung Quốc và Malaysia, giúp doanh số bán hàng của công ty cũng tăng lên đáng kể.
2: Thì em sẽ hướng tới qua cái thường đường xuất khẩu qua các nước bạn ở gần đây như là Philippines, Indo, Malaysia và Trung Quốc. Tụi em cũng có một số đơn hàng xuất khẩu qua Indo rồi, nói chung là cũng tạm ổn. Người ta phản hồi thì cũng khá tốt. Tại vì bên em sản phẩm em là 100% rạng mộc, không hóa chất, không phụ gia, nguyên liệu là cà phê chín, lựa chọn kỹ.

0: Thì theo định hướng của xã thì xã sẽ tiếp tục hỗ trợ trên bốn lĩnh vực. Thứ nhất là tiếp tục duy trì các sản phẩm ô cốp đã được cấp giấy chứng nhận 3 sao 4 sao trên địa bàn. Thì báo cáo với đồng chí là hiện tại trên địa bàn là có một sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì hỗ trợ đối với cái 4 sản phẩm này. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để giúp cho doanh nghiệp để được công nhận các cái sản phẩm ô cốp 3 sao. Thì hiện tại chúng tôi là có 3 sản phẩm. Thứ nhất là về dưa lưới của hợp tác xã dưa lưới Ecaly, thứ hai là sản phẩm yến sào. Thì ba sản phẩm này thì cố gắng trong cuối năm nay và đầu năm 2027 sẽ được công nhận. Thứ ba là hỗ trợ về cái trưng bày sản phẩm và các cái cửa hàng trưng bày ấy, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương để hỗ trợ các cái cửa hàng trưng bày đối với các sản phẩm này. Thì trước đây thì chúng tôi đã hỗ trợ được một sản phẩm của trang mà công Nguyễn Văn được 30 triệu, thì tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốp. Và cái cuối cùng là hỗ trợ định hướng cho các sản phẩm ô cốp tiềm năng. Thì chúng tôi cũng có định hướng là sang năm 27 và 28 sẽ phát triển tới từ 3 đến 5 sản phẩm nữa. Thì cũng đang định hướng cho các chủ thể để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được sớm công nhận cái sản phẩm ô cốp 3 sao.
1: Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chương trình ô cốp đã làm thay đổi đời sống kinh tế vùng nông thôn. Mỗi sản phẩm ô cốp đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa của địa phương. Trong năm 2026, xã Ecaly phấn đấu có thêm từ 3 đến 5 sản phẩm ô cốp mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã E Riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Một trong những tiêu chí điển hình là làm đường giao thông nông thôn. Để có những con đường đẹp đi lại thuận tiện ngoài nguồn vốn của nhà nước, thì sự hưởng ứng đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
2: Gia đình ông Hồ Hữu Diên có hơn 150m dãy nằm sát đường từ thôn 5 vào thôn 3 xã E Riêng. Để giải phóng mặt bằng rộng 7m thì mỗi bên phải lùi vào từ 2,5 đến 3m. Như vậy gia đình ông phải nhổ bỏ 50 cây cà phê đang cho kinh doanh, phá tường rào lùi vào gần 400m2. Nhờ được trưởng thôn tuyên truyền, ông Diên không chỉ gương mẫu đi đầu hiến đất hiến cây trồng của gia đình mà còn cùng với đoàn giải phóng mặt bằng của thôn đi từng nhà vận động các hộ tham gia hiến đất làm đường.
3: Trước cùng làm một con đường kiểu như thế này cũng đã hiến hơn 200m2 rồi, vì chiều dài cỡ 150m mà sâu vào cỡ 2m, còn nơi 1,5m 2m gì đó. Và bây giờ làm tiếp con đường này nữa thì gia đình vẫn tiếp tục là ủng hộ để thôn đổi có con đường đi cho nó tốt, vẫn tiếp tục hiến đất.
4: Làm đường thì mở rộng về nông thôn, thực hiện cái chủ trương là nông thôn mới á, cho nên rất phấn khởi. Thôn có vận động, xã thì có chủ trương. Thế như vậy là mình nhà của chúng tôi là như vậy là họ được gọi đến và phấn khởi và vui vẻ, là thống nhất với quan điểm là mở đường để là cho là thôn quê thôi.
2: Thôn 5 xã E Riêng có 204 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đến định cư từ những năm 1990 của thế kỷ trước, nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn. Mấy năm trước, những con đường trong thôn được nhà nước đầu tư để bê tông hóa, nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ trưởng thôn và các tổ chức chính trị kiên trì vận động mà nhiều con đường mới khang trang được đưa vào sử dụng. Đến thôn 5 hôm nay, không chỉ cảnh sắc khang trang mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng đang thay đổi từng ngày. Từ một thôn khó khăn, giờ đây thôn 5 đã khoác lên mình bộ mặt mới nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.
5: Thế đầu tiên thì nhận kế hoạch của Ủy ban xã về thì là làm được đầu tư làm cái đường này, thì bản thân đầu tiên là phải đi đến từng hộ gia đình để làm công tác vận động. Thì trong quá trình vận động thì cũng vướng một vài hộ là mắc cái khó khăn về cái giải tỏa cái cây cối của họ nó lớn quá. Nhưng mà sau khi là vận động thì thuyết phục thì cũng nhờ cả cái vị Lào Thanh ở đây, là đảng viên Lào Thanh ở đây nữa, là cùng đi với nhau thành một cái đoàn, rồi là cả cái ban ngành đoàn thể của thôn là đến từng nhà lại vận động được hai. Thế là sau khi vận động được thì họ nhất trí quan điểm là sẽ hiến đất, hiến cây, hiến tài sản trên đất để cho thôn làm đường. Thì sau khi mà các gia đình họ thống nhất được rồi thì mình quy tụ họ về một chỗ để họp để làm cái văn bản giấy tờ để ký cam kết để cho là tiền thôn tiến hành giải phóng mặt bằng. Thì qua

0: quá trình cái đường này thì cái đường của nó chỉ được 2 mét thôi. Nhưng mà vừa giải phóng mặt bằng nó ra 7 mét, có chỗ thì 7 mét rưỡi, tùy theo cái độ cúm của đường.
1: Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia thì 3 chương trình. Thứ nhất là chương trình nông thôn mới, 2 là chương trình giảm nghèo bền vững, 3 là chương trình phát triển vùng non dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2026 thì xã cũng có nhiều cái chủ trương đầu tư. Tuy nhiên thì với sự đóng góp của người dân thì trên cơ sở là nhà nước và nhân dân cùng làm, thì cũng cố gắng ngoài các cái tuyến đường mà đầu tư của đầu năm 2026 thì bằng các nguồn vốn bố trí thì ủy ban xã cũng sẽ là tiến hành là vận động người dân hiến đất hiến công để làm sao để các đưa vào các cái tuyến đường đưa vào sử dụng cách sớm nhất và được sự đồng tình của người dân, trên cơ sở là đồng thuận của người dân trên thực hiện các cái chương trình mục tiêu đã đề ra.
2: Với xuất phát điểm thấp nên xã E Riêng rất khó khăn trong việc lựa chọn các tiêu chí để thực hiện. Nhưng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, xã đã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý thực hiện chương trình từ xã đến thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cán bộ, đảng viên cơ sở, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, vận động nhân dân đóng góp công sức đưa các tiêu chí nông thôn mới phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các em học tập kết nối giải trí và khám phá thế giới qua những thiết bị rất gần gũi mỗi ngày. Nhưng cũng trên không gian ấy thì các em có thể gặp phải những nguy cơ như là lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, xâm phạm hình ảnh, thông tin cá nhân hay những hành vi gây tổn thương khác. Và điều đáng lo là khi gặp vấn đề thì nhiều em lại không biết xử lý thế nào hoặc là ngần ngại chia sẻ với người lớn. Vậy làm sao để các em nhận biết được nguy cơ? Khi một bạn trẻ lên tiếng thì người lớn sẽ cần lắng nghe và đồng hành ra sao? Và nếu cần sự hỗ trợ thì các em có thể tìm đến ai? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. Và xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin được giới thiệu Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin giới thiệu cô Quỳnh Thơm, giáo viên tư vấn tâm lý học đường. Và xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thái Sơn, sinh viên trường Đại học Đông Á. Lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo khảo sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về mức độ tiếp cận các rủi ro trên không gian mạng của trẻ em, 100% trẻ em được khảo sát từng gặp ít nhất một loại rủi ro, trong đó 53% từng tiếp xúc với các loại thông tin độc hại không phù hợp, 40% từng bị lừa đảo hoặc xúc phạm trên mạng, 35% cho biết từng bị bắt nạt có tính hệ thống và lặp lại trên môi trường mạng. Những con số cho thấy mức rủi ro mà trẻ em đang phải đối diện trên không gian mạng.
2: Việc các học sinh khi sử dụng điện thoại trên mạng bắt đầu có xu hướng xấu đi. Các học sinh thường sử dụng họ mạng xã hội để mà rủ nhau ra tụ tập và thậm chí là bạo lực nhau, đánh đập và hùa nhau nói xấu trên mạng và thậm chí là cô lập trên mạng. Theo em thì việc học sinh bớt sử dụng điện thoại, sử dụng chỉ trong vòng 1-2 tiếng giúp cho học sinh tập trung vào học tập và rèn luyện bản thân.
1: Từ việc tiếp cận thông tin không phù hợp, bị lừa đảo, xúc phạm đến bắt nạt, một bình luận vô tình hay thiếu kiểm soát dẫn đến những công kích, cô lập, thậm chí kéo theo những hành vi thiếu chuẩn mực ngoài đời. Nguy cơ và những tác động tiêu cực đến nhận thức tâm lý và đời sống của trẻ đã và đang thể hiện rõ nét qua không ít vụ việc đã xảy ra. Internet mang đến những tri thức phục vụ học tập. Internet giúp kết nối bạn bè, giải trí và khám phá thế giới, v.v. Không thể phủ nhận vai trò tích cực mà Internet mang lại. Nhưng thực tế cũng cho thấy không gian mạng có quá nhiều cạm bẫy mà không phải lúc nào các em cũng có đủ kinh nghiệm để nhận biết và tự bảo vệ mình.
0: Vâng ạ, xin được quay trở lại với phim trường và trước tiên xin được trò chuyện với bạn Thái Sơn. Sơn có thể chia sẻ một chút về cách các bạn trẻ hiện nay sử dụng không gian mạng và theo Sơn thì điều gì khiến không gian mạng trở thành một phần rất khó tách rời trong cuộc sống của người trẻ?
3: Theo em thì hiện nay không gian mạng đối với lại học sinh và sinh viên thì gọi là như là cuộc sống thứ hai rồi. Thì sẽ tiếp xúc hàng ngày như là Facebook, Instagram, YouTube hoặc là các bạn sẽ tìm kiếm như là giao lưu với bạn bè hoặc là học tập. Nhưng mà trong đó không phải là mạng xã hội sẽ có như là điều xấu cũng như là điều tốt. Thì mặt xấu là sẽ là các bạn giao lưu kết nối với lại bạn bè nhưng mà không biết được là bên sau, đằng sau cái màn hình đó là có phải là người thật hay không và người ta có những mục đích như nào. Và trên cũng như là trên mạng xã hội thì các bạn sẽ coi những thông tin và những video thì không biết là có phải là sự thật hay là chỉ là một phần gì đó gây ảnh hưởng tâm lý của các bạn. Dạ vâng.
0: Chị thấy là hiện nay thì nhiều bạn trẻ rất là có cái sở thích là rất là muốn xem những cái phim mà ngắn từ AI ấy. Thì bản thân Sơn thấy thế nào? Em có hay xem phim ngắn từ AI hay không? Dạ. Và những bạn xung quanh của em thì em có thấy là các bạn hay xem phim ngắn từ AI không?
3: Dạ thì theo em tìm hiểu thì khi mà em cũng là một người sử dụng mạng xã hội thì khi mà lên lướt những cái video ngắn trên Facebook hoặc là TikTok thì cũng sẽ hiện ra những cái video của AI hoặc là những video mà làm theo một cách nó chưa là đúng theo trình tự. Với lại thì em cũng có tiếp xúc với lại bạn bè của em thì cũng thấy là bạn bè của em thay vì coi những phim mà có những cái tuyên truyền nó khác thì các bạn lại coi những phim mà AI thì nó không có cái trình tự đúng theo như trước giờ.
0: Theo góc nhìn của Sơn thì khi một bạn trẻ mà gặp một cái vấn đề gì đấy ở trên mạng xã hội thì điều gì khiến cho các bạn thường ngại nói ra và ngại chia sẻ với người khác?
3: Dạ, theo em á, là như em cũng là sinh viên, cũng là từng là học sinh, thì khi mà gặp những cái vấn đề mà như là tiếp xúc với lại một người nào khác qua mạng xã hội và chia sẻ một số thông tin nhưng mà bị, thứ nhất là bị đe dọa gửi thông tin về địa chỉ cũng như là hình ảnh nhạy cảm, thì điều đó là các bạn là ít khi chia sẻ ra ngoài. Điều thứ nhất là các bạn sẽ sợ là mình nhẹ dạ, và cái điều thứ hai là sợ là mình sẽ bị trách móc, và nếu mà có nói với bố mẹ nữa là các bạn cũng sẽ sợ là mình sẽ không được lắng nghe hoặc là không được giải quyết một cách triệt để về vấn đề như vậy. Tại vì bố mẹ của mình cũng cách mình là rất là nhiều năm, như là một thế hệ khác nhau rồi ạ.
0: Và thưa Thượng tá Nguyễn Huy Nam, từ thực tế công tác thì đồng chí có thể chia sẻ những nguy cơ mà trẻ em cũng như là thanh thiếu niên thường gặp trên không gian mạng hiện nay thưa đồng chí?
4: Ta cũng thấy hiện nay thì các em học sinh rồi sinh viên thì hiện nay thì ngoài cái việc mà Internet phục vụ cho cái việc các em học tập ở trường, ngoài ra thì còn phục vụ cho cái việc giải trí của các em. Đó thì có thể nói là nó đã đi vào cái cuộc sống hàng ngày của các em. Do đó thì là nó tiềm ẩn, ngoài những cái lợi ích nó mang lại thì chúng ta cũng thấy là tiềm ẩn rất nhiều các cái rủi ro, nguy cơ mà các em có thể gặp phải trong cái quá trình mà các em lên mạng xã hội hoặc là tương tác với các cái nền tảng khác trên mạng xã hội. Thì theo tôi thì có những cái nguy cơ như sau. Đó là cái thứ nhất là cái việc mà các em lên môi trường không gian mạng thì các em tiếp xúc với rất nhiều các cái nguồn thông tin độc hại. Đó thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái nguồn thông tin độc hại chưa được kiểm chứng. Rồi các cái nền tảng mạng xã hội là chủ yếu là của nước ngoài. Do đó thì các cái thông tin thì đăng tải trên đó là có rất nhiều các cái thông tin xấu độc. Rồi các cái video, clip, các cái trò chơi mang cái tính chất bạo lực. Đó, rồi các cái hình ảnh phản cảm. Đó thì nó ảnh hưởng rất lớn tới lại cái tâm sinh lý của các em và nó ảnh hưởng tới tính cách của các em. Như là chúng ta thấy thì trong cái thời gian vừa qua thì cái tình trạng là một số cái giang hồ mạng thì nó ảnh hưởng rất lớn tới cái việc là các em là thường xuyên theo dõi và nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tính cách của các em. Hoặc là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là một số cái hội nhóm mang cái xu hướng tiêu cực đấy mà các em tham gia rất là đông. Ví dụ như là cái hội nhóm là
0: con ghét
4: cha mẹ hoặc là ghét thầy cô, ghét bạn bè. Đấy thì là các em tham gia rất đông, bình luận, chia sẻ và tham gia rất là nhiệt tình. Đó thì nó ảnh hưởng tiêu cực tới lại cái tính cách của các em, rồi cái nhìn nhận về bạn bè, về thầy cô, về gia đình là nó mang cái tính chất rất là tiêu cực. Đó, rồi chúng ta cũng thấy là các cái trò chơi mang cái tính chất độc hại, rồi mang những cái hình ảnh phản cảm. Đó, hiện nay thì lan truyền rất nhiều trên không gian mạng. Đó, ngoài cái việc là kết nối, chia sẻ bạn bè, đó thì là rồi học tập. Đấy là những cái điều tích cực thì cái nguy cơ mà gặp gỡ các cái đối tượng lạ mặt, các cái đối tượng xấu là rất lớn. Đó, chúng ta thấy là thời gian vừa qua là cái tình trạng là trẻ em bị bắt cóc online hoặc là bị dụ dỗ bỏ nhà đi hoặc là yêu đương kết bạn trên mạng với những cái đối tượng lạ. Nó dẫn đến cái việc là xâm hại về cái sức khỏe rồi ảnh hưởng tới cái tinh thần của các em rất là lớn. Rồi cái tình trạng là bắt nạt trên mạng.
0: Vâng ạ, trong số những nguy cơ đó thì theo đồng chí đâu sẽ là những vấn đề mà phụ huynh và nhà trường cần phải đặc biệt lưu ý ạ? Và dấu hiệu nào có thể giúp nhận biết sớm khi mà một em đang gặp vấn đề ạ?
4: hiện nay thì là các em, cái tâm sinh lý của các em là còn rất là non nớt, rồi cái kỹ năng sống, rồi cái kinh nghiệm sống thì các em chưa có nhiều. Do đó thì tất cả những cái vấn đề mà các em gặp phải trên cái môi trường không gian mạng thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cái suy nghĩ, rồi cái học tập của các em. Do đó thì theo tôi thì tất cả các cái nguy cơ này đều là những cái nguy cơ là ảnh hưởng rất lớn đến các em. Và một cái dấu hiệu mà để mà gia đình và nhà trường và nhận biết được khi mà các em gặp cái vấn đề, một cái vấn đề ở trên môi trường không gian mạng, thì chúng ta có thể nhận biết rõ ràng nhất là cái việc là các em cảm thấy là hoang mang, lo lắng, nó khác với cái cuộc sống bình thường. Và ngoài ra thì cái việc học tập của các em thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, và các em sẽ ngại tiếp xúc, rồi ngại đi ra ngoài, bởi vì là mang cái tâm lý là hoang mang, lo lắng và lúc nào cũng có cái cảm giác sợ hãi.
0: Như vậy là phụ huynh có thể hoặc là nhà trường có thể quan sát con em khi mà thấy có cái dấu hiệu như là hoang mang, lo lắng đúng không ạ? Sợ hãi thì chúng ta nên có những cái biện pháp để can thiệp một cách kịp thời. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Huy Nam. Từ góc độ tâm lý thì xin được hỏi cô Quỳnh Thơm là vì sao trẻ em và thanh thiếu niên lại có thể dễ hình thành sự tin tưởng với một người mà chỉ quen qua mạng?
5: Đối với trẻ thanh thiếu niên thì cái lứa tuổi của nhóm trẻ này đó là các bạn sẽ muốn độc lập về suy nghĩ, cũng như là bạn ấy muốn khẳng định bản thân, bạn ấy muốn rằng là mình sẽ tự quyết định mọi vấn đề. Nên là khi mà bạn ấy có những cái gọi là tâm sự hay là những cái vấn đề mà không có giải tỏa được thì bạn ấy sẽ đi tìm người. Thì khi mà ở trong gia đình hay là ở trong cái môi trường sống của bạn ấy không tin tưởng, bạn ấy không giải tỏa được thì bạn ấy sẽ đi tìm. Thì khi mà đi tìm trên mạng hay là đi kết nối với lại bất cứ một cái mối quan hệ nào mà bạn ấy, cái người đó tạo cho con một cái cảm giác đó là tin tưởng. Thì khi mà con tin tưởng rồi, con có thể con chia sẻ câu chuyện và họ đồng cảm với bạn, và bạn thấy rằng cái người này là cái người biết đồng cảm với mình, biết cái câu chuyện của mình, và họ không có trách mà họ chỉ luôn luôn lắng nghe. Thì vô tình chung là các bạn sẽ bị cuốn vào cái câu chuyện, mà trong khi là các bạn ấy không biết rằng là người ở trên mạng là ai, hay là cái đối tượng đó có những cái mục đích hay là có những cái nhu cầu gì đối với bạn ấy.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Và với những vụ việc liên quan đến trẻ em trên không gian mạng thì sự im lặng hay là chậm tìm kiếm sự hỗ trợ thì có thể khiến nguy cơ phát triển theo hướng nào? Xin mời phần chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Huy Nam ạ.
4: Thì có thể nói thì qua cái công tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên không gian mạng, cũng như qua những cái vụ việc mà

chúng tôi xử lý trong thời gian vừa qua mà liên quan tới trẻ em trên môi trường không gian mạng, thì chúng tôi cũng nhận thấy là từ đầu năm đến

0: Đấy, thì chúng tôi ghi nhận được có 4 cái vụ việc như vậy. Bên cạnh đó thì là cũng chúng tôi cũng ghi nhận là có 7 cái vụ việc các em bị xúc phạm danh dự, rồi bị bêu xấu trên môi trường không gian mạng chỉ vì những cái mâu thuẫn hàng ngày. Đó là những cái vụ việc xảy ra rất là đau lòng trong thời gian vừa qua. Thì đối với các cái vụ việc này thì là nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái tâm lý của các em ở trong cái quá trình mà các em học tập. Đó thì có thể thấy là cũng xuất phát từ cái nguyên nhân là cái quá trình là các em tiếp xúc làm quen trên cái môi trường trên không gian mạng thì các em không chia sẻ với ai và các em giữ kín những cái vấn đề này, và gia đình và nhà trường thì chúng ta cũng không kịp thời chúng ta phát hiện được. Để đến khi mà cái sự việc đó xảy ra hậu quả rồi thì lúc đó thì gia đình mới biết được. Đó thì khi đó thì hậu quả nó đã xảy ra rồi. Rồi ngoài ra các cái vụ việc mà các em bị bắt nạt, bêu xấu trên môi trường không gian mạng cũng vậy, thì nó cũng diễn ra trong một cái thời gian đó mà gia đình không nhận biết được cái việc này, thậm chí là các thầy cô trong nhà trường là cũng không nhận biết được các cái dấu hiệu này để cùng chia sẻ rồi cùng giải quyết những cái vấn đề này với các em. Do đó thì cái vấn đề là tôi nhận thấy là khi mà các em xảy ra hoặc xảy ra những cái vụ việc hoặc là có những cái vấn đề ở trên cái môi trường không gian mạng đó mà các em không tự chia sẻ cho người thân, cho gia đình, rồi cho thầy cô, cho bạn bè, và bản thân gia đình và thầy cô rồi bạn bè cũng không tự phát hiện được cái việc đó, đó thì nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ rất là nguy hiểm đó, và thậm chí là nó để lại một cái hậu quả rất là đau lòng đối với lại các em. Do đó thì trong cái cuộc sống hàng ngày đó thì tôi cũng đề nghị là gia đình rồi các thầy cô giáo trong nhà trường rồi là phải thường xuyên quan tâm và quan tâm tới các cái biểu hiện về các cái biểu hiện bên ngoài của các em, để qua đó thì chúng ta có thể là nhận biết được, để rồi chúng ta kịp thời chúng ta có những cái chia sẻ, rồi chúng ta có những cái hỗ trợ về mặt tinh thần để mà làm sao các em tránh rơi vào các cái cạm bẫy hoặc là tránh bị các cái tổn thương về mặt tâm lý đối với các em.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Huy Nam. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Khi trẻ em và thanh thiếu niên gặp một số vấn đề trên không gian mạng, điều các em cần không chỉ là biết cách tự bảo vệ mình, mà còn phải biết rằng luôn có người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026, chiến dịch Không Một Mình 2026 kết nối không tổn thương được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.
3: Và trong các cái giờ chào cờ thì các thầy cô cũng tổ chức các cái chuyên đề, ví dụ như là về an toàn trên không gian mạng, để cho các con có thể là vận dụng những cái kiến thức mà mình đã hiểu biết vào trong quá trình sử dụng AI. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ tổ chức các cái chuyên đề về AI, giáo dục học sinh về đạo đức AI và hướng dẫn cho các con cách sử dụng AI một cách an toàn trên không gian mạng, và đưa cái sản phẩm AI đấy vào phục vụ của chính các con trong công việc học tập của mình.
2: Internet, mạng xã hội mở ra không gian kết nối, không gian tri thức dường như không giới hạn, nhưng cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Pháp luật Việt Nam không cấm trẻ em hay bất kỳ đối tượng nào sử dụng mạng Internet, nhưng có quy định hướng dẫn cụ thể như đối với trẻ em dưới 16 tuổi, trách nhiệm giám sát của gia đình, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ, v.v. Sử dụng mạng như thế nào cho hiệu quả, hạn chế rủi ro đang đặt ra những thách thức đối với nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục và đồng hành cùng con em mình.
4: Trước tiên là mình nên tạo được niềm tin cho con, đồng hành cùng con, nói chuyện, chia sẻ cùng con để con không phải im lặng khi gặp khó khăn. Bởi chúng ta không thể lúc nào cũng bên cạnh con, nên phải trau dồi kiến thức để cho con biết tự bảo vệ mình và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, và cho con biết là gia đình là hậu phương, là điểm tựa để cho con tìm về.
2: Trong hành trình bảo vệ trẻ trên không gian mạng, cha mẹ là một trong những điểm tựa gần gũi nhất. Không chỉ quan tâm con sử dụng điện thoại bao lâu hay truy cập những nền tảng nào, cha mẹ cần

0: dành thời gian trò chuyện để hiểu con đang trải nghiệm gì trên mạng, những điều gì khiến con vui, lo lắng hay tổn thương.
1: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với phim trường để tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thực tế thì có rất là nhiều phụ huynh khi mà biết rằng con của mình có gặp phải những vấn đề trên không gian mạng thì cũng rất là muốn lắng nghe, rất là muốn chia sẻ với con, nhưng mà thực sự họ không biết rằng là mình sẽ phải nên chia sẻ như thế nào, nên chia sẻ những điều gì. Về vấn đề này thì cô Quỳnh Thơm có thể tư vấn cho quý vị phụ huynh được không ạ?
2: Khi mà ba mẹ thấy con có những cái cảm xúc mà tiêu cực hay là có những biểu hiện thì ba mẹ ai cũng vậy thôi. Tâm lý chung đó là rất là mong muốn là sẽ con của mình sẽ chia sẻ với mình. Tuy nhiên rằng là đó là ba mẹ mong muốn, còn cái vấn đề của con muốn chia sẻ hay không đó là ở con quyết định. Vậy thì làm sao mà để cho con được cái sự tự tin hay là con muốn chia sẻ? Thì đầu tiên thì ba mẹ phải tiếp nhận tất cả mọi điều mà con muốn chia sẻ, tức là phải có cái sự lắng nghe, lắng nghe, sau đó thì chúng ta đồng cảm với con. Con chỉ cần một người lắng nghe thôi, chưa nói gì đến là vấn đề là ba mẹ dạy con cách này cách kia hay là hướng dẫn cho con cái này cái kia. Nhưng thời gian đầu chỉ ba mẹ chỉ cần lắng nghe con, và khi mà ba mẹ lắng nghe đủ rồi thì con sẽ cảm giác là ba mẹ rất là an toàn. Thì lúc đó con sẽ chia sẻ, và lúc này đó là cái lúc mà ba mẹ sẽ đưa ra những cái phương pháp cũng như những cái giải pháp, hay là ba mẹ có thể là trang bị cho con những phương pháp giải pháp bằng những cái khóa học về kỹ năng nhé, hay là những cái khóa học mà giúp cho con sẽ nhận định được có nên hay là không để con đưa ra một cái quyết định đúng và đưa ra một cái quyết định đó là phù hợp nhất. Thì cái vấn đề này đó là cần thời gian, tức là ba mẹ không phải nóng vội mà ba mẹ phải đi từng bước một để con cảm giác an toàn, và khi tâm lý của con mở thì ba mẹ sẽ đồng hành với con và hướng dẫn con rất là dễ dàng.
1: Theo chị thì có những cái phản ứng nào mà người lớn cần phải tránh để khiến cho trẻ tự thu mình lại và không muốn chia sẻ với phụ huynh nữa?
2: Điều mà ba mẹ cần tránh đó là ba mẹ không được la mắng con và không thể hiện những cái gọi là cảm xúc tiêu cực với con. Đôi khi là ba mẹ chỉ nói bình thường, nhưng mà với cái thái độ của ba mẹ thì con sẽ bị tổn thương. Không phải là con tổn thương vì lời nói, nhưng với thái độ không phù hợp con cũng bị tổn thương. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta giao tiếp với con thì chúng ta cần đó là về quan sát về thái độ của mình và lời nói của mình. Và khi mà trẻ cảm giác an toàn rồi thì ba mẹ sẽ hướng dẫn cho con rất là dễ dàng.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Còn đối với Thái Sơn thì sao, khi mà có một người bạn mà gặp một vấn đề gì đó trên mạng và tìm đến sự giúp đỡ của em thì em sẽ thường được chia sẻ những điều gì?
3: Dạ, thì nếu mà khi mà em gặp một bạn nào đó chia sẻ cho em một vấn đề về không gian mạng thì chắc chắn cái điều đầu tiên của em là em sẽ kêu bạn ngồi lại, và bạn và em sẽ là trao đổi với nhau và sẽ tìm ra một hướng giải quyết nào đó nó hợp lý. Một là khi bạn có thể là bên người mà có thể nhắn tin cho bạn là sẽ là giữ lại bằng chứng, mình có thể là chụp lại và giữ lại bằng chứng. Và nếu mà vấn đề mà phát triển quá đến cái mức mà mình có thể giải quyết được thì mình sẽ tìm đến thầy cô và tìm đến bố mẹ hoặc là đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể là nhờ sự giúp đỡ của các bên.
1: Vậy thì khi mà gia đình phát hiện ra là con em của mình đang bị dụ dỗ hoặc là có dấu hiệu bị xâm hại trên mạng thì việc đầu tiên gia đình và phụ huynh sẽ cần phải làm gì ạ, thưa Thượng tá Nguyễn Huy Nam?
4: Theo tôi thì khi mà gia đình rồi hoặc là nhà trường mà phát hiện trẻ mà có các cái biểu hiện là bị các cái đối tượng trên mạng nó dụ dỗ rồi nó khống chế nó về mặt tinh thần rồi làm cho trẻ hoảng loạn đó, thì điều đầu tiên thì gia đình hoặc là nhà trường thì cũng phải tìm hiểu xem là các em đang bị những cái đối tượng xấu nào nó dụ dỗ, nó đe dọa, để ổn định tâm lý cho các em.

0: Đấy là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai, đó là tuyệt đối là đối với lại các cái đối tượng này thì chúng ta không nên đôi co rồi nhắn tin qua lại. Đó thì điều đầu tiên là phải cắt đứt ngay cái liên lạc đối với cái đối tượng đó. Rồi cái thứ hai là chúng ta không được làm theo các cái yêu cầu của các cái đối tượng này. Bởi vì là nếu mà chúng ta làm theo yêu cầu là chúng ta rơi vào cái bẫy của các cái đối tượng này. Đó, và cái thứ ba là chúng ta phải ổn định cái tinh thần cho trẻ em. Rồi đồng thời là chúng ta phải lưu trữ lại tất cả các cái tài liệu chứng cứ để mà phục vụ cho cái công tác trình báo cơ quan công an gần nhất. Để rồi từ đó thì cơ quan công an có thể điều tra xác minh để mà xử lý đối tượng theo đúng cái quy định.
1: Vậy thì theo đồng chí là để phòng ngừa từ sớm thì trẻ em và thanh thiếu niên cần được trang bị những kỹ năng nào để có thể sử dụng mạng an toàn ạ?
0: Để mà phòng ngừa cho các cháu mà khi mà các cháu lên cái môi trường không gian mạng đảm bảo mà an toàn lành mạnh, thì theo tôi thì cái này thì nó phải có cái sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường ấy. Bởi vì là cái giờ hành chính thì các cháu học tập, tham gia học tập ở trường rồi. Thì ở đây thì là có các thầy cô, bạn bè. Thì trong cái quá trình giảng dạy thì các thầy cô cũng nên là đưa cái chương trình giảng dạy, đưa một số cái chương trình giảng dạy về cái kỹ năng an toàn sử dụng mạng xã hội rồi sử dụng không gian mạng vào nhà trường. Còn đối với gia đình thì phải có cái sự quan tâm thường xuyên đối với các cháu, và đặc biệt là phải quản lý cái việc mà lên mạng xã hội của các cháu, rồi quản lý cái việc mà các cháu sử dụng internet như thế nào, chú ý những cái biểu hiện bất thường của con em mình trong cái quá trình mà tham gia mạng xã hội, nó xem là có bị các cái đối tượng xấu nó gạ gẫm, nó dụ dỗ hay không, hay là có thường xuyên là xem những cái chương trình đó, rồi xem những cái nội dung độc hại ở trên mạng xã hội hay không, hoặc trên mạng internet hay không. Đó, rồi ngoài ra thì cũng thường xuyên là cảnh báo cho con biết được là những cái dấu hiệu nào là những cái dấu hiệu mà có thể mà nó gây nguy hại tới cái nó xâm phạm với tới cái cuộc sống cá nhân, rồi cái cuộc sống riêng tư của mình.
1: Ngoài ba mẹ và người thân thì các em có thể tìm đến đâu để được hỗ trợ khi gặp vấn đề trên không gian mạng? Xin mời phần chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Huy Nam ạ.
0: Hiện nay thì đối với lại cái đường dây nóng mà để trẻ em mà khi mà gặp phải những cái vấn đề nghiêm trọng đó, thì là có thể là các em có thể liên hệ với lại cái tổng đài 111, là cái tổng đài về bảo vệ trẻ em quốc gia, hoặc một cái nơi mà gần nhất mà các em có thể tìm đến, đấy là cái trụ sở công an nơi gần nhất nơi các em sinh sống, có thể là công an phường, hoặc là có thể là phòng an ninh mạng, ấy là cái đơn vị mà chuyên trách mà thường xuyên là xử lý các cái vấn đề mà gặp phải ở trên không gian mạng. Đó thì có thể là các em trực tiếp cùng với người thân gia đình hoặc cùng với bạn bè đó thì lên trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, rồi để được hỗ trợ và để được giúp đỡ để mà ổn định cái tinh thần, rồi làm sao mà xử lý các cái đối tượng để mà các em trở lại cái cuộc sống bình thường.
1: Các bạn trẻ có thể sử dụng không gian mạng một cách an toàn hơn thì các vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
2: Thì Quỳnh Thơm có những thông điệp gửi đến cho tất cả các bạn, đó là các bạn hãy tự tin khi mà các bạn giải quyết bất cứ một cái vấn đề gì đó của mình, và hãy tìm cho mình những cái người đồng hành. Và điều quan trọng nhất đó là chúng ta nên chia sẻ những vấn đề của chúng ta đang gặp phải đối với gia đình của mình, người thân của mình, những người mà tin tưởng nhất để chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình. Phụ huynh cần quan tâm đối với con em của mình, quan sát con em của mình đó, để chúng ta sẽ có những cái giải pháp để hỗ trợ cho con em.
1: Cảm ơn thông điệp vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Còn đối với Thượng tá Nguyễn Huy Nam thì sao ạ?
0: Tôi cũng muốn nhắn gửi với lại quý phụ huynh, với lại các em đó, thì khi gặp phải một cái sự việc gì đấy ở trên cái môi trường không gian mạng, trước mắt là chúng ta phải không sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của các cái đối tượng. Và cái thứ hai là chúng ta không làm theo. Và cái thứ ba, cái thông điệp thứ ba mà tôi muốn đưa ra là không một mình. Đó, thì bên cạnh các em thì ngoài là gia đình, ngoài bạn bè, ngoài thầy cô, đó thì còn có lực lượng công an. Đó là luôn sẵn sàng là đồng hành và đứng ra và bảo vệ các em khi mà các em xảy ra bất kỳ một cái sự cố nào ở trên cái môi trường không gian mạng.
1: Cảm ơn thông điệp 3-0 của Thượng tá Nguyễn Huy Nam đúng không ạ? Là không sợ hãi, không làm theo và không một mình đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, các em có thể học tập, kết nối, khám phá thế giới trên những nền tảng số và mạng xã hội. Nhưng dù không gian mạng rộng lớn đến đâu, các em sẽ không một mình. Khi gặp một điều khiến mình lo lắng, tổn thương hay không biết phải xử lý thế nào, hãy lên tiếng và tìm đến những người mình tin tưởng. Gia đình, thầy cô, bạn bè và những người có trách nhiệm luôn có thể trở thành điểm tựa để các em được lắng nghe, bảo vệ và đồng hành. Mỗi lượt truy cập, mỗi kết nối trên không gian mạng sẽ an toàn hơn khi các em có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình và đủ tin tưởng để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 7 năm 2026. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chủ động phòng chống thiên tai ở khu vực phía đông tỉnh. Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao. Nông dân Đắk Lắk chuẩn bị vụ hoa Tết. Thông tin quốc tế nổi bật, Điện Kremlin tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ. Trung Quốc và EU ngăn căng thẳng thương mại leo thang.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 10 tháng 10, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 7 năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, chủ đề lễ hội Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, đã được hoàn thiện đề án tổ chức với 30 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, cũng như các địa phương cả khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh. Đây là lễ hội cấp quốc gia, tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm phê duyệt đề án tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực gắn với đầu ra sản phẩm và điểm đến đặc trưng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách đến Đắk Lắk trong dịp lễ hội. Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động tại lễ hội. Về xuất khẩu sầu riêng, các đại biểu cho rằng việc mở rộng thị trường đang gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và kiểm soát dư lượng, công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng còn hạn chế. Tại một số vùng trồng, việc tuân thủ quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký, kiểm soát vật tư đầu vào và truy xuất nguồn gốc chưa được thực hiện đồng bộ. Các đại biểu đề xuất từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung vào những thị trường có nhu cầu và điều kiện tiếp cận phù hợp, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong tỉnh với đối tác nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tỉnh Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và ý tưởng kinh doanh mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kỳ vọng doanh nghiệp tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, với lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú và tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến sâu, Đắk Lắk đang mở ra nhiều cơ hội cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản chủ lực, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản Đắk Lắk vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Các địa phương ven biển phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chủ động phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi chủ trì buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với 15 xã phường ven biển phía Đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng kịch bản tăng trưởng quý 4 và công tác phòng chống thiên tai những tháng cuối năm 2026 diễn ra vào chiều qua ngày 10 tháng 10.
3: Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội tại các xã phường ven biển phía Đông cơ bản ổn định, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch và khai thác nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực. Các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, xác định những ngành, lĩnh vực trọng tâm và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của 15 xã phường khu vực ven biển phía Đông trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quý 4 còn rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương phải quyết liệt, đổi mới cách làm, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, rà soát từng chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện.
4: Về thu ngân sách, tôi yêu cầu các địa phương đã vượt thu dự toán như sông Cầu, Ô Loan, Xuân Hòa thì tiếp tục là nuôi dưỡng cái nguồn thu rồi chống thất thu, rồi phấn đấu vượt cao nhất để bù đắp cho toàn tỉnh, rồi bù đắp cho các xã phường khác. Thì cái này thì cũng như ông giải ngân đầu tư công tôi chỉ đạo là đều phải có sự bù đắp. Thì đối với xã là nó vượt thì đề nghị các đồng chí tiếp tục. Còn với các địa phương còn hụt phần thu, đặc biệt là Tuy An Bắc và một số các xã phường khác, thì tôi giao các đồng chí chủ tịch xã trực tiếp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cả bên thuế, rà soát từng hộ kinh doanh, từng nguồn thu vãng lai và thúc đẩy việc chuyển đổi tiền sử dụng đất hoặc đấu giá các lô đất đủ điều kiện để thu dứt điểm trong tháng 11. Về giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác thì tôi yêu cầu là mục tiêu đến 31 tháng 12 năm 2026 thì tỷ lệ giải ngân của 15 xã phường khu vực ven biển phía đông là phải đạt tối đa và tối thiểu phải đạt tối thiểu từ 95% trở lên. Tôi yêu cầu các đồng chí chú ý cái việc này.
3: Đối với công tác phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát điểm sung yếu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập lụt do nước từ thượng nguồn đổ về, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
4: Tôi yêu cầu là rà soát phương án sơ tán dân để đảm bảo các an toàn hạ tầng. Tôi yêu cầu hoàn thành ngay trong tuần này việc đánh giá rà soát danh sách các hộ sinh sống ở khu vực vùng trũng thấp, mép nước, nguy cơ sạt lở lòng sông, bờ biển, lập ngay phương án chi tiết sơ tán đi đâu, sơ tán ai, nhà nào, sơ tán đi đâu, phương tiện gì và ai hỗ trợ. Tôi yêu cầu các xã, phường ven biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng quản lý nghiêm các tàu thuyền ra khơi, mà nhất là kiểm soát chặt cái vấn đề vi phạm cái IUU. Tôi yêu cầu nắm chắc số lượng phương tiện ngư dân đang hoạt động trên biển, nhất là cái mưa lũ rồi áp thấp nhiệt đới này.
3: Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp rà soát đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu các địa phương. Đặc biệt, địa phương nào không có chuyển biến rõ nét trong tháng 10 phải xem xét trách nhiệm theo quy định.
0: Sáng ngày 10 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sự lễ ký kết có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
2: Theo bản ghi nhớ, tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hợp tác ở 5 nội dung chính, gồm triển khai khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu tỉnh Đắk Lắk, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, triển khai mô hình sàn dữ liệu và kinh tế dữ liệu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dữ liệu. Sau khi ký kết, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ tham gia hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp, nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của tỉnh, hỗ trợ kết nối chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu để tỉnh tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cũng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu, hướng dẫn phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lựa chọn

0: chọn dữ liệu phù hợp phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, mô phỏng. Định kỳ hai đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả khó khăn và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung đã ký kết.
1: Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Sơn Hòa thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những định hướng thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương. Trong đó, chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất viên nén gỗ, từng bước chuyển dịch từ cung cấp nguyên liệu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và hướng đến thị trường xuất khẩu. Cụm công nghiệp Ba Bản được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chế biến công nghiệp, nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện toàn xã Sơn Hòa có 164 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 14 doanh nghiệp so với đầu năm 2026. Các doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã đã trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã giải đáp, tiếp thu ý kiến, hướng đến tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp nguồn ngân sách cho địa phương. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 10 tháng 10, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Mâm cơm đoàn kết, gắn kết, yêu thương.
2: Hội thi thu hút 14 đội tham gia với sự khéo léo, sáng tạo. Các đội đã mang đến những mâm cơm phong phú, hài hòa, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến trình bày món ăn. Phần thuyết trình của các đội cũng gửi gắm thông điệp về tình thân, sự sẻ chia và ý nghĩa của bữa cơm trong đời sống gia đình. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các đội có mâm cơm trình bày đẹp nhất, món ăn sáng tạo nhất và đội thuyết trình ấn tượng nhất. Hội thi là dịp để hội viên nông dân, phụ nữ giao lưu, gắn kết, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia trong mỗi gia đình, cộng đồng.
1: Thưa quý vị khán giả, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tăng cao, chủ yếu do các bệnh đường hô hấp và sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, có những trẻ còn rất nhỏ tuổi đã mắc bệnh nặng, phải hỗ trợ thở oxy. Trước tình hình này, việc theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường là điều các bậc phụ huynh cần quan tâm. Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số trẻ điều trị tăng nhanh trong những ngày gần đây. Hiện khoa có 175 giường bệnh, trong khi số bệnh nhi điều trị mỗi ngày lên đến 380 đến 400 trường hợp. Đáng lo ngại, trong số các bệnh nhi nhập viện có nhiều trẻ nhỏ, sức khỏe còn yếu, cần được theo dõi sát để kịp thời xử trí khi bệnh diễn biến nặng. Mới được 1 tháng tuổi, con của chị Trần Thị Lan Anh ở xã Krông Anna đã phải nhập viện vì ho và khó thở. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản. Đến ngày điều trị thứ hai, cháu vẫn khó thở và phải hỗ trợ thở oxy.
3: Dạ, em cho lên cấp cứu, thế là bác sĩ bảo là kiểu như là bệnh viện đang quá tải đông á. Nên là họ kêu tôi cho bốc số khám rồi lấy thuốc đi về. Thế lên khám thì bác sĩ bảo là viêm phế quản với lại cũng khó thở, thế là cho nhập viện. Thế hôm qua giờ thở oxy với lại cho truyền dịch đó chị.
1: Không chỉ trẻ sơ sinh, nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp cũng cần thời gian điều trị kéo dài. Cháu bé 1 tuổi được ông nội đưa từ xã Ea Leo đến bệnh viện đã điều trị viêm phổi 20 ngày với các triệu chứng ho và khó thở.
4: Thì cái đợt trước cũng nó cũng cách đây 3-4 tháng ấy thì nó cũng bị sốt như thế này, thì mang lên đây thì bác sĩ trên đây nói là nó bị bệnh tim, bệnh phổi gì nữa.
1: Theo khoa nhi tổng hợp, các bệnh nhi điều trị trong thời gian này chủ yếu mắc bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác. Số trẻ nhập viện tăng nhanh khiến việc bố trí giường bệnh, chăm sóc và theo dõi diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhi gặp nhiều khó khăn.
5: Những em bé bị bệnh thì nếu được thì nên nghỉ học để mà tránh lây lan cho các bạn khác nếu mà ở lứa tuổi đi học. Thứ hai nữa là vệ sinh sạch sẽ. Kể cả môi trường sống hay là kể cả vệ sinh thân thể cũng giúp các em bé nó cũng giảm cái nguy cơ lây lan hơn. Thêm vấn đề nữa đó là cho em bé ăn uống đầy đủ chất, tăng cường sức đề kháng như dùng các cái ăn uống thêm trái cây chẳng hạn, uống nhiều nước trong cái thời điểm giao mùa như thế này, lúc này ngày thì nóng mà đêm thì lạnh chẳng hạn, thì bổ sung nước đầy đủ cho em bé nó cũng giúp tăng cái cái đề kháng của em bé hơn nhiều và phòng chống bệnh.
1: Trước tình hình bệnh nhi gia tăng, phụ huynh cần chú ý vệ sinh cá nhân, bảo đảm dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện ho nhiều, sốt, thở nhanh, khó thở, bú kém hoặc ly bì, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý dùng thuốc. Đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và hạn chế biến chứng. Những ngày này, nông dân tại các làng nghề trồng rau hoa ở tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm đất, chăm sóc cây và chuẩn bị xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, người trồng hoa vẫn chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng một vụ hoa Tết thuận lợi.
0: Những ngày này, tại làng nghề trồng rau hoa Ngọc Lãn, phường Tuy Hòa, nông dân đang cày ải, làm đất, thu hoạch lứa rau cuối cùng để chuẩn bị trồng hoa lây ơn bán dịp Tết Nguyên đán. Khoảng đầu tháng 10 âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu xuống giống. Với người trồng hoa, đây là vụ sản xuất quan trọng nên khâu làm đất, chọn giống được đặc biệt chú trọng. Gia đình chị Trần Thị Phượng có hơn 20 năm trồng hoa vụ Tết với diện tích hơn 2.500 m². Dù đã có nhiều kinh nghiệm, chị vẫn lo ngại thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.
6: Cái vụ đây là vụ rau cuối. Mình thu hoạch rau mình nghỉ rồi bắt đầu vô cỡ rằm tháng 10 âm là mình xuống hoa giống. Hoa lê ơn á thì thời tiết nó không ổn định, nó bấp bênh thì mình vẫn cứ mình trồng cứ đúng vụ mình trồng.
0: Tại các làng trồng hoa cúc quất bán Tết ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, những mầm xanh đầu tiên cũng đang được người nông dân chăm sóc cẩn thận. Người chăm cây con, người tỉa đọt, bón phân, chăm từng chậu cây, hoa. Mỗi công đoạn đều được nâng niu với một mong ước giản dị là hoa nở trúng mùa, đẹp sắc và mang về một cái Tết đủ đầy. Những nhánh cây non được chăm chút cẩn thận bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả mùa hoa có thể bị ảnh hưởng. Với người trồng hoa, mỗi chồi non bật lên cũng là thêm một chút hy vọng về một mùa Tết thuận lợi.
7: Giờ ở đây làm cúc nó trồng cho tới Tết rồi có bán rồi vậy vậy sao? Mưa rồi nó hư rồi vậy vậy sao đó? Mưa bão gió rồi mấy hôm vừa đêm vừa rồi cũng mưa bão gió mà hư hết rồi ngã. Thì chừng đấy mình bao lứa lại, mình dâng cho nó bớt gió lại vậy cho nó cây cấu rồi nè, cây nó phải phát triển nó tốt chứ mình bơi giải là thôi gió mưa nó hư hết rồi.
0: Trồng hoa Tết đối với người nông dân Đắk Lắk không đơn thuần là một công việc theo mùa, đó còn là niềm vui được nhìn những mầm cây mình vun trồng từng ngày đắp chồi bén rễ. Ở làng hoa, mùa Tết bắt đầu từ những ngày rất sớm. Khi phố phường còn chưa rộn ràng sắc xuân, những người trồng hoa đã lặng lẽ gieo vào đất những chậu cây nhỏ. Và trong từng mầm xanh ấy là công sức, kinh nghiệm cùng niềm hy vọng về một mùa hoa rực rỡ để Tết đến xuân về, mỗi ngôi nhà lại có thêm sắc màu và niềm vui.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian phát triển mới, Đắk Lắk đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị cho nền kinh tế. Cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra phương thức quản lý, sản xuất và kinh doanh mới. Để những động lực này phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực số cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực. Không chỉ mở rộng về không gian địa lý, Đắk Lắk còn có nhiều dư địa ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ. Theo các chuyên gia, Đắk Lắk cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, phát triển kinh tế số cần được chú trọng bên cạnh chính quyền số và xã hội số.
8: Chuyển đổi số thì đòi hỏi phải có đầu tư, phải có nguồn lực về kinh tế, cho nên là kinh tế sẽ phải là dẫn dắt, nó tạo ra cái động lực để cho bà con chuyển đổi và nó sẽ cũng đóng góp trở lại cho nền kinh tế theo cái góc độ là sẽ giảm các cái chi phí, tăng thêm lợi ích.
1: Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế, kết nối hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Thực tế cho thấy hạ tầng số chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng khả năng sử dụng của người dân. Việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng phục vụ sản xuất kinh doanh cần được triển khai thường xuyên phù hợp với điều kiện từng địa bàn.
9: Nhân lực nó là trung tâm của tất cả mọi vấn đề, then chốt của then chốt. thực ra thì không phải

0: là trong các cái hoạt động quản lý nhà nước vân vân đâu, mà trong phát triển xã hội cũng vậy, vừa là đối tượng trung tâm vừa là người hưởng thụ cái thành quả phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm mục tiêu dành tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Trung ương. Để tạo thêm nguồn lực cho quá trình này, tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh đã xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu.
2: Chúng ta cũng đang triển khai mô hình bình dân học vụ số rất là rộng qua 4 mô hình điểm. Chúng ta có thể triển khai xã số, phường số, thôn buôn số, công dân số. Rồi một số địa phương, một số doanh nghiệp thì họ cũng chủ động là ứng dụng cái khoa học công nghệ, những cái kết quả khoa học công nghệ đó vào cái thực tiễn sản xuất kinh doanh của mình.
1: Với mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng. Khi chuyển đổi số gắn chặt với sản xuất, kinh doanh và quản trị, những tiềm năng lợi thế của địa phương sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành giá trị kinh tế, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong không gian phát triển mới. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày 10 tháng 10, Điện Kremlin đã công bố những nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Một ngày trước đó, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại ông Yuri Yusakov cho biết cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện và có nội dung thực chất.
3: Theo Điện Kremlin, cuộc xung đột Ukraine chiếm phần lớn thời gian thảo luận. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn kiên định với các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết sẽ chuyển lập trường của Nga tới các đại diện của Ukraine đang gặp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về thỏa thuận cung cấp dầu diesel quy mô lớn, cũng như các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran, các vấn đề nhân đạo và khả năng tăng cường quan hệ song phương. Ông Ushakov cho hay, hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về thời gian tiến hành một cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Trump đều có kế hoạch tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tới, và sự kiện này có thể là cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp.
1: Kết thúc cuộc họp thường kỳ lần thứ hai, cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư EU-Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố khẳng định hai bên có thể tránh leo thang những bất đồng trong nhiều vấn đề còn tranh chấp. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, những cuộc thảo luận trong tuần này tại Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên Thương mại EU Maros Sekovic đã diễn ra thành công và đánh dấu một điểm khởi đầu mới. Theo tuyên bố, các kết quả và sự đồng thuận đạt được từ cả hai bên chứng minh rằng Trung Quốc và EU đều có thiện chí nhằm quản lý và xử lý thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời ngăn chặn các bất đồng leo thang. Về phần mình, ông Sefcovic cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc điều tiết xuất khẩu xe hybrid và hybrid sạc ngoài của Trung Quốc sang EU, mở ra triển vọng cắt giảm hơn 50% lượng xe nhập khẩu. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện, thời điểm áp dụng và cơ chế kiểm soát lượng xe xuất khẩu vẫn cần được làm rõ. Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã đưa ra khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ tại Trung Đông, trong khi cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu EASA khuyến nghị các hãng hàng không tránh hoạt động tại một số khu vực bổ sung trong không phận Ả Rập Xê Út sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh.
3: Đại sứ quán Mỹ tại Jordan lưu ý lực lượng Houthi đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo tình hình có thể leo thang nhanh chóng. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi sát diễn biến, đặc biệt khi có kế hoạch đi đến hoặc rời khỏi khu vực Trung Đông. Cùng ngày, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu cho rằng những cuộc tấn công gần đây cho thấy Houthi có khả năng và ý định tiến công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, kể cả thủ đô Riyadh, và khuyến nghị các hãng hàng không không hoạt động tại một số khu vực bổ sung. Các khuyến cáo trên phản ánh những

0: quan ngại gia tăng về nguy cơ an ninh đối với hoạt động hàng không dân dụng trong bối cảnh xung đột tại Yemen và căng thẳng khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Trận động đất có độ lớn 7,7 làm rung chuyển khu vực phía tây nam Panama vào rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam đã làm đổ sập nhiều công trình, gây hư hại đường xá và khiến ít nhất 27 người bị thương. Theo Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia, tỉnh Coclé là nơi nhiều người bị thương nhất với 17 người, trong khi tỉnh Los Santos ghi nhận 6 người bị thương, còn tỉnh Veraguas và Herrera, mỗi tỉnh ghi nhận 1 người bị thương. Cơ quan trên cũng cho biết rung chấn được cảm nhận trên khắp Panama, ảnh hưởng đến khoảng 4,5 triệu người. Tại thủ đô Panama City, cách tâm chấn khoảng 200 km, người dân hoảng loạn sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng. Hơn 80 dư chấn, trong đó có một trận có độ lớn hơn 6 đã được ghi nhận. Do ảnh hưởng của động đất, sân bay quốc tế Panama City tạm thời đóng cửa, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng, song hoạt động vận tải qua kênh đào Panama vẫn diễn ra bình thường. Tổng thống José Raúl Mulino đã tới tỉnh Peno Nome để phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó. Các lớp học trên toàn quốc cũng đang tạm đình chỉ. Trong khi đó, các nước láng giềng Colombia, Ecuador và Guatemala đã gửi thông điệp chia sẻ và đề nghị hỗ trợ Panama. Tuần qua, đồng đô la Mỹ tăng tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5 năm 2025 khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng. Tính chung cả tuần, chỉ số đô la Mỹ tăng khoảng 0,3%.
0: Trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 10, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,13% lên 102,25 điểm. Phiên này, số liệu cho thấy thị trường lao động Canada yếu hơn kỳ vọng đã đẩy CAD xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2025, lên 158,25 yên trên 1 đô la Mỹ. Theo đó, đồng yên giảm tuần thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ với mức giảm khoảng 0,2% trong tuần. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,1% xuống 1,1198 đô la Mỹ, ghi dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp so với đồng đô la Mỹ, chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm 2025. Tính chung cả tuần, đồng euro giảm khoảng 0,5%. Phiên ngày 5 tháng 10, đồng euro có thời điểm giảm xuống 1,1161 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong 17 tháng, khi giới đầu tư lo ngại về nợ công kỷ lục của Pháp và con đường khó khăn để cắt giảm ngân sách. Riêng đồng bảng Anh tăng 0,08% lên 1,3235 đô la Mỹ, nhưng vẫn ghi dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11 năm 2024. Theo các nhà đầu tư, giá dầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho đồng đô la Mỹ khi giới đầu tư tìm tới đồng tiền này như nơi trú ẩn giữa bất ổn tại Trung Đông. Giới chuyên gia dự báo đồng đô la Mỹ sẽ duy trì sức mạnh trong một giai đoạn dài cho tới khi giá dầu hạ trở lại.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hắc Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 57. Được rồi, tôi đếm 1, 2, 3 thì mọi người cùng hát nha. 1, 2, 3. Quốc Long, Quốc Long, nhớ mặc đồ phòng hộ nha sếp. Con đo, đừng để họ xuống dưới.

chắc chắn ông trời cảm thấy cuộc đời anh chưa có đủ tiếc nuối, cho nên ông ta mới tạo ra chuyện này.

sức rồi. Không phải lỗi của anh, lỗi người tạo ra virus. Em dắt anh tới một nơi. Đi thôi. Miếu Phước Lộc. Nếu cầu thần khẩn Phật có thể giải quyết mọi chuyện, vậy thì Christ đã đóng cửa từ lâu rồi. Em biết. Gặp vấn đề phải tự giải quyết. Nhưng nơi này chỉ là nơi gửi gắm về mặt tâm linh, có thể giúp niềm tin của chúng ta thêm vững vàng và mạnh mẽ. Em từng tới khấn vái hả? Em cầu xin gì? Đúng rồi, em... Sao em phải nói cho anh biết? Anh không cần biết chuyện đó, anh cứ cầu xin là được rồi. Thay vì cầu xin thì anh càng tò mò em đã xin cái gì. Em không nói thì anh không khấn vái. Hai chúng ta bắt đầu đấu đá từ chuyện phỏng vấn siêu mẫu đó sao? Sao lần đó lần nào em cũng thua anh? Cho nên em tới đây cầu khấn, hy vọng trời đất khiến anh thất bại. Đúng vậy, em thua liên tục 5 lần. Trước giờ Đinh Nhật Cần chưa từng thua thê thảm như vậy. Em nhắc mới nhớ, lần thứ 6 và thứ 7 hình như là em thắng. Thấy chưa, em đã nói rất linh mà. Nhưng lần thứ 6 là anh vô ý bị thương khi làm nhiệm vụ. Lần thứ 7 là ego phạm lỗi. Ý anh là sao đây? Anh muốn nói em thắng là do hên à?

Anh không có nói là em tự nói. Kệ nó đi, tóm lại sự thật là em đã thắng. Sự thật thắng hùng biện, hùng biện. Được rồi, nhưng em cũng không thắng được nhiều. Lần thứ 8, lần 8 em không tới khấn giái. Tới lần 15 em mới tới. Lần 15 rõ ràng là anh thắng. Chẳng lẽ em tới để xin thua? Không hơi đâu mà nói với anh. Em nói đi, rốt cuộc lần đó em khấn cái gì? Lần đó em không tới khấn gì hết. Em cảm thấy anh rất đặc biệt cho nên em tới hỏi thử. Thì ra lúc đó em đã yêu thầm anh rồi. Ai yêu thầm anh? Em cảm thấy anh rất đặc biệt. Đặc biệt mấy mốc. Dù em cải trang thành ai, anh cũng phát hiện. Đừng mắc cỡ. Yêu thầm thì cứ nói, có gì phải giấu? Đương nhiên là không nói ra. Nếu nói ra thì chắc chắn anh sẽ hết cái mặt lên. Người lên mặt là em mới đúng. Lần thứ hai thì anh đã đặc biệt chú ý tới sự tồn tại của em. Vậy là anh yêu thầm em trước? Không, anh chỉ cảm thấy tò mò. Tại sao lại có một phóng viên cải trang thành cây thông Noel không thể nhúc nhích vì muốn theo đuổi đối tượng phỏng vấn, còn nhảy từ đại sảnh xuống đường, sau đó lăn xuống dốc? Câm miệng đi Khương Chí Hoành. Em đúng là rất thú vị. Đừng để thần linh biết.

Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã sợ hết cả hồn. Cậu nói đi. Tại sao cậu không nói chuyện? Tôi không phải cố ý. Đương nhiên tôi biết cậu không cố ý. Không ai cố ý khiến tim mình ngừng đập hết. Tâm Nhi, tôi xin lỗi, đừng nói xin lỗi tôi nữa, tôi không muốn nghe. Cậu đã hứa với tôi sẽ cố gắng khỏe lại mà. Cậu phải cố gắng thực hiện lời hứa của mình chứ. Chứ không phải liên tục nói xin lỗi với tôi. Cậu biết không? Tôi đã canh chừng cậu cả đêm. Tôi thật sự rất sợ cậu không thể tỉnh lại. Tôi rất sợ. Lúc tôi thấy họ cấp cứu cho cậu, trong lòng tôi liên tục nghĩ chắc chắn là tại tôi. Tại sao tôi lại đòi tặng quà sinh nhật cho cậu chứ? Quà sinh nhật, tôi nên nghe lời của Khương Chí Hoành. Tôi tránh xa cậu một chút, không nên để cậu phải xảy ra chuyện hoặc tai nạn gì tôi. Hôm qua, lúc tôi nhìn thấy tim cậu đập trở lại, cậu biết tôi có cảm giác gì không? Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ con số đó sẽ bắt cậu rời xa tôi. Tôi là Châu Tâm Nghi đúng không? Tôi là Châu Tâm Nghi không sợ trời không sợ đất. Tại sao cậu lại khiến tôi trở nên vô dụng như vậy?

Tôi mặc kệ Thanos là loại virus đáng sợ thế nào. Cậu đã hứa với tôi, cậu nhất định sẽ bình phục. Dù dùng cách gì thì cậu cũng phải bình phục. Hơn nữa, cậu sẽ luôn bình an khỏe mạnh, thậm chí là sống lâu hơn tôi, đúng không?

0: Tôi xin.
1: Châu Tâm Nghi, thật ra Quốc Long, anh đừng dòng do nữa. Bây giờ tình trạng sức khỏe cậu ấy thế nào? Cô buông tôi ra trước, anh nói đi. Tôi đã đem máu của Quốc Long đi xét nghiệm, kết quả thế nào? Chưa có kết quả, anh kêu họ làm nhanh đi. Lỡ như xảy ra chuyện như tối qua thì sao chứ? Tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải chăm sóc Quốc Long thật tốt. Nếu có gì bất trắc, tôi sẽ không tha cho anh. Tôi hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Chị Tâm Nghi đúng là ngầu thiệt. Sau này tôi cũng làm vậy với anh nha. Không được. Đồ ích kỷ. Ảnh không có phủ định chuyện sau này. Tiến độ xét nghiệm tới đâu rồi? Không được, phải nhanh hơn nữa. Tôi muốn có trước buổi trưa. Không biết chuyện hợp tác với họ là đúng hay sai nữa. Tôi cứ cảm giác đang dẫn sói vào nhà. Cô cười cái gì? Tôi muốn cười thì cười. Ai cần anh lo? Hèn gì KK nói anh rất nhiều chuyện.

tôi cứ tưởng hạnh phúc giống như bầu trời. Có lẽ sẽ có lúc âm u, nhưng chỉ cần mây đen tan đi, ánh mặt trời sẽ lại quay về. Tôi cứ tưởng hạnh phúc cũng như chuyện yêu đương, chỉ là cảm giác nhất thời trôi qua thì sẽ biến mất. Mãi tới khi gặp cậu, cùng cậu trải

dần dần tìm được niềm tin vào tình yêu vĩnh hằng. Tôi tin tưởng vào hẹn ước sinh tử, cảm giác hẹn thề cùng người khác. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại yếu đuối như vậy? Một giây trước còn có thể nói cười, thì giây tiếp theo đã... Rõ ràng cậu ấy đang ở trong lòng tôi, nhưng tôi lại xém đánh mất.

Hại tôi trở thành một kẻ nhát gan. Xin cậu đừng để tôi phải ở một mình nữa.

Hà Vĩnh Siêu hợp tác với chủ tịch Lương, Dương Thanh Qua nhận hối lộ, Dương Phân Phân gặp tai nạn qua đời. Người Hà Hậu Nhiên đã nhắc đến Dương Khả Hân, chủ tịch tiền của nhà máy thép Dương Danh. Không có một chút logic nào, chúng không liên quan với nhau. Khương Chí Hoành. Bây giờ thì có logic rồi. Anh Minh Lỗi, anh đang làm gì vậy? Đây là gì? Tự nhiên tôi có cảm giác, nhìn bề ngoài thì những chuyện này là từng chuyện riêng biệt, không có liên quan tới nhau. Bây giờ tôi thử sắp xếp lại, cô nhìn kết quả đi. Đúng là một drama, vụ án của Dương Phân Phân có liên quan tới Dương Thanh Hoa, nên nó cũng liên quan tới các vụ án khác. Đương nhiên những chuyện khác cũng như vậy, đều có liên quan tới nhau. Cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Đúng vậy. Tôi đang nghĩ có phải có một manh mối nào đó cho chúng ta nghĩ tới vụ án này không liên quan tới nhau không? Tại sao Dương Thanh Hoa có liên quan tới chủ tịch tiền của nhà máy thép Dương Danh? Sao anh lại viết tên ảnh? Vì anh ta là vệ sĩ họ cùng mướn. Tốt nhất là như vậy. Cô làm gì vậy của tôi mà? Tôi tịch thu. Cô tìm tôi à, Ella? Sắp tới giờ họp chuyên đề rồi sao? Được rồi, tôi qua đó ngay. Bye bye. Anh Minh Lỗi, tôi phải. Cô đi đi, tôi biết mà. Các cô lại bàn về chủ đề phụ nữ yêu hay không yêu chứ gì? Đúng là tào lao. Chuyện này mà cũng bàn thành chuyên đề nữa. Được rồi, đợi lúc ăn trưa chúng ta bàn tiếp chuyện này. Nhưng chỉ bàn những người khác chứ không phải là Chí Hoành, được chứ? Được, lúc chúng ta ăn trưa. Như Cần, cô bao tôi đi ăn à? Như Cần, sao tự nhiên lại rủ mình đi ăn trưa? Nếu những chuyện này

dư. Mình bị tẩu quả nhập ma rồi. Mình không phải đóng phim thần thoại tự nhiên với chữ Đại Ma Dương.

0: 喂，怎么了？
1: có chuyện gì？
0: 王清华。
1: Dương Thanh Khoa xin được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. Anh ta đã được thả ra sao? Tôi biết rồi. Bác sĩ Phó có tin tức gì chưa? Mới có mấy ngày thôi, làm sao có tin tức chứ? Vậy có manh mối gì không? Dù chỉ một chút cũng được. Không có. Sao không có chứ? Tôi đã hứa là sẽ làm thử chứ không có nghĩa nhất định tôi làm được. Tôi xin lỗi, tại tôi sốt ruột quá. Tôi thật sự hy vọng có thể mau

0: chóng chữa khỏi cho Quốc Long. Nếu cô sốt ruột như vậy thì cứ kêu Jerry giao đồ ra đi.
1: Jerry,
0: anh đang nói Quốc Long sao? Xem ra cô không hiểu gì về cậu ta hết. Tôi... thứ chúng tôi muốn có là cái này của cậu ta. Chỉ cần cậu ta chịu giao nó, cấp trên sẽ bằng lòng cung cấp huyết thanh kháng Thanos. Sao hả? Cô sợ sao? Cô biết người mà cô tưởng là hiểu rõ thật ra rất xa lạ. Trong tổ chức chúng tôi, kẻ phản bội muốn sống sót ra ngoài là một kỳ tích. Jerry và Martin chính là kỳ tích. Tôi... đúng là tôi không hiểu cậu ấy lắm. Nhưng bây giờ tôi đang cố gắng tìm hiểu cậu ấy. Những lời anh nói không thể làm tổn thương tôi. Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh đã nói với tôi. Tạm biệt. Châu Tâm Nghi, nếu người cô yêu là tôi, cô cũng sẽ đối xử với tôi như vậy sao? Tôi không muốn trả lời câu hỏi mang tính chất giả thiết. Cho dù chỉ là tưởng tượng thì với tôi mà nói, đó cũng là một kiểu coi thường tình cảm. Tôi không thích điều đó. Thì ra cô tôn thờ tình yêu trong sạch. Tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy mỗi người đều nên thành thật đối diện với cảm xúc thật trong tim mình. Tôi xin lỗi, tôi có một cuộc gọi quan trọng. Tôi không tiễn cô nữa. Đúng vậy, là tôi. Xác nhận rồi sao? Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ phụ trách xử lý. Mười giờ sáng ngày mốt sao? Được, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa địa điểm gặp bên mua. 10 giờ sáng ngày mốt. Được, tôi biết rồi cô Châu. Cảm ơn cô. Tôi cảm thấy Phó Thiệu Đông đã cố tình để lộ. Đúng vậy. Nếu chuyện này là giả thì chứng tỏ anh ta muốn dụ chúng ta lộ diện. Còn nếu là thật thì anh ta đang lợi dụng Châu Tâm Nghi để chúng ta khóa chặt anh ta. Nhưng vấn đề là tại sao anh ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì tình yêu? Lúc trước Phó Thiệu Đông có cảm tình với Châu Tâm Nghi, cho nên anh mới kêu Châu Tâm Nghi đi tìm anh ta sao? Đúng vậy. Nhưng Phó Thiệu Đông đồng ý quá nhanh. Chuyện này khiến tôi rất nghi ngờ. Martin đã từng nói với chúng ta, kết cục của người bỏ trốn đó rất thê thảm. Anh ta muốn chúng ta bảo vệ anh ta sao? Đây chỉ là suy đoán. Mọi chuyện cần quan sát thêm. Cậu kêu Ego giám sát anh ta. Dạ sếp. Báo cáo xét nghiệm máu của Khao Quốc Long, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Sếp.

Tôi nói rồi, Chí Hoành không phải là nghi phạm, anh đừng dán tên ảnh lên nữa. Cái này gọi là can đảm đặt giả thuyết và cẩn thận điều tra. Được rồi, hôm nay tôi bao cô ăn. Thiệt à? Vậy tôi phải ăn cái gì đây? Hôm nay có món mới hả? Cảm ơn anh đã đãi, đừng khách sáo. Loại sốt tôi kêu ăn ngon lắm. Ừ, ăn thử đi nè. Đúng vậy, thư ký Lý. Không thành vấn đề, chiều nay tôi sẽ tới thăm chủ tịch Lương. Tôi có đem theo bạn.

hợp đồng qua đó. Làm phiền cô chuẩn bị hồ sơ đính kèm để ký hợp đồng. Đúng vậy, đợi chủ tịch Lương xác nhận xong, chúng ta có thể trực tiếp ký kết. Tôi hiểu rồi. VFocus chúng tôi cũng hy vọng có thể cùng Lương Thị giành được lợi ích toàn diện. Không thành vấn đề, chúng ta gặp vào chiều nay. Tạm biệt cô. Bỉnh Hoàng, anh đi ký hợp đồng à? Tôi đi gặp khách hàng. Đối tác tương lai của chúng ta, chủ tịch tập đoàn Lương Thị. Làm sao cô biết? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh cho chúng tôi đi chung. Hai người muốn phỏng vấn chủ tịch Lương à? Không được. Anh đã từng hứa trả nợ ân tình cho tôi mà. Chuyện này liên quan tới sự phát triển của công ty. Nếu chọc giận chủ tịch Lương thì ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi chỉ muốn tốt cho công ty thôi. Chúng ta có thể thông qua chuyện phỏng vấn để biết đối tượng hợp tác có tốt và có vấn đề gì không. Hai người sẽ không gây rắc rối chứ? Không để người ta biết là tôi dẫn tới. Đương nhiên.

Làm gì vậy? Tôi đã từng tới chỗ này. Tôi đã gặp chú quái đản ở đây. Chàng trai trẻ giỏi lắm. Cậu tới rất đúng giờ. Chủ tịch Lương,

Nhóc con. Làm phiền cậu quá. Cậu nói với Văn Lợi, tôi và chủ tịch Tưởng quyết định giao chuyện này cho đám thanh niên các cậu làm. Ông yên tâm, chắc chắn phó tổng sẽ không làm ông thất vọng. Tôi xin phép đi trước. Được. Nhớ cẩn thận, đừng chọc giận đối tượng hợp tác quan trọng của tôi, đặc biệt là cô đó Đinh Nhật Cần. Anh yên tâm, tôi sẽ canh chừng cổ. Chú quái đản, chú. Chủ tịch Lương, cô cứ gọi tôi là chú quái đản đi, nghe thân thiết hơn nhiều. Chú quái đản, tại sao chú muốn che giấu thân phận? Sao chú không nói cho tụi con biết chú chính là chủ tịch tập đoàn Lương Thị? Đúng vậy, nếu chú nói sớm thì chúng tôi sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Nếu tôi nói ra, tôi tin câu đầu tiên của cô nói chính là tôi có thể phỏng vấn ông không? Đúng vậy, chú có thể nhận lời, đương nhiên là không thể. Chú quái đản, con năn nỉ chú để tụi con. Nhóc con, cô có ép buộc bạn cô làm chuyện họ không muốn không? Đương nhiên là không. Tôi tưởng chúng ta là bạn chứ. Cô có còn nhớ lúc cô cãi nhau với tôi ở đây? Sau khi cãi xong, tôi đã rất coi trọng cô. Ở vị trí của tôi, không có mấy ai dám cãi nhau với tôi. Trong mấy năm nay, cô là người duy nhất cãi với tôi. Cãi nhau với cô xong, tôi rất vui. Tôi hy vọng niềm vui này có thể tiếp tục kéo dài. Tôi rất xem trọng tình bạn vô niên của chúng ta. Cô đừng làm tôi thất vọng. Nhật Cần, cô có chắc là muốn từ bỏ phỏng vấn không? Đây là chuyện giữa tôi và chú quái đản. Tôi quyết định rồi. Nếu sau này trong công việc con lại gặp chú, con vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một phóng viên. Con sẽ phỏng vấn chú, mong chú bỏ qua chuyện này. Đương nhiên rồi, mỗi người đều có lập trường riêng và việc mình nên làm. Được rồi, thấy cô chân thành như vậy, tôi hứa với cô, sau này sẽ có một ngày tôi để cô phỏng vấn. Có thật không? Méo tay đi. Chú quái đản, lát nữa chú định làm gì? Tôi đi bón phân. Hôm nay tôi phải làm cho xong.

có con phụ tôi à? Phụ, đương nhiên là phụ. Nào, đi bón phân. Chủ tịch Lương là một người không đơn giản. Tôi không gặp được cậu ấy, tại sao? Bây giờ Quốc Long đã bước vào giai đoạn 3 là lây nhiễm trong không khí. Từ giờ phải cách ly hoàn toàn để tránh lây nhiễm. Ngoài tôi và sếp ra, không ai được vào. Anh đã hứa với tôi cậu ấy sẽ không sao mà. Sao bây giờ cậu ấy lại thành như vậy? Cô bình tĩnh đi, tôi không bình tĩnh được. Tâm Nghi, Tâm Nghi, Quốc Long, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Tôi ở sau cánh cửa. Gia Duệ, anh để chúng tôi gặp riêng một lát được không? Được.

0: lâu. Bây giờ cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào? Cậu có đau ở đâu không?
1: Tôi không sao. Nếu tôi mệt thì đã không nói chuyện với chị rồi. Tuy đã là giai đoạn 3, nhưng nghe giọng nói của chị, tôi đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Đúng rồi Quốc Long, tôi nghe bác sĩ Phó nói bọn họ tìm cậu là vì họ muốn lấy một thứ ở chỗ cậu. Nếu thứ đó không quá quan trọng, không được. Quốc Long, Quốc Long, cậu đừng kích động. Cậu ổn chứ Quốc Long? Không sao. Tôi không sao. Tâm Nhi, chị cứ coi như chưa từng biết chuyện này đi. Chị không biết gì hết. Chị chưa từng nghe thấy được chứ. Quốc Long, có phải cậu rất sợ chuyện này không? Không có. Tôi không có. Quốc Long, đưa tay cho tôi. Tôi ở đây. Cậu thấy không? Cậu cảm nhận được chưa? Quốc Long, Quốc Long, Quốc Long, có. Tôi cảm nhận được rồi.

Lúc nhỏ, ba tôi thường xuyên nói một câu với tôi. Ba tôi nói, phải nhìn thẳng vào sự sợ hãi trong lòng thì mới có thể trở nên dũng cảm hơn. Cậu nhớ không? Nhưng mà Quốc Long, cậu sao vậy?

chị có ghét tôi hay không? Dơ bẩn không phải là nghĩa đen. Tôi tay dơ bẩn là vì chỗ đó sao? Đúng. Không sao. Tôi nói rồi, cậu đừng sợ. Nếu dơ, tôi sẽ dắt cậu đi rửa. Rửa không sạch thì rửa tiếp. Nếu rửa cả đời vẫn không sạch thì kiếp sau tôi sẽ dắt cậu đi rửa tiếp. Tới khi nào cậu cảm thấy đã sạch mới thôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu như lúc nhỏ. Suốt đời suốt kiếp, mãi mãi về sau.

Triệu Gia Duệ, mày là đồ khốn, bạn của mày mà mày cũng không cứu được. Anh Gia Duệ, cô về phòng đi. Anh rất lâu, tôi không cần cô an ủi. Ai thèm an ủi anh? Anh là bác sĩ chết quái dị hay là thành viên của y đội rồng? Anh cởi đồ lên sân thượng luyện thái cực quyền đi. Anh tưởng chuyện gì anh cũng làm được à? Ăn cho đã đi.

Anh đẹp trai, anh muốn mua hoa ngọc lan không? Một bó 20, 30 bó, 50, rẻ lắm. Tôi không mua hoa, tôi mua cô được không? Tôi mắc lắm nha. Tôi không thiếu tiền, lên xe đi.

Sao em hôi quá vậy? Bạn gái tới gặp anh mà anh nói vậy hả? Người ta đi gặp bạn trai thì đều phải xịt nước hoa thơm phức mà. Chiều nay em đi phỏng vấn xưởng phân bón à? Ai kêu anh đánh hơi giỏi quá làm gì? Như Cân, anh có khăn ướt không? Cảm ơn.

nhìn đằng trước đi. Em muốn làm gì? Thay đồ. Bạn trai chê hôi, không thay đồ thì làm gì? Nhìn đằng trước đi. Anh không nhìn được sao? Nếu anh dám nhìn, em sẽ mặc bộ đồ này lăn lộn trên giường của anh, ngủ trên giường của anh. Được rồi, em thắng, em thắng. Em nghe chị Nhi nói, người truyền tin là viện trưởng ở bệnh viện thú y. Đúng vậy. Nhưng đối phương nói ngày mốt mới có tin tức mà. Sao hôm nay anh lại tới canh chừng? Anh cũng không biết tin đó là thật hay giả, cho nên anh phải giám sát chặt chẽ đề phòng sơ sót. Cũng phải. Em thay đồ nhanh đi. Xong rồi, xong rồi. Sắp xong rồi. Lúc nãy anh không có. Em chưa nói gì mà anh đã nói không có thì chắc chắn là anh có. Em suy luận kiểu gì vậy? Không logic gì hết. Vậy anh thề đi. Một chút xíu. Anh đúng là đồ háo sắc, đồ dê xòm. Ông giao dịch với họ, đó là chuyện của ông. Nhưng ông dùng cách tổn thương người vô tội để mở rộng bản đồ kinh doanh của ông. Ông không thấy ấy nấy sao? Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Sao hả? Ông chịu không?

Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ phát trên sóng phát thanh và truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và phát trực tuyến trên website drt.vn. Quý bà con và các bạn có thể xem chương trình trực tuyến trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối của mùa mưa. Những cơn mưa đã thưa dần, thời tiết bắt đầu có sự

0: chuyển đổi, nhưng độ ẩm trong đất vẫn còn cao. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây trồng bước vào những thời điểm sinh trưởng rất khác nhau. Với cây cà phê, cây đang tập trung nuôi quả và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối vụ. Với hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái, yêu cầu về dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh cũng đang có những thay đổi theo điều kiện thời tiết. Sau thời gian mưa kéo dài, không ít nhà vườn ghi nhận những biểu hiện như bộ rễ phát triển kém, lá vàng cháy mép lá, cây xương trưởng chậm hoặc là sâu bệnh tiếp tục phát sinh trong điều kiện độ ẩm cao. Khiến bà con quan tâm lúc này, đó là đâu là những vấn đề cần ưu tiên xử lý và khi nào cần bổ sung dinh dưỡng, làm thế nào để vừa hạn chế tác động của mưa ẩm kéo dài, vừa giúp cây trồng thích nghi điều kiện thời tiết. Và đây cũng là nội dung trong chương trình đồng hành và chia sẻ hôm nay với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Và thông qua sự tư vấn của các chuyên gia thì chương trình cũng sẽ cùng bà con nhận diện những vấn đề thường gặp trên vườn cây trong giai đoạn cuối mùa mưa, đồng thời trao đổi các giải pháp về quản lý nước, dinh dưỡng, bộ rễ và phòng trừ sâu bệnh đối với một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên khoa học kỹ thuật, hội đồng công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
1: Kính chào quý bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Xin được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Kính chào quý bà con và toàn thể quý vị đang nghe đài.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây mời bà con, quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời với bà con nông dân quanh các chủ đề của nội dung chương trình. Xin mời các bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ cùng trao đổi các thông tin tiếp theo ạ.
3: Thời điểm cuối mùa mưa là giai đoạn người trồng cần theo dõi sát những thay đổi trên vườn cây. Độ ẩm trong đất vẫn còn cao, trong khi cây trồng tiếp tục có nhu cầu về dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị cho giai đoạn thời tiết chuyển sang mùa khô. Trên thực tế, cùng trong một thời điểm, nhưng mỗi loại cây, mỗi vườn lại có những vấn đề khác nhau cần được quan tâm. Tại vườn cà phê khoảng 5 sào của gia đình anh Hứa Đức Tùng, một phần diện tích là cà phê đã trồng lâu năm và đang sinh trưởng ổn định, phần còn lại là vườn tái canh. Điều khiến anh Tùng lo lắng hiện nay nằm ở diện tích tái canh, khi cây xuất hiện một số biểu hiện bất thường nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ.
4: Nếu mà triệu chứng thiếu kali
5: với cái vườn tái canh là đang bị ảnh hưởng bởi nước, do bước vào mùa mưa là có những hiện tượng là úng nước và ảnh hưởng đến bộ rễ. Phần thứ hai là các trên cành lá của cây cà phê thì có cái biểu hiện bị cháy các viền lá, chưa biết là nguyên nhân là do phân hay là do bị ảnh hưởng của sâu bệnh. Thì cũng rất là mong được các chuyên gia tư vấn thêm.
3: Những biểu hiện trên vườn cà phê của anh Tùng cho thấy ở thời điểm cuối mùa mưa, việc xác định đúng nguyên nhân trước khi xử lý là rất quan trọng. Bởi những dấu hiệu bất thường trên cây có thể liên quan đến nước, bộ rễ, dinh dưỡng hoặc sâu bệnh. Không chỉ với cà phê, trên cây hồ tiêu, độ ẩm cao kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh hại. Với diện tích 5 sào hồ tiêu trồng sen cà phê của ông Trần Viết Sơn, việc phòng bệnh luôn được thực hiện chủ động từ đầu mùa mưa và tiếp tục duy trì vào cuối mùa.
6: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất là cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trung. Hai cái này hắn công sinh với nhau hắn tấn công.
3: Cùng với phòng bệnh, dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế và giai đoạn sinh trưởng của cây. Từ cà phê tái canh đến hồ tiêu đang kinh doanh, mỗi vườn có một vấn đề khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu chung là phải theo dõi sát độ ẩm đất, sức khỏe bộ rễ, sâu bệnh và nhu cầu dinh dưỡng khi thời tiết chuyển mùa. Vậy thời điểm cuối mùa mưa, bà con cần ưu tiên những biện pháp chăm sóc nào để cây trồng duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt cho mùa khô? Đó cũng là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình đồng hành và chia sẻ hôm nay.
0: Vâng ạ, xin được quay trở lại với chương trình cùng với hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, sau đây thì xin được đặt câu hỏi trước tiên với... Chúng ta xin được hỏi tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng ạ, tại vườn cà phê của anh Hứa Đức Tùng thì sau thời gian mưa kéo dài, một số cây có biểu hiện bị úng nước, bộ rễ ảnh hưởng và lá bị cháy viền. Với những cái biểu hiện này thì theo tiến sĩ đâu có thể là nguyên nhân chính và bà con cần xử lý như thế nào để cây sớm phục hồi ạ?
7: Vâng,
1: thì cũng hết sức là chia sẻ với anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình.

Chúng ta thấy rằng cái tái canh cà phê nó tiềm ẩn nhiều rủi ro, có rất nhiều cái khuyến cáo, nhiều cái chương trình, tuy nhiên trong đâu đó trong sản xuất vẫn còn vướng mắc. Chúng ta thấy cái vườn của anh Tùng thì nó cũng đang nhiễm cái thối rễ vàng lá, gây ra sốc nhiệt ẩm ở cái mức độ phổ biến là ở cái mức độ 2, độ 3. Như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cái sức sản xuất của vườn. Những cái biểu hiện mà chúng ta thấy nó vướng mắc trong cái tái canh cà phê hiện nay, một là khi mà khai hoang làm đất thì bà con mình cuốc đảo quá sâu, nó dẫn đến những cái tầng đất sâu nó được đưa lên mặt nên sét, rồi các cái ngộ độc kim loại nặng ảnh hưởng xấu đến cái canh tác. Khuyến cáo của chúng tôi trong cái tái canh cải tiến là chúng ta chỉ nhổ gốc xong thì chúng ta cày không nên sâu quá 40 để tránh cái đảo các cái đất tầng sâu lên. Cái thứ hai là trồng, chúng ta hiện nay cái thời tiết nó bất lợi cho nên nó mưa trái mùa hoặc nó mưa tập trung, cho nên nếu như làm cái hố trũng sâu cùng với cái đất mà bí sét như vậy nó gây ra đọng nước thì nó rất là ảnh hưởng xấu đến bộ rễ. Thì trong cái tái canh cà phê cải tiến thì người khuyến cáo là bà con mình chúng ta trồng bằng mặt đất làm bồn dương, hoặc là chúng ta chỉ âm khoảng 5-7 phân thôi để nó đảm bảo nó phù hợp với cái bối cảnh mới. Một cái điểm nữa chúng ta thấy vườn của anh Đức Tùng thì làm cỏ quá sạch, nó dẫn đến sốc nhiệt cho cái vườn, cho cái bộ rễ và ảnh hưởng. Thì trong cái khuyến cáo mới thì cỏ chúng ta duy trì trên vườn khi nào mà nó cao khoảng 5-60 phân thì chúng ta phát chừa gốc lại 7-10 phân và phun men vi sinh BLC11 để đảm bảo cái hệ sinh thái cho đất cũng như rễ cây. Thì cái việc làm sạch đất như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Một cái nữa là cái vi khí hậu, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì chúng ta thấy anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình nhiều vườn không làm tốt, đó là cái cây che bóng tạm thời, ví dụ như mùng hoa vàng, cây chuối, để nó che bóng tạm thời, nó tránh cái sốc nhiệt ẩm cho vườn cà phê. Nhưng đây nó thiếu thì cũng là cái nguyên nhân khi bộ rễ nó yếu mà nó gặp gió nóng và gặp mưa đó, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái chế độ phân bón, chúng ta thấy rằng nhà nông để thúc cái cây cà phê thì có xu hướng sử dụng nghiêng về hướng đạm, mà lăng kali nó không phù hợp và trung vi lượng nó không đảm bảo, cho nên nó sẽ dẫn đến cái cây cà phê nó quá phát rễ lá thì nó sẽ dẫn đến suy rễ, cho nên đây cũng là một điều rất là đáng tiếc. Một điểm nữa khi quan sát thì chúng tôi thấy trên vườn nó xuất hiện nhiều loại nấm cháy lá, thang thư, rồi cháy lá mùa mưa, vân vân. Thì đây là những cái điểm mà có lẽ nhà vườn chúng ta quản trị về cái bệnh nó cũng không có sự tốt. Tạo hình thì chúng ta để cái hình cây rất cao và hãm ngọn nó cũng không có đảm bảo theo cái quy trình, cho nên cái sức khỏe của thân cành nó yếu, từ đó nó làm cho những cái cây mà nó mọc ở trong cái điều kiện đất mà thuận lợi thì nó phát triển bình thường, nhưng mà những cây mà chỗ đất mà nó không thuận thì nó có xu hướng là khuyết hãm tán ngay từ những cái giai đoạn rất sớm, cho nên nó ảnh hưởng. Với cái tình trạng này thì chúng tôi cho là tuy rằng nó mới có độ 2, độ 3, cho nên nếu mà anh Đức Tùng có thể chăm sóc phục hồi rất là thuận lợi, bây giờ là cuối mùa mưa thì vẫn còn đủ thời gian để chúng ta xử lý. Có thể là ở những cái hướng mà nó gió nó đến nhiều nè, chỗ dãi nắng thì có thể trồng cây chuối, ăn trái đó, cây chuối móc ở cái mật độ khoảng 9x12 để mùa khô tới nó cản nắng gió. Những cái chỗ mà cây che bóng tạm thời nó thiếu thì có thể tiêm một số cây mùa hoa vàng ở cái bờ lô, cái hướng chống gió để cho nó cản bớt cái gió vào, nó sẽ đỡ ảnh hưởng. Để cỏ, rồi thoát nước cái bồn, ví dụ như cái bồn mà nó sâu thì phải đánh thoát nước để cho cái bộ rễ nó thoát lên thì nó mới ổn. Và để cỏ, và bây giờ cũng còn ấm độ cho nên cái việc mà phun cái chế phẩm vi sinh đậm đặc BLC11 kết hợp với cái humic hoặc là cái MK597 nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phục hồi rất là tốt. Và trong cái lúc mà những cái cây mà rễ yếu thì chúng ta giảm cái lượng MK. Những cây bình thường thì chúng ta bón bình thường, nhưng mà những cây nó vàng, nó yếu rễ thì chúng ta phải giảm cái lượng NPK để cho nó bớt sốt rễ đi. Khi mà cái đọt non nó ra trở lại thì chúng ta mới bón. Trong trường hợp mà gia đình có điều kiện thì có thể chúng ta xem xét phun một số phân bón lá chuyên dùng thì nó sẽ đảm bảo. Và với cái việc chăm sóc như vậy, chúng tôi hy vọng rằng sau khoảng 2 lần phun men vi sinh cách nhau khoảng tầm 15-20 ngày, cũng như chăm sóc để thảm cỏ rồi bón phân hợp lý, rồi tạo hình những cái cây mà cái cành nó yếu, chúng ta có thể tạo hình để cho nó tập trung dinh dưỡng, thì sau khoảng 2 tháng thì cái vườn của anh Tùng nó có thể phục hồi đáng kể. Như vậy nó có đủ sức khỏe và bộ rễ thì nó có thể nuôi tốt những cái trái đang

0: có trên cây và nó chuẩn bị cái sức khỏe cho vụ ra hoa sắp tới, cũng như là nó ứng phó với một cái mùa khô bất có thể có nhiều cái bất cập cho năm nay. Thì chúc anh sẽ thành công trong cái giải pháp chăm sóc vườn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và tiếp theo xin đặt câu hỏi đến Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ạ. Tại vườn hồ tiêu của ông Trần Viết Sơn ạ, điều được lo ngại nhất ở thời điểm này là độ ẩm trong vườn còn cao và tạo điều kiện cho nấm bệnh và tuyến trùng phát triển. Với điều kiện như vậy thì bà con cần nhận biết sớm những dấu hiệu nào trên cây hồ tiêu và nên ưu tiên giải pháp gì để hạn chế nguy cơ gây hại cho bộ rễ ạ?
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, kính thưa ông Trần Viết Sơn. Đối với cây hồ tiêu thì giai đoạn này cũng rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa mưa. Và đối với những người trồng tiêu trên Đắk Lắk chúng ta và các tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta biết ở giai đoạn này cũng là giai đoạn mà nếu quản lý phòng bệnh không tốt thì cái diễn biến dịch bệnh, trong đó có bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu sẽ phát triển rất mạnh. Bởi vì giai đoạn nóng ẩm này là giai đoạn mà kích thích cho những cái chủng nấm, ví dụ Fusarium hoặc là loài gây bệnh Phytophthora, và trong đó đối tượng nguy hiểm là Phytophthora gây chết nhanh trên cây hồ tiêu. Vậy thì điều đầu tiên để chúng ta giảm tải được độ ẩm của vườn hồ tiêu thì theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi cũng như là các cái cán bộ khuyến nông cộng đồng hoặc là các cái kỹ thuật phụ trách về mảng nông nghiệp thì luôn luôn khuyến cáo đối với những nhà vườn mà có địa thế bằng phẳng thì chúng ta cần phải có kế hoạch, đó là chúng ta tạo các cái mương rãnh thoát nước phù hợp cho vườn. Và cái này là một trong những kỹ thuật để giúp cho cái việc giảm tải được cái vấn đề mà rút nước trong mùa mưa và hạn chế tối đa cái việc ngập úng và tạo độ ẩm cao trên cái bộ rễ hồ tiêu, để chúng ta hạn chế tối đa cái vấn đề phát triển của Phytophthora và những loài tuyến trùng tấn công trên bộ rễ hồ tiêu, làm cho cây hồ tiêu bị chết chậm và hoặc chết nhanh ở trong cái giai đoạn mà đầu tháng 10 và cái bước vào cái giai đoạn cuối mùa mưa và chuẩn bị cho mùa khô. Và khi chúng ta đã quản lý được cái vấn đề thoát nước thì đối với những cái hộ trồng hồ tiêu, chúng ta cần giai đoạn phòng trừ các cái loại nấm bệnh phát triển và gây hại hồ tiêu, đó là giai đoạn tuyến trùng, đó là Phytophthora, đó là nấm Fusarium và những loài nấm khác gây hại cho bộ rễ hồ tiêu, thì chúng ta cần quản lý, đó là gì? Vườn của chúng ta khỏe, chúng ta tăng cường bằng sử dụng các chế phẩm sinh học đối kháng đối với những dòng nấm gây bệnh, những loài gây bệnh, và đặc biệt là phòng trừ tuyến trùng bằng các cái dòng nấm ký sinh côn trùng. Ví dụ trên thị trường chúng ta nghe đến cái thuật ngữ là nấm ba màu đấy. Nấm ba màu là gì? Là loại nấm xanh Metarium, nấm trắng BUV và một loại nấm tím nữa. Thế thì đây là những cái loại nấm ký sinh có côn trùng, hoặc là chúng ta sử dụng cái chế phẩm BLC11 mà tiến sĩ Phạm Công Trí có nhắc, để chúng ta làm gì? Để tăng cái khả năng đối kháng cũng như là cung cấp các hệ vi sinh vật có lợi là giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu nó được bảo vệ tốt hơn. Ví dụ như tại sao là chúng ta thấy là đường bụng của chúng ta có biểu hiện đầy hơi trục trặc, là chúng ta bổ sung bằng các cái tiếp men tiêu hóa, hoặc chúng ta ăn một cái hũ sữa chua, đó là cũng là một cái hình thức chúng ta cung cấp thêm những cái vi sinh vật có lợi, những men có lợi để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của ta kiểm soát tốt những cái vi sinh vật bất lợi mà đang tồn tại trong cái hệ đường ruột và hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn và ăn uống ngon hơn, thì cây hồ tiêu cũng thế. Thứ ba nữa là gì? Để hạn chế tối đa được cái vấn đề sâu bệnh hại tấn công trên rễ hồ tiêu và giúp cho điều kiện thoát nước tốt, là chúng ta ứng dụng bằng cách là làm tơi xốp đất thông qua hệ thống thảm phủ, đó là cỏ dại, và chúng ta để cỏ tốt lên chúng ta cắt, giống như tiến sĩ Vọng Công Trí chia sẻ ban đầu, là chúng ta cách gốc cỏ từ 5 đến 7 phân để chúng ta tận dụng tối đa cái lượng phân hữu cơ vi sinh tự nhiên từ cây cỏ phục vụ lại cho đất. Và khi chúng ta bảo vệ được cái thảm phủ đó thì hệ vi sinh vật có lợi nhất, đó là con run đất, nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc đào xới và tạo ra những hang hốc

0: nghìn hang hốc ở dưới đất, thì đó là những cái ngóc ngách và rút nước rất tốt, cũng như là hạn chế tối đa cái vấn đề nắng nóng trong mùa hè. À, giống như con người chúng ta, tại sao chúng ta làm nhà lại cần nhiều cửa sổ, cửa chính để chúng ta thông thoáng cái không khí trong cái giai đoạn nắng nóng, thì giúp cho chúng ta có cái không khí, có cái điều kiện sinh sống tốt hơn. Thì chính con run đất cũng là một cái vi sinh vật có lợi mà nhiều nhà khoa học trên thế giới hiện nay hướng tới canh tác nông nghiệp bền vững. Ngoài cây hồ tiêu và các cây trồng khác thì người ta đang lợi dụng con run đất là người bạn đồng hành và giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu tốt hơn. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta cần quan sát triệu chứng cây hồ tiêu, đó là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn. Đây là một trong những biện pháp phòng bệnh, đó là tổng hợp IPM, là đó là phải thường xuyên thăm vườn để chúng ta nhận diện những dấu hiệu bệnh tật trên cây hồ tiêu sớm nhất để chúng ta đưa ra giải pháp, đó là chúng ta sử dụng hóa học hay sinh học, rồi chúng ta nhìn cái triệu chứng lá và cũng như là nhìn cái tốc độ và sinh trưởng của cây hồ tiêu để chúng ta đoán được cái cây hồ tiêu của chúng ta có bị bệnh hay không. Và trong quá trình thăm vườn thì chúng ta ngoài kết hợp nhìn cái bộ lá cây hồ tiêu thì chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra cái bộ rễ. Với bộ rễ hồ tiêu chúng ta chỉ cần canh nhẹ xuống, chúng ta nhìn các cái đầu rễ, nếu có u sưng tuyến trùng, có biểu hiện thối hoặc khô các đầu rễ thì chúng ta biết là nó đang bị tổn thương, thì chúng ta phải sử dụng các cái liệu pháp kích thích lại cái bộ rễ, đó là chúng ta sử dụng các cái dòng phân humic để chúng ta tưới và kích lại bộ rễ, xong đó chúng ta tăng cường phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là Bình Điền thì cũng có những cái dòng sản phẩm phân hữu cơ là dưỡng rễ tốt cây đấy. Chúng ta ứng dụng đối với hồ tiêu thì mỗi cây nó khoảng tầm 2-3 kg thôi, và chúng ta kích thích lại thì đương nhiên là cây hồ tiêu của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và nó tồn tại lâu dài với chúng ta khi mà chúng ta quản lý nó tốt và đưa cái hàm lượng dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là cái phân hữu cơ rất quan trọng đối với cây hồ tiêu. Thì kính chúc anh Trần Việt Sơn cũng như quý bà con nghe đài mà đang canh tác cây hồ tiêu, chúng ta sẽ có nhiều cái giải pháp và lựa chọn phù hợp trên cái điều kiện đất đai của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chúng tôi là về góc độ nhà khoa học là luôn luôn khuyến cáo bà con là phải lấy mẫu đất ít nhất 3 năm một lần gửi lên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi để phân tích, kiểm tra dinh dưỡng. Giống như chúng ta đi khám bệnh là xét nghiệm máu xem thừa thiếu cái gì thì chúng ta mới điều chỉnh được. Và đó mới là cái cốt lõi để chúng ta đưa ra cái giải pháp về dinh dưỡng và quyết định đầu tư cho cái vườn hồ tiêu của chúng ta đúng đắn nhất và tiết kiệm nhất và hài hòa nhất trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, và đặc biệt là góp chung phần chung tay vào giảm thải khí CO2 trong cái vấn đề dư thừa bón phân trong cái theo cái truyền thống cũ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Hoàng Trung ạ. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phạm Công Chính ạ, trong cái phóng sự vừa rồi thì ông Trần Viết Sơn cho biết là vườn hồ tiêu đã được bổ sung dinh dưỡng qua nhiều đợt trong mùa mưa và hiện đang tiếp tục cân nhắc tỷ lệ phân bón phù hợp với giai đoạn nuôi hạt. Vậy thì thời điểm cuối mùa mưa thì bà con cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu và cà phê như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của cây thì cũng như là tránh được tình trạng bón thừa hoặc là mất cân đối dinh dưỡng ạ?
2: Vâng. Cảm ơn anh Sơn đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Tôi tin rằng đây cũng điều mà rất nhiều bà con quan tâm. Bởi chúng ta thấy rằng trước đây thì người ta chỉ chú trọng đến cái năng suất cao, nhưng gần đây chúng ta cần phải năng suất cao, sức khỏe và độ phì đất phải tốt và cái sự bền vững của vườn cây, và một yếu tố nữa là giảm cái phát thải khí nhà kính. Đây là một cái cam kết rất mạnh mẽ của chúng ta để ứng phó biến đổi khí hậu cũng như trách nhiệm với môi trường. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhiều bà con mình là bón phân nhưng mà chúng ta lại lệch về phân đơn, từ đó ảnh hưởng xấu. Thì với Bình Điền là một trong những cái đơn vị mà tiên phong có thể phối hợp với các viện trường, các nhà khoa học đã đưa ra những cái công thức mà nó đáp ứng tốt nhất cho đồng đất và cây trồng. Thì anh Sơn thấy rằng giai đoạn này là nếu như cái vườn thuần tiêu như anh Sơn thì chúng ta có thể sử dụng những công thức như là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh 19-19 chúng ta bón thì nó rất phù hợp. Nó vừa tăng được cái sức lớn của trái tiêu nè, nó cho năng suất cao, cái gem tốt, đồng thời nó cũng tăng được cái sức đề kháng cho cây hồ tiêu. Nó củng cố bộ rễ, và đặc biệt với công thức mà đầu trâu hồ tiêu kinh doanh thì đây là một trong những công thức mà nó củng cố bộ rễ rất tốt. Bên cạnh đó thì địa phương Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Trung, những vùng hồ tiêu chúng ta có một số cái công thức rất tốt cho cây tiêu mà có thể sử dụng giai đoạn này, như là chúng ta sử dụng là đầu trâu chắc hạt, 16-19 hay là chúng ta có thể sử dụng cái công thức 15-20 thì nó sẽ rất phù hợp. Đặc biệt là những cái vườn mà bà con mình mà xen hồ tiêu với cà phê thì những công thức mà 16-8-16 chắc hạt 16-6-19 hay là 15-5-20 thì nó lại phù hợp cho cả cây cà phê và cây hồ tiêu. Với cái công thức như thế thì cây tiêu của chúng ta là nó chắc hạt, cây cà phê chúng ta chắc hạt năng suất cao, mà cái canh dự trữ và cái sức khỏe cho vụ tới nó cũng rất là ổn định. Và cái công thức mà này nó cũng giúp phần bồi dưỡng cái các yếu tố trung vi lượng cho đất mà đang rất thiếu hụt trong cái điều kiện canh tác mà lâu nay bà con mình chưa chú trọng cái trung vi lượng. Và đây cũng là những cái công thức mà trong cái chương trình canh tác thông minh vừa rồi Bình Điền phối hợp với WASI, với khuyến nông quốc gia đã áp dụng trong sản xuất, đem lại những cái thành công rất là tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, từ những cái chia sẻ và những trường hợp thực tế vừa được phân tích thì chúng ta có thể thấy là cùng ở thời điểm cuối mùa mưa nhưng mỗi vườn cây lại có những vấn đề khác nhau. Và điều quan trọng là làm sao phải nhận diện đúng tình trạng của cây để có giải pháp phù hợp về nước, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Ngay sau đây, chương trình sẽ tiếp tục với những câu hỏi hình ảnh mà bà con gửi về để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Gia đình tôi trồng cà phê, sen, hồ tiêu, hai loại cây có nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc khác nhau. Xin hỏi vào cuối mùa mưa có thể bón chung một loại phân cho cả hai hay cần tách riêng theo từng loại cây? Chúng tôi xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Hồng Phấn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
0: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài và kính thưa chủ vườn, thì đối với cây hồ tiêu trồng xen cây cà phê thì không phải là một cái trong những hai cây, không phải là nó quá khắt khe về dinh dưỡng giống như cái việc chúng ta trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, mà đặc biệt giai đoạn lên cơm của cây sầu riêng thì chúng ta phải có những cái chế độ ăn riêng để nó đẩy cơm. Thì đối với cây hồ tiêu đã trồng xen trên cái vườn cà phê thì ở Tây Nguyên chúng ta, đặc biệt Đắk Lắk, đã trồng hàng chục năm nay rồi. Và chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn này là giai đoạn đầu tháng 10, cũng là giai đoạn mà chúng ta bón cho cà phê ở giai đoạn là chắc nhân. Giống như tiến sĩ Phạm Công Chí có chia sẻ đó, chúng ta có thể sử dụng một cái bộ công thức chung của Bình Điền, đó là 19-9-19. Thì với 19-9-19 ở đây là gì? Là cũng có thể là giúp cho cái quá trình đẩy chắc nhân của cà phê, nhưng với hàm lượng đạm cao, kali cao thì nó cũng giúp cho cái trái hồ tiêu của chúng ta vẫn lớn và vẫn tiếp tục để có dự trữ cái vấn đề kali. Tuy nhiên với hình ảnh của vườn nhà chị ấy, thì đây là đối với cái vườn hồ tiêu cũng như cà phê thì đang ở giai đoạn hầu hết là kiến thiết cơ bản. Thì đối với kiến thiết cơ bản thì chúng ta làm gì? Kiến thiết cơ bản là chúng ta giống như một đứa trẻ, là chúng ta cần phải tăng hàm lượng đạm cao, tuy nhiên vẫn có hàm lượng dinh dưỡng kali và canxi và các yếu tố khác ở một ngưỡng cân đối để giúp cho chắc khỏe. Thế thì đối với cái hình ảnh mà chia sẻ thì cà phê, hồ tiêu đang cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, chưa phải là vào giai đoạn kinh doanh để khai thác năng suất, thì chúng ta lựa chọn những cái công thức có hàm lượng đạm cao hơn. Ví dụ như là có thể chúng ta sử dụng cái dòng công thức là 16-16-8 của Bình Điền cũng được, hoặc là
2: 20-15-5
0: 20-15-5 cũng như chiến sĩ Phạm Công Chí vừa chia sẻ thì rất hợp lý. Và đặc biệt chúng ta cần chú trọng đến phân hữu cơ. Chúng ta nên biết là phân hữu cơ là cái nền và nó quyết định đến sự phát triển của bộ rễ đối với cây hồ tiêu cũng như cây cà phê, chứ không phải là phân hóa học. Bởi vì phân hữu cơ mới là cái yếu tố cốt lõi giúp cho đất thông thoáng và kích thích được hệ vi sinh vật có lợi để sinh trưởng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bộ rễ cây phát triển. Và khi bộ rễ cây phát triển tốt thì đương nhiên nó sẽ hút nước, hút phân và các yếu tố dinh dưỡng, và đặc biệt có thêm hệ vi sinh vật có lợi, trong đó có cố định đạm, phân giải lân và những vi sinh vật khác nữa, thì nó giúp cho cái bộ rễ càng kích thích hơn lấy được cái dinh dưỡng. Nếu như mà suy cho cùng, ví dụ như con người chúng ta thôi, cùng một trong gia đình cùng ăn chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhưng vì một đường ruột của một người nào đó bị trục trặc hấp thụ dinh dưỡng không tốt thì có ăn nấy ăn nữa thì người cũng bị suy kiệt rồi bị gầy gò ốm yếu. Nhưng mà với một người nhiều khi đường ruột hấp thụ tốt, quá trình chuyển hóa dinh dưỡng tốt thì chỉ cần ăn cơm trắng với rau không, người ta vẫn mập ú lên, người ta vẫn khỏe và vẫn tăng cân đầm ầm. Thế thì chúng ta cũng nên quan tâm đầu tư và đặc biệt đến bộ rễ của cây trồng, cây cà phê, cây sầu riêng hoặc là cây hồ tiêu hoặc bất kể một cây nào, bộ rễ mới là quan trọng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Quý Hà. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn cà phê của gia đình tôi hiện trái đã khá lớn nhưng cây vẫn ra nhiều đọt non. Xin chuyên gia cho biết ở thời điểm này có nên tiếp tục bón phân đạm hay không và cần chăm sóc như thế nào để cây vừa nuôi trái tốt vừa bảo đảm cành dự trữ cho vụ sau. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
2: Trên hình ảnh thì chúng tôi thấy một cái vườn khá là tốt. Cũng xin được chúc mừng bạn Quý Hà. Giá cà phê này mà có cái vườn nó có cái thế sinh trưởng và trái như vậy thì chúng ta phải nói là rất là vui. Cũng lưu ý với bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình, chúng ta không nên tách rời là bón đạm, bón lân hay bón kali vì điều đó nó gây ra các cái lệch rất là không có tốt. Với cái vườn này chúng ta thấy rằng là cái thế sinh trưởng mà nó ra cành như vậy thì hợp lý. Tại vì giai đoạn này chính là giai đoạn mà cây cà phê nó sẽ ra cái cành dự trữ cho vụ tới. Và chính những cái cành mới này nó cũng sẽ là một cái lực lượng mà nó bổ sung lá để quang hợp vào chất cho cái số trái rất là nhiều trên cây. Nó khác với cây sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta mà ức chế cái số đọt này thì cái cành dự trữ năm tới nó ít và nó gây ra hiện tượng là xoay qua cách năm nó sẽ không có lợi. Có hai cái điểm, trước khi nói đến phân thì có hai điểm chúng tôi cũng lưu tâm đến bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình là giai đoạn này thì chúng ta không chặn đọt cà phê mà chúng ta tỉa cành. Ví dụ những cái chỗ mà nó ra cành nó quá xum xuê hay cành nó mọc vào thân thì chúng ta định vị bỏ bớt cái cành nhớt đi để cho cái cành nó thông thoáng, nó đủ, nó tập trung cái cành dự trữ cho nó dài ra cho cái cây cà phê nó khỏe thoáng và không sâu bệnh cũng như năm tới nó sẽ ra nhiều cái quả cà phê. Cái thứ hai là cái với một cái vườn cà phê tốt như thế này thì bộ rễ rất quan trọng, bởi vì nếu không nó sẽ không đủ sức nữa mà hút nước và dinh dưỡng nuôi cây, đặc biệt là cây nó đang ở cái giai đoạn mà chúng ta thấy là năm sau nhiều cái khả năng là năng suất nó còn lên và cái sinh trưởng nó còn mạnh lên nữa. Cho nên cái việc mà bón hữu cơ, giữ thẩm phủ và phun men vi sinh BLC11 là rất cần thiết cho những cái vườn như thế này. Về phân bón thì chúng tôi cũng đã trao đổi nhưng mà nhắc lại để bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình rõ, giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng những công thức như là chất hạt 16-6-19, nó phù hợp và đặc biệt là trung nguyên lượng nó rất là chuẩn cho cái cây. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng là cái 15-20 ở giai đoạn này. Nếu như mà lượng trái nhiều mà cành dự trữ nó ra mạnh thì chúng ta sử dụng cái 15-20 nó cũng khá là phù hợp. Nếu như những cái vườn nào mà quý bà con mình thấy cái cành dự trữ nó cũng hơi thiếu thì mình có thể bón cái công thức là 16-8-16 để nó đảm bảo. Như vậy thì với những công thức này thì hoàn toàn có thể chăm sóc và chúng tôi nghĩ rằng bạn Quý Hà hết sức yên tâm, không có phải lo lắng. Tuy nhiên là chỉ cần mà tạo hình, củng cố rễ và bón phân phù hợp thì sẽ có một cái vườn cà phê thắng lợi. Xin chúc mừng bạn.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Quý Hà đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng của gia đình vừa thu hoạch xong, hiện thời tiết vẫn còn mưa. Xin hỏi giai đoạn này nên ưu tiên phục hồi bộ rễ, tỉa cành hay bổ sung dinh dưỡng trước và trình tự chăm sóc như thế nào là phù hợp? Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
0: Vâng, kính thưa anh, kính thưa quý bà con nghe đài. Vườn sầu riêng ở giai đoạn này thì nó rất quan trọng, đó là công đoạn mà chúng ta dọn dẹp vệ sinh vườn hay còn gọi là rửa vườn. Biết rằng là độ ẩm và đọt non đang ra, nhưng mà đây là một cái công đoạn cực kỳ quan trọng để giúp quản lý sâu bệnh hại và giúp cho quá trình tẩy rong rêu và làm sạch cái thân, cái cành đối với cây sầu riêng. Sau một năm chúng ta không dám tác động quá nhiều đến cây sầu riêng mà khi nó đang mang quả, bởi vì chúng ta sợ nó bị ảnh hưởng đến chất lượng quả sầu riêng, sợ nó tác động đến quá trình lớn trái, sợ nó tác động đến quá trình rụng trái. Và ở đây cũng là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta cần tiến hành nhanh chóng tối đa có thể, đó là cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng đối với những cành vô hiệu hóa, những cành yếu, những cành bệnh, chúng ta cắt tỉa gọn gàng và nhanh nhất để chúng ta bước

0: hồi bộ rễ thông qua vấn đề đó là ví dụ chúng đất của chúng ta mà nén chặt thì chúng ta triển khai vấn đề là giải vôi xong kết hợp với những cái dụng cụ mà có thể cày xới nhẹ cái bộ mặt đất để giúp cho đất thông thoáng. Sau khi cày xới xong chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ, tưới humic để kích bộ rễ ra tốt nhất cho cây sầu riêng. Và khi đã bộ rễ bắt đầu mới nó thay đổi, sau một năm chúng ta kìm hãm không cho bộ rễ phát triển nhiều, bởi vì khi bộ rễ phát triển thì đương nhiên đọt và lá non nó sẽ chạy thì nó gây hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, sượng nước. Thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải phục hồi bộ rễ là quan trọng. Và khi phục hồi thì chúng ta tăng cường làm gì? Đối với cây sầu riêng mà khi phục hồi rễ mà rễ càng ra nhiều thì đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi và thức ăn của cái gì ạ? Của tuyến trùng, của Phytophthora, của Fusarium. Thế thì khi chúng ta phục hồi rễ mà thấy bộ rễ phát triển ra tốt thì đương nhiên chúng ta phải có biện pháp, đó là chúng ta phải có hệ thống bảo vệ bộ rễ. Bảo vệ bộ rễ là gì? Chúng ta kiểm tra bằng cách là sử dụng các loại chế phẩm vi sinh vật có thể ức chế tuyến trùng và đối kháng được các dòng nấm Fusarium hoặc là cái dòng gây bệnh Phytophthora đối với bộ rễ cây sầu riêng. Và triển khai một đợt hóa học có thể dùng các cái dòng sản phẩm của các tập đoàn uy tín, ví dụ như Syngenta, Bayer hoặc là VFC, chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp để chúng ta sử dụng trị tuyến trùng và đưa mật độ tuyến trùng cũng như là Phytophthora, Fusarium ở ngưỡng thấp nhất để bảo vệ cái bộ rễ. Và khi bộ rễ càng tốt thì đương nhiên sau đó thì sau 5-7 ngày chúng ta tưới humic thì chúng ta triển khai kéo cơi đọt bằng những cái sản phẩm có đạm cao, đạm cao. Ví dụ chúng ta sử dụng đối với bình điền thì có thể là anh Chí sẽ chia sẻ thêm cái phần dinh dưỡng, bởi vì người cố vấn khoa học của công ty Bình Điền thì sẽ nắm chắc hơn về cái những cái giải pháp về công thức. Tôi thì bên viện thì chủ yếu về canh tác.
1: Rồi, xin mời tiến sĩ.
2: Cảm ơn anh Trung. Như vậy thật sự Trung cũng đã nêu được những cái điểm hết sức mấu chốt. Tại vì cái tạo hình, cái phục hồi chất đất nó rất quan trọng. Trong cái việc phục hồi đất thì có thêm một cái ý nữa bà con mình cũng lưu tâm, đó là chúng ta bón phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là khỏe rễ tốt cây hay là các cái dòng biorut, thì chúng ta sẽ bón cái hữu cơ đó, nó có vi sinh nữa, nó củng cố cái bộ rễ và phục hồi chất đất. Bởi vì nếu như bộ rễ nó phát triển mà bị tuyến trùng thì sẽ khó, đặc biệt là những cái vườn sầu riêng mà rễ nó suy, nó có cái vấn đề mà chúng ta xử lý bằng thuốc hóa học xong như thạc sĩ Trung vừa giới thiệu, thì cái việc bón hữu cơ vi sinh nó củng cố, nó ổn định bộ rễ và nó bảo vệ cái sự cân bằng thì rất là quan trọng. Và bà con lưu tâm là chúng ta bây giờ là giai đoạn nếu còn mưa thì chúng ta cũng chưa có bón NPK vội, chúng ta phục hồi đất và cây. Sau khi cái cây sầu riêng mà nó bắt đầu là nhú cái cơi hạt gạo thì lúc đó trên thì chúng ta sẽ kết hợp phun phân bón lá và các cái thuốc mà phòng nhện, phòng rầy. Cái đọt nó bắt đầu ra thì phía dưới chúng ta mới bón những cái dòng phân mà đầu trâu mà nó phục hồi cho cây sầu riêng. Nếu như mà chúng ta bón sớm thì nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là nó ra cơi lê tê, nó không hợp lý. Cho nên bắt đầu nó phát sinh cơi thì lúc đó chúng ta sẽ phun cái kéo đọt nè, rồi phun kết hợp với cái thuốc mà để nó bảo vệ bộ cơi. Ở dưới gốc lúc đó chúng ta mới bón NPK. Thì những cái dòng NPK mà đầu trâu mà kích cái sinh trưởng thì đều có thể sử dụng tốt. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như là 20-15 năm hay là đầu trâu 16-16-8. Thì đây là những cái dòng nó rất phù hợp cho cái đất Tây Nguyên. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó củng cố được cái hàm lượng lân bộ rễ và với cái công thức là trung vi lượng nó phù hợp. Bởi vì cái giai đoạn này thường là khi cái cơi nó ra nó rất là dễ bị ảnh hưởng của cái gió mùa đông bắc lạnh, cho nên nếu như cái trung vi lượng với cái lân không đủ thì có xảy ra cái hiện tượng là nó đứng cơi hoặc là nó rụng lá non. Như vậy thì bà con mình xử lý nó như thế nó sẽ rất phù hợp. Một yếu tố phụ nữa bà con mình lưu tâm là khi chúng ta đã đi phân NPK thì chúng ta phải đảm bảo cái ẩm độ nó ổn định, không dư mà cũng không thiếu, thì có như vậy coi nó mới phù hợp. Nếu như mà chúng ta đã vào NPK mà chúng ta cung cấp nước không đạt thì lúc đó cái cây nó sẽ không có đi cơi tốt. Thì hy vọng rằng anh Huy Hoàng cũng như quý bà con mình có thể chuẩn bị đi một cái đợt cơi nó thành công để chúng ta chuẩn bị một cái vụ mùa sầu riêng tiếp tục thắng lợi.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của các vị khách mời. Cũng xin được cảm

0: Cảm ơn bà con đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289 và tham gia vào phần tương tác này. Thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà, mỗi phần quà là một chiếc cải điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời giải đáp những clip bằng hình ảnh mà bà con đã gửi về. Tiếp tục chương trình thì ban tư vấn sẽ tiếp tục tư vấn cho bà con. Chủ đề của chương trình hôm nay là chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Thì chương trình cũng sẽ dành thời lượng để tư vấn nhiều loại cây trồng khác mà bà con quan tâm hiện nay. Bây giờ sẽ là những câu hỏi mà bà con đặt câu hỏi trực tiếp về cho chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 55777 đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau. Cà phê mưa nhiều rụng trái vàng, lá ngả vàng thì xử lý như thế nào? Xin mời tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
1: Thực ra thì chúng ta thấy rằng cái mưa nhiều thì nó rụng trái bởi mấy cái yếu tố. Một là nó thừa ẩm, nó rối loạn cái sức hút. Nếu như đất mà càng bị đọng nước thì cái tình trạng rễ nó ngẹt càng nhiều. Cho nên đó là cái lý do mà chúng tôi khuyến khích là nông dân là làm bồn vừa phải cạn thôi. Chúng ta chỉ đủ cái lượng nước tưới tiết kiệm mùa khô và nó thoát được nước mùa mưa. Trên bồn thì chúng ta để lá rác để cho nó có dung dế nó hoạt động mà như phần đầu chúng tôi đã trao đổi. Thám phủ trong vườn cà phê nó cũng giúp cho điều chỉnh cái độ xốp và cái độ giữ ẩm ở mức hợp lý, nó không bị thừa nước, nó cũng sẽ rất là tốt. Một yếu tố nữa là khi mưa ẩm thì nó kết hợp với cái vấn đề là nó úng ngợp oxy thì nó sẽ dẫn đến là tuyến trùng nấm thối rễ. Thì đây cũng là vấn đề mà thạc sĩ Trung cũng trao đổi phần trước rất là kỹ với bà con. Thì cái vấn đề mà chúng ta củng cố bộ rễ bằng các cái chế phẩm, bằng các cái dòng hữu cơ hay là chúng ta dùng vi sinh để củng cố rễ là rất quan trọng. Đặc biệt chúng ta thấy mưa xuống nắng lên khi mà đầu rễ tơ nó mọc ra, nếu như mà chúng ta không có cái vi sinh hữu ích đối kháng ở đó thì cái như là tuyến trùng nó sẽ tấn công, nấm nó tấn công thì cây rễ nó không hút được. Lá ngả vàng nó cũng có lý do là có thể cái phân bón của bà con mình là có thể là năng suất nó vài cho nên giá nó đang tốt, bà con mình đẩy trái lên rất cao, rồi trong mùa mưa là có một số hộ chúng ta bón thiên về phân đạm cho nên cái trung vi lượng nó không đủ. Khi mà cái cây vào chắc thì nó có xu hướng là lá nó mất sức nuôi. Cho nên chúng ta bón cái phân nó cân đối. Nhưng mà phần trên chúng tôi trao đổi như là chúng ta bón chắc hạt 15-20 để cho nó cân bằng lại cái sức của cây, đặc biệt là các cái trung vi lượng thông minh. Và trong cái chương trình canh tác thông minh thì chúng tôi thấy rằng song song với việc bón phân qua gốc thì cái việc mà sử dụng các cái phân bón lá phù hợp nó cũng giúp cho cây rất tốt trong giai đoạn này. Nếu như chúng ta thấy chỉ một số phần trăm, ví dụ khoảng 10-15% lá già mà nó vàng thì không lo ngại, vì đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của cây cà phê. Khi lá vào chắc thì những cái lá rất là lớn tuổi đó, nó có xu hướng trả lại dinh dưỡng và nó sẽ rụng đi, thì cái chuyện đó không lo ngại. Nhưng nếu nó nhiều hơn 15% cái số lá rụng hoặc là nó rụng lớn lên những cái lá non hơn thì đây là yếu tố mà chúng ta phải xem xét. Một cái nguyên nhân nữa thì quý bà con mình cũng lưu tâm là hiện nay cái thối nước thân nè, cái sóc vàng lá, cháy lá mùa mưa, rồi tuyến trùng thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng vàng lá. Thì đây nếu như mà chúng ta kiểm tra xem nó có bị những cái đối tượng bệnh hay không. Nếu vàng lá ra bệnh thì chúng ta hoặc nó nặng thì chúng ta phun hóa học, nó nhẹ thì chúng ta phun vi sinh đối kháng. Nhưng nếu nó là bệnh chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý thì cái điều kiện mưa ẩm như thế nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cà phê. Và đặc biệt nó tấn công vào cuống trái thì nó sẽ làm chúng ta thất thoát về mặt năng suất rất đáng kể. Thì từ những cái trao đổi trên thì hy vọng rằng quý bà con mình có thể có cái phương pháp mà chúng ta quản trị tốt. Và chúng tôi lưu tâm rằng một cái nền tảng dinh dưỡng cân đối, một bộ rễ khỏe và một cái chế độ vi sinh hợp lý cùng với cái xử lý cục bộ các cái cây bị bệnh thì chúng ta sẽ có một cái mùa vào chắc nó thành công.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 3679 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Thời điểm bón phân đợt cuối nên bón trước thu hoạch bao nhiêu ngày để cây cà phê đủ sức nuôi chắc hạt mà không bị dư thừa đạm gây rụng quả chín? Nên để cỏ hay là dọn sạch cỏ trong giai đoạn này? Vì sắp vào mùa khô nên nếu để cỏ thì dễ để bao nhiêu cm mà không ảnh hưởng đến dinh dưỡng của cây cà phê ạ? Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ.
2: Vâng, kính thưa chủ nhân, số điện thoại có 3-4 số cuối là 3679. Thời điểm bón phân đợt cuối thì nên bón thu hoạch bao nhiêu? Thì hiện nay thì Trung thì cũng tham gia nhiều cái chương trình phát triển cà phê bền vững và cũng hướng dẫn đó cho nhiều cái mô hình demo bón phân cho cà phê trước thu hoạch. Thì chia nhỏ ra bón. Ví dụ như là hiện nay thì để giảm thải cái thất thoát phân bón thì trên các cái nhiều cái chương trình thì Trung thường thường sẽ đề xuất là bón 6 đợt trong một năm. 6 đợt ở đây là gì? Thay vì một đợt mình cho nó ăn từ 5 đến 6 lạng thì mình chia nhỏ ra, mình chỉ cho ăn đợt 1 là 3 lạng thôi. Sau 25-30 ngày thì mình cho nó ăn khoảng 2 lạng nữa, tức là 200 gram nữa. Thì sau 2 đợt chúng ta chỉ cho ăn khoảng 500 gram thay vì chúng ta cho nó ăn luôn một lần 600 gram. Đặc biệt là đối với những cái hộ mà có năng suất vườn cây từ 4 đến 5 tấn nhân thì lượng quả rất nhiều và chúng ta cho ăn rất nhiều, thậm chí cho ăn đến 6-7 lạng, 8 lạng một lần bón. Như vậy thì giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta chỉ ăn được 3 chén thôi, nhưng mà thay vì chúng ta nấu một bò gạo thôi thì chúng ta ăn đã dư rồi, nhưng mà chúng ta nấu lên một bò rưỡi, hai bò thì chắc chắn cái lượng cơm dư ra rất nhiều và chúng ta không thể ăn hết trong một lần được. Và cái đó cũng là một trong những cái chương trình giải pháp hiện nay để giảm tải cái nguồn phát thải CO2 thông qua cái dư thừa nguồn đạm. Vì vậy mà hiện nay có nhiều cái chương trình, có nhiều cái demo ấy, thì Trung hướng dẫn là bón đợt cuối trước khi thu hoạch. Là nếu như chúng ta bón vào đầu tháng 10 này, chúng ta đó cho nó ăn chắc nhân, chắc hạt bình thường với những cái sản phẩm công thức chắc nhân thì chắc chắn lượng đạm là thấp và kali cao. Ví dụ như là chúng ta thấy là 16-19 hoặc là 15-20 của Bình Điền, đó là giai đoạn chắc nhân ấy, đóng hạt đấy, thì cái lượng đạm nó thấp và kali cao. Tuy nhiên nếu mà đến tháng 11, tháng 12 chúng ta mới tận thu, tức là thường thường tháng 12 dương lịch chúng ta mới bắt đầu tiến hành thu hoạch. Chúng ta bón từ tháng 10 đến tháng 12, cái giai đoạn mà trái càng đóng nhân càng chín thì nó hút dinh dưỡng càng mạnh, mà lượng mưa thì càng ít bước vào mùa khô, do đó thì cây nó xuống cấp rất nhanh. Vì vậy mà có nhiều cái farm hàng trăm hecta Trung hướng dẫn thì chỉ cần nhấp cho nó thêm 100 đến 150 gram, tức là 1 lạng đến 1 lạng rưỡi thôi, trước khi thu hoạch 1 tháng và chúng ta tưới sơ, thì sau khi thu hoạch xong cái dàn lá của cà phê chúng ta vẫn giữ được màu xanh và nó không xuống cấp với vàng và rụng lá, giống như nhiều hộ mà bón xong cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bỏ đến tháng 11, 12, tháng 1 mới thu hoạch xong, thì thậm chí là có nhiều cây sai quá là chết cây luôn và khô cảnh rất nhiều. Nên là anh cứ yên tâm là trước khi thu hoạch 1 tháng anh bón phân đợt cuối cho em. Và đặc biệt tới đây theo dự đoán là bị El Nino kéo dài đến tháng 3, thậm chí đến đầu tháng 4 năm 2027, thì chúng ta dựa vào cái sức cây và cái lượng quả, nếu chúng ta thấy biểu hiện mà nắng bắt đầu kéo dài và ít mưa và làm cho cây đang chín và bị suy kiệt về sức khỏe, thì tận dụng giải pháp dinh dưỡng đó là bón phân qua lá. Chúng ta chỉ cần mất một lượng phân bón lá rất nhỏ thôi. Chúng ta thậm chí chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm NPK thông dụng, chúng ta hòa khoảng 3-4 kg NPK, chúng ta hòa với 1.000 lít nước, tức là từ nồng độ từ 0.3-0.4%, chúng ta xịt sơ qua bề mặt lá đấm thôi, thì nó cũng hấp thu dinh dưỡng và nó cung cấp cái dinh dưỡng và nuôi cái cây cà phê cũng chắc khỏe. Và đặc biệt khi chúng ta xịt cái lượng phân chắc trái là kali cao thì nó cũng giúp cho cái quá trình bộ lá của chúng ta già ổn định. Sau khi thu hoạch xong thì cũng đó là cũng một điều kiện thích hợp để giúp cho chúng ta phân hóa mầm hoa đồng đều. Giống như chúng ta làm sầu riêng, chúng ta phải làm già cơi ấy, trước khi phân hóa mắt cua ấy, thì nó mới giúp cho cái hoa nó mới đồng đều được. Và đồng đều thì nó ra hoa đậu quả đồng đều thì giúp cho chúng ta thu hoạch được một lần để hạn chế tối đa phát sinh công, thu đi thu lại nhiều lần và bảo đảm được sức khỏe của vườn cây. Còn cái vấn đề để cỏ thì đến thường thường thu hoạch chính thì đến tháng 12 chúng ta mới thu hoạch, thì ở giai đoạn này đầu tháng 10 nếu cỏ chúng ta tốt, chúng ta cắt thấp xuống từ 5 đến 7 phân và tận dụng. Tới đây đang dự báo thời tiết đang có khả năng là bị áp thấp nhiệt đới và mưa, thì cỏ nó lại tiếp tục nó lên và đến khi chuẩn bị thu hoạch trước khoảng cỡ 10 ngày chúng ta cho cắt sát gốc xuống khoảng từ tầm 3 phân và chúng ta lại lợi dụng được một đợt phân cỏ nữa để che phủ cho cái bộ rễ, cũng như là giảm tải cho cái vấn đề che phủ cho mùa khô, tránh nắng nóng và giúp cho cái quá trình thu hoạch của chúng ta thuận lợi hơn. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ ngắn gọn, vì thưa thời gian chương trình thì không thể kéo dài được và rất nhiều câu hỏi đằng phía sau, thì hy vọng rằng chủ nhân số điện thoại 3679 và quý vị nghe đài chúng ta cũng có thể chắt lọc và chúng ta tìm hiểu thêm các cái thông tin để chúng ta làm cho vườn cà phê của chúng ta tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu càng ngày càng khốc liệt.
0: Xin cảm ơn thạc sĩ Trung ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có 4 số cuối 9609 đặt cho một câu hỏi về cho thạc sĩ Trung, nội dung như sau: giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi rồi. Vâng, xin mời thạc sĩ Trung.
2: Vâng, một cái câu hỏi cũng khá hay. Giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi. Vâng, nếu như mà giờ trồng cái TRS1 của chúng tôi mà vào 7 năm tuổi thì đây cũng là một cái giai đoạn cho năng suất cực cao đối với giai đoạn kinh doanh và cũng là giai đoạn khai thác của cây cà phê TRS1 của giống thực sinh của viện chúng tôi, hạt lai đa dòng. Thì kính thưa quý bà con, khi mà chúng ta sử dụng cái lượng kali quá cao và quá nhiều ở nồng độ cao thì giống như là chúng ta uống rượu ở nồng độ cồn cao. Tại sao chúng ta không uống rượu 6-70 độ mà tại sao chúng ta chỉ uống ở ngưỡng là khoảng từ 29 độ đến tối đa đến những cái vùng uống nặng đến 37-38 độ là chúng ta đến 39-40 độ là chúng ta uống khá cao rồi. Đó là cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, cái đường ruột chúng ta, miệng lưỡi chúng ta. Thế thì đối với cái bộ rễ cà phê cũng thế. Rồi hay là tại sao phân bón lá lại phải có nồng độ phun là ở nồng độ là 0,2%, 0,3%, 0,4% mà không cho lên 1% luôn. Đấy. Nếu mà cho 1% thì phun gặp nắng nó cháy sạch, trong nó có kali là chúng ta luộc lá luôn. Thế thì cái nồng độ kali là vì sao chúng ta khuyến cáo là bón phân đơn nếu chỉ dùng kali không ở giai đoạn vườn cà phê từ gì ạ? Từ năm thứ 7, năm thứ 8, năm 9, từ 4 tấn, 5 tấn là một lần chúng ta bón cho nó ăn kali đơn ấy, thì cũng chỉ từ dao động từ 2 lạng rưỡi tối đa 3 lạng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bón kali đơn thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó từ 60 đến 61% rồi. Đặc biệt là kali clorua, đối với cà phê thì chúng ta sử dụng kali clorua là nó có chứa tới 61% kali rồi. Thì chúng ta bón khoảng 2 lạng rưỡi là quy về thành phần dinh dưỡng của NPK, mà ví dụ như là có 20 thì 1 lạng kali là bằng 3 lạng NPK rồi. Thế thì chúng ta bón 2 lạng kali nguyên chất thì nó tương đương với 6 lạng NPK có chứa 20% kali trong đấy rồi. Thế thì nếu chúng ta bón đơn thì tối đa chúng ta chỉ bón không quá 3 lạng kali nguyên chất gốc cà phê ở năm thứ 7 mà với năng suất là từ 4 tấn nhân đến 5 tấn nhân trở lên. Còn nếu như mà cũng năm thứ 7 thì gửi lên chúng tôi đã biết là loại đất nào rồi. Rồi sau đó từ cái kết quả dinh dưỡng nó phân tích xong rồi, cộng với cái thông tin là đặc biệt số điện thoại và địa chỉ của chúng ta, thì cán bộ ở phòng phân tích trung tâm sẽ liên lạc và hỗ trợ tư vấn cho chúng ta bón tốt nhất để chúng ta đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Đó là chúng ta đầu tư ít mà chúng ta lợi nhuận cao. Thì đấy là mong muốn của những nhà khoa học như chúng tôi hiện nay, và viện chúng tôi đang tham gia rất nhiều chương trình dự án cà phê bền vững, tiết kiệm đầu vào, và bao nhiêu năm nay luôn luôn đồng hành với quý bà con trồng cà phê sầu riêng và các cái loại cây khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và các địa bàn lân cận.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 10 năm 2026 này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị Hoàng Thị Biên, trú tại thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông tháng 10 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Biên ở thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có khoảng 2 sào cà phê và 2 sào lúa, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi điều kiện đất đai không thuận lợi. Vườn cà phê nằm trên khu vực đất xấu, một số vị trí thường bị ung.

0: nước vào mùa mưa khiến cây sinh trưởng kém, việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp vì thế chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cà phê và ruộng lúa, chị Biên còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Chồng chị làm nghề thợ hồ, công việc phụ thuộc vào từng thời điểm nên thu nhập cũng không ổn định. Dù còn nhiều khó khăn, gia đình chị vẫn cố gắng duy trì diện tích sản xuất hiện có, từng bước chăm sóc vườn cây với mong muốn cải thiện năng suất và có thêm nguồn thu ổn định hơn trong thời gian tới. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Biên, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đầu trâu, đồng thời động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt diện tích cà phê và lúa hiện có. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và cuộc sống.
1: Vâng, hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp sau đây tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Quý Hà, vị khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Một khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả sẽ nhận được hai món quà khi tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 3679 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và vị khán giả có 4 số cuối là 5577 sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các món quà của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0935622289 để chúng tôi trao tận tay những món quà đến cho quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình cũng như là gửi câu hỏi về cho Zalo của chương trình. Tất cả các thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi trên trang web drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: hàng chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ơi. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi, mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bà chủ.
3: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
2: Bà chủ.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này, như thế này này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

triệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Wow, hồ màu ngọc lục bảo này làm bằng đá quý à. Màu sắc lung linh huyền ảo quá. Sikirios, đây là đâu thế? Đây là dãy núi Rocky. Ở dãy núi Rocky không chỉ có hồ đẹp. Mà có cả thác nước hùng vĩ. Và có nhiều loài sinh vật sinh sống nữa. Wow! Ở dãy núi Rocky không có gì là không có. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Anh tóc đỏ gầy guộc, không xinh nhưng đáng yêu. Anh tóc đỏ ư? Là ai vậy? Anh tóc đỏ là cô bé có trí tưởng tượng rất phong phú. Chắc chị kia là anh tóc đỏ. Đây là vở kịch. Anh tóc đỏ là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhờ tính cách trong sáng và hồn nhiên nên anh được rất nhiều người quý mến. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Xin chào, tên tôi là Terry Fox. Tôi đang chạy marathon vòng quanh Canada. Marathon đó là chạy việc giả đúng không? Đúng rồi, tôi đang chạy vì những người mắc bệnh. Giống dĩ tôi muốn làm giáo viên thể dục, nhưng vì bị mất một chân nên tôi phải từ bỏ ước mơ. Nhưng tôi lại có ước mơ mới. Đó chính là chạy marathon để mang lại hy vọng cho những người mắc bệnh. Vì thế tôi còn được nhận huân chương cao nhất của Canada. Wow, chú Terry, chú giỏi thật. Vận động viên nổi tiếng người Canada, Terry Fox. Đến Canada sẽ có dãy núi Rocky, có cả em tóc đỏ, có cả Terry Fox. Đến Canada sẽ thấy tảng băng lớn, thấy cả những chú gấu, được thưởng thức siro phong. Canada thích thật. Canada

bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow, là gì thế nhỉ? Caboria vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát.

khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch. Mạnh lên thình thịch. Mạnh lên thình thịch. Còn dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Bá tước điện thoại Zikirius. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirius trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân. Thực tế cho thấy khi sự cố xảy ra, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện sớm, báo động kịp thời và xử lý đúng cách có thể hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua đó từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trở thành những việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hơn một năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố Phú Lâm 1, ông Phan Khắc Sửu luôn dành thời gian kiểm tra, bảo quản các thiết bị phòng cháy chữa cháy của tổ. Từ hệ thống chuông cảnh báo đến những bình chữa cháy xách tay, các thiết bị đều được kiểm tra để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Với ông Sửu, phòng cháy không phải là việc làm khi có sự cố mà phải được chuẩn bị từ trước, ngay trong cuộc sống hàng ngày.
2: Khi chúng tôi là tham gia cái lực lượng tổ liên gia bên phòng cháy chữa cháy thì trong cái kết hộ, cái thứ nhất là chúng tôi thấy một viên lợi rất là rõ ràng. Cái thứ nhất là chúng tôi là bắt cái hệ thống cảnh báo chuông báo động, là khi mà nhà nào mà có cái hiện tượng gì mà bên phòng cháy chữa cháy thì nó ảnh hưởng thì coi như nó sẽ báo động tất cả cái nhà, mà trong các nhà đấy thì chúng ta là hỗ trợ nhau thì cái điều đó là rất là kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tấn Ân cũng là thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố, tham gia mô hình gia đình ông được trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ. Cùng với đó là chuông báo cháy chung của tổ được bố trí để khi xảy ra sự cố, tín hiệu cảnh báo có thể nhanh chóng được truyền đến các hộ gia đình. Điều quan trọng hơn cả là từ khi tham gia mô hình, ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của các thành viên từng bước được nâng lên. Mỗi người đều chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có tình huống xảy ra.
3: Tụi mình cũng lúc nào cũng xuyên lau chùi rồi coi bảo quản lại, coi giữ độ chuông này nó an toàn mới ngày, hầu như dài tuần mình làm kiểm tra lần. Mình phải theo dõi các cái chỗ mà người ta họ phòng cháy chữa cháy ấy, mình về mình học hỏi thêm chứ, để rồi bảo quản tài sản gia đình mình và tài sản chung của xóm làng.
1: Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên hiện có 7 thành viên, tương ứng với 7 hộ gia đình liền kề. Để mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng công an phường thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Thông qua những buổi sinh hoạt, người dân được bổ sung kiến thức, nhận diện các nguy cơ cháy nổ và thực hành những kỹ năng xử lý ban đầu khi có sự cố.
4: Hiện nay thì trên địa bàn phường Phú Yên thì đã có tổng cộng là 17 cái điểm chữa cháy và cái mô hình tổ liên gia. Đó thì cái này là cũng một cái lợi thế mạnh trong vấn đề là chúng ta là phát huy được cái lực lượng tại chỗ. Thì thời gian qua thì góp phần để tạo cái tình hình là ổn định trên địa bàn phường Phú Yên. Đó, chưa có sự cố cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản về người.
1: Không chờ đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hướng đến việc phát hiện sớm, báo động nhanh và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu tiên. Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau được hình thành giữa những nhà dân liền kề. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và bảo đảm an toàn cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc bình chữa cháy có thể không được sử dụng trong suốt nhiều năm, nhưng khi sự cố xảy ra, đây có thể là phương tiện quan trọng để xử lý đám cháy ngay từ những phút đầu tiên. Từ nhận thức đó, tại nhiều khu dân cư, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và phong trào được người dân tích cực hưởng ứng. Không chỉ là trang bị thêm một phương tiện phòng cháy, điều đáng ghi nhận là qua đó ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ của người dân cũng từng bước được nâng lên. Tại khu dân cư Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và cũng là phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, hơn 75% hộ gia đình trong khu phố đã tự trang bị bình chữa cháy tại nhà. Không chỉ là một thiết bị phòng cháy với người dân, đây còn là phương tiện để có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu tiên nếu chẳng may xảy ra sự cố.
5: Bà con rất là phấn khởi trong cái việc mà thực hiện cái đề án số 06 của Bộ Công an phát động là trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. Và ở tại thôn thì cũng có xây dựng cái mô hình tổ liên gia. Cho nên là việc này bà con hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Trên địa bàn cũng có xảy ra một hai vụ cháy, nhưng mà nhờ cái bình chữa cháy thì bà con đã kịp thời coi như là xử lý.
0: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ cháy nổ xảy ra ngay tại khu dân cư, hộ gia đình, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó không ít trường hợp đám cháy ban đầu xuất phát từ một sự cố nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bởi vậy, thay vì tâm lý trông chờ vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.
6: Lửa là nó cháy, là có chuyện gì hoặc là lớn đâu đó mình làm không nấu, thì mình nhờ sử dụng bên cái bình để mình dập tắt lửa cho nó nhanh, cho mình cũng phê bớt một chút.
7: Nếu mà cháy mà không có cái dây chữa thì nó sẽ phát tán to hơn, cho nên là dù sao đi nữa thì có cái bình chữa cháy thì nó cũng an tâm hơn, mình xịt lên thì nó sẽ tắt được cái ngọn lửa đó.
0: Tại các khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều con hẻm nhỏ và sâu, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy đôi khi gặp khó khăn. Khi đó, việc phát hiện sớm và xử lý ngay từ ban đầu càng có ý nghĩa quan trọng. Một bình chữa cháy tại mỗi gia đình, nếu được đặt đúng vị trí và người dân biết cách sử dụng, có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để khống chế một đám cháy ngay khi mới phát sinh, trước khi ngọn lửa có cơ hội lan rộng. Từ một hộ gia đình đến cả khu phố, sự chủ động đang tạo nên một mạng lưới an toàn ngay tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp vật dụng đến kỹ năng sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố. Những kiến thức tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.
1: Phòng cháy không phải là việc của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh và cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chủ động nhận diện, loại bỏ những nguy cơ cháy nổ ngay từ trong gia đình. Không chỉ tuyên truyền bằng những quy định chung, những kỹ năng cụ thể, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp đồ đạc đến cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố, đều được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn kỹ càng.
8: Mấy chú cũng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy là cách để né tránh ổ điện đồ để cho để đồ được khỏi cháy á chị. Cách sử dụng bình chữa cháy thì mấy chú cũng hướng dẫn rất là kỹ. Nếu mà có sự cố thì tụi em vẫn sử dụng được.
1: Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp, ý thức phòng cháy đang từng bước chuyển thành hành động cụ thể. Tại từng khu dân cư, người dân được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình, đồng thời nâng cao ý thức trong sinh hoạt sản xuất, nhất là những thời điểm có nguy cơ cháy lan cao.
9: 80% là bà con đăng ký mua bình chữa cháy để mà trang bị tại nhà để phục vụ khi có cái sự việc cháy xảy ra. Cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, gọi là tuyên truyền nhắc nhở trong cái mùa mà bà con hay phơi hay đốt rơm đắp rạ để mà tránh cái sự việc mà xảy ra sự cố mà cháy lan.
1: Không chỉ tuyên truyền, lực lượng công an còn kết hợp kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Mỗi lần kiểm tra cũng là một lần hướng dẫn thiết bị chữa cháy đặt ở đâu, sử dụng như thế nào, kiểm tra và bảo dưỡng ra sao để luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có sự cố. Với những thiếu sót được phát hiện, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, giúp người dân chủ động phòng ngừa ngay từ những nguy cơ nhỏ nhất.
4: Trong quá trình kiểm tra thực tế việc kinh doanh sản xuất của người dân, nhất là đối với cái loại mô hình đó là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thì kết hợp trong công tác kiểm tra thì sẽ hướng dẫn bà con về cái cách sử dụng các trang thiết bị phương tiện, cũng như là thực hiện cái việc là chúng ta là biết cách là kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo là sẵn sàng, trang bị lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái là cơ thể khi cần là chúng ta sử dụng được.
1: 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ 460 triệu đồng. Những con số này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phòng cháy từ cơ sở, nâng cao năng lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cháy cao.
10: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho các cấp các ngành có các chỉ đạo để triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy cứu nạn hộ trên toàn tỉnh. làm sao mà ngày càng nâng cao cái nhận thức, ý thức của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ, và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ và xử lý vi phạm nếu không thực hiện các quy định về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng triển khai thường xuyên. Mỗi cuộc diễn tập là một lần các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trong thực tế được đặt ra, từ đó kiểm tra khả năng xử lý, phương án thoát nạn, cứu người và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ. Quan trọng hơn, qua diễn tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được rèn luyện khả năng phát hiện sớm, báo động nhanh, xử lý kịp thời đám cháy ngay từ ban đầu, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.
11: Thì cái buổi diễn tập này rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy, và đồng thời giúp cho lực lượng chúng tôi là luôn luôn phối hợp nhịp nhàng cùng với đơn vị phòng cháy chữa cháy của ban ngành.
1: Từ thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, sự chủ động tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương án được xây dựng đầy đủ nhưng không được thực hành thường xuyên sẽ khó phát huy hiệu quả trong tình huống thực tế. Vì vậy, từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từng hộ gia đình, việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị phương tiện và thường xuyên rèn luyện kỹ năng là giải pháp thiết thực để phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra. Phòng cháy không chỉ bắt đầu từ những quy định của pháp luật mà còn bắt đầu từ trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người. Khi mỗi gia đình biết cách phòng ngừa, mỗi cơ sở sẵn sàng xử lý và mỗi lực lượng phối hợp nhịp nhàng, nguy cơ cháy nổ sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng cộng đồng an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kỹ năng phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tham gia vào tình huống giả định trong chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa. Các em học sinh được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, di chuyển trong môi trường khói, hỗ trợ bạn học để đảm bảo không còn người mắc kẹt. Từng thao tác được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn trực tiếp trong từng tình huống và từng thiết bị cụ thể.
12: Khi cháy xảy ra, mà để mà xử lý hiệu quả thì chúng ta phải xử lý là trong cái 5 phút vàng, tức là 5 phút đầu tiên. Do vậy mà công tác mà phát hiện ra cháy sớm rất là quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta phải có kỹ năng để xử lý có hiệu quả ngay từ ban đầu.
0: Với các em, đây không còn là những kiến thức nằm trên trang sách. Lần đầu tiên, nhiều học sinh được trực tiếp cầm bình chữa cháy tự thực hiện từng thao tác dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ quan sát đến thực hành, từ biết đến làm được, kỹ năng phòng cháy chữa cháy được hình thành bằng chính trải nghiệm của các em.
13: Và rất mong muốn trong đợt tập huấn này, thì toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường và học sinh nhà trường tiếp tục nắm lại và thực hiện được. Và học sinh không những là làm được, mà học sinh là một người tuyên truyền viên đỡ bảo vệ trong nhà trường và khu dân cư.
0: Sau mỗi tình huống các em tham gia, điều động lại không chỉ là một buổi trải nghiệm mà là những kiến thức và kỹ năng. Để sau này nếu có gặp bất kỳ một đám cháy nào, các em cũng có thể bình tĩnh xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
14: Qua những cái buổi tuyên truyền như thế này thì con nhận thấy rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy nó là một cái điều mà phải nói rằng nó rất là quan trọng đối với mọi cá nhân. Vì vậy là cái việc phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu.
0: Một đám cháy có thể bắt đầu từ một sự cố rất nhỏ, nhưng cách ứng phó trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Vì vậy, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh không chỉ để các em tự bảo vệ mình, mà còn để mỗi em trở thành một tuyên truyền viên trong chính gia đình mình. Từ trường học, những kỹ năng an toàn trong phòng cháy chữa cháy được lan tỏa đến từng mái nhà, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng. Quý vị khán giả thân mến, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ cương và trách nhiệm. Trong đó, sự vào cuộc của chính quyền, sự nghiêm minh của pháp luật, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác, chủ động của mỗi người dân chính là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa cháy nổ từ sớm từ xa. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

lùm có cuộc cầm đi buồn sang lại đặt bình cặp cặp yên tre cặp đình lăng hạt đậm đường rụp hồng cải đê bằng rạ cầm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt đậm đường rụp này mở tùm tà xa này đặc lắc bên sân lại nộp tơ bị nâng đi cái giờ làm tròn làn chiếc thôn bà chân thình trông lưu tuổi nguyên lại đặt địa bắc mở bờ vết cơ trả được đặc lắc lưu sang ngã đẹp bị mập lúc cả trời tối hiện nọ cả chạm cả lăng cả xem lăng lại xẹp ra cầm đi buồn sang đặc lắc để cả tang bỏ tầm càng lại dần ati mà mọi chắc ngã xe rồi bỏ mạ biệt lắc cả buồn cả nạp cả chấp răng đồng núi hình ta thôn họ cùng bếp kèm càng lại tổ chấp và rình cả phần tấm tạ năn sau này vì hòa tươi ngã giáp lại cả chạm đi cái giờ lộp làm bằng lô quay xe rồi tòa cả trạch tu cả luôn cha đã đặt lát chạm đi nặng đi cái giờ làm pro lô lâu quay nằm cả trạch tu làm tròn làn chỉ thun cha đã lắc bên đi mara cam phá bắt đầu bị lìa rụng tầng tụng tà bọp hơn bằng con ukana na mình sẽ một lắc lại quần có bắc cờ làn ngã nực rụng tầng lên ăn mình sẽ ra tùm bọ ngại mướt vì hòa tùm hạt ra bọ mà mò bà yoa làm tập ban là nó có thuần tuệ bởi đoạt luôn năm, hay nó bắt khởi vết mừng giáp tập rõ làm cha ra rửa đi phi đi sắp ban quay tòa cả trời tu, bè hên này bè zero quay tập ban luôn bạ vòng cả trời kia tu, mừng cả ông lại cả cha. Bỏ tu tiệm cầm chiên plem nè bỏ chân thình đi cái giờ cả chấp, bè đam bỏ rụm tầng cả nặng đi lao quay tập ban plem mà cả trời tu, rồi chỉ làm tập ban cầm bà bắt tu bề liề mừng con nô na, mời bè bãi bỏ nằm tu hết gặp rắc, cả na hàng bà luôn năm cả trời tu hiện nọ cả cha chào. จารันตลาและแกลเลตลันเกิดตัวตุ่นนำปลุกลามินอตลอยตุ่นตัวปันปลุกนำหัดรับระเลยง่ายมืดดวกดวมมอมเน็กมเซมกราบายัวสะปันตุ่นหิมาปลุกตัวปันลามินอตตัวปันตุ่นดวบหรือดวบสังประลานเบเฮได้ดับผ่าเวทกันหนังทารประกันุกนาลำตลอมลานจิทุนตัวบ่ดวบหรือนำกันหนังประสังจิอาจารย์เอวไล่ตุ่มกันหนังทารประตุ่มสาว

0: Krem căng cây tu chắc và rèn cả
1: và giúp đỡ được cho môi trường khá là nhiều.
2: Mở này buồn gồm biết thằng bà đoàn hạt đề ra tạm và thành nhất còn chính làm xã nông được bọn sàng tôi huệ dạy dò tạ tăng làm phà. Thế này, đúng đích là mấy bồn biết thông ý bồn hạt đề ra tạm rồi bên bìm tôi có ra kỳ lạnh giá. Này là chính xa làm lưu hạt ra bà ấy bồn gồm biết thông tôi mấy bồn giá bê rồi ngại chắc cái nhằm hợp gồm biết kìm càng lại tôi chắc và rình ca.
3: Cái mong muốn của tụi em không chỉ là
2: claim may mắn mười năm là à mọi do con ông bìm tôi đúng phần mọi gia hạt đuổi ố bê ta loại chàng bìm là trụ cầm thư buồn sang của họ đại ra tam bồ nít mình đừng tà thôn để hình quẹt thầu sang kèm càng quẹt tổ chức và trình cá họ cùng biết cầm đi và trình cá tạm ta tổ xem tình tôm xàm lan mày em cọm chiên nào bìm tôi và trình cá sập lữ lo lời ngài hạt ra bỡ lời cái chữ tạm ta lời hạt ra cái chắc mừng cờ nát luồn tân hiện ngao còn nên bà đoàn hạt đại ra tam và lọ mò tùm cây cả bên hạt trà bùa ngã lê đàn yêu thư rợ đoàn viên hạt đại ra tam hợp cùng biết bìm tơ và rình cát tân mừng mầm cọm chiên trú rạ này hiệp buôn cọm chiên lấy hiệp bên năm lúa hạt trà bùa bìm tơ và rình cát mò nặng ai sai bỏ tuổi tu cương nuôi lưỡi ngã gấp hạt trà bùa mò xăm tà bùa dò cuốc mừng nan lọ pim liền lùm núi hợp cùng ngậm bết hòn cây chàng mang cầm đệm và trình cả tỏ xem hen
4: gấp lưỡi màu chương trình màu là cái đoàn thanh niên một là những cái tim xanh một là bên công an bên trại giam một là bên trường học một là cái nào gấp lưỡi rồi là chàng tuyên truyền về lưu bé phong thầu thì này anh gỡ bồn thuật bồn sang đây gỡ xem bé xa là cái phong bố cái đung này là phong để đam để ra ru mấy cái lưu bé mồm núi nên là phong lăng cái chương trình này là ru đây đưa giá dầu dọn rồi dọn nốt bé
2: ở mọi do con nằm gồm bếp lầm tùm cơm trụm trà đã yêu thư được đuổi ố đúng hạt trà bọa bìm tập và rình gác lọ mọ cơm lưỡi ngã tì gặp hồi cam mũ gốc hầm tùm plan về hầm nước buôn sang hợp cùng bếp kìm càng lại tổ chắc và rình gác mừng đúng bọa ngã điết đúng mấy phụ lực bọa hầm tạm ta lọc bìm lê được bựa rơi bựa lùm núi hợp cùng ngạm bếp có dùa gặp núi hiệp bộ lực gia hợp cùng ai tia ngạm bếp bọa kèm gang lại tổ chức và rình gá bữa trình bọa trình ngã lại đàn trình bọa bếp mừng chi chàng nước bên sang hạt trầm đường rục lại đệt này mừng hạ kèm rau lại đàn hạt trầm đường sập lụp đường rục đặc lắc chi giá tập này lại chắc cầm nước bên sang lại đàn đình cấp trầm đình lặng lẽ bọn này tâm tôm làm hạt trầm đường rục về tay.

0: anh chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Hôm nay đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share live stream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hổ có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang live stream how to. Thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bắt thủ.
3: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
2: Bắt thủ.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó. Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán gì à?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắt thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Đấy, thế thì nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
0: Ồ, tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
4: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá, nó cây game rồi hối lên.
2: Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu. Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Vậy là hắn vẫn không tin em.
1: Không phải là không tin em, mà là hắn không tin bất kỳ một ai. Em hiểu con người của Miyamoto, cho dù ngày đêm không ăn không ngủ cũng phải thực hiện được mục đích của mình trong thời gian ngắn nhất, bắt ép họ khai ra những gì hắn ta muốn biết.
0: Nói đi, cơ làm gì?
1: Anh lập tức tới tiệm thuốc Vinh Thái một chuyến. Bọn chúng đã bao vây ở đó. Em cảm thấy đó là một điểm liên lạc quan trọng. Nếu có điệp viên vẫn chưa nhận được thông báo mà tới đó tìm Hương Giang, thì sẽ chui đầu vào rọ.
0: Ngang như báo hiệu, nguy hiểm quá vậy.
1: Em muốn đánh lạc hướng sự chú ý của những người đó. Hơn nữa, em nhất định cũng phải nghĩ cách tìm ra nơi phạm nhân đó bị giấu.
0: Được,

0: Em đi đâu mà lâu quá vậy?
1: Vừa từ chỗ anh Tàu dựng hiện trường gì?
0: Em có nhớ không? Hôm đó anh nói với em, lúc anh cứu Hà, hiện trường còn có một người khác bảo vệ cho cô ấy. Hôm nay ở hiệu thuốc, hình như anh gặp lại người đó.
1: Người của mình?
0: Không chắc chắn, nhưng mà tình hình lúc đó hỗn loạn, chỉ lướt qua một cái rồi rút luôn.
1: Manh mối chỗ hiệu thuốc tạm thời bị gián đoạn, nhưng mà chỗ Miyamoto thì quá manh động. Cái tên Mạnh Hào đó không biết sẽ khai ra thêm bao nhiêu thứ nữa. Chúng ta nhất định phải biến bị động thành chủ động. Tìm Miyamoto xem đang giúp Mạnh Hào ở đâu.
2: Ở chỗ tôi xảy ra chút chuyện.
3: Sao rồi?
2: Có vài điệp viên không liên lạc được. Theo thường lệ, chỉ cần tôi phát ra điện báo, họ sẽ nhận tin tức và trả lời trễ lắm cũng không quá một ngày. Nhưng mà lần này rất kỳ lạ.
3: Hay là không nhận được?
2: Không đúng lắm. Bởi vì một ngày 3 buổi tôi đều phát tin ở đài công cộng 1 lần. Hơn nữa, ngày nào họ cũng có thói quen nghe đài hết.
0: Lão Lưu có tin tức, tiệm thuốc xảy ra chuyện.
2: Đã truyền dịch xong rồi.
4: Hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, tại sao hắn còn chưa tỉnh lại vậy?
2: Vết mổ quá lớn nên chúng tôi cho hôn mê sâu. Anh ấy mất máu rất nhiều.
4: Tôi nói cho cậu biết, làm phẫu thuật cho loại người này không cần phải tiêm thuốc mê. Binh lính của chúng ta ở chiến trường còn không được đãi ngộ như vậy.
2: Rõ.
4: Cậu nói đi, khi nào hắn mới có thể mở miệng ra nói được đây?
2: Không biết nữa. Ngày mai, trễ nhất là ngày mai.
4: Tôi không đợi được đến ngày mai đâu. Trễ nhất là tối ngày hôm nay. Hắn buộc phải mở miệng ra, đã nghe rõ chưa vậy?
2: Tôi rõ rồi, tôi sẽ cố gắng.
5: Điểm quan,
4: đã bắt được người chưa?
5: Vẫn chưa. Chắc là trước đó bọn họ đã phát hiện ra sự bất thường ở tiệm thuốc, sau khi có kế hoạch mới hành động.
4: Dù sao bên đó đã bị bại lộ, tôi đi cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy chỗ này mới là nơi không nên rời đi. Nếu kẻ địch muốn dương đông kích tây, giờ chúng ta mà đi là trúng kế của bọn chúng rồi.
5: Thì ra là như vậy. Để tôi dặn dò quân lính án binh bất động.
4: Đợi đã, gửi báo cáo cho sở quân chính để Diệp Xuân đến thu dọn mớ hỗn độn này đi.
5: Rõ.
0: Nè, em đừng ấp mở nữa mà. Rốt cuộc em liên hệ được với ai?
1: Là Cận Gia.
0: Cận Gia sao?
1: Đối phó với Miyamoto, để người bên Cận Gia đi đi. Nếu em đoán không lầm, gần đây Miyamoto chắc chắn sẽ liên lạc đổi chỗ của phạm nhân, gây nhiễu loạn tin tức. Mà phía Cận Gia đều là người bản địa, họ càng hiểu địa hình hương đảo này, càng dễ để tìm được phạm nhân đang bị nhốt ở chỗ nào hơn.
0: Nhưng mà Cận Gia sao lại giúp em? Em đừng nói với anh là cùng nhau đi chung một lần mà em và hội trưởng Cận Gia đã kết nghĩa rồi nha.
1: Kết nghĩa thì không, mà chỉ là liên kết vì lợi ích chung. Anh không cần lo đâu, họ chắc chắn sẽ giúp em.
0: Bà nuôi nó không sai chút nào. Em đáng sợ thật đó.
3: Sao vẫn còn điệp viên trong tiệm thuốc vậy?
2: Chuyện này anh không cần lo đâu. Những điệp viên này có chút đặc biệt. Bọn họ đều là thanh niên, giúp tôi ở điểm liên lạc.
3: Vậy họ có biết tin tức gì khác không?
2: Chắc là không biết đâu.
3: Đến sở quân chính đi.
2: Rõ. Ê, không được, không được nóng vội. Tôi vẫn còn cách khác

0: Trưởng quan, đột nhiên anh kêu tôi đi lấy những bản ghi âm này, có liên quan gì đến thẩm vấn không vậy?
1: Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra, đây là bản ghi hôm đó tôi cần đó hả?
0: Đúng. Hôm Diệp Sung lần theo tín hiệu, chúng tôi đã giám định tất cả cuộc gọi ở sở quân chính thông qua chọn lọc. Đây chính là bản ghi cuộc gọi của sở quân chính hôm đó.
1: Chỉ là tôi không thích cảm giác làm lỡ thời gian. Gọi quân y kia dậy nói với hắn ta là tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.
0: Rõ.

0: nay ở sở quân chính em có một số việc cần xử lý. Tối nay anh chơi vui vẻ một mình đi.
1: Nhưng mà anh mua vé rồi, sao đây?
0: Chúng ta hẹn hôm khác nha. Đứng đờ người ra làm gì? Bắt đầu đi.

0: Cô Chi Ma.
1: Chủ tá,
0: lập tức về sở nói với các bộ phận nghe lén, giúp tôi giám sát Diệp Xuân.
1: Rõ.

0: Về chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Nội dung nghe lén không được bỏ sót một phút nào hết. Có hiểu chưa vậy?
1: Đó,

0: Họ không biết tin tức cụ thể về các điệp viên của chúng ta bên đó, nhưng mà nội bộ họ cũng có người từng làm liên lạc viên, rất quen thuộc với phương thức làm việc của chúng ta. Cho dù xảy ra chuyện, họ cũng không biết được thông tin cụ thể của các điệp viên, chúng ta cũng sẽ không bị bại lộ. Nhưng dù thế nào thì tất cả trước mắt cũng chỉ là suy đoán thôi. Anh đợi tin tức của tôi trước đi.
1: Thưa gia, nghỉ ngơi đi.
2: Lão Ngụy à, bây giờ trong lòng tôi thấy bất an, muốn đi tìm điệp viên Hương Giang nói chuyện một chút.
1: Thưa gia, Hoàng tiên sinh nói rồi, chuyện này để cậu ấy xử lý cho. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Cậu ấy làm như vậy chắc chắn có nỗi khổ tâm, chúng ta phải tin cậu ấy chứ.
2: Không phải là tôi không tin anh ấy, nhưng một mình anh ấy thông báo cho nhiều anh em như vậy, tôi thấy không yên tâm.
1: Tôi rất hiểu nỗi lòng của cậu, nhưng mà hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không được hoảng loạn. Đừng quên Hoàng tiên sinh đã nói gì với chúng ta.
2: Tôi lo anh ấy sẽ bị lộ thôi.

0: Sao rồi?
1: À, anh yên tâm, đã gửi tin tức cho địa điểm thường xuyên liên lạc. Bọn họ nhìn thấy thông báo sẽ tự động liên hệ với tôi.
0: Chỗ đó an toàn chứ?
1: Chắc là an toàn, đều là những chỗ thường dùng. Thật ra là tôi đăng thông báo tìm người ở dòng quảng cáo trên báo. Điệp viên của chúng ta có thói quen xem báo mỗi ngày. Chỉ cần nhìn thấy thông tin tìm người của tôi đăng, chắc chắn là sẽ tìm tin tức trong phạm vi mình phụ trách. Nếu người đó đang lẩn trốn an toàn, không nhận được tin tức, họ cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu điệp viên nào đang gặp nguy hiểm sẽ nhanh chóng rút lui.
0: Vậy thì những tin tức anh gửi đi có khả năng khiến anh bại lộ không?
1: Chắc là không đâu. Thật ra tên những người mà tôi đăng thông báo tìm kiếm đều là giả. Hơn nữa nội dung đều được mã hóa. Bên quân địch chắc sẽ không nhận ra. Cho dù có nhận ra, không có quyển giải mã cũng không cách nào giải ra được.
0: À, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bọn chúng bây giờ vẫn đang mở rộng phạm vi điều tra thêm hai khu vực nữa. Xem ra lần này bọn chúng muốn cắn chết chúng ta.
1: Thật ra tình hình xấu hơn như vậy cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng tôi tin là chúng ta chắc chắn sẽ có cách khắc phục thôi.
0: Mong là vậy. Hương Giang tiên sinh à, cho dù thế nào chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất. Nếu như qua hôm nay vẫn không có tin tức gì thì phải làm như lúc trước chúng ta nói, anh bắt buộc phải rút lui ngay.
1: Được.
2: Tiểu ca, bây giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc.
3: Tôi cần phải nghe xem rút cuộc là chuyện gì trước đã.
2: Chứ cậu không còn lại gì Miyamoto nữa. Gần đây hắn ta cứ gây phiền phức cho tôi, thậm chí còn đặt máy nghe lén trong nhà của tôi nữa.
3: Cần tôi làm gì?
2: Giúp tôi theo dõi mọi nhất cử nhất động của hắn. Tôi không tiện ra mặt đâu.
3: Thật không ngờ quân nhân các anh cũng đấu đá nội bộ.
2: Bây giờ chỉ trông chờ vào tiểu ca có chịu giúp tôi hay không.
3: Tôi giúp anh.

0: qua anh Đào.
1: Có chuyện gì mà cô buồn quá vậy?
0: Mọi người trong văn phòng đều đang nói xấu tôi.
1: Có thể là vì họ thấy cô xinh đẹp quá cho nên hâm mộ rồi ghen tị với cô.
0: Thiếu tá Diệp, có chuyện gì mà mới sáng sớm anh đã tới đây?
1: Có quá nhiều hồ sơ và tài liệu cần phải xem, rất phiền phức.
0: Vậy tôi có thể giúp được cho anh đó. Với lại anh có cần tài liệu, hồ sơ gì tôi cũng đều có thể giúp được cho anh.
1: Thật sao?
0: Ừ.
1: Vậy thì cái tôi muốn xem là hồ sơ ghi chép và ghi âm Miyamoto thẩm vấn Hà Dũng. Cô tìm giúp tôi được không?
0: Được, chờ một lát tôi sẽ đi lấy.
1: Ừ.

부지마.

0: tỉnh rồi. Nhanh, đã hết vậy.
1: Tình hình hiện giờ coi như đã ổn định rồi.

0: Thanh Thủy Loan. Số mấy?
1: Số 26.
0: Tiếp tục. Thâm Thủy Bộ. Số mấy?
1: Số 28.
0: Tiếp tục đi. Phượng Hoàng Lĩnh. Số mấy?
1: Số 3.

0: chạy về đâu mà nhốt tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ giết anh.
1: Giết tôi à? Ngay cái nổ súng còn không biết, dựa vào đâu rồi giết tôi?
0: Tôi sẽ lấy phi đao giết anh.
1: Phi đao? Được thôi, lấy phi đao đi.
0: Buông tôi ra.
1: Phi đao? Phi đao đúng không?
0: Buông tôi ra.
1: Được, để tôi cho cô thấy kỹ thuật dùng phi đao của mình. Cô tự nhìn kỹ cho tôi, đây là kỹ thuật dùng phi đao của cô. Có cây nào cắm được lên người của tôi không?
0: Anh...
1: Thủ tiếp.
2: Báo cáo, có thể bị nhiễu tín hiệu hoặc máy nghe lén bị hỏng rồi.
1: Hà Anh, đứng lại cho tôi.
0: Buông ra, buông ra.
1: Hà Anh, tôi nói cô biết, có lẽ cô luôn coi tôi là kẻ địch, nhưng quân đội trước giờ chưa từng coi tôi là người của họ. Cô nhìn xem đây là gì. Cô có biết là mọi sinh hoạt của chúng ta đang bị nghe lén hay không?
3: Kojima, chuyện nghe lén nhất định phải giữ kín. Nếu không, cậu biết hậu quả như thế nào rồi đó.
4: Rõ, tôi thiếu tá. Tôi hiểu rồi.

0: tức sửa lại máy nghe lén, càng nhanh càng tốt. Về chuyện nghe lén Diệp Sung, nếu các cậu để lộ ra ngoài thì các cậu biết hậu quả gì rồi đó.
1: Dạ.

0: Tôi đã nói với Hà Anh chuyện anh trai cô ấy tạo phản rồi. Kế hoạch này không chỉ dụ được Miyamoto để chúng ta tìm ra manh mối, mà còn có thể giải quyết được khúc mắc của Hà Anh.
1: Anh lo là ngày mai Hà Anh có thể hoàn toàn phối hợp với em không? Còn Khương Gia rốt cuộc có đáng tin không?
0: Chuyện Hà Anh cứ giao cho em. Còn Đường Phong, em với cậu ấy có kết giao lúc ở miền Nam, chắc là không sao đâu.
2: Nếu như tôi là người như cô nghĩ, sao tôi lại bảo vệ cô hết lần này tới lần khác, còn cứu cô, thậm chí còn đưa súng cho cô? Nếu bây giờ lời tôi nói cô cũng không tin, tôi sẽ để Miyamoto nói cho cô biết trận tướng. Đến lúc đó cô muốn đi đâu tôi cũng không quan tâm nữa.
3: Tình trạng ra sao rồi?
4: Vết thương của cậu ta lại hở ra rồi, chảy rất nhiều máu. Thời gian này rất khó tỉnh lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm tới tánh mạng.
3: Cậu phải tìm mọi cách, lập tức phải làm cho cậu ta chắc chắn hồi phục sức khỏe cho tôi.
4: Rõ. Tôi cần quần áo khô và thuốc kháng sinh nữa.
3: Mọi yêu cầu cậu ta đưa ra đều phải đáp ứng. Phải cứu sống tên này cho tôi.
5: Rõ.

0: trưởng quan. Đây là ghi chép thẩm tra tối hôm qua.
1: Đợi hắn tỉnh lại, lập tức đổi vị trí.
0: Rõ.

0: Thiếu tá Diệp,
1: có biết lái xe không?
0: Dạ biết.
1: Đi tìm xe chuyển.
0: Rõ.
1: Lên lái xe đi.
0: Rõ.

0: Oda theo dịp xung cả ngày. Sau khi từ miền Nam về, hàng ngày sáng đi chiều về rất ít ở nhà. Hàng ngày, nếu không đến sở quân chính, thì là đi cưỡi ngựa, đến quán rượu, nhà hàng, hay đi lòng vòng. Ở nhà nếu không nấu ăn cho Hà Anh, hai người họ gần như không nói chuyện gì với nhau hết. Có điều tối hôm qua, hai người họ cãi nhau ầm ĩ, còn làm hư mấy ngày lén nữa. Tâm trạng của Hà Anh hình như là hơi kích động. Nhưng mà sáng sớm nay, hai người họ đã đi tìm xa chủy. Ai cũng ngỡ ngàng, đi dạo cửa hàng hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng là ăn cơm ở nhà hàng Pháp tên Hoa Cúc.
1: Đặt lại mấy ngày lén đi. Tôi muốn nghe từng câu từng chữ của họ.
0: Dạ rõ. Hà Anh dường như đã bị Diệp Sung thu phục rồi, trở nên rất nghe lời. Có phải là đã bị hắn xúi dục? Trưởng quan à, chúng ta hành động rất là kín đáo. Ban hội hoàn toàn không có chút cảnh giác gì, nhưng mà sự xuất hiện của Hà Anh quá là lộ liễu. Tôi lo là...
1: Lo chuyện gì?
0: Có phải Diệp Sung đã nôn nóng, muốn nhân lúc này lợi dụng Hà Anh để gài bẫy ban hội, muốn hớt tay trên của chúng ta hay không?
1: Tiếp tục ngày lén đi. Hà Anh đó mà lợi dụng được thì phải là người của tôi. Tướng quân Sato, Mạnh Hào đó đã khai ra được mấy điểm liên lạc cũ, còn có mấy cách liên lạc mà họ thường hay dùng. Tôi tin là không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ tóm gọn bọn chúng.
2: Đã khai hết chưa?
1: Vẫn chưa. Bệnh của hắn bây giờ vẫn chưa ổn định, có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Để có thể đào được nhiều tin tức giá trị từ hắn hơn nữa, tôi cho hắn nghỉ ngơi trước cái đã.
2: Không thành vấn đề. Chỉ cần tên này còn trong tay cậu, sao gì không tra ra đáp án chúng ta cần chứ. Miyamoto vất vả rồi. Bây giờ tôi yêu cầu cậu nghỉ ngơi dưỡng sức. Việc truy bắt cứ để bọn lính đi làm. Tôi muốn cậu dồn hết trí lực của mình vào tên Mạnh Hào này. Sau khi chúng ta đến Hương Đảo, xuất quân gặp bất lợi, bây giờ chỉ có dựa vào hắn mới lấy lại được thể diện ở trước mặt thống đốc Sa Cai mà thôi.
1: Rõ.
2: Cậu gặp Diệp Sung chưa? Từ sáng tới giờ tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu gặp Diệp Sung, kêu đến văn phòng gặp tôi nghe.
1: Dạ rõ.
2: Sao vậy? Còn chuyện gì sao?
1: Không có gì. Tôi đi trước đây.

0: Đã chuyển người đi chưa?
1: Tiểu tá cứ yên tâm. Nơi trước đây Mạnh Hào khai ra, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Có phát hiện mới. Sạp báo đường hầm rượu, trên bảng đen đường Ngư Lợi và trên một cáo thị. Ở đó xuất hiện chồng chéo đầy dãy những mã mọt. Có nhìn ra được gì không? Tôi nghĩ là bọn họ chỉ dùng cách đặc biệt này mà thôi, thông báo cho nhau sự tồn tại, chứ không có ám hiệu gì hết, cũng không phải tình báo gì. Hiện giờ chỉ có thể xác định có một người như vậy, không, là có vài người. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là thẩm vấn tên Mạnh Hào này.
0: Được. Địa điểm phát hiện, bắt đầu bố trí ngay đi.
1: Rõ. À, phải rồi. Dựa vào độ mới cũ của vết chữ để phân tích. Tôi phát hiện cứ cách một khoảng thời gian thì họ sẽ phát tín hiệu bình an cho nhau một lần.
0: Tạm thời đừng đánh cổ động rắn.
1: Nhịp xung đột, chỗ của Oda chưa có bất cứ hồi âm gì. Dũng Hoàng à, chuyện máy nghe lén, sao chúng ta không nói với lại tướng quân Sato vậy?
0: Kojima, cậu theo tôi lâu như vậy rồi, khi nào cậu mới chịu tiến bộ lên đây? Tuyệt đối không được để lộ con át chủ bài của mình, nếu không sẽ rất khó thắng đấy.
1: Rõ. Anh Kojima, anh có điện thoại. Người đó tên là Oda, có chuyện gấp cần gặp. Tin tức của Diệp Súng.
2: Cảm ơn là bao nhiêu qua đi. Thuốc lá đây, thuốc lá đủ loại đây.
3: Thiếu gia.
0: À,
3: tôi đi điều tra ở cục truyền thông rồi. Người ở tiệm thuốc bị bắt hết rồi. Giam ở sở quân chính của chúng, 3 nam 1 nữ. Người nữ chắc ra đi rồi.
4: Biết tên không?
3: Không biết.
4: Có tin tức của Hân Giang không?
3: Đi một vòng thư xã rồi, không có thông báo gì hết.
4: Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lão Ngụy à, ông đi sắp xếp đi, giúp tôi đưa Hương Giang đi ngay.
3: Được. Còn một chuyện nữa.
4: Chuyện gì?
3: Đường Phong nói Diệp Sung tới tìm cậu ấy, nhờ cậu ấy giúp giám sát Miyamoto. Đường Phong không tìm thấy hội trưởng Cận nên kêu tôi tới hỏi cậu.
4: Giám sát Miyamoto à? Cậu ta còn không chịu nghĩ mình là người ngoài sao? Hai người đấu đá nội bộ cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Ông đi nói với Tiểu Phong một tiếng đi, chuyện này cậu ấy làm đi.
3: Được.
5: Cứ vậy đi. Được rồi. Ngày nào tôi cũng nhiều việc như vậy, ai mà nhớ được chuyện đó chứ.
4: Thiếu tá Diệp,
5: bây giờ tôi muốn đi tới hội quán một lát. Nếu có ai gọi điện tới tìm tôi thì kêu gọi thẳng tới đó.
4: Rõ.
5: Còn nữa, từ bây giờ trở đi không cần giám sát cô Hà Anh nữa đâu. Cô ấy là người tự do.
4: Rõ.

0: Anh ta đi rồi.
1: Tiếp tục theo dõi cho tôi.
0: Rõ.
2: Sao anh lại bất cẩn như vậy? Đây là bộ vest mà sáng nay

0: Theo như tin tức của Đường Phong đã biết được kết quả, có lẽ Mạnh Hào đang ở phòng khám Đường Hợp Lợi.
1: Khi nào chúng ta hành động?
0: Tối nay.
1: Tối nay sao?
0: Phải, em không có thời gian. Phạm nhân đó đã tỉnh lại một lần, không biết là đã khai ra điều gì rồi.
2: Phạm nhân này rất quan trọng, không có chuyện bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Nếu tình hình trong đó không ổn, tôi sẽ ra tín hiệu ngoài cửa sổ.
3: Rõ.
4: Cậu vừa nói cái gì? Rời khỏi nhà sao?
5: Đúng. Cô ấy đem theo hành lý đi tới nhà nghỉ.
4: Thiếu tá.
0: Thôi đừng giả bộ nữa. Bây giờ tửu lượng của anh cũng khá quá hơn.
1: Trước mặt Bồ Tát như em, anh đây còn kém xa lắm.
4: Diệp Sung nói cho dù ra sao cũng phải vượt qua mặt tôi sao?
1: Tôi đứng trước cửa nghe cũng không rõ cho lắm. Nhưng mà có vẻ như họ đã có dự tính từ trước. Nói tối nay nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Người đàn ông trước mặt anh ấy rất vui, uống rất nhiều rượu.
2: Xem ra Diệp Sung này đã nóng lòng lắm rồi. Nếu như tối nay hắn dẫn dụ được phần tử tạo phản, vậy nhất định sẽ đánh cỏ đồng rắn. Không được để hắn làm như vậy.
4: Cậu vừa mới nói Hà Anh đang ở nhà nghỉ nào vậy?
5: Nhà nghỉ Phong Niên, cách đây 2 con phố.
2: Trưởng quan, dẫn thêm người đi.
4: Cái gì chứ? Cậu nói là tôi đấu không lại một đứa con gái sao? Cậu đi

0: 100 người đủ không?
1: Tôi dùng không hết đâu. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi tạo dựng cảnh hỗn loạn, che mắt chút thôi.
0: Hiểu rồi.
1: Cậu không tò mò tôi đang làm gì sao?
0: Tôi không có hứng thú muốn biết. Nhưng mà chỉ cần làm chuyện gây rối cho bọn chúng, tôi đều vui vẻ phối hợp.

0: Hà tiểu thư chuyển tới chỗ này là để chấp hành nhiệm vụ đó sao?
1: Không liên quan gì đến anh.
0: Nếu như cô muốn gài bẫy phần tử tạo phản thì tôi với cô chắc chắn có liên quan rồi.
1: Đây là nhiệm vụ giữa tôi và Diệp Sung, anh không có quyền hỏi.
0: Anh trai cô từng là người của tôi, đều là góp sức cho quân đội thôi mà. Cô đúng là ngốc thiệt nha, lựa chọn người yếu thế mà dựa vào. Nhưng mà anh của cô đã chọn tôi rồi.
1: Tôi sẽ không tin anh đâu. Anh tôi sẽ không hợp tác với loại người như anh.
0: Nhị Ni à, tại sao anh của cô lại không hợp tác với tôi vậy?
1: Anh gọi tôi là gì chứ?
2: Tối rồi còn ăn mặn vậy?
3: Anh định dọa ai vậy? Ấy, anh biết tôi là ai hay không? Dám đẩy tôi hả? Bỏ ra đi, muốn làm gì? Bỏ ra, làm gì vậy? Chết chắc rồi đó. Biết tôi là ai không? Hả?
0: Yeah.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lưu Nguyễn Minh Chiết thăm chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
1: Đắk Lắk chủ động phòng hạn hán thiếu nước, cháy rừng mùa khô 2026-2027.
0: Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công từ tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự, điểm tựa của buôn làng.
0: Thời sự trong nước, nỗi lo sạt lở bờ sông Thạch Hãn tại Quảng Trị.
1: Ả Rập Xê Út khôi phục hoạt động hàng không tại thủ đô.
0: Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách về AI với Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026, sáng nay ngày 11 tháng 10, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
1: Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
2: Đến thăm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết gửi lời chúc mừng đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày truyền thống doanh nhân Việt Nam, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để phối hợp tháo gỡ. Cùng với đó, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk ngày càng phát triển vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước, phường Tân An và công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, xã Chùa Đăng. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần, năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị đồng hành.
1: Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số, liên kết chuỗi, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và truyền thông. Thông qua các thỏa thuận hợp tác, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị đồng hành hướng đến tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên, xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển chung của địa phương.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức ngày hội khám sức khỏe toàn dân. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa đã tham dự ngày hội.
1: 6.000 người dân tại các thôn, khu phố tham gia ngày hội, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và các đối tượng có nhu cầu được chăm sóc, tư vấn và khám sức khỏe.

0: Ngoài khám tổng quát, tầm soát một số bệnh thường gặp, tư vấn dinh dưỡng, phòng bệnh, lối sống lành mạnh, người dân còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID để cập nhật thông tin sức khỏe điện tử, hướng dẫn các tiện ích số trong khám chữa bệnh, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vì một cộng đồng khỏe mạnh. Ngày hội đã đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, khám sàng lọc định kỳ trên địa bàn phường.
1: Theo đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 350 đến 400 dự án đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt từ 12 tỷ đô la Mỹ trở lên.
0: Đề án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của không gian phát triển cao nguyên duyên hải, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế gắn với không gian phát triển cao nguyên duyên hải, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng kết nối vùng cao nguyên duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển, logistics, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, vốn ngân sách FDI, PPP, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng văn hóa phục vụ nhà đầu tư chuyên nghiệp, chủ động tìm kiếm và kết nối nhà đầu tư, xây dựng bản đồ số xúc tiến đầu tư, tích hợp quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị số 30 về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, cháy rừng và các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino xuất hiện từ tháng 6 năm 2026 với xác suất đại cường độ rất mạnh trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 khoảng 98%. Hiện tượng này dự kiến giảm dần trong tháng 1 đến tháng 3 năm 2027 và có thể kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Nguy cơ hạn hán thiếu nước trên diện rộng được cảnh báo từ tháng 11 năm 2026 đến khoảng tháng 5 năm 2027. Tại Đắk Lắk, từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Lượng mưa tại phía Tây được dự báo thấp hơn 20-30%, trong khi phía Đông thấp hơn 25-35%. Trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 4 năm 2027, lượng mưa tiếp tục có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ động kích hoạt giải pháp ở mức rủi ro rất cao. Mục tiêu là bảo đảm không để thiếu nước sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, thường xuyên cập nhật điều chỉnh phương án theo các bản tin dự báo mới. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì sản xuất nông nghiệp, phòng ngừa cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước cùng các loại hình thiên tai trong mùa khô 2026-2027 tại Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk đạt 8,22%, chưa đạt kịch bản đề ra. Điều này đặt ra yêu cầu trong quý 4 toàn tỉnh cần bứt phá mạnh mẽ để đạt mức tăng trưởng khoảng 13,6%, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung cả năm đạt mức tăng trưởng hai con số.
0: Để đạt mục tiêu này, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đang chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang tạo ra sản phẩm cụ thể, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân đầu tư công và khơi thông mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng.
3: Trong quý 2, tổ hợp nhà máy điện gió Chư Né và Cà Rông Búp với tổng công suất 200 MW đã được đưa vào vận hành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời tạo động lực lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án nhà máy điện và trạm biến áp trên địa bàn trong khoảng 2 tháng gần đây.
4: Việc đầu tiên đó là cái đóng góp cho cái địa phương về các cái khoản thu, đặc biệt là cái việc là thúc đẩy cái việc tăng trưởng hai con số của chính quyền địa phương.
5: Ngay khi là có chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo thì địa phương cũng đang rất tích cực để cập nhật các cái quy hoạch có liên quan cũng như tạo điều kiện.

0: về bàn giao mặt bằng sớm với nhà đầu tư.
1: Cùng với công nghiệp, hạ tầng giao thông và đầu tư công được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.
2: Cố gắng là coi như hoàn thành được cái nhiệm vụ của tỉnh giao là trong năm là hoàn thành được 100% giải ngân cái vốn, và coi như là cũng đăng ký với lại coi như ủy ban tỉnh là giải ngân theo từng tháng từng quý.
1: Kiên định phương châm hành động sáu rõ, ngay từ đầu năm, Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai và giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 40 dự án với tổng vốn trên 33.340 tỷ đồng, thành lập mới 2.830 doanh nghiệp, tăng gần 20%.
3: Đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư, thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án. Và đây là một trong những bước rất là quan trọng để tạo lập ra một cái không gian phát triển cũng như xác định các cái nhiệm vụ cụ thể trong thu hút đầu tư.
1: Với tinh thần tăng tốc và hành động quyết liệt, Đắk Lắk đang tập trung siết chặt kỷ luật hành chính, tập trung cao độ cho giải ngân đầu tư công và tháo gỡ dứt điểm ách tắc giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026, tạo đà bứt phá vững chắc cho năm 2027 và những năm tiếp theo.
4: Theo chương trình thời sự tối nay là những thông tin
5: điểm tựa của buôn làng.
4: Nỗi lo sạt lở bờ sông Thạch Hãn tại Quảng Trị.
5: Ả Rập Xê Út khôi phục hoạt động hàng không tại thủ đô.
4: Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách về AI với Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu then chốt quyết định tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tại tỉnh Đắk Lắk, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tỉnh đang tập trung rà soát từng dự án, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, gắn trách nhiệm của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu với kết quả thực hiện.
5: Trong bối cảnh mùa mưa bão ảnh hưởng đến hoạt động thi công, sự phối hợp đồng bộ quyết liệt ngay từ cơ sở là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
4: Tại xã Tuy An Đông, công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc cầu An Hải đang được tập trung đẩy nhanh. Với tổng diện tích đất cần thu hồi 44 ha, đến nay địa phương đã bàn giao 43,2 ha, đạt 98,66%. Hiện còn 19 trường hợp đang tiếp tục tập trung vận động để bàn giao mặt bằng. Trực tiếp kiểm tra thực địa, gặp gỡ đối thoại với người dân, lãnh đạo xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát từng trường hợp, kịp thời giải quyết kiến nghị, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 10 năm 2026, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
6: Địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cho nên tập trung rất cao độ cho vấn đề là giải phóng bằng. Tạo điều kiện đó cho chủ đầu tư là giải ngân được cái vốn đầu tư công. Thì hiện nay bà con nhân dân cũng đang rất phấn khởi và chấp hành các quy định pháp luật và công tác bồi thường, và hiện nay đang tập trung đỡ đồ xây dựng nhà ở tại cái khu tái định cư mới này.
4: Để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển, xã Ô Loan cũng đang tập trung vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư rà soát giải quyết những kiến nghị liên quan đến bồi thường hỗ trợ. Đến ngày 9 tháng 10, tại khu vực cầu An Hải có 14 trên 21 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đồng thuận tháo dỡ nhà ở. Cùng với vận động người dân, địa phương đã rà soát các địa điểm có thể bố trí tạm cư, giúp các hộ bị ảnh hưởng có nơi ở an toàn trong mùa mưa bão, tập trung điều kiện để công trình tiếp tục triển khai.
7: Ủy ban xã đã tiếp tục cùng với chủ đầu tư là vận động và rà soát những cái khối lượng nó còn thiếu đấy, thì tiếp tục để công khai cho dân bà con để đồng thuận để rồi giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.
4: Thời gian qua, các đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án, trực tiếp làm việc với địa phương, chủ đầu tư để rà soát từng phần việc còn chậm. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và tổ chức thi công được đưa ra xem xét, xác định hướng xử lý và thời hạn thực hiện.
8: Đối với phía Đông là hiện nay là đang vào mùa mưa bão, cho nên là cái lượng thời gian mà phân bổ cho công việc thì đề nghị các nhà thầu, các địa phương phải tính toán trừ hao cái phần chúng ta bị mưa bão không thực hiện được. Cho nên cái

0: công việc không phải chia đều trong tháng là 30 ngày, nhưng mà chúng ta chia ra những cái ngày chúng ta dự đoán sẽ có mưa bão sẽ trừ ra và những phong việc đấy sẽ phong bỏ lại.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đạt khối lượng thi công cao. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân, việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh thi công và chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi vẫn là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo gương Bác, những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình trong đời sống cộng đồng.
2: Bằng những việc làm thiết thực, họ không chỉ vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn góp phần giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, chung sức phát triển kinh tế xã hội tại các buôn làng.
3: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, hơn 20 năm qua, già làng Y Dương Nhi Cờ Đâm ở buôn Em Tờ Ró, xã Em Tờ Ró đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của bà con nơi đây. Già luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, già Y Dương được bà con tin yêu, quý trọng, học tập và noi theo. Từ sự đóng góp bền bỉ của già làng, tình đoàn kết trong buôn ngày càng được vun đắp, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống người dân từng bước khởi sắc.
4: Bà con bên này, mấy đứa nhỏ đang đi học, còn là mấy người lớn tập trung lao động sản xuất. Đó là tinh thần của già làng, nó vận động bà con để đi nề nếp cuộc sống để văn minh.
5: Già làng đã phát huy cái tinh thần cách mạng trong mỗi con người của địa phương Em Ró và tiếp tục là cái cánh tay nối dài của Đảng và chính quyền địa phương. Nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì già làng đã có được những cái đóng góp rất là to lớn trong việc là đưa nghị quyết chủ trương của Đảng vào cuộc sống thông qua các buổi họp buôn, thông qua các cái buổi truyền dạy lại cho con cháu.
3: Tại buôn Tân Dú, phường E Cao, bà Hờ Giam Buôn Cờ Rông, người có uy tín của buôn, đồng thời là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, có vai trò quan trọng trong gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống và không gian văn hóa của người Ê Đê. Bà Hờ Giam Buôn Cờ Rông còn tích cực vận động người dân thành lập đội cồng chiêng, đội múa dân gian, phục dựng các lễ hội và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, thực hành những giá trị văn hóa của cha ông, từ đó tạo sức hút cho du lịch cộng đồng, nhiều gia đình có thêm việc làm và tăng thu nhập.
6: Bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đấy là một công việc rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước. Nói chung là lời nói đi đôi với việc làm, cái đấy là bà con người ta mới nhìn thấy được.
3: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong mỗi bước phát triển của buôn làng, trong mỗi thành quả của cộng đồng, luôn có sự đóng góp bền bỉ của các già làng và người có uy tín. Từ giữ nghề truyền thống, vun đắp sinh kế đến hòa giải mâu thuẫn, giữ bình yên buôn làng và góp sức bảo vệ biên cương, những già làng người có uy tín ở Đắk Lắk đang lặng thầm làm nên sức mạnh cộng đồng.
7: Già làng chịu bản người có uy tín là rất lớn, vì họ là cái người mà họ nói được, họ làm được. Và đa phần là nói đi đôi với làm. Và đặc biệt nữa là cái gương mẫu, luôn luôn là cái người gương mẫu trong học tập này, trong lao động sản xuất này, và trong cái lối sống, và họ tạo một cái hình tượng là một con người nhân văn trong buôn làng.
3: Giữa những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Đắk Lắk hôm nay, đội ngũ già làng và người có uy tín sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là điểm tựa tinh thần đáng tin cậy của các buôn làng, qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức đồng lòng viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững của quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
1: Tiếp theo chương trình là phần thời sự trong nước. Tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp. Nhiều vị trí sạt lở sâu từ 4 đến 8 mét, đe dọa nhà ở, đất sản xuất và các công trình hạ tầng.
2: Người dân mong muốn sớm được đầu tư kè chống sạt lở, ổn định cuộc sống.
1: Tại khu phố Tích Tường, phường Quảng Trị, sạt lở kéo dài nhiều năm, mỗi năm cuốn trôi khoảng 1 hectare đất trồng.

0: hoa màu. Nhiều vị trí bờ sông bị khoét sâu, các công trình ven sông bị sụp đổ khiến người dân luôn sống trong tâm trạng bất an.
1: Cho nên là cái mức độ sạt lở quá lớn, hàng năm mất đi là tương đương 1 hecta đất trồng hoa màu của nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất, kể cả tinh thần và vật chất của nhân dân. Do đó nguyện vọng của bà con nhân dân ở Tích Tường là mong muốn được nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để là xây kè chống sói lở.
0: Tại khu phố Như Lệ, nhiều đoạn bờ sông sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền từ 4 đến 6 mét, có vị trí chỉ còn cách nhà dân khoảng 10 mét. Nhiều đoạn qua thôn Tân Mỹ Cũ bị sạt lở với chiều dài khoảng 1.300 mét. Đoạn qua thôn Như Lệ Cũ có chiều dài sạt lở khoảng 2.000 mét. Sạt lở ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân, tuyến đường Nguyễn Hoàng công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn và trụ đường dây truyền tải điện 220 kV. Một số vị trí đã được xây dựng kè bảo vệ nhưng chưa hoàn thiện đồng bộ.
2: Những cái năm gần đây thì là có ảnh hưởng là bị sạt lở, cho nên là chúng tôi là cũng tiếp tục là kiến nghị lên là chính quyền các cấp, đặc biệt là trung ương, chính phủ cần có sự xem xét, cân nhắc là kịp thời là hỗ trợ vốn để là tiếp tục đầu tư cho xây dựng nâng cấp một số cái tuyến kè mà đang còn dở dang để đảm bảo là về vấn đề an sinh.
0: Theo thống kê tại phường Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn bị sạt lở hơn 7,7 km. Ở bờ bắc đoạn qua khu phố An Đôn cũng bị sạt lở gần 2 km, đe dọa đất sản xuất, tuyến đường tránh lũ Bạch Đằng và các công trình văn hóa. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân phường Quảng Trị đang rà soát bố trí tái định cư cho các hộ có nguy cơ cao, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng kè chống sạt lở. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ đất đai, nhà cửa, công trình hạ tầng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chuyển sang phần tin quốc tế.
3: Ngân hàng Thế giới WB vừa đưa ra nhận định các nền kinh tế vùng vịnh có thể phục hồi mạnh mẽ vào năm 2027. Dự báo tăng trưởng của khu vực này sẽ ở mức 10,3% nếu xung đột Iran không leo thang trong năm nay.
4: Dự báo trên được đưa ra dựa trên cơ sở sản xuất và vận chuyển dầu mỏ sẽ trở lại bình thường từ đầu năm 2027. Cùng với đó, thương mại, du lịch và các hoạt động trong nước cũng sẽ phục hồi sau sự gián đoạn do xung đột Mỹ-Iran. Theo báo cáo, tác động của cuộc xung đột vốn đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể khiến kinh tế các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC suy giảm 4,3% vào năm 2026. WB dự báo nếu xung đột lắng xuống vào cuối năm nay, tăng trưởng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi không bao gồm Iran dự kiến sẽ phục hồi lên 7,8% vào năm 2027, chủ yếu nhờ sự phục hồi sản xuất và xuất khẩu hydrocarbon. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ đòi hỏi những nỗ lực chính sách bền vững.
3: Sau 2 ngày hoạt động tại sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh bị gián đoạn vì các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, giới chức Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 10 thông báo khôi phục hoạt động của sân bay.
0: Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã trở lại mức bình thường, bao gồm cả hoạt động chuyên chở hành khách, hàng hóa và các dịch vụ hàng không khác. Trước đó, loạt cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay King Khalid hôm ngày 7 tháng 10 đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phi công, đồng thời khiến ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này bị hủy. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan SNT Nitithan Prapas, quốc gia Đông Nam Á đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 18 tháng 10 với sự tham gia của hơn 16.000 đại biểu quốc tế.
4: Ông SNT Nitithan Prapas cho biết, với tư cách là quốc gia chủ nhà, Thái Lan sẽ thúc đẩy 2 sáng kiến cốt lõi gồm kế hoạch Bangkok và đối thoại Bangkok nhằm tạo dấu ấn lâu dài đối với hợp tác kinh tế quốc tế. Cụ thể, kế hoạch Bangkok tập trung xây dựng khung hợp tác về dịch vụ tài chính số an toàn, phòng ngừa lừa đảo và mở rộng tiếp cận nguồn vốn cho người thu nhập thấp dựa trên các ứng dụng số thực tiễn của Thái Lan. Trong khi đó, đối thoại Bangkok sẽ tổng hợp các cuộc thảo luận xuyên suốt hội nghị để đúc kết thành tuyên bố Bangkok trong ngày làm việc cuối cùng, định hình khung chính sách giúp các nước hiện thực hóa các ý tưởng kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, Thái Lan cũng thúc đẩy hợp tác giữa IMF và WB về ứng phó biến đổi khí hậu.

0: Các mô hình trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu của Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách về hiệu suất so với các đối thủ từ Mỹ xuống còn khoảng 3%, mức thấp nhất từng được ghi nhận.
1: Truyền thông Trung Quốc dẫn báo cáo từ Bloomberg Intelligence cho biết khoảng cách này đã giảm từ mức khoảng 9% vào tháng 5 và 15% hồi đầu năm nay sau khi mô hình V4.1 Flash của DeepSeek được công bố vào tháng 9 vừa qua. Đáng chú ý, ngoài DeepSeek, các mô hình AI khác của Trung Quốc do Alibaba, Monsos AI và Z.AI, trước đây là Zipu AI, phát triển đang ngày càng xuất hiện ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang ngày càng tạo dựng được con đường riêng trong các lĩnh vực như hiệu suất mô hình, phát triển mã nguồn mở và ứng dụng công nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn cần bắt kịp về chip tính toán cao cấp, kiến trúc AI nền tảng và hệ sinh thái công nghệ rộng lớn hơn, đồng thời cần tạo ra nhiều đột phá bắt nguồn từ chính Trung Quốc thay vì chỉ cải tiến các phương pháp tiếp cận hiện có. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Malaysia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí API vượt ngưỡng 180, buộc hàng loạt trường học tại nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang phải đóng cửa.
0: Theo thông báo của Cục Môi trường Malaysia, hai ngày qua nước này có 9 trạm quan trắc ghi nhận chỉ số API vượt ngưỡng 180, tăng so với 7 trạm vào sáng cùng ngày. Trong tổng số 68 trạm quan trắc trên toàn quốc, 37 trạm ghi nhận chất lượng không khí ở mức không lành mạnh, API từ 101 đến 200, trong khi 31 trạm ở mức trung bình, không có trạm nào ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt. Thủ phủ Seremban của bang Negeri Sembilan tiếp tục là khu vực ô nhiễm nghiêm trọng nhất cả nước, với chỉ số API tăng từ 186 lên 189. Trong khi đó, thành phố Pasiguran thuộc bang Johor cũng ghi nhận mức tăng từ 179 lên 188 trong ngày. Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã triển khai các biện pháp đóng cửa trường học tại một số khu vực và đề nghị các trường sớm chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục không bị gián đoạn.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía đông tỉnh có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 27 độ C, cao nhất từ 28 đến 33 độ C tùy khu vực. Cụ thể tại xã Mờ Đà Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
0: Cả nước đang triển khai 875 dự án xã hội, đa dạng phân khúc và tăng tỷ trọng căn hộ cho thuê giúp cho người dân có thêm lựa chọn, giảm áp lực tài chính khi mua nhà và hạn chế tiêu cực trong xét duyệt.
1: Ngân hàng Thế giới thảo luận về khả năng cung cấp gói cứu trợ khẩn cấp trước sức ép về năng lượng, lương thực và nợ công đối với các nước đang phát triển do xung đột tại Trung Đông.
0: Được tin trận động đất ngày 9 tháng 10 năm 2026 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Cộng hòa Raúl Moreno.
1: Thưa quý vị, và chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Lào và Campuchia. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm là bước cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.
2: Có những tình cảm được đo bằng năm tháng, có những mối quan hệ được thử thách qua gian lao, chia sẻ ngọt bùi, kề vai sát cánh, dành cho nhau sự hy sinh chí tình, chí nghĩa và tình anh em thủy chung. Tình hữu nghị Việt Nam-Lào được làm nên từ cả hai điều ấy. Và để mối quan hệ giữa hai dân tộc là tài sản vô giá, thì trách nhiệm của các thế hệ là không ngừng vun đắp và tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa rất quan trọng, thể hóa nhận thức chung đạt được giữa Bộ Chính trị hai nước, giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit bằng những chương trình hành động, bằng những dự án cụ thể với hiệu quả cao nhất, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới.
3: Đây là cái chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng ở cương vị là Thủ tướng Chính phủ tới hai nước Lào và Campuchia, và cũng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng ở cương vị là Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là đối với bạn Lào, đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài tới Lào sau khi mà bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt mới.
2: Nội hàm gắn kết chiến lược là sự tiếp tục phát triển ở một tầm mức mới đặt trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit rất coi trọng. Vì vậy, trong những cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sạ Lầm Say Côm Mạ Xít và lãnh đạo chủ chốt Lào, nội dung quan trọng và xuyên suốt là thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Đó là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, kinh tế thương mại đầu tư được xác định là một trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước. 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác được trao dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo chủ chốt của Lào. Trong đó, các hợp đồng liên quan đến lĩnh vực năng lượng có tổng vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ đô la Mỹ. Những con số được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào đã chứng minh một tầm vóc hợp tác mới.
4: Chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng

0: tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030.
1: Chúng ta đã thảo luận và trao đổi về việc kết nối về cơ sở hạ tầng giao thông, về năng lượng. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã trao đổi về dự án đường cao tốc Viêng Chăn Hà Nội. Dự án này rất quan trọng nhằm giúp Lào, một quốc gia không có biển, trở thành một quốc gia kết nối với khu vực và tiểu khu vực.
2: Những dự án mới sẽ tạo nên những xung lực mới cho phát triển. Tuy nhiên, để các dự án được triển khai đúng tiến độ, vận hành thực sự hiệu quả, thì quan trọng hơn là phải xử lý được các khó khăn vướng mắc phát sinh. Định hướng rất thực tiễn này được lãnh đạo cho thấy tinh thần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn đã được chỉ ra, như một số dự án chậm tiến độ, những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán, kết nối hạ tầng.
3: Tôi thống nhất với các đề xuất của đồng chí Lê Minh Hưng, đồng thời ghi nhận đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là môi trường đầu tư, kinh doanh. Hai bên sẽ tiến hành tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
2: Gắn kết chiến lược còn được thể hiện qua hợp tác về giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Việc khởi động dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam và Việt Nam tặng Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la Mỹ tại hai tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Champasak. Bên cạnh đó là việc bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, kết quả từ việc thực hiện phương hướng được lãnh đạo Tổng Bí thư Chủ tịch nước hai nước thống nhất triển khai vào tháng 7 năm 2024, qua đó giúp tạo dựng nền tảng giúp Lào bước vào kỷ nguyên số.
1: Việc triển khai căn cước công dân mới và ứng dụng LAID là yêu cầu chiến lược chuyển từ quản lý giấy tờ kiểu cũ sang quản lý dữ liệu, tạo nền tảng quan trọng cho chính phủ số, tăng hiệu lực trong quản lý dân cư, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin giữa hai nước.
2: Đảng, nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam những tình cảm chân thành, thủy chung, sâu nặng, coi Việt Nam là người bạn thân thiết, người đồng chí, anh em gắn bó keo sơn. Sự đón tiếp trọng thị nồng hậu và thắm tình hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào dành cho Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Lào lần này của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, một lần nữa khẳng định chiều sâu và sức sống bền bỉ của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, như nhận định luôn được khẳng định. Dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi như thế nào, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ và trường tồn với thời gian. Campuchia, một trong những nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hiện thực hóa các phương hướng lớn được xác định giữa hai nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất coi trọng. Một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong kết nối hai nền kinh tế để cùng tạo thêm động lực, nguồn lực phát triển mới cho cả hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay, Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet và cũng trong các cuộc tiếp xúc khác với lãnh đạo Campuchia đều cho rằng phải nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được con số này, quy mô dự án cũng như phải chú trọng mở rộng lĩnh vực theo hướng phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu. Cùng với việc tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, lãnh đạo chính phủ hai nước cũng thống nhất việc khai thác những tiềm năng, lợi thế, tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, hợp tác kinh tế biên mậu tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kinh doanh sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Kết nối có thể được coi là một từ khóa trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, luôn được Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh. Đó là kết nối hạ tầng, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, kết nối tài chính ngân hàng, kết nối các động lực tăng trưởng mới. Quyết liệt để đạt được

0: mục tiêu hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai tư duy biến kết nối hạ tầng thành kết nối sản xuất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai chính phủ, các bộ ngành tiếp tục ra soát, đơn giản hóa các thủ tục, duy trì đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để xử lý kịp thời mọi vướng mắc.
1: Kết nối hạ tầng để kết nối thị trường, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bà Vẹt - Phnom Penh, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, thúc đẩy mô hình một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
2: Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường xá thành kết nối sản xuất, đưa hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vẹt, Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp, chính phủ kiến tạo nhưng doanh nghiệp mới trực tiếp biến cơ hội thành kết quả. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo Campuchia đã chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác, đặc biệt là việc tăng vốn đầu tư thêm hàng trăm triệu đô la Mỹ, việc thành lập các nhà máy chế biến, kết nối hàng không và hợp tác chuyển đổi số.
3: Với cái thông điệp của hai thủ tướng, thì chúng tôi cũng mạnh dạn tiếp tục đầu tư, mở rộng phát triển cao su và cây nông nghiệp khác trên đất Campuchia. Và với cái cam kết của hai thủ tướng thì chúng tôi rất là vui và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đóng góp cho sự phát triển của Campuchia để có một cái hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam Campuchia.
4: Chúng tôi mong muốn những định hướng của hai thủ tướng sớm được cụ thể hóa, đi nhất là trong kết nối hạ tầng giao thông, logistics và tạo thuận lợi cho hơn qua biên giới hai nước.
5: Qua chuyến thăm này thì chúng ta cũng đã triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 14, trong đó thể hiện cái sự coi trọng và cái ưu tiên riêng đối với kia và chuẩn bị là cái bước chuẩn bị rất quan trọng cho những cái hoạt động cấp cao và quan trọng giữa Việt Nam với Lào, Campuchia thời gian tới.
0: Trong vòng 48 giờ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của Lào, Campuchia, chứng kiến việc ký kết trao gần 40 văn kiện giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Kết quả quan trọng này là cụ thể hóa những chỉ đạo của Bộ Chính trị, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào, cũng như Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, lãnh đạo Campuchia trong thời gian qua.
6: Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thăm thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.
7: Đón đoàn tại sân bay có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân dân Đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh, Đại sứ Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chuyến thăm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng chia sẻ tại Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Ý Vương Hộ Ninh, Thường vụ Bộ Chính trị, chính toàn Trung Quốc chiều nay. Hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Chủ tịch chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Đánh giá cao chuyến của Trần Thanh Mẫn, khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển. Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước. Mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của Ủy

0: ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước, đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt-Trung. Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, phát huy tốt các cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực.
1: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm mô hình lập pháp cơ sở tiêu biểu của thành phố Bắc Kinh. Tại xã Nam Ma Phòng, quận Triều Dương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tìm hiểu về tình hình thực hiện dân chủ nhân dân thông qua hệ thống ngôi nhà đại biểu nhân đại và các điểm liên lạc lập pháp cơ sở, cũng như là tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của đại biểu dân cơ. Thông tin được chia sẻ, Chủ Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, trở thành cầu nối hai chiều giữa nhân dân và cơ quan dân cử, giữa thực tiễn và quá trình xây dựng pháp luật. Thông qua điểm liên hệ lập pháp, ý kiến nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống được tập hợp, kịp thời phản ánh, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Chia sẻ về một số hình thức lấy ý kiến cử tri mà Quốc hội Việt Nam đang triển khai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng mô hình và kinh nghiệm của các điểm lập pháp cơ sở của Trung Quốc là lĩnh vực tiềm năng để Quốc hội Việt Nam và nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm theo đúng tinh thần thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết.
2: Gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc vào chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tới bà con. Cộng đồng đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc, học tập và đời sống, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là một trong những động lực cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, xây dựng hình ảnh người Việt Nam mẫu mực, tiếp tục gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, tiếng Việt, đóng góp kiều hối và tri thức cho quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa mặt thủ tục pháp lý cho bà con như hộ tịch, cư trú, visa học tập và làm việc. Các cán bộ cơ quan đại diện phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng về lập trường, chủ động xử lý thấu đáo mọi vấn đề phát sinh, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội của Đảng cùng các nghị quyết chiến lược để cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tích cực đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các đối tác Trung Quốc nhằm khai thác tối đa dư địa, tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế láng giềng.
1: Tại khai mạc lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 được tổ chức vào tối qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận những kết quả của ngành cà phê Sơn La đạt được, đề nghị địa phương tiếp tục tập trung phát triển loại cây trồng này theo chuỗi giá trị đồng bộ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất xanh, nâng cao chất lượng truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu, mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu sản phẩm cà phê địa phương. Dịp này tới thăm một số cơ sở sản xuất và mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo thêm việc làm và sinh kế bền vững cho nhân dân.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 384 quy định xác định xuất xứ Việt Nam với hàng hóa sản xuất. Theo đó, hàng hóa được xác định là có xuất xứ Việt Nam theo hai nhóm, xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam điển hình như là cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng, được trồng và thu hoạch tại Việt Nam, khoáng sản, chất sản sinh tự nhiên ở Việt Nam. Với nhóm không thuần túy, hàng hóa phải đáp ứng các tiêu chí như là chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc có hàm lượng giá trị tối thiểu 30%. Đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, chi phí nghiên cứu, phát triển phải gắn với quá trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam cũng được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam theo quy định. Thương nhân, tổ chức, cá nhân ghi xuất xứ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của

0: nước trong 5 năm tới. Mục tiêu không chỉ mở rộng diện tích sản xuất mà còn tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, liên kết và tiêu thụ để người nông dân được hưởng lợi từ chính sản phẩm mà mình làm ra.
1: Theo đề án giai đoạn 2, con đường này sẽ kéo dài thêm 14 km để đáp ứng cho các hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp Earing. Trên quy mô 800 hectare cà phê, việc hưởng lợi từ hạ tầng thiết yếu sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng nông sản. Không còn mạnh ai nấy làm, 450 thành viên bắt tay làm quen với quy trình chuẩn như đo tọa độ vườn cây, ghi nhật ký nông hộ, truy xuất nguồn gốc.
2: Diện tích cà phê của gia đình thì đang được cấp các cái chứng nhận là GA, 4C, UNTZ và một số cái chứng nhận cao nhất là Lasso.
1: Theo kế hoạch từ nay đến năm 2030, vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản chung chất lượng cao sẽ mở rộng lên 665.000 hectare, thay vì 9 tỉnh làm thí điểm như trước đây. Đề án yêu cầu 34 tỉnh thành phố đều phải có kế hoạch triển khai gắn với cơ chế quản trị mới.
3: Cứ một đồng của trung ương bỏ ra trong cái thí điểm đấy thì đã có 6 đồng của địa phương, của doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vào. Điều đấy nó chứng tỏ rằng là cái vốn mồi, nhất là cái hạ tầng cho cái khởi điểm ban đầu của cái chuỗi giá trị ấy, là nó rất là quan trọng. Về mặt cơ chế chính sách, chúng tôi đã và đang sửa tham mưu để sửa cái nghị định 98. Trong cái nghị định 98 sẽ chuẩn hóa tất cả các cái tiêu chuẩn hay cái quy chuẩn về vùng nguyên liệu.
4: Sau khi xây dựng vùng nguyên liệu có để thông báo cho tất cả các có phương, như doanh nghiệp trách nhiệm trong cái việc xây dựng cái cơ chế chính sách làm sao đảm bảo cho người nông dân kết gọi là thành bạn hàng của mình, hợp tác thành cái để tạo thành một cái hệ sinh thái bền vững.
1: Thực tế đòi hỏi các vùng nguyên liệu phải chuyển sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy quả xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện. Trên cơ sở chuẩn hóa và liên kết hóa theo chuỗi sẽ là nền tảng để ngành nông nghiệp đặt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu thời gian tới.
5: Hạ tầng số ngày càng được mở rộng, các nền tảng số đang đi sâu vào đời sống và tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của chính quyền và cách mà người dân tiếp cận dịch vụ công. Có 92% dân số đã được sóng mạng 5G. Quang về tới 100 xã phường, doanh thu công nghệ số đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng.
0: Vâng, tuy nhiên là bài toán đồng bộ hạ tầng rồi liên thông dữ liệu thì vẫn là một trong những rào cản khiến cho chuyển đổi số chưa phát huy được hết hiệu quả. Vậy làm thế nào để kết nối những nền tảng riêng lẻ thành một hệ thống thống nhất, lấy người dân làm trung tâm là câu hỏi đặt ra trong tiến trình xây dựng quốc gia số hiện nay.
6: Ứng dụng AI Hà Nội đang thay đổi cách người dân thủ đô tương tác với chính quyền. Giờ đây, các kiến nghị được gửi và xử lý nhanh chóng chỉ sau vài phút thao tác trực tuyến. Không chỉ tích hợp đạt tiện ích, việc liên thông dữ liệu để xây dựng bản đồ số nhiều lớp còn giúp công tác quy hoạch thành đô thị của nhạy bén, sát thực tiễn hơn.
7: Dữ liệu của chúng ta khi mà đang có rồi thì có đến đâu là chúng ta dùng ngay đến đấy. Ở mỗi địa phương có cách áp dụng làm thế nào để cho nó thuận lợi nhất cho người dân thì chúng ta cần phải áp dụng.
6: Ở quy mô toàn quốc, ứng dụng VNEID đang thay thế hiệu quả các loại giấy tờ truyền thống, giúp người dân thao tác thủ tục hành chính dễ dàng chỉ qua một lần định danh. Thành quả này có được khi 8 trên 12 cơ sở dữ liệu cùng 69 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã hoàn thành. Sự liên thông này không chỉ mang lại tiện ích mà còn giúp bộ máy nhà nước quản trị tinh gọn, ra quyết định dựa trên luồng thông tin xuyên suốt.
8: Khi mà dữ liệu đúng, đủ, sạch, đã có rồi và chúng ta liên thông thì lúc đấy việc tái sử dụng trở nên dễ dàng hơn và các quy trình đã được làm chặt ngay từ đầu thì cái dữ liệu sinh ra ấy là dữ liệu sạch. Mà tôi cho rằng là đúng sủ sạch sống, lúc đấy mới đạt được yêu cầu.
6: Dù đạt nhiều kết quả, tiến trình chuyển đổi số vẫn gặp vướng mắc do các nền tảng số phát triển chưa đồng đều, dữ liệu phân tán và thiếu liên thông. Bên cạnh rào cản về hạ tầng công nghệ cùng sự thiếu hụt nhân lực tại cơ sở. Để tháo gỡ, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chính là bản quy hoạch cốt lõi, định hình tiêu chuẩn chung, bảo đảm mọi hệ thống từ trung ương đến địa phương được ghép nối đồng bộ, tạo không gian an toàn triển khai thông minh.
9: Trong quá trình mà triển khai khung kiến trúc tổng quốc gia số thì các địa phương sẽ phải xác định được là các cái thành phần dùng chung quốc gia

0: dùng chung ở cấp tỉnh, và cuối cùng là cái ứng dụng có thể triển khai cho cấp xã để người dân, cán bộ công chức cấp xã có thể sử dụng cách tốt hơn.
1: Một hệ thống hành chính số hay siêu ứng dụng chỉ thực sự ý nghĩa khi giá trị được đo đếm bằng công sức và chi phí mà người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được. Khi đó, chuyển đổi số mới thực sự nâng tầm hiệu quả quản trị quốc gia.
2: Theo nghị quyết 303 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, trong vòng 4 năm nữa thì các địa phương được giao phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, bên cạnh nhà để bán, nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược dài hạn cho số đông người dân. Bởi vậy, trong chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thì tỷ lệ nhà ở cho thuê đã được tăng đáng kể. Hiện nay, các tỉnh thành phố đã bắt tay ngay vào việc triển khai, đốc thúc tiến độ các dự án.
3: Tại thành phố Bắc Ninh, có hơn 130 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Dự kiến năm nay, địa phương sẽ vượt chỉ tiêu xây dựng số căn hộ được giao.
4: Cái áp dụng luồng xanh là 60%, tức là tất cả các bước, các thủ tục liên quan đến dự án nhà xã hội thì đều được rút ngắn thời gian là 60% để đảm bảo đẩy nhanh các cái tiến độ, các thủ tục.
5: Trước thì mình chỉ ở trong khu nhà trọ khoảng 20m² thôi, thì cảm thấy rất là chật chội, khi là chủ sẽ bị tăng giá tiền trọ. Mong là nhân rộng thêm nhiều cái mô hình nhà ở xã hội để định hơn.
3: Còn tại Hà Nội, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang rất lớn do giá nhà ở mức cao. Tình hình đã có chuyển biến tích cực khi nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi công trong năm nay.
6: Hơn 100 cái dự án nhà xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ tư. Và hiện nay là trong số đó thì có khoảng 38 dự án đã khởi công, đạt hoặc vượt cái chỉ tiêu mà Chính phủ giao cho thành phố Hà Nội.
3: Đáng chú ý, trong chỉ tiêu giao cụ thể cho từng địa phương, Chính phủ đã yêu cầu tăng chỉ tiêu nhà ở cho thuê lên hơn 151.000.
7: Đây là những tòa nhà ở xã hội đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm sau, bao gồm cả những căn hộ để bán, căn hộ để cho thuê. Và theo nghị quyết 303, Chính phủ đã yêu cầu các địa phương sẽ tăng tỷ lệ những căn hộ nhà ở cho thuê chiếm khoảng 21% trong tổng số chỉ tiêu được giao.
3: Theo các chuyên gia, việc đa dạng phân khúc, tăng tỷ trọng căn hộ cho thuê sẽ giúp cho người dân có nhiều lựa chọn, không bị áp lực tài chính mua nhà, giảm tình trạng tiêu cực, xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hiện nay, dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được góp ý hoàn thiện, cũng đã thiết kế một chương riêng cho nhà ở cho thuê, từ quỹ đất, nguồn vốn, ưu đãi đến cơ chế thu hút khu vực tư nhân tham gia.
8: Để thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có các cơ chế ưu đãi và đảm bảo bài toán kinh tế hiệu quả cho các doanh nghiệp. Các địa phương cũng cần đẩy nhanh quy trình thủ tục, phê duyệt nhanh chóng.
3: Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện đang triển khai 875 dự án nhà ở xã hội, đạt 17% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Những căn hộ để bán hoặc cho thuê túi tiền đang dần đến gần hơn với người lao động.
9: Tại quốc thì các hồ sơ nhà tại nhiều ngân hàng đã tăng mạnh sau khi mà nước này triển khai chính sách trợ cấp lãi suất vay mua nhà nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người mua nhà đầu tiên và thúc đẩy thị trường bất động sản. Cụ thể, theo chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 thì người mua căn nhà đầu tiên đủ kiện sẽ được hỗ trợ lãi suất tương đương 1% trên số tiền gốc vay, thời gian tối đa là 5 năm. Với khoản vay được hỗ trợ tối đa là 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 140.000 đô la Mỹ, người mua có thể tiết kiệm đáng kể chi phí lãi vay. Chính sách trên dự kiến có hiệu lực trong vòng 1 năm. Và ngay trong những ngày đầu tiên triển khai thì nhiều ngân hàng lớn đã tiến hành đơn giản hóa thủ tục ký, thúc đẩy người dân ký khoản vay. Có thể hỗ trợ nhu cầu tại các thành phố cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của Trung Quốc.
2: Gia tăng sức ép về năng lượng, lương thực đối với các nước đang phát triển vốn đã chịu gánh nặng nợ lớn và chi phí vay vốn cao. Trước nguy cơ những áp lực này tiếp tục kéo dài, Ngân hàng Thế giới đang thảo luận với khoảng 30 cho đến 40 quốc gia về khả năng cung cấp gói cứu trợ khẩn cấp.
10: Theo Ngân hàng Thế giới WB, tổ chức này đang chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ từ 50 đến 60 tỷ đô la Mỹ, gồm gói 25 tỷ đô la Mỹ ban đầu và phần vốn có thể điều chuyển từ các dự án đã được phê duyệt. Trong trường hợp tình hình diễn biến xấu hơn, tổng quy mô hỗ trợ có thể lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, VKB thách thức không chỉ nằm ở giá năng lượng mà còn ở khả năng ứng phó với các cú sốc trong thời gian tới.
11: Áp lực đang gia tăng trở lại, đặc biệt là giá dầu diesel và phân bón. Nó hạn chế năng lực lọc dầu, khó khăn hóa từ Trung Đông. Trong những tháng tới, có thể sẽ có thêm nhiều quốc gia cần hỗ trợ.
10: Bên cạnh hỗ trợ khẩn cấp, VKB cũng thúc đẩy các giải pháp giảm gánh nặng nợ, giúp các quốc gia thay thế những khoản vay chi phí cao bằng nguồn vốn có điều kiện thuận lợi hơn. Ngân hàng đồng thời đẩy mạnh huy động vốn tư nhân nhằm bổ sung nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và nước sạch. Trong bối cảnh nguồn lực công hạn chế, VKB cho rằng cần kết hợp nhiều công cụ tài chính phát triển ứng phó với những cú sốc kinh tế và duy trì đấu dài hạn.
9: Đường bay giữa Ả Rập Xê Út và các nước vùng đang gián đoạn nghiêm trọng sau vụ tấn công hôm qua bằng tên lửa quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Theo hãng tin AFP thì đây là vụ tấn công gây thương lớn nhất trên lãnh thổ của Ả Rập Xê Út trong hơn một thập kỷ và nước này tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt.
12: Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng sân bay King Khalid bị tấn công. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen gọi vụ tấn công là tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế và khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên án vụ việc và cho biết Washington đang xem xét việc tham gia chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út nhằm vào Houthi. Về phía Houthi, lực lượng này tuyên bố sẵn sàng đưa sân bay, cảng biển và các cơ sở hạ tầng nhân đạo ra khỏi vòng xoáy xung đột nếu Ả Rập Xê Út cũng hành động tương tự. Hiện sân bay King Khalid tạm thời đình chỉ hoạt động. Các hãng hàng không khu vực bay giữa Riyadh và các nước vùng vịnh. Các trường học tại Riyadh sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công, kêu gọi chấm dứt các hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Những diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và các nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Yemen.
2: Khói mù từ các đám cháy rừng tại Indonesia đang khiến cho chất lượng không khí của Singapore xuống mức có hại cho sức khỏe. Số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề hô hấp cũng gia tăng, buộc cho Singapore phải triển khai hàng loạt các biện pháp bảo vệ cộng đồng, trong đó có kích hoạt lại chương trình trợ cấp y tế do khói mù sau hơn một thập kỷ. Ghi nhận của các phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Singapore.
13: Khói mù bao phủ nhiều khu vực Singapore những ngày qua.
14: Thời tiết và chất lượng không khí mấy ngày qua không tốt. Không thể ra ngoài tập thể dục thường xuyên như trước vì cảm thấy không tốt cho sức khỏe.
13: Singapore đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm khói mù gồm 28 cơ quan chính phủ, sẵn sàng triển khai các biện pháp bổ sung nếu chỉ số PSI vượt 200. Đáng chú ý, từ ngày 12 tháng 10, Singapore kích hoạt lại chương trình trợ cấp y tế do khói mù lần đầu tiên kể từ năm 2015. Gần 1.000 phòng khám tư nhân dự kiến tham gia cùng hệ thống phòng khám đa khoa công lập hỗ trợ người dân điều trị các bệnh liên quan đến khói mù.
14: Chúng tôi ghi nhận số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề hô hấp tăng qua từng tuần tại cả khoa cấp cứu và các phòng khám đa khoa. Những trường hợp không nghiêm trọng nên đến các để khoa cấp cứu tập trung nguồn lực cho những bệnh nhân thực sự nguy kịch.
13: Trong khi khói mù xuyên biên giới vẫn có nguy cơ kéo dài, Singapore tiếp tục theo dõi sát chất lượng không khí, duy trì dự trữ vật tư y tế và chuẩn bị nâng mức ứng phó nếu tình hình xấu đi.
15: Khói mù xuyên biên giới một lần nữa cho thấy Singapore dễ bị tổn thương cho môi trường nằm ngoài lãnh thổ của mình. Trong khi các biện pháp y tế có thể giúp giảm tác động trước mắt, giải pháp lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Hiếu Hưng, thường trú trên Việt Nam tại Singapore.
2: Nhắc đến bảo tàng thì nhiều người thường nghĩ tới những hiện vật nằm im lìm sau lớp kính trưng bày với những câu chuyện lịch sử được giới thiệu qua hình ảnh và bảng thuyết minh. Nhưng giờ đây, cách mà các bảo tàng kể chuyện đang có nhiều thay đổi.
9: Vâng, và khi mà cách kể chuyện thay đổi thì cách mà công chúng tiếp nhận văn hóa cũng sẽ thay đổi. Chuyến tham quan bảo tàng vì thế cũng sẽ trở nên thú vị hơn khi mà người xem có thể chạm, nghe, cảm nhận và trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá di sản. Đó cũng là cuộc chuyển mình đang diễn ra tại nhiều bảo tàng ở Việt Nam, từ tĩnh sang động, nơi mà những giá trị văn hóa được kết nối với đời sống đương đại và đến gần hơn với công chúng.
10: Đưa tay qua tia sáng, âm thanh gian bếp bật lên. Hương gia vị lan tỏa. Ở không gian được ví như một bảo tàng gia vị, những hạt, lá quen thuộc được kể bằng âm thanh, hình ảnh và mùi hương. Mỗi tương tác mở thêm một lớp thông tin.
16: À, đúng là mùi hương của đại hồi ở trong bát phở đây rồi. Thì khi mà mình đến cái bảo tàng này thì mình cảm thấy rất là thích thú và rất là háo hức và sử dụng công nghệ để có thể là mình hiểu hơn về gia vị của Việt Nam.
10: Bảo tàng phở đưa món ăn quen thuộc thành một câu chuyện văn hóa. Từ quá trình nghiên cứu, sưu tầm đến cách tổ chức và kể lại những giá trị phía sau mỗi tô phở. Kết nối nhiều điểm đến bằng công nghệ, bảo tàng phở còn tham gia xây dựng hộ chiếu di sản với ứng dụng số, mở rộng hành trình khám phá văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.
17: Ứng dụng công nghệ NFC, công nghệ digital để mà chuyển hóa câu chuyện đó một cách trực quan và sống động hơn, tạo thêm được các sản phẩm với các bảo tàng khác cũng như là các cái điểm đến lịch sử.
10: Thay đổi tư duy trưng bày từ tĩnh sang động không có nghĩa là biến bảo tàng thành sân chơi công nghệ. Cốt lõi là chuyển từ lưu giữ hiện vật sang kiến tạo trải nghiệm, từ cách truyền đạt một chiều sang tạo ra đối thoại, từ từng không gian riêng lẻ sang một hệ sinh thái văn hóa.
18: Trong thời đại số, không gian ký ức quốc gia không chỉ là nằm ở trong cái tòa nhà của bảo tàng với những bộ sưu tập hiện vật, mà nó còn hiện diện trên môi trường số và đặc biệt là hiện diện trong cái đời sống xã hội.
19: Giúp cho học sinh như bọn con có thể tăng vốn hiểu biết về mỹ thuật, về văn hóa ở Việt Nam. Như thế là mình vừa được đi chơi, vừa học được nhiều bài học ở trong đấy nữa.
10: Trên thế giới, sáng tạo đã đem đến nguồn lực to lớn cho nhiều bảo tàng. Năm 2024, doanh thu từ vé tham quan của Bảo tàng Louvre Pháp đạt gần 125 triệu euro. Bảo tàng Prado Tây Ban Nha đạt gần 27 triệu euro. Tại nước ta, một số bảo tàng bắt đầu ghi nhận những con số đáng chú ý. Năm ngoái, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thu về khoảng 50 tỷ đồng từ phí tham quan, còn Bảo tàng Quảng Ninh thu khoảng 30 tỷ đồng.
2: Những pha tuổi móc cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc phối hợp đầy an ý và vui vỡ òa trên bục nhận huy chương. Các cô gái cầu mây Việt Nam đã có một kỳ ASEAN đáng nhớ khi mà giành 2 trên tổng số 3 huy chương vàng.
9: Vâng, không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích thi đấu mà các cô gái của chúng ta còn gây ấn tượng bởi tinh thần quả cảm và khát vọng chinh phục đỉnh cao. Và chiến thắng ấy thì cũng đang mở ra cơ hội để cầu mây đến gần hơn với công chúng, khơi dậy niềm yêu thích và truyền cảm hứng cho những thế hệ vận động viên tiếp nối. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với những cô gái vàng của thể thao Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
20: Một ánh mắt, một đường truyền sắc bén, một cú đá quyết định. Trên sân cầu mây, sự ăn ý đôi khi được đo bằng những khoảnh khắc không cần lời nói. Các cô gái Việt Nam đã biến sự thấu hiểu ấy thành sức mạnh, chinh phục 2 tấm huy chương vàng ASEAN 20, nội dung đôi nữ và đá bốn.
21: Chị em cũng đồng hành với nhau nhiều năm rồi và bọn em 4 người luôn đều rất là hiểu nhau. Vậy nên là khi bước vào sân thì nhiều khi chỉ cần nhìn nhau thôi là đã biết hướng chuyển rồi.
22: Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng nhờ cái huy chương vàng này và tiếp tục có động lực nhiều hơn nữa để cố gắng nhiều hơn nữa ở những giải tiếp theo.
20: Sự khéo léo, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn lên đã đưa những cô gái vàng lên đỉnh vinh quang, đời mở ra hy vọng cho thế hệ kế tiếp.
23: Đây là cái dịp có nhiều cái hình ảnh nhất mà khán giả được theo dõi, thì cũng mong là mọi người cũng hiểu thêm về môn cầu mây cũng như là thấy cái sự hấp dẫn trong cái môn cầu mây này, và rất mong là các bạn trẻ chơi cái môn này và tiếp cận môn này nhiều hơn nữa.
20: Dấu ấn vàng còn là cú hích để cầu mây vượt khỏi giới hạn của thể thao thành tích cao, góp phần truyền cảm hứng và đam mê thể thao trong cộng đồng.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 7 tháng 10 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Thủ tướng đề nghị chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập Đông Nam Á và Mỹ Latin.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saluxay Komaset và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, trưa ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026.
1: Đây cũng là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saluxay Komaset tiếp đón trên cương vị mới. Ngày sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saluxay Komaset đã tiến hành hội đàm. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua, tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng giá trị 2 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.
0: Sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saluxay Komaset và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.
1: Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân với giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tích hợp dân cư và căn cước công dân, sản xuất thẻ trên một hệ thống tổng thể chung, thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống. Thời gian tới, Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc. Tiếp đó, tại Phủ Thủ tướng Lào ở thủ đô Viên Chăn, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saluxay Komaset và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng trường Đại học Hữu nghị Lào Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần cụ thể hóa nội hàm, gắn kết chiến lược trong quan hệ Việt Nam-Lào nói chung và hợp tác giáo dục đào tạo nói riêng cho giai đoạn phát triển mới.
0: Chiều ngày 8 tháng 10 tại thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saluxay Komaset đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, mà trước hết là tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa, gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào, kịp thời tham mưu hoặc phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh tiến độ các dự án, nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các dự án lớn mang tính chiến lược.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 8 tháng 10, tại nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sinsalit tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonsay Sinphandon.
1: Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sinsalit nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá quan hệ chính trị giữa hai đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy. Các trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực, hợp tác giữa các ban, bộ ngành địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonsay Sifadon, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2027 và 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2027.
0: Sáng ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saloomsay Komasit đã tới thăm công viên hữu nghị Lào Việt Nam, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Khai Sòn Phom Vin Hẳn, Chủ tịch Sovanovong và trồng cây lưu niệm tại công viên.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saloomsay Komasit và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Khai Sòn Phom Vin Hẳn, Chủ tịch Sovanovong đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, son sắc như quan hệ Việt Nam-Lào. Hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tình hữu nghị đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Suphanuvong, Chủ tịch Khai Sòn Phom Vin Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước giải công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ của các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Lào, chiều ngày 9 tháng 10 tại Cung điện Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet vào vị trí danh dự quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia, tiếp đó hai thủ tướng song bước duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 9 tháng 10 tại trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp hai đảng, chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển cửa khẩu và cơ sở hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác và tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư. Tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Surari. Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Cung điện Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm. Sáng ngày 10 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
0: Chiều ngày 5 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp ông Thorbjørn Sjoth, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens Energy châu Á-Thái Bình Dương.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đang tập trung phát triển các nguồn lực năng lượng, trong đó có điện gió ngoài khơi, điện khí, đồng thời phát triển hệ thống truyền tải điện. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Siemens Energy với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm quốc tế tích cực tham gia quá trình này. Ông Thorbjørn Sjoth khẳng định, Siemens Energy tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Siemens Energy mong muốn không chỉ cung cấp thiết bị mà hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, bao gồm sản xuất các cấu phần, lắp ráp, logistics, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo trì, gắn với nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực cho lao động Việt Nam.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào, chiều ngày 8 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Kham Liêng Ottakhetson, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
1: Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Kham Liêng Ottakhetson đánh giá cao kết quả phối hợp triển khai kế hoạch hợp tác năm 2016 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức, triển khai xây dựng, ký kết kế hoạch hợp tác năm 2017, hợp tác đào tạo quân y.
0: Chiều ngày 7 tháng 10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với ông César Luis Philippe Marseille, Tổng Giám đốc Công ty Vamed Engineering GmbH Áo.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận quá trình đồng hành của VAMIG tại Việt Nam từ năm 1997. Theo ông Sarah Louis Philippe Marseille, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMIG tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao, kiến thức, công nghệ. Đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện của VAMIG, Phó Thủ tướng đề nghị VAMIG khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án về công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện.
0: Chiều ngày 5 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Chris Turner, Phó Chủ tịch Toàn cầu về quan hệ chính phủ và chính sách công của Google, cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng mong muốn Google tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng động, góp phần đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Việt Nam từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Việt Nam cũng hoan nghênh và ủng hộ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
0: Ngày 9 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác quản lý điều hành giá quý 3 năm 2026 và đưa ra dự báo đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để giá cả hàng hóa tăng bất hợp lý. Phó Thủ tướng chỉ rõ tình trạng điều hành giá giữa các địa phương còn chưa đồng đều, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung kiểm tra giám sát chặt chẽ các lĩnh vực phụ trách. Phó Thủ tướng lưu ý có những thời điểm giá đầu vào đã giảm, nhưng giá đầu ra và dịch vụ vẫn giảm rất chậm hoặc không giảm tương ứng, sau đó các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán ngay khi các chi phí nguyên vật liệu giảm. Song song với đó, cần điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khoá, quản lý chặt lộ trình giá dịch vụ công để hỗ trợ mục tiêu kiềm chế lạm phát.
0: Sáng ngày 9 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về tình hình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở kết quả rà soát đã có, các bộ ngành và địa phương tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành tác động lớn đến sự phát triển, trong đó ưu tiên rà soát xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng lưu ý, mỗi kiến nghị phải xác định rõ những quy định còn vướng, còn bất cập, tác động nguyên nhân và phương án xử lý cụ thể, đồng thời phải đối chiếu với phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và với tình hình thực tiễn.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký công điện số 68 CDTTG ngày 7 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2016 đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra, phải xử lý ngay. Các cơ quan đơn vị không được đặt ra những yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng, làm cản trở việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Các bộ ngành địa phương ra soát, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của danh mục cơ sở nhà, đất dôi dư, hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý, khai thác đối với những cơ sở chưa được xử lý triệt để. Các bộ ngành địa phương phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư, phục vụ việc công khai tiến độ, đôn đốc và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sau sáp nhập, quy mô dân số tỉnh Đắk Lắk trên 3,3 triệu người với 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4%. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò cầu nối ấy lại càng được phát huy mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì có 1.546 thôn buôn và tổ dân phố. Rồi trong đó thì có 1.069 người có uy tín tại cộng đồng. Rồi trong số đó có 209 già làng. Thì tỉnh luôn xác định đây là cái lực lượng hết sức là quan trọng trong cái xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, rồi trong giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, trong bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cơ sở. Để lực lượng người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng buôn là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng có cái tiếng nói thuyết phục với người dân nhất.
0: Ở xã Phú Mỡ, già làng Lơ Mo Tư, tên thường gọi là Mang Nghĩa, là người có uy tín, gắn bó sâu sắc với cộng đồng dân tộc Ba Na. Từ những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, già làng đã tham gia cách mạng, tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, một lòng theo đảng. Sau ngày đất nước thống nhất, già làng tiếp tục là điểm tựa của buôn làng, đi đầu trong lao động và phát triển sản xuất để bà con tin tưởng, học tập và nói theo.
2: Đắk Lắk vì là khi nhập lại là có cái cơ quan là cũng có các cái tổ chức ở thôn, thì thấy có cái thay đổi, cũng có lại từ cái cấp, tức là cấp thôn của các đoàn thể, bây giờ ổn định là coi như sinh hoạt bình thường.
3: Hiện nay mặc dù đã về hưu nhưng mà các công việc ở trong buôn, trong làng, trong xã thì già làng đều tham gia để mà đóng góp cho lãnh đạo địa phương cũng như là hướng dẫn bà con trong buôn làng để thực hiện các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Từng nhiều năm tham gia nhiệm vụ trinh sát, truy quét phun rô và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Sau khi nghỉ hưu, ông Isin Buôn Cờ Rông, dân tộc Mơ Nông ở buôn Ekit, xã Đài Bà Hằng, tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Trải qua 15 năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông Isin Buôn Cờ Rông luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ông đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng ở cơ sở xây các mô hình về bảo đảm

0: an ninh trật tự trong buôn.
1: Với vai trò trách nhiệm của người uy tín để không phụ lòng chính quyền, không phụ lòng đảng, chúng tôi hết mình phối hợp với chính quyền, phối hợp với chi bộ, phối hợp với đoàn thể xã buôn tiếp tục là vận động nhân dân chấp hành tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong bảo vệ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thì làm sao thì giữ gìn bình yên buôn làng để bà con ổn định là lao động sản xuất để xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp hơn.
0: Với 71 km đường biên giới giáp Campuchia, Đắk Lắk có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ đường biên, ông Nông Văn Sóng, thôn trưởng thôn 13 xã ERV đã tích cực phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Những việc làm cụ thể bền bỉ của ông đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để mỗi người dân nơi biên giới cùng chung tay giữ gìn sự bình yên của quê hương.
2: Với vai trò là trưởng thôn ấy thì cái vấn đề đầu tiên của cá nhân tôi là mình phải gần gũi và trực tiếp những cái trường hợp nào mà cảm thấy mà nói chung là người ta khó để tiếp cận ấy. Đấy, ví dụ có nhiều trường hợp là mình phải ngồi và phân tích, chỉ ra cho người ta là đấy, bây giờ ở trên cái bộ luật này người ta quy định là như thế này, vào đến vùng này là phải như này thế kia, là mang tính chất là phải nói trực tiếp cho người ta thấy những cái vấn đề đấy thì người ta mới thấy thiết thực.
0: Ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, Gia Lang, La O Lanh, dân tộc Chăm là người có nhiều năm gắn bó cống hiến cho cộng đồng. Ở tuổi 74, với 47 năm tuổi đảng, ông vẫn miệt mài đồng hành cùng bà con, trở thành cầu nối giữa cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân. Bằng sự gương mẫu và uy tín của mình, Gia Lang La O Lanh thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia hòa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những giá trị và giữ gìn bản sắc dân tộc Chăm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hộ gia đình.
3: Bây giờ mình phải suy nghĩ mình làm sao để cho buôn làng mình cho nó thoát nghèo, rồi cho nó phát triển ngày càng đi lên. Tôi nói mà tôi sống cái cỡ này mà tôi mới thấy cái tình hình hoàn cảnh của vùng căn cứ cách mạng năm xưa đây mà được như thế này thì quá, tôi quá mừng, tôi phấn khởi sao đây, rồi buôn làng có nhà có cửa rồi.
0: Sau 7 năm chuyển về nơi ở mới để phục vụ dự án hồ chứa nước của Đông Bách Thượng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư thôn Giang San, xã Eo đang từng bước ổn định. Để bà con bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ, ông Vàng Xeo Sàng, dân tộc Mông, trưởng thôn Giang San đã trực tiếp đến từng gia đình cùng bà con tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển đổi cây trồng, tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, ông Vàng Xeo Sàng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để bà con đồng bào dân tộc Mông yên tâm xây dựng cuộc sống mới ấm no trên vùng đất mới.
4: Qua những cái sự tuyên truyền vận động đối với bản thân tôi và ban tự quản thôn cũ tại khu nơi cũ á, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động cho bà con là tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, là khi mà mình vào đây thì chắc chắn là sẽ dần dần sẽ khắc phục được mọi những cái khó khăn trước mắt. Đặc biệt là mình được cái lợi thế nhất là khi mình vào khu tái định cư rồi thì những cái như trường trại là đường xá đi lại thì cũng rất là thoải mái cho các cháu đi lại. Đó là một cái vấn đề là chúng tôi cảm nhận được là nơi ở mới thì ở trên tương lai thì nó sẽ tốt đẹp hơn nơi ở cũ.
5: Có băn khoăn lo lắng nhưng mà cũng được sự vận động tuyên truyền của ông trưởng thôn là Vàng Xeo Sàng thì bà con cũng yên tâm. Đến thời điểm hiện tại thì cái cuộc sống ở khu tái định cư thì nói chung là nhìn chung ấy thì là cái cuộc sống cũng là ổn định.
0: Bằng tình yêu và niềm tự hào với văn hóa dân tộc, những người có uy tín ở Đắk Lắk đang từng ngày góp sức gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống ngay từ chính buôn làng của mình. Tại buôn Tân Dấu, phường E Cao, bà Hờ Sam Bu Cờ Rông, người có uy tín của buôn, đồng thời là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, đã có vai trò quan trọng trong gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống và không gian văn hóa của người Ế Đê. Không chỉ duy trì nghề dệt truyền thống, bà Hờ Giam Buôn Cờ Rông còn tích cực vận động người dân thành lập đội cổng chiêng, đội múa dân gian, phục dựng các lễ hội và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, thực hành những giá trị văn hóa của cha ông. Từ đó tạo sức hút cho du lịch cộng đồng, nhiều gia đình có thêm việc làm và tăng thu nhập.
6: Bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đấy là một công việc rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước, cho nên là phải mình là người đi đầu hướng dẫn cho các cháu.
0: Xác định già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn là lực lượng hết sức quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, cập nhật tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cũng quan tâm thăm hỏi, động viên người có uy tín nhân dịp lễ Tết, qua đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và động viên đối với những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng.
7: Vai trò của già làng, người có uy tín là hết sức quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai các cái chương trình học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, đối tượng là già làng, rồi người có uy tín để giao lưu giữa các tỉnh, học hỏi kinh nghiệm giữa các tỉnh với nhau. Ngoài ra đặc biệt là sở tổ chức rất nhiều cái lớp tập huấn, trang bị một cái khối lượng kiến thức về chuyển đổi số của tỉnh để thông qua đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc chức việc này để lan tỏa cái chủ trương đường lối của Đảng trong cái giai đoạn mới.
0: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao về một nền hành chính gần dân, sát dân và lắng nghe nhân dân. Trong bối cảnh đó, vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn càng được thể hiện rõ hơn. Họ hiểu phong tục, nắm bắt tâm tư của cộng đồng và có cách truyền đạt những chủ trương mới bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Ở chiều ngược lại, những tâm tư, kiến nghị từ cơ sở cũng được phản ánh kịp thời hơn đến cấp ủy, chính quyền.
8: Của già làng, chủ bản, người có uy tín là rất lớn. Vì họ là cái người mà họ nói được, họ làm được. Và đa phần là nói đi đôi với làm. Và đặc biệt nữa là cái gương mẫu. Luôn luôn là cái người gương mẫu trong học tập, này, trong lao động sản xuất, này, và trong cái lối sống. Và họ tạo một cái hình tượng là một con người nhân văn trong một làng, người uy tín trong một làng. Và bên cạnh đó thì họ làm được thì dân tin, thì từ đó là họ cũng hiểu dân mà. Thế nên là họ sẽ truyền đạt lại các cái nội dung về chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với cái tập tính của bà con, để bà con nghe theo và làm theo, nâng cao cái đời sống của dân. Họ là những con người, là cái hạt nhân của khối đại kết các dân tộc.
0: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương có diện tích lớn thứ ba cả nước. Không chỉ mở rộng quy mô về địa lý, theo định hướng, Đắk Lắk sẽ trở thành trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ, cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ già làng, người có uy tín và các trưởng thôn buôn luôn đóng vai trò là cầu nối đặc biệt quan trọng. Họ chính là lực lượng giữ gìn sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại từng thôn, buôn, khu dân cư, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.
9: Tỉnh luôn xác định trong các mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì lực lượng già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại cộng đồng là lực lượng hết sức là quan trọng. Nên tỉnh sẽ tập trung quan tâm, củng cố, bồi dưỡng và phát huy cái đội ngũ này. Với các cái cách làm như là lựa chọn xây dựng những người thực sự có uy tín và được cộng đồng tin tưởng. Rồi chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng những cái năng lực cho đội ngũ này. Nhất là những cái kỹ năng về tuyên truyền pháp luật, kỹ năng về hòa giải, kỹ năng về sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là kỹ năng phân biệt tin giả, tin xấu để mà phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền vận động của mình. Rồi tỉnh cũng sẽ có những cách thức phù hợp hơn để tiếp nhận những ý kiến phản ánh góp ý của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng buôn và người có uy tín trong cộng đồng. Tỉnh cũng sẽ thường xuyên có cái hình thức biểu dương, động viên, khen thưởng và ghi nhận những cái sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại cộng đồng.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Giữa những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Đắk Lắk hôm nay, già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín vẫn là những cột mốc sống. Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng, họ là nhịp cầu nối ý đảng với lòng dân, góp phần đưa chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống, bù đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có nhiều chuyển động, nhu cầu tuyển dụng cũng ngày càng đa dạng, từ lao động phổ thông đến nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và chế biến. Cùng với đó, đi làm việc ở nước ngoài cũng đang trở thành một lựa chọn của nhiều người lao động nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và lao động có trình độ tại các doanh nghiệp, những yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm mà người lao động cần đáp ứng để tìm được việc làm phù hợp, đồng thời tìm hiểu thêm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về nhu cầu tuyển dụng đang được các doanh nghiệp tìm kiếm trên thị trường lao động hiện nay.

Tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc phát triển kinh doanh và quản lý doanh nghiệp thực phẩm tại phường Tuy Hòa. Thông thạo tiếng Anh trong giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan, xây dựng và triển khai chiến lược tăng trưởng doanh thu, thị phần và khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh đối tác, sản phẩm, nhãn hàng mới. Lương khởi điểm 50 triệu đồng một tháng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn hàng năm. Tuyển hai nam hoặc nữ làm việc tại phường Thành Nhất, nhiệm vụ chính theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách đặt đơn về vật tư nông nghiệp, mức lương từ 7 triệu đồng một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam làm thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung học phổ thông dưới 40 tuổi, đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, mức lương từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn một bữa, chỗ ở, được đào tạo công việc, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nữ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tại Nhật Bản, lương thực nhận 37 triệu đồng một tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật Nhật Bản. Tuyển 45 lao động nữ tuổi từ 18 đến 40 tuổi làm việc tại thị trường Nhật Bản, lương cơ bản 36 triệu một tháng, thời gian làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, các chế độ khác theo luật nước sở tại. Tuyển một nam trồng và chăm sóc rừng, cây dược liệu, khảo sát, đo đạc thống kê, quản lý và bảo vệ rừng làm việc tại xã Krông Á, mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn, thời gian làm việc, giờ hành chính, nghỉ 4 ngày trên tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn một bữa, được đào tạo công việc, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển hai nữ bảo mẫu làm việc tại phường Thành Nhất, tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành phù hợp vị trí tuyển dụng. Dưới 40 tuổi, mức lương dự kiến là 7 triệu đồng một tháng, làm việc từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, nghỉ 1 ngày trên tuần, hỗ trợ ăn một bữa, được đào tạo, đóng bảo hiểm xã hội. Tuyển 2 phụ bếp làm việc tại phường Bình Kiến, tuổi từ 18 đến 40 tuổi, sức khỏe tốt, không yêu cầu kinh nghiệm, thử việc 1 tháng, 6 triệu đồng trên tháng thử việc, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, nghỉ 2 ngày trên tháng, bao ăn 2 bữa trên ngày, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một chuyên viên kế toán tài chính làm việc tại xã Krông Búc, tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, thành thạo tiếng Trung như nghe, nói, đọc, viết, có thể giao tiếp hàng ngày, thông thạo các thao tác máy tính, mức lương từ 12 triệu đồng một tháng đến 18 triệu đồng một tháng, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913460101 hoặc số 0976857447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét. Nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, từ lao động phổ thông đến nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Trong đó có một nghịch lý đang diễn ra, đó là nhiều doanh nghiệp cần tuyển số lượng lớn lao động phổ thông nhưng ở những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, việc tìm kiếm ứng viên phù hợp lại không dễ dàng. Đây cũng là những thông tin đáng chú ý đối với người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang đứng trước lựa chọn ngành nghề cho tương lai.
1: Tại các ngày hội việc làm, có thể dễ dàng nhận thấy sự đa dạng về vị trí tuyển dụng, từ công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, dịch vụ đến kỹ thuật viên, kỹ sư, nhân sự chuyên môn, v.v. Các doanh nghiệp mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm với yêu cầu khác nhau về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm. Trong đó, nhóm lao động phổ thông vẫn chiếm nhu cầu tuyển dụng khá lớn, nhất là tại các doanh nghiệp sản xuất chế biến. Với nhóm việc làm này, yêu cầu về bằng cấp không quá cao, thay vào đó doanh nghiệp chú trọng sức khỏe, độ tuổi và khả năng đáp ứng thời gian, môi trường làm việc.
2: Là lao động phổ thông thì cái yêu cầu đối với lao động phổ thông công nhân của em hiện tại bây giờ là yêu cầu là 18 tuổi trở lên, có sức khỏe thì sẽ làm, tại vì công ty thực phẩm sẽ làm trong môi trường lạnh và yêu cầu là sẽ làm việc theo ca.
1: Tuy nhiên, nếu ở nhóm lao động phổ thông, cơ hội việc làm khá rộng thì ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp lại đang gặp khó khi tìm kiếm nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật đang làm thay đổi yêu cầu về nhân lực. Doanh nghiệp không chỉ cần người lao động trực tiếp sản xuất mà còn cần kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhân sự có kiến thức về giống cây trồng, công nghệ và quy trình sản xuất.
3: Đối với cái ngành lao động chất nghề lương cao thì mình hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp, công ty cổ phần Mộc Điền thì chuyên sản xuất kinh doanh các loại giống cây trồng, trong đó là giống lúa chất lượng cao là chính. Thì trong đó cái ngành nghề mà mình đang có nhu cầu tuyển dụng cao đó là các bạn mà chuyên về lĩnh vực nông nghiệp đó và các kỹ sư nông nghiệp. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nhu cầu tuyển thì nó lớn, nhưng mà mình tham gia các ngày hội trong cái thời gian gần đây thì cái số lượng mà ứng viên mà tham dự về cái lĩnh vực lao động nông nghiệp chất lượng cao thì đang gặp rất là khó khăn, về cái ứng viên tham gia rất là ít đó. Hầu như các ngày hội mình tham gia thì cái số lượng mà này mình tuyển được rất là ít trong cái thời gian gần đây. Thì cái nhu cầu về lao động nông nghiệp chất lượng cao nó đang bị thiếu hụt trầm trọng.
1: Thực tế này cho thấy một xu hướng khá rõ trên thị trường lao động. Đó là doanh nghiệp có thể cần rất nhiều người, nhưng không phải vị trí nào cũng dễ tuyển. Những công việc không yêu cầu cao về chuyên môn thường có nguồn lao động dồi dào, trong khi các vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kỹ năng kỹ thuật và khả năng làm việc thực tế lại cần nhiều thời gian hơn để đào tạo và tìm kiếm ứng viên phù hợp. Từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể thấy, thị trường việc làm luôn vận động và thay đổi. Ngành nghề có thể khác nhau, yêu cầu tuyển dụng cũng khác nhau. Nhưng điểm chung là doanh nghiệp đang cần những người lao động phù hợp với công việc. Đây cũng là cơ sở để mỗi người chủ động hơn trong học tập, đào tạo nghề và lựa chọn hướng đi cho tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể thấy, cơ hội việc làm đang mở ra ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp và có thể gắn bó lâu dài, người lao động không chỉ cần chuyên môn mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu về kỹ năng tác phong và khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới. Vậy những khó khăn nào đang đặt ra đối với lao động tại Đắk Lắk và người lao động cần chuẩn bị gì để nâng cao cơ hội việc làm? Chúng ta cùng tìm hiểu qua những chia sẻ tư vấn của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh xung quanh vấn đề này.
4: Hiện nay, một số khó khăn nhất định của lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thứ nhất là về cái kinh nghiệm làm việc và các tác phong công nghiệp. Đa số lao động của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là làm nông nghiệp. Khi mà chuyển đổi qua một môi trường mới thì người ta còn chưa được thành thạo. Cái thứ hai là về cái tác phong nông nghiệp, là lao động của tỉnh Đắk Lắk hay đi làm về thời vụ, người ta không làm lâu dài mà làm khoảng 9-10 tháng rồi quay đó là về thu hoạch nông nghiệp, nên một số người doanh nghiệp người ta cũng là một số khó khăn nhất định của tỉnh. Cái điểm thứ hai là đối với những lao động mà có trình độ thì khi ra trường người ta cái kỹ năng về cái làm việc, kinh nghiệm làm việc là người ta chưa tốt. Các đơn vị doanh nghiệp đa số là phải đào tạo lại từ

0: phù hợp với công việc của người ta, qua đó đào tạo nâng cao kỹ năng và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp mà mình có dự kiến là mình tham gia ứng tuyển vị trí việc làm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập ngày càng tăng, đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một lựa chọn của nhiều lao động. Không chỉ kỳ vọng có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình, nhiều người còn xem đây là cơ hội để học hỏi tác phong làm việc, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.
2: Tại Đắk Lắk, thông qua các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều lao động đã có thêm một hướng đi mới. Đặc biệt với những gia đình có thu nhập còn hạn chế, việc làm việc ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp người lao động có điều kiện cải thiện kinh tế và ổn định cuộc sống. Với không ít người, quyết định đi làm việc ở nước ngoài xuất phát từ nhu cầu rất thực tế, tìm một công việc có thu nhập tốt hơn để có thể trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình.
3: Hiện tại thì ở quê thì làm lương nó thấp đó chị, là mình không có trang trải đủ cuộc sống, là lại muốn đi hàng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Dạ thì mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt ở bên hàng và tuân thủ theo pháp luật ở Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc.
2: Không chỉ hướng đến thu nhập, một số lao động còn lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài với mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc mới, học hỏi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để phục vụ công việc sau này. Với những lao động đi theo chương trình thời vụ, thời gian làm việc ở nước ngoài có thể không dài, nhưng cũng mở ra cơ hội để họ có thêm thu nhập trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời tiếp cận với phương thức sản xuất và tác phong làm việc mới.
4: Hoàn cảnh của gia đình đồng viên rất khó khăn, với lại đồng nước công việc cũng không có đủ thu nhập để cho em trang trải cuộc sống của gia đình, nên em lựa chọn để đi làm thời vụ để về tránh cơ. Làm được có tiền để lo trang trải cuộc sống của gia đình nó đầy đủ hơn. Ở xã cái kiểu họ cũng hỗ trợ cho em đỡ có cái được kiểu mình được đi làm trong cái diện của thời vụ 8 tháng. Trong chuyến này thì em mong muốn thì có cơ hội để vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập mà vừa để thêm cái trao dồi cái năng của bên họ làm.
2: Từ những lựa chọn của người lao động có thể thấy, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là câu chuyện tìm kiếm thu nhập, mà còn là quá trình chuẩn bị cho một môi trường làm việc hoàn toàn khác. Người lao động phải thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa, kỷ luật lao động và yêu cầu công việc tại nước sở tại. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, việc tìm hiểu kỹ chương trình, ngành nghề, thời hạn hợp đồng, mức lương, chi phí và các quyền lợi nghĩa vụ liên quan là điều rất quan trọng. Xuất khẩu lao động đang mở thêm một hướng đi cho những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập. Với sự chuẩn bị đầy đủ về nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng và thông tin, người lao động sẽ chủ động hơn khi bước vào môi trường làm việc mới, từ đó biến cơ hội việc làm ngoài nước thành cơ hội phát triển lâu dài cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động, cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: khởi tố 6 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến do mâu thuẫn thanh toán tiền cà phê. Triển khai giải pháp khắc phục tồn tại bất cập gây tai nạn giao thông. Phóng sự Công an Đắk Lắk đột phá số nâng tầm quản trị.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Sáng mùng 5 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật dành cho cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm của công an các đơn vị địa phương. Tham gia lớp tập huấn lần này có 262 cán bộ chiến sĩ đến từ công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian

0: 10 ngày, các học viên sẽ được tập huấn các quy định mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp huấn luyện về điều lệnh, quân sự, võ thuật, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện và chất lượng công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tại đơn vị. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công tác điều lệnh quân sự võ thuật có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực nghiên cứu, rèn luyện và vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, Y Sương Nghê, 23 tuổi, Ngô Trường Luân, 38 tuổi, Nguyễn Trọng Việt, 44 tuổi, Nguyễn Công Tài, 22 tuổi và Nguyễn Nam Trường, 19 tuổi. Trong đó, Tùng, Y Sương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, Tài và Trường bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán cà phê Hồ Sen ở xã Cờ Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Lúc này Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, giữa hai bên đã gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an xã Cờ Rông Anna kịp thời đến hiện trường, giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

0: Tại xã Phú Mỡ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 tại km 17, đường DT 647, đoạn qua thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông qua kết quả đánh giá nguyên nhân ban đầu và đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo 77H05503 chở giam keo và mô tô 78AK00493. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dù lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp đưa người bị tai nạn đi cấp cứu tại bệnh viện, xử lý nghiêm các hành vi xây dựng lều quán, buôn bán, trồng cây xanh, đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường làm hạn chế tầm nhìn qua khu vực, kiên quyết xóa bỏ những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đau lòng như vụ việc nêu trên. Thực tế, trên địa bàn tỉnh, tình trạng nhiều học sinh tự ý độ chế xe đạp điện bằng cách thay đổi kết cấu, lắp thêm bình ắc quy, tăng công suất động cơ để chạy với tốc độ cao diễn ra khá phổ biến. Việc làm này khiến xe đạp điện mất đi các đặc tính an toàn vốn có, biến những chiếc xe vốn dành cho lứa tuổi học sinh thành mối nguy hiểm rình rập, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và cháy nổ do quá tải hệ thống điện.
1: Trước thực trạng trên, vừa qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Yên Ninh tổ chức buổi tuyên truyền cá biệt về an toàn giao thông cho các em học sinh có hành vi sử dụng xe đạp điện độ chế cùng đại diện phụ huynh trên địa bàn xã. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã chỉ rõ các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay như tự ý thay đổi kết cấu, kích thước, lắp thêm bình ắc quy, tăng công suất động cơ để tăng tốc độ của xe. Cơ quan công an đã phân tích chi tiết những nguy cơ tiềm ẩn hiểm họa gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, sự cố cháy nổ do quá tải điện, đồng thời phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến mức xử phạt đối với các vi phạm này. Sau khi được phân tích hướng dẫn, các em học sinh và đại diện gia đình đã nhận thức rõ nguy hiểm, tự nguyện ký cam kết chấm dứt việc tự ý độ chế phương tiện, cam kết tháo dỡ các bộ phận nâng cấp trái phép để khắc phục tình trạng ban đầu của xe trước khi lưu thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn.
0: Thời gian qua, trên đoạn tuyến quốc lộ 1 từ km 1348 cộng 220 đến km 1348 cộng 990 thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên xuất hiện tình trạng các phương tiện giao thông dừng đỗ sai quy định. Mặc dù khu vực này đã được lắp đặt biển cấm dừng, đỗ, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, xử lý.

0: Nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Trước thực trạng đó, thời gian qua, trạm cảnh sát giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý 12 xe tải, xe đầu kéo vi phạm với tổng số tiền phạt gần 11 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần bị xử phạt, ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh ven đường chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ xe nhằm bảo đảm tốt về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Không chỉ số hóa mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ nội bộ, đơn vị còn phát huy vai trò nòng cốt trong đề án 06, tạo chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nội bộ lực lượng, Công an tỉnh còn khẳng định vai trò nòng cốt khi đảm nhiệm vị trí cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số và đề án 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc và công an cấp xã đã xử lý văn bản toàn trình qua hệ thống quản lý văn bản điều hành H05 E-Office. Hạ tầng truyền dẫn và bảo mật được giữ vững. Đặc biệt, công tác phát triển dữ liệu đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đã chuẩn hóa trên 10.360 hồ sơ với hơn 31.800 thông tin đối tượng, nhập lưu và khai thác trên 13.000 dữ liệu nghiệp vụ.
1: Đơn vị chúng tôi đã tập trung chỉ đạo là đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ để xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành đảm bảo đúng đủ sạch sống và đồng thời tích cực hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng cho các cái đơn vị cán bộ có liên quan trong cái công tác vận hành các cái phần mềm và số hóa thực hiện toàn trình các cái công tác đăng ký hồ sơ trực tuyến. Thì cái hiệu quả nó thể hiện qua cái chỗ là chúng ta đã chuyển mạnh từ cái tác phong lề lối làm việc thủ công truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý hồ sơ. Thì đến nay chúng tôi đã rút ngắn cái thời gian từ 3 ngày xuống 1 ngày và thậm chí nhiều cái yêu cầu tra cứu chúng tôi giải quyết trong ngày. Và qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ ở các cái địa bàn, nhất là địa bàn xa xôi, hạn chế thời gian đi lại và đáp ứng kịp thời hiệu quả các yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an. Và trong cái phần mềm quản lý cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân cũng được giải quyết rút ngắn xuống còn 5 ngày so với theo quy định pháp luật là 10 ngày.
2: Trước cái thực tiễn yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý vi phạm hành chính và thống kê các vụ việc xử lý vi phạm hành chính của hệ lực lượng cảnh sát kinh tế của công an tỉnh Đắk Lắk thì một năm ấy là phải xử lý hành chính cả ngàn vụ, mà cái thủ tục hiện nay là qua nhiều khâu, nhiều công đoạn phức tạp, dẫn đến cái việc công an cơ sở rất dễ bỏ qua và thiếu sót trong quá trình lập cái hồ sơ xử lý hành chính. Thì trước yêu cầu thực tiễn đó và cái công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được thực hiện rộng rãi trong công an tỉnh theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thì Đảng ủy cơ sở phòng BC03 đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng cái phần mềm thống kê vụ việc xử lý vi phạm hành chính và phần mềm phục vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Tức là trong quá trình cấu trúc cái phần mềm này thì gồm các cái bước để thiết lập một hồ sơ hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể về kinh tế, về môi trường. Như vậy là công an cấp xã và cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát kinh tế dựa phần mềm sẽ cho chúng ta ra các bước xử lý vi phạm hành chính và không bị thiếu sót, và thông qua đó là giảm ngắn được khoảng 70% thời gian là hoàn thiện một bộ hồ sơ và không có những cái tồn tại thiếu sót trong quá trình thực hiện.
0: Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 317.438 hồ sơ cấp căn cước, cấp trên 2,68 triệu tài khoản định danh điện tử và kích hoạt đạt 97,4%, hoàn thành định danh 100% tàu cá trên địa bàn. Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở nhiều lĩnh vực cốt lõi như cấp hộ chiếu, khai báo lưu trú, đăng ký thường trú đạt xấp xỉ và bằng 100%. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là hiệu quả phục vụ nhân dân tại lực lượng công an cấp cơ sở.
3: Nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng VID trên nền tảng VID của công dân số, thì

0: Công an xã EK đã kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, nhanh chóng xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó thì ứng dụng công nghệ thông tin đã thay đổi cái công tác của cảnh sát khu vực và thực hiện công tác chuyển đổi số, cập nhật thông tin điện tử trên phần mềm dân cư. Qua ứng dụng VID thì công an xã EK đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm để xử lý kịp thời và nhanh chóng, không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn xã EK.
1: Hôm nay tôi lên đây để làm thủ tục hành chính, tôi được các cán bộ xã EK hướng dẫn rất là nhiệt tình và hướng dẫn tôi làm trên VID thuận tiện, đỡ không phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Tôi cảm thấy rất là thuận tiện. Ngoài thủ tục hành chính, tôi có thể tố giác tội phạm hoặc là phản ánh những kiến nghị tại địa phương qua ứng dụng VID.
2: Được sự đầu tư mạnh mẽ, Công an tỉnh đã trang bị 4.862 máy tính, 3.455 máy in, 788 máy scan cho các đơn vị, phối hợp tích hợp đồng bộ 600 camera an ninh về trung tâm chỉ huy, đồng thời triển khai các dự án quy mô hàng trăm tỷ đồng. Năng lực số của cán bộ chiến sĩ được nâng cao vượt bậc với hơn 8.100 lượt cán bộ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Lắk là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm người đứng đầu hàng tháng theo phương pháp định lượng. Việc đánh giá bằng sản phẩm và hiệu quả thực chất đã tạo ra động lực thi đua vô cùng mạnh mẽ.
3: Là cơ quan thường trực của nghị quyết 87 của tỉnh thì chúng tôi xác định 3 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tham mưu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương và do Bộ Công an giao hiệu quả. Thứ hai là tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều phối và xử lý các nhiệm vụ phát sinh của nghị quyết 57. Thứ ba là giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa các cái nguy cơ tác động đến quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của toàn tỉnh. Và một điểm mới là chuyển từ cái báo cáo sang quản trị và cảnh báo sớm. Nhiệm vụ thứ hai trong lực lượng công an tỉnh về việc thực hiện nghị quyết 57 thì chúng tôi đẩy mạnh từ nhận thức sang hành động và từ hành động cụ thể chuyển sang sản phẩm cụ thể, và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm của mình, và tránh cái trường hợp là giao khoáng cho các lực lượng chuyên trách. Và đối với lực lượng công an tỉnh thì chúng tôi tập trung vào cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu và trở thành một lực lượng đi đầu thực hiện nghị quyết 57, xứng với cái vai trò là cơ quan thường trực của nghị quyết 57 của tỉnh.
2: Những kết quả nổi bật trong thời gian qua là nền tảng vững chắc để Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, lực lượng Công an tỉnh quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Alo. Alo, dạ con nghe nè má. Dạ. Dạ sao má? Má à, dạo này công việc ở công ty nhiều quá, cho nên con chưa có thu xếp về nhà được. Cái đó để khi nào con về rồi mình nói chuyện đó sau nha má. Hả? Má hẹn người ta rồi. Má à, nhưng mà con... Má, má đừng có như vậy mà má. Alo. Alo, alo, má đừng có cúp máy má ơi. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, thôi được rồi, thôi được rồi. Dạ. Con sẽ về. Dạ.

0: Mời vô.
1: Anh,
0: em ngồi đi.

0: Cảm ơn em hôm qua đã đưa anh về.
1: Dạ, có gì đâu. Mà anh thường hay uống nhiều như vậy sao?
0: Ừ, tại vì anh không biết làm gì. À, Thư à.
1: Dạ.
0: Lát nữa đi ăn trưa với anh nha. Tại vì lâu rồi anh quên mất thói quen đi ăn trưa với nhân viên. Chắc từ bây giờ anh phải cố gắng tập lại thói quen đó mới được.
1: Trưa nay hả anh? Em...
0: À, nếu như em thấy không tiện thì thôi.
1: À không.
0: À không được hả em?
1: Được. Dạ được. À, nếu không có gì, em xin phép xuống dưới làm việc nha anh.
0: Trưa nay gặp.
1: Yeah.

0: Em thấy sao?
1: Dạ, em cảm ơn anh vì bữa trưa này.
0: Lâu rồi anh mới có một bữa nhẹ nhàng như vậy đó.
1: Em cũng vậy.
0: À, Thư à?
1: Dạ.
0: Anh có chuyện này muốn nói với em. À, nhưng mà anh không biết phải nói làm sao nữa.
1: Dạ không sao đâu anh. Anh cứ nói đi.
0: Em dễ thương quá. À, lại giỏi giang nữa.
1: Cảm ơn anh.
0: Thật sự thì anh rất là quý em.
1: Anh Phi, em thấy không phải chỉ riêng em đâu, mà ngay cả anh Đại với lại mấy anh chị em trong công ty, anh Phi cũng quý nữa.
0: Không, ý anh không phải như vậy. Ý anh khác. Anh Thư à, anh có món quà này muốn tặng em.
1: Anh Phi tặng quà cho em hả?
0: Ừ. Em mở ra coi đi. Là em hiểu ý anh liền.
1: Vậy là sao hả anh?
0: Em cứ mở ra coi đi.
1: Dạ.

0: Em xin lỗi anh, em không thể nhận món quà này được đâu.
1: Anh vội vàng quá phải không Thư?
0: Dạ không. Em...
1: Hay là anh không xứng với em?
0: Dạ không phải. Anh Phi à.
1: Chứ có chuyện gì vậy Thư?
0: Em...
1: Anh biết, anh hiểu. Anh hiểu là trong cái chuyện này anh không biết thể hiện cảm xúc của mình, anh không biết bày tỏ như thế nào cho em hiểu, cho nên anh mới vội vàng quá như vậy. Hay là mình cứ từ từ.
0: Anh Phi à, má em đã chọn cho em một người bạn trai. Em đã có bạn trai rồi. Em xin lỗi anh. Em cảm ơn anh vì bữa trưa này.
1: Anh xin lỗi em.
0: Em xin phép.
1: Thư à,

0: má con được bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ ba con 50, má con 48.
2: Rồi nhà con có mấy anh chị em?
1: Dạ nhà con có con và em trai con.
0: Rồi ba má con làm nghề gì?
1: Dạ ba má con ở nhà làm ruộng thôi.
0: Con lên đây con bán cà phê lâu mau à?
1: Dạ con mới lên được 8 tháng.
2: Rồi ai giới thiệu con bán cà phê vậy?
1: Dạ bạn của con.
0: Hồi trước con học tới lớp mấy rồi?
1: Dạ con mới học tới lớp 9 thôi.
3: Dạ tuy Mỹ mới học lớp 9 thôi, nhưng mà Mỹ có đầu óc kinh doanh rất tốt và có hướng làm ăn lắm.
1: Dạ tại lúc trước nhà con cũng nghèo nên con phải nghỉ học sớm.
2: Vậy rồi mai mốt á con tính làm nghề gì đặng sinh sống?
1: Dạ con tính kinh doanh một cái gì đó.
3: Dạ đúng rồi, con định mở cho Mỹ một quán cà phê ạ.
0: Nói chung là tới bây giờ con cũng chưa có nghề nghiệp gì.
1: Dạ thì con cũng đang tính là mình kinh doanh rồi đi học nghề thêm thôi ạ.
2: Năm nay con nhiêu tuổi?
1: Dạ năm nay con 22.

0: Tại sao mình chưa bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa với bất cứ một cô gái nào? Tại sao lại như vậy? Mình kinh doanh luôn thành công, mình cũng giàu có, mình không đến nỗi tệ, mà tại sao lại như vậy chứ?
1: Hết giờ làm việc rồi, mình về đi chị Thư.
2: Tụi em về trước đi.
1: Vậy tụi em về trước nha.
2: Ừ.

Anh xin lỗi. Anh không biết là em có bạn trai rồi. Em coi như anh chưa nói gì nha. Anh xin phép.

0: ơi, sao tôi cứ lo cái chuyện tình cảm của thằng con trai mình quá bà.
1: Con trai gì đâu, bộ hết người nó quen rồi hay sao mà nó lại đi quen với con nhỏ bán cà phê.
2: Thì đó, ông nói tôi mới nói. Tôi lo quá đi. Nội á, mà cái chuyện làm ăn là tôi đã lo rồi, bây giờ còn thêm cái chuyện của thằng Bửu nữa. Mà con nhỏ đó đó, nó bán cà phê cái chuyện nó cũng không quan trọng. Nhưng mà cái chính á, tôi dòm nó tôi thấy nó sao sao á. Làm như nó không có thiệt lòng với thằng Bửu là sao á ông.
0: Bà nghĩ vậy hả?
2: Kìa, đi về tới rồi.
3: Bố, qua ba biểu ơi.
4: Dạ.
3: Ngồi xuống đây.
0: Nè, con nghĩ sao mà con lại quen với nhỏ nó vậy con?
4: Con thấy cụ dễ thương mà, hiền lành mà. Với lại cụ bán quán cà phê bình thường, chứ đâu phải quán bán cà phê ôm đâu mà ba má lo gì vậy.
2: Nhưng mà cái quan trọng á, là nó không có nghề nghiệp gì hết trơn á. 22 tuổi rồi mà chưa học cái nghề gì hết à. Còn nói về trình độ văn hóa mới học lớp 9 à.
4: Con thấy có gì đâu, học nghề nhanh mà. Xíu là được rồi.
2: À.
0: Ba hỏi thiệt mày nha. Bộ nguyên cái xóm này không còn con gái để mày quen hay sao? Tự nhiên mày đi quen với cái con nhỏ ở đâu mà xa mút tí tè vậy con?
4: Xa mút tí tè đâu ba. Hình như là con biết là nếu mà từ nhà mình á mà tới nhà cổ là mất khoảng nửa ngày đường ha. Nhanh mà.
0: Rồi, cái kiểu này là tao nghi mày dính mùa mê thuốc lú gì của con nhỏ đó rồi. Nói cái gì ra mày cũng binh vực nó được hết trơn là làm sao?
4: Cái gì mà mùa mê thuốc lú đây ba? Con với cổ yêu nhau thật lòng. Con đồng ý với ba là ở xóm này á con gái nhiều. Nhưng mà con thích có một mình Út Châu thôi. Út Châu thích thằng Đức. Đâu thích con đâu, sao không quen Út Châu được. Ba má cứ gợi con đi. Cuộc sống này á, buồn vui hay sướng khổ gì á, con chịu hết.
0: Nè, ba hỏi thiệt con nè. Con có tìm hiểu kỹ về cái cô gái đó chưa?
4: Dạ rồi, con với cổ quen nhau được 6 tháng. 6 tháng rồi đó.
2: Trời ơi, 6 tháng mà ăn nhầm gì con. Nè, tao nói cho biết, nếu như á mà thật lòng con muốn tiến tới, con phải tìm hiểu cho kỹ. Dù gì á, ba má cũng có mình con thôi. Thành ra ba má cũng muốn có một con dâu á là cho nó giỏi giang để mà nó quán xuyến nhà cửa của mình đây nè.
0: Cái điều quan trọng á là sống phải biết điều một chút. Nghe không?
2: Đó.
4: Chuyện đó thì ba má khỏi lo đi. Cổ vừa giỏi giang nè, vừa lễ phép nè, vừa biết điều nè. Một điều đặc biệt nữa là rất biết làm ăn. Ba má cho con với cổ yêu nhau nha.
0: Ô, vụ đó mày hỏi ý kiến của má mày.
2: Gì? Gì tự nhiên ông đẩy cho tôi à? Chừng nào ông đồng ý á, thì tôi mới đồng ý.
0: Thôi má con đã nói vậy rồi. Thì ba cũng không có cản con. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ thôi nghe. Để mà tìm hiểu cho thật kỹ về cô ta coi làm sao. Nghe không?
4: Dạ, con cảm ơn ba má. Giờ đi vô nhà đây. Cảm ơn nha ba.
0: Hết biết.
5: Hôm qua uống nhiều rượu quá, sai bí tỷ tôi không nhớ gì hết á chú ơi. Nhiều khi mình có tiền cũng đâu có mua được tình cảm thật sự của người ta.
6: Em biết tính anh mà. Mà anh hai ơi, em biết lúc này anh cũng buồn lắm. Hay là lâu lâu anh cứ đi chơi cho nó khuây khỏa.
5: Tôi thấy nhiều khi như chú gì mà hay đó.
6: Nữa anh ghẹo em hoài, hay gì.
5: Tôi nói thiệt mà, chuyện tình cảm chú may mắn hơn tôi nhiều. Cứ làm liều gì mà được. Còn tôi chú thấy không, cứ lận đận cái chuyện này hoài.
6: Vậy hôm nào anh liều đi.
5: Bày gì, tính tôi khác tính chú.
6: Em nói vậy thôi, chọc anh thôi mà. Nhưng mà anh ơi, ông trời đâu có cho ai tất cả, và cũng đâu có lấy đi của ai tất cả đâu, đúng không? Coi như em đi, có may mắn hơn anh trong chuyện tình cảm đào hoa đi nữa, nhưng mà bù lại làm sao em bằng anh trong cái chuyện giàu có thành đạt được, đúng không? Anh hai, em nói chuyện này nếu mà anh hai không có ưng ý á, anh bỏ ngoài tai nha.
5: Chú nói đi.
6: Ở công ty mình đó, em thấy chị Thư cũng được chứ bộ, cũng giỏi giang. Hay là anh sao vậy? Rồi thôi coi như em chưa nói nha.
5: Đúng là Thư dễ thương, giỏi giang, nhưng mà tiếc là cô có bạn trai rồi.
6: Gì có bạn trai? Chị Thư mà có bạn trai rồi hả? Ai nói? Là chính miệng chị nói với anh hả? Rồi thôi xong, vậy thôi thua rồi. Chuyện tình cảm anh đen quá luôn rồi đó.
5: Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai mấy cơ sở trên làng nghề người ta giao hàng, chú coi đóng hàng xong rồi làm thủ tục xuất hàng giùm tôi.
6: Dạ, lát em gặp chị Thư rồi tụi em tiến hành luôn.

0: Anh Đại nè, lập gia đình rồi, anh thấy cuộc sống có gì thay đổi không?
1: Thật ra thì... Ủa? Sao Thư lại hỏi tôi chuyện này?
0: Tại vì em thấy người khác lập gia đình á, thì em không biết. Nhưng mà anh Đại mà lập gia đình, em thấy ngộ ngộ sao á.
1: À, tôi hiểu rồi. Chắc là do ngày trước tôi để lại ấn tượng ăn chơi quá chứ gì.
0: Em không có ý đó nha.
1: Thật ra thì tôi cũng thấy mình thay đổi. Thưa biết không, ban đầu đám cưới đối với tôi giống như là ép buộc vậy đó. Nhưng sau này thì tôi đã thấy mình thay đổi nhiều. Nhất là giai đoạn khi biết mình sắp có con. Nhìn thấy cô ấy mang đứa con của mình trong bụng, đi đứng nặng nề khó khăn lắm, nhưng cô ấy không hề biểu lộ cảm xúc mệt mỏi. Tôi thấy mình quá ích kỷ so với sự hy sinh của cô ấy.
0: Anh Đại đã thay đổi thật sự rồi. Chúc mừng anh.
1: Mà sao có điều này tôi cứ lấn cấn hoài.
0: Điều gì vậy anh?
1: Anh Phi đó. Tôi thấy tình cảm với người ta sao mà đơn giản, còn với ảnh sao mà khó khăn lận đận quá vậy.
0: Sao anh lại hỏi em chuyện này?
1: Thư, thật sự Thư đã có bạn trai rồi hả?
0: Dạ, tại vì lúc đó má em đã mai mối em cho một người ở dưới quê, mà tại má em ép quá cho nên em đã đồng ý người ta rồi.
1: Không lẽ ông này ông không có vợ luôn trời.
0: Nhưng mà sau khi anh Phi ngỏ lời với em, em đã từ chối người ta rồi.
1: Thư đã từ chối người ta rồi hả? Như vậy là anh Phi anh có cơ hội rồi.

0: Bây giờ vậy, nếu mà hai đứa tụi con nhất định đòi ba phải trả tiền cho tụi con trong lúc này thì thật sự là ba hết cách. Đất không bán được thì làm sao ba có tiền đâu ba trả cho tụi con. Tụi con thông cảm cho ba trong lúc này đi ha.
1: Dạ, không phải là tụi con muốn làm khó ba bà, nhưng mà thật sự tụi con bây giờ đang rất là kẹt. Ba coi có cách nào ba xoay sở giùm tụi con đi ba. Nếu như mà ba không lo kịp á thì giờ con chỉ còn hai cách thôi. Một á là con đi dây nóng ở ngoài, hai thì con cầm giấy tờ nhà đó con đi thế chấp ngân hàng. Mà ba với má biết rồi đó, dây ở ngoài lãi cao lắm. Con mà không trả lãi kịp cho người ta á, lãi mẹ đẻ lãi con là con chết luôn á. Còn dây ngân hàng thì cũng khó nữa, sau này không trả cho người ta được á, con với ảnh ra đường ở luôn á ba.

0: Dạ thưa ba, thưa má, con có ý vậy nè. Thôi bây giờ ba với má cứ đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng, rồi đem tiền về cho tụi con. Rồi khi nào ba với má bán được đất rồi đem tiền trả lại ngân hàng, rồi lấy sổ về. Ba với má thấy rồi đó, ba má thì còn có cái để bán, còn vợ chồng con đâu có gì để bán đâu ba má.
1: Ông à, hay là mình cứ làm vậy đi, chứ bây giờ đâu còn cách nào nữa.
2: Thôi được rồi, để sáng mai tôi lấy giấy tờ nhà đó thế chấp ngân hàng để mà vay tiền.
0: Dạ, tụi con cảm ơn ba, cảm ơn má.
2: Ba nghe tôi thật sự không ngờ lại có ngày rơi vào cái hoàn cảnh mà không có tiền, lại phải đi lấy giấy tờ nhà ra thế chấp ngân hàng để mà vay tiền.

0: Cẩn thận em, cẩn thận.
1: Uống nước thì cậu.
0: Dạ.
1: Giang à, bốc hàng xong bên này đó, con dòng xe qua nhà chú Tư Ốc á, bốc hàng lên luôn.
2: Dạ.

0: Ông, khuya rồi, sao ông chịu vô ngủ đi ông?
1: Bà đi ngủ trước đi, tôi chưa có buồn ngủ đâu.
0: Vậy thôi, tôi để cửa cho ông nha. Đừng có thức khuya.

0: Thôi bây giờ ba với má cứ đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng, rồi đem tiền về cho tụi con. Rồi khi nào ba với má bán được đất rồi đem tiền trả lại ngân hàng rồi lấy sổ về.
1: Ba nghe tôi thật sự không ngờ lại có ngày rơi vào cái hoàn cảnh mà không có tiền.

0: Anh hai.
1: Hả?
0: Em đi bộ xíu nha.
1: Ừ.
2: Hạnh. Hả? Chị Út, chị qua lấy mấy mẫu mới sắp xanh cho em.
3: Dạ em sắp xanh rồi.
2: Sao không ở trong nhà mà đi ra đây làm chi vậy?
3: Má em dặn á là sắp

0: Anh chụp mấy mẫu mới để đưa lên trang web hả?
1: Ừ. Anh đưa lên cho nó phong phú.
0: Ừ. Bác gái đâu rồi anh?
1: À, má của anh mới về ra ngoài mua ít đồ cho Hạnh để mang đi Sài Gòn.
0: Anh nghe tin gì về ông Ba Nghê chưa?
1: Tin gì?
0: Em nghe người ta đồn ông Ba Nghê ổng thế chấp giấy tờ nhà đất cho ngân hàng để dây tiền trả nợ đó.
1: Vậy à?
0: Ừ. Hồi đó ổng hàm hố ba cái vụ đất cát gì đó nên dính vào. Rồi bây giờ giá đất chững lại, bán thì không được, để cũng không xong. Vì bao nhiêu vốn liếng của ổng nằm hết ở trong đó.
1: Đáng đời ổng. Ai biểu ngày xưa ổng kiếm tiền bằng cách làm ăn gian dối. Bây giờ tổ đang phạt ổng đó.
0: Em thấy bây giờ ông Ba Nghê có ba đầu sáu tay cũng không thể lấy lại được xưởng. Có thể ổng sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách của làng nghề mình luôn đó.
1: Làm ăn như ổng á, không bị xóa sổ, không bị tay chai khỏi làng nghề mình mới là lạ đó.
0: Thôi, anh lấy mấy cái mẫu để em còn đem về nữa.
1: Ừ. Mấy mẫu này anh mới vẽ xong á.
0: Đẹp
1: quá. Ông Phạm Hải mà thấy được á, là ổng ưng ý liền á.
0: Nói cho anh một bí mật nè. Ông nói với ba em là ông rất thích tay nghề của anh đó.
1: Yeah.

0: Cẩn thận em.
1: Ê, mà anh có dọn dẹp lại phòng ốc hết chưa?
0: Anh dọn xong hết rồi. Một phòng cho má, một phòng cho anh và em.
2: Nè, con có bận công chuyện ở công ty á thì cứ đi đi, nó để má lo được rồi.
0: Dạ, chắc con chạy qua công ty trả xe cho anh Phi rồi con về liền. Má với Hạnh cứ nghỉ ngơi đi ạ.
2: Ờ, thôi con đi đi.
0: Dạ, con xin phép má.
1: Anh nhớ giờ sớm nha em nha.
0: Biết rồi, anh đi nha.

0: Anh à, giờ này anh còn chưa nghỉ làm hả?
1: Ừ.
0: Em mua đồ qua nấu cơm cho anh ăn nè.
1: Muốn làm chi? Để anh chạy ra ngoài đường ăn được rồi.
0: Ăn cơm bụi không tốt cho sức khỏe đâu. Em nấu cơm rồi hai đứa mình cùng ăn nha.
1: À, làm gì á? Để anh phụ làm cho.
0: Thôi anh cứ vô tắm rửa đi. Em nói chút xíu xong liền à.

0: ねえ、
1: うん、
0: sao vậy? Còn nóng hả?
1: Ngon quá.
0: Chọc em hoài.
1: Anh có món này còn ngon hơn món em nấu nữa.
0: Món gì vậy?

0: Alo. Vậy hả? Vậy là tốt rồi. Thành sanh rồi. Mẹ tròn con vuông. Là con gái 3 kg 3.
1: Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh có một cô cháu gái nha.
0: Cảm ơn em.
1: Em sẽ nhắn tin chúc mừng Thành.
2: Bây giờ
1: em cũng nhắn nữa.
2: Ấu rồi đó.
0: Anh sẽ đi thăm mẹ con anh. Đứa nào muốn đi á thì đi cùng anh nha.
1: Em rất cho em đi nữa.
3: Ông à, tôi muốn nói với ông chuyện này mà tôi rất mong được ông ủng hộ.
4: Ngọc Hoàng nói thử tôi nghe coi.
3: Đó là chuyện của Úc Châu nhà mình với thằng Đức đó ông. Tôi thấy mình nên

bác hợp cho tụi nó. Tội nghiệp, hai đứa nó thương nhau lâu rồi mà chưa có được nên vợ nên chồng. Tôi thấy tội lắm ông.

0: 你又唔拆喎？
1: Tụng đã nghĩ tới điều này, nghĩ rằng mình càng cấm cản tụi nó thì càng làm khổ con gái của mình thôi.
2: Ông nghĩ vậy là đúng đó. Ông biết không, gần đây là thằng Đức nó nổi lên trong làng mình như là một người hùng vậy đó. Nếu mà ông cấm cản hoài á, có khi nó nản chí, rồi cái nó quay qua nó thương một người con gái khác á, tội cho con Út Châu lắm.
1: Thôi được rồi, hôm nay bà làm cho tôi một cái bữa cơm thịnh soạn chút, rồi kêu con Út Châu á chạy qua kêu Đức qua đây ăn cơm, rồi tôi nói chuyện với nó.
2: Như vậy là ông đồng ý rồi phải không? Ông tật cũng khó khăn cho nhỏ, khổ sở mấy bữa nay.
1: Sẵn dịp á, tôi mời chú Tư qua ăn cơm nhà mình, rồi tôi bàn một số công việc với chú.
2: Rồi, rồi, tôi vô tôi lấy cái giỏ đi chợ. Tôi á là tôi thương ông nhất luôn á.

0: Dạ, chào mấy anh chị.
1: Ủa, anh chồng.
0: Dạ, chào anh. Anh Chính, anh đem tiền.
2: Út chồng mới tới hả?
0: Dạ. Tối nay qua nhà em ăn cơm nha.
2: Tối nay hả?
0: Ba em mời anh tối nay qua nhà em ăn cơm. Có cả chú Tư Ốc nữa.
2: Thiệt hả?

0: mặt đi ghét vậy không? Giống y như mẹ nó hồi nhỏ vậy đó. Hồi đó á, má sanh nhỏ này cũng cực lắm. Mà hồi xưa nó khó khăn thiếu thốn, đâu phải là đầy đủ như tụi bây giờ đâu.
1: Dạ.
0: Có ai?
1: Dạ để con xuống mở cổng. Anh.
2: Em có sao không?
3: Em... Anh Đại kìa.
1: Chị Tư.
3: Hả?
1: Lần này chị chủ động nha, chứ ổng nhát lắm đó.
3: Cái anh này vô duyên quá à. Lo chuyện người ta.
1: Chị Thư, hai đứa ngồi uống trà đi.
4: Dạ, được rồi.
3: Thôi em lên thăm Hạnh trước nha.

0: điện rồi, nhắc hoàng tướng.
1: Vô. Dạ. Mời chú Tư, bà ba.
2: Được.
1: Con ăn đi con.
3: Dạ. Đức à, từ lúc bà tiến hành hợp đồng mới tới bây giờ, bác chưa có dịp để nói chuyện với con. Hôm nay mời chú Tư với con qua đây ăn bữa cơm thân mật với gia đình, rồi sau đó bàn chuyện luôn.
4: Dạ, con cảm ơn hai bác, cảm ơn chú Tư và cả gia đình của mình. Hôm nay con được ngồi đây dùng cơm thân mật với gia đình là con vui lắm
5: á. Ừ. Nếu vui uống cái đi con.
3: Uống đi con.
5: Dạ, mời anh hai.
1: Dạ, chúc sức khỏe anh.
5: Chị.
1: Dạ, uống đi con. Ăn đi con tự nhiên.
4: Dạ.
1: Ăn đi.
3: Đức à, có chuyện này bác muốn nói cho con. Là thời gian qua đó, bác với chú Tư hiểu sai về con. Con đừng ở trách bác với chú Tư nha. Già rồi, lẩm cẩm lạc hậu rồi. Phải không chú Tư?
5: Dạ.
4: Dạ, con nào dám trách hai bác. Con chỉ sợ hai bác trách ngược lại con. Tại con còn trẻ cho nên suy nghĩ nó chưa có chín chắn. Còn nông nổi bần bột lắm ạ.
5: Thôi, con đừng có nói vậy. Nếu nói con còn trẻ là chú Tư đồng ý. Nhưng mà nếu nói con còn nông nổi bồng bột là chú không có đồng ý đâu. Nếu mà nói nông nổi bồng bột á là phải nói tới cái thằng con trai của tôi nó bất tài vô dụng á. Trời ơi, chú nói thiệt với con nghe, nó mà được một góc của con thôi nghe là chú vui mà chú sung sướng lắm á con ơi. Thiệt á.
4: Dạ. Chú Tư quá khen con.
5: Sao quá khen? Cái đó là chú khen là đúng luôn á. Bây giờ anh hai nhìn kỹ này thấy không? Bây giờ ở cái làng nghề mình nè, nếu nói về tuổi trẻ có ai mà qua được cháu Đức với lại bé Châu con anh không? Đúng không? Làm sao mà khen quá được.
3: Vô đi.
1: Tay.
4: Dạ chú. Dạ con mời bác.
1: Vô đó.
5: Anh hai à, nhắc tới cái chuyện hai đứa nhỏ em mới hỏi thiệt anh nghe. Bây giờ chuyện bé Châu với cháu Đức đây anh tính sao?
1: Sao ông?
3: Nếu mà hai đứa con thật lòng thương nhau đó, thiền Đức, con về con nói với má con á, qua đây thưa chuyện với hai bác. Rồi cuối năm bác cho hai đứa làm đám cưới luôn.
1: Trời ơi, vậy mừng quá rồi con.
4: Dạ, con cảm ơn hai bác.
6: Hôm nay là ba má hoàn toàn đồng ý cho em Đức với Úc Châu sánh duyên cùng với nhau. Thì thôi thì anh chị hai chúc cho hai đứa thì phải vui vẻ hạnh phúc đi không.
4: Cảm ơn anh chị.
1: Con về con thưa chuyện với má con á, mau mau thu xếp đi rồi cái qua đây hai bên gia đình gặp gỡ rồi trao đổi tính ngày giờ luôn.
4: Dạ.
7: Hôm nay nhà mình vui quá, vậy cả nhà mình cũng ly nha.
1: Đúng rồi, vô
7: mời ba má.
1: Hai đứa cũng ly cái coi.
8: Mâm mâm nè.
9: Ơi con để bán cái khăn vô cho con nè.
8: Rồi. Dạ em nghe anh hai.
10: Anh hả? Má đâu rồi? Cho anh gặp má đi.
8: Dạ anh đợi chút xíu. Em xuống kêu má liền. Dạ.
9: Ê, đó. Con nó đòi sữa kìa em chơi. Rồi. Nhờ uống sữa biết rồi.
8: Má ơi má.
11: Má ơi, có anh hai gọi nè.
8: Ừ.
9: Đức
8: kêu má hả?
12: Dạ.
9: Dạ.
8: Là thằng Đức nó thuyết phục được ông bà hai Bình rồi. Nó sắp có vợ rồi đó.

0: Đúng rồi, ba em gọi. Có khi nào ba đổi không ta?
1: Nếu mà ba em không đồng ý, anh sẽ bắt cóc em luôn.
0: Anh dám không?
1: Anh dám chứ.
0: Thì anh ngon, anh bắt em đi.

0: Học hoài vậy anh? Học hoài luôn á, kỳ vậy ta. Cái đứa hoài
1: đâu? Nói cà phê với anh nha. Nói càng xíu giận hoài.
2: Có tiếc nuối những ngày đã qua.
1: Trời ơi ba.

0: Thưa quý vị và các bạn, họa sĩ Hoàng Thị Duyên được biết đến với tên gọi Hoàng Duyên là họa sĩ được yêu thích qua dòng tranh khắc gỗ in màu với hình tượng hoa giả quỳ, loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên. Với phong cách nghệ thuật nhẹ nhàng, thư thái và gần gũi cùng với chất liệu khắc gỗ màu ấm áp, họa sĩ Hoàng Duyên đã thể hiện vẻ đẹp của miền đất Tây Nguyên theo cách riêng của mình. Trang Văn Học Nghệ Thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và tìm hiểu về phong cách sáng tác của họa sĩ Hoàng Duyên. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Khác với những người khác vẽ Tây Nguyên bằng hình tượng nhà dài, buôn làng, những người phụ nữ mang cùi, Hoàng Duyên lại bắt đầu vẽ Tây Nguyên bằng những bông hoa dài mang tên giả quỳ. Loài hoa mà suốt tuổi thơ của mình, Hoàng Duyên đã gắn bó thân thuộc như một người bạn. Để rồi những bức vẽ đầu tiên ở rừng mỹ thuật chính là những cánh hoa và sắc vàng của giả quỳ, loài hoa cao nguyên hoang dã nhưng rực rỡ và có sức sống bền bỉ.
2: Mình nghĩ giống như là một cái duyên rất là sâu khi mà mình vẽ hoa giả quỳ và những tác phẩm của mình thì được mọi người đón nhận rất là yêu quý, và nó tạo thành một cái nét đặc trưng riêng của mình. Và mình cảm giác như là hoa giả quỳ hay mình là người bạn và có thể truyền năng lượng cho nhau để mà tạo thành những cái tác phẩm nghệ thuật.
1: Họa sĩ Hoàng Duyên sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành sư phạm mỹ thuật trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế, hiện đang sinh sống và sáng tác tại phường Buôn Hồ, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từ tình yêu tuổi thơ, giả quỳ bắt đầu hiện diện trong những bức tranh của Hoàng Duyên. Thử qua nhiều chất liệu, Hoàng Duyên bắt đầu dừng lại ở tranh khắc gỗ. Bằng cái chất mộc mạc của gỗ, qua những nét khắc rồi lên màu, một hành trình khá kỳ công để cho ra một sản phẩm cuối cùng. Và khi nhìn lại, người họa sĩ khá hài lòng vì dường như đây là một chất liệu hợp nhất để diễn tả cái chân chất, mộc mạc nhưng cũng đầy nội lực của sức sống cao nguyên. Mỗi một tác phẩm, qua những lần in màu lên tranh, người họa sĩ cảm nhận một chất liệu đặc biệt khi có thể cho ra những gam màu độc đáo, khác cả những hình dung ban đầu mà có thể những chất liệu khác cũng khó lòng thể hiện được.
2: Trong hành trình sáng tạo của mình thì mình chọn đối tượng là hoa giả quỳ, và vì muốn thể hiện tốt nhất cái đối tượng của mình thì mình cũng đã thử thông qua một số chất liệu như là khắc gỗ, rồi sơn mài, sơn đầu hay cả lụa nữa. Tuy nhiên thì mình cảm thấy những chất liệu khác, cái chất liệu khắc gỗ thì nó lại thể hiện tốt được cái sắc vàng cũng như là nét mềm mại cánh hoa. Bên cạnh đó là nó lột tả được cái nội lực của hoa giả quỳ là nó rất là mạnh mẽ. Do vậy là mình thấy cái chất liệu khắc gỗ là phù hợp nên là mình theo đuổi.
1: Cũng là hoa, nhưng mỗi tác phẩm là một sắc thái. Người xem như bắt gặp một ký ức cũ thông qua những bức tranh. Trong những bức tranh ấy, Tây Nguyên hiện ra tinh tế từ những chi tiết nhỏ. Đó là những chiếc cùi của những dân tộc khác nhau được diễn tả sinh động. Trong những bức tranh ấy, người xem như cảm nhận được mọi thứ đang chuyển động. Có chú sóc lẫn khuất đâu đó sau những vòm lá, hay một ly cà phê đang tỏa hương, những quả hồng đang chín, những làn gió trêu đùa trên những khóm hoa, và ở kia là những đứa trẻ tung tăng trên truyền đồ lộng gió. Mùi hương của đất hòa lẫn vào hương thơm cỏ cây mộc mạc mà quyến rũ. Sau nhiều năm theo đuổi và không ngừng sáng tạo, tranh khắc gỗ về hoa giả quỳ của Hoàng Duyên đã tạo nên một phong cách riêng, một cá tính sáng tạo riêng, khó trộn lẫn với một ai khác.
2: Chọn và đi sâu về chất liệu khắc gỗ thì mình thấy là nó có rất nhiều ưu điểm phù hợp với cái đề tài mình chọn. Thứ nhất là nó thể hiện tốt về hoa giả quỳ. Thứ hai nữa là nó thể hiện cái chất đó, ví dụ như là cái chất mộc mạc của tre, nứa và gỗ. Và những cái chất liệu đó thì mình lại thường đưa vào trong tranh. Và trong quá trình in thì mình cảm thấy là nó có những cái sự ngẫu nhiên, những cái hiệu ứng ngẫu nhiên rất là thú vị. Và còn quá trình sáng tác thì mình cũng thấy một số hạn chế, đó là Ví dụ như là mình quá trình khắc đó, mình khắc mà nếu mà gặp thời tiết mưa ẩm đó, thì nó sẽ bị nặng tay đó. Do vậy là mình phải căn về thời gian, thời tiết, với lại là quá trình mà mình thực hiện một tác phẩm đó, thì khá tỉ mỉ, công phu và mất nhiều thời gian.
3: Với Hoàng Duyên, đó là chất liệu của bạn ấy chọn là tranh khắc gỗ màu. Thì với loại dòng tranh khắc gỗ thì rất là ở Việt Nam, số lượng người mà theo cái môn này cũng rất là ít. Và nhất đặc biệt là ở Đắk Lắk thì lại cũng càng ít nữa. Là bạn Hoàng Diên thì được cái là bạn rất là chăm chỉ và miệt mài, và bạn khai thác cái vẻ đẹp của nó trong tranh khắc gỗ. Bạn là người rất là yêu cái môn này, cho nên là bạn rất là thành công trong cái môn này. Điều đó cũng khẳng định được rằng cái ngôn ngữ riêng của bạn ấy là cũng tạo được cái chỗ đứng trong cái mỹ thuật của Đắk Lắk nói chung và mỹ thuật Việt Nam nói riêng.
1: Bền bỉ với chất liệu khắc gỗ và đề tài khoa giả quỳ, điều tưởng như đơn điệu ấy là được Hoàng Duyên thể hiện sinh động với một sức sáng tạo đến bất ngờ. Những bức tranh ấy, hơi thở Tây Nguyên ấy đã hiện diện trong những triển lãm lớn nhỏ, từ triển lãm ở địa phương cho đến các triển lãm khu vực, trong nước. Sắc hoa giả quỳ như một lời chào rực rỡ mà ấm áp. Chính từ những cuộc thi, triển lãm đã cho Hoàng Duyên sự trải nghiệm hơn trong hành trình làm nghệ thuật. Những thành quả đầu tiên là các giải thưởng: giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Đắk Lắk năm 2021; giải B, triển lãm mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2022; giải khuyến khích, giải thưởng Chư Giang Xin giai đoạn 2015-2020; giải C, giải thưởng Chư Giang Xin giai đoạn 2020-2025. Năm 2023, họa sĩ Hoàng Duyên quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, cùng nghỉ dạy để dành trọn thời gian cho nghệ thuật. Khoảng thời gian đó, hàng trăm tác phẩm ra đời cũng với hình ảnh hoa giả quỳ, nhưng với nhiều phong cách, dáng vẻ khác nhau.
2: Mình cũng may mắn là được tham gia những cái sân chơi trong những cái cuộc triển lãm hay là những cuộc thi. Thì đó cũng là động lực và cũng là để một quá trình để mình trưởng thành, cũng cố gắng để mà tích cực tham gia các hoạt động cũng như là mang lại một số thành tích cá nhân cho bản thân mình và động lực cho mình.
4: Với tôi, Hoàng Duyên có một con đường đi rất riêng và là một cái bản sắc riêng của cái mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Họa sĩ Hoàng Duyên đam mê và say mê luôn về hoa giả quỳ, một loài hoa đặc trưng của miền Tây Nguyên, có cái màu sắc rất là rực rỡ, và với một cái tình yêu về hoa, về môi trường, về phong cảnh thiên nhiên của nơi quê hương mình đang sống, họa sĩ Hoàng Duyên đã khắc họa lên toàn bộ các tác phẩm.
1: Được ấp ủ từ rất lâu, đó là triển lãm cá nhân với tranh khắc gỗ và sắc vàng hoa giá quỳ. Ước mơ ấy đang dần trở thành hiện thực khi họa sĩ Hoàng Duyên đã có một cuộc hẹn thành công với nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Trong khoảng thời gian chờ đợi gần 2 năm đó, Hoàng Duyên có nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô liên tục sáng tạo và kịp thực hiện một triển lãm cùng với hai người bạn của mình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 với chủ đề Hoa xuống phố.
2: Trong những năm hoạt động sáng tác vừa rồi thì mình cũng tham gia các cuộc triển lãm, nhưng bình thường quy mô chỉ tham gia một hai bức. Tuy nhiên thì trong cuối năm 2025 thì mình cùng với hai người bạn đã tổ chức một cái cuộc triển lãm nhóm ở Sài Gòn, và mỗi bạn thì cũng góp khá, mỗi bạn hơn 10 bức tranh. Và khi đưa vào Sài Gòn thì cũng tạo được một tiếng wow ở trong đó, mọi người đón nhận và rất là thích thú với những bức tranh hoa xuống phố của nhóm chị em mình.
5: Mình là người bạn đồng hành với Hoàng Duyên từ những cái ngày đầu mà bạn ấy bắt đầu sáng tác, thì mình nhận thấy ở Duyên là có một cái đặc điểm rất là khác người khác, là bạn không bao giờ chấp nhận sự lặp lại, kể là lặp lại chính bản thân mình của thời gian trước đây. Nên là như là năm 2025 thì bọn mình có cùng đồng hành với nhau ở triển lãm hoa xuống phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đấy là bạn ấy đưa hơn 10 bức tranh hoa dã quỳ mà in khắc gỗ màu trên giấy là một cách in gián tiếp bạn ấy đưa xuống. Nhưng mà sau đó khi mà bạn ấy chuẩn bị cho cái dự án mà triển lãm cá nhân á, thì bạn ấy luôn luôn tìm tòi những kỹ thuật mới và cái chất liệu mới để thể hiện hoa dã quỳ làm sao cho khác. Chứ bạn ấy không chấp nhận cái việc mà mình lặp lại một cái mình đã thể hiện rồi. Thì đó là mình rất là nể cái sự sáng tạo, cái sự học hỏi và chấp nhận thử thách của Duyên.
6: Hoàng Duyên là một họa sĩ trẻ, nhưng họa sĩ có những cái nghiên cứu kỹ về cái chất liệu của Tây Nguyên, đó là hoa dã quỳ. Cho nên sáng tác về hoa dã quỳ rất là mạnh mẽ và rất là nỗ lực trong cái phần sáng tác đó. Cho nên là có rất nhiều tác phẩm đẹp để đời về ca ngợi về xứ sở cao nguyên của mình. Mình rất là mến mộ và cũng rất là thích về cái nét vẽ của Hoàng Duyên.
1: Để kịp cho cuộc hẹn vào tháng 11 sắp đến, những ngày qua khi thời điểm cuộc triển lãm cá nhân năm 2026 tại Hà Nội đang đến gần, họa sĩ Hoàng Duyên như chìm vào khối công việc bận rộn. 50 bức tranh dần hiện diện để kể câu chuyện về vùng đất Tây Nguyên.
2: Kế hoạch của mình là sẽ đưa ra ra mắt công chúng người triển lãm khoảng gần 50 bức tranh và với vẫn là cái hình tự chính là hoa dã quỳ. Bên cạnh đó thì ở vị trí trung tâm đó, mình đặt một cái bộ tranh theo cùng tên, đó là loạt tranh chiếc cù của thiếu nữ. Tại vì là mình muốn đưa một cái đặc trưng, một cái giá trị văn hóa bản địa, đó là hình tượng chiếc cùi gắn liền với hình tượng của người phụ nữ của buôn làng. Và đặc biệt thì mình lại chọn là chiếc cùi của thiếu nữ, tức là mình muốn là những cái ngồi được đựng đầy ắp những cái bông hoa dã quỳ, nó thể hiện được sức trẻ, sức sống của tuổi trẻ và những cô gái mộng mơ thông qua những cái bộ tranh chiếc cùi của thiếu nữ.
1: Thời điểm tổ chức triển lãm cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ. Lần này họa sĩ Hoàng Duyên mang dã quỳ về thủ đô với một lời chào đầy yêu thương và trẻ trung.
2: Triển lãm của mình thì mình đặt tên là Hai Dã Quỳ, đó là một lời chào á. Trước tiên là một lời chào của bản thân mình tới đối tượng mà mình vẽ, đó là hoa dã quỳ, cũng như là một lời chào của người thưởng lãm với dã quỳ, và hơn nữa là một lời chào của tác giả tác phẩm tới Hà Nội, đó là cái tên triển lãm của mình. Và mình cũng mong muốn là mang tới người xem, người thưởng lãm một cái giá trị tinh thần đó. Với phong cách nghệ thuật của mình thì rất là nhẹ nhàng, thư thái, và mình nghĩ là sẽ mang lại cho người xem những cái phút giây thật là tuyệt vời trong cái không gian mà mình sắp sửa đưa ra công chúng.
1: Để có những góc nhìn mới mẻ hơn trong triển lãm lần này, họa sĩ Hoàng Duyên cũng thử nghiệm thêm nhiều cách thể hiện trong chất liệu khắc gỗ.
2: Mình cũng muốn tạo một cái thương hiệu riêng, một cái riêng của mình với một cái thế mạnh, một chất liệu. Mỗi họa sĩ thì sẽ chọn cho mình một chất liệu phù hợp, và mình thì chọn khắc gỗ màu để tạo giống như một mảnh ghép, một vườn hoa hội họa của Việt Nam. Trước mắt thì mình đang muốn đưa ra công chúng một loạt những cái bức tranh về chất liệu khắc gỗ được là đối tượng hoa dã quỳ trong thời gian tới. Còn sau đó thì mình vẫn tiếp tục hành trình sáng tạo, mình có thể tìm tòi thêm, thử nghiệm thêm, nhưng mà mình tâm đắc với cái chất liệu mình đang chọn.
1: Khi mùa hoa dã quỳ trên Tây Nguyên nở, cũng là lúc triển lãm mang tên Hai Dã Quỳ của họa sĩ Hoàng Duyên được giới thiệu đến công chúng. Những bức vẽ cuối cùng đang được hoàn thiện để mang vẻ đẹp, tình yêu và khát vọng chia sẻ đến những người yêu mỹ thuật ở thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu bức tranh là bấy nhiêu hình ảnh và tấm chân tình mà họa sĩ Hoàng Duyên dành cho mảnh đất mà mình đang sống. Một Tây Nguyên xinh đẹp, mộc mạc mà ấm áp, đầy quyến rũ, vẫn còn đầy ắp trong tranh của họa sĩ Hoàng Duyên. Từ những màu hoa, những triền đồi đất đỏ, cũng như nhắc nhở mỗi người biết trân trọng, nâng niu vẻ đẹp của thiên nhiên, biết phát huy vẻ đẹp ấy trong một đời sống đầy biến đổi hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang phục nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với sân khấu truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 1946, tiếng súng kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra vô cùng ác liệt ở Hải Phòng. Trong thời khắc sang trang của lịch sử, quân và dân thành phố đã tiên phong thử lửa với kẻ thù. Và Tổ quốc mãi ghi nhớ công lao của những người con Hải Phòng quả cảm trong trận chiến

tiêu biểu bảo vệ nhà hát thành phố. 17 chiến sĩ do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã dũng cảm hy sinh. Đánh giá về sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: cuộc chiến anh dũng của những người con Hải Phòng như cuộc tổng diễn tập thực sự của cả nước. Nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc diễn ra cuộc chiến chống lại cuộc chiến tái xâm lược của quân đội Pháp, sân khấu truyền hình Hải Phòng xin giới thiệu vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ. Vở diễn như một giai điệu bi tráng, mãi nhắc nhớ tới công lao to lớn của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở và lực lượng vệ quốc đoàn. Những thanh niên của Hải Phòng năm ấy đã không màng an nguy, hy sinh tính mạng của bản thân để bảo vệ nhà hát thành phố và những nghệ sĩ trong đó, như bảo vệ cái đẹp cho thế hệ mai sau. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ.

Các nghệ sĩ cứ bình tĩnh. Tiếng đạn cối của giặc bắn về từ cửa 5 triệu thôi, không sao đâu ạ. Kính thưa nhân dân Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ chiến khu 3, thực dân Pháp dã tâm phản bội hiệp định sơ bộ với Việt Nam, dắp tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Trong đó, Hải Phòng là cửa ngõ, là mục tiêu mà chúng quyết chiếm đóng cho bằng được. Vì thế, tên Valui, chỉ huy của Pháp ở Đông Dương từ Sài Gòn, đã chỉ thị cho chỉ huy Depper ngoài Bắc, bức điện nêu rõ. Phải tận dụng thời cơ giao thời, rắc rối này để quyết tâm chiếm bằng được Hải Phòng, củng cố thêm sức mạnh của Pháp ở Việt Nam. Sau khi nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Pháp vào giữa năm nay, năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập nhưng không thành, chúng quyết tâm quay trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Kính thưa bà con Hải Phòng, kính thưa các nghệ sĩ, chúng ta quyết không sợ, không thể để cho tiếng đạn của giặc làm mất đi đời sống tinh thần của chúng ta. Vì vậy, xin bà con hãy bình tĩnh, an vị, thưởng thức nốt đêm nhạc này. Anh em vệ quốc đoàn, về vị trí. Nào, các nghệ sĩ, xin hãy tiếp tục đi ạ.

0: tôi mệt lắm rồi.
1: Ôi trời ơi, đi chạy loạn mới có lù đủ như ông ấy bao giờ đến nơi. Nhanh lên.
0: Bà ơi, bà, tôi.
1: Sao thế?
0: Nghỉ một tí bà ơi.
1: Nghỉ hả? Ôi trời ơi, nghỉ cũng được.
0: Tôi mệt quá rồi.
1: Ôi trời ơi, thế cái ô kia sao không bỏ ra mà che?
0: Cái vali nó nặng như vậy, xách hai tay còn không được thì lấy tay đâu mà che ô?
1: Thế bây giờ ông quyết định chưa? Tiên Lãng hay là Vĩnh Bảo đây?
0: Thì Vĩnh Bảo.
1: Vĩnh Bảo hả?
0: À không, Tiên Lãng bạn.
1: Tiên Lãng.
0: Thuốc lào ngon hơn.
1: Rồi, Tiên Lãng.
0: Mà này, tôi đưa bà vào Tiên Lãng xong là tôi quay lại thành phố đấy nhá.
1: Ông quay lại làm gì?
0: Thì tôi về cùng với anh em vệ quốc đoàn, cùng với mọi người chiến đấu bảo vệ nhà hát, bảo vệ thành phố, đánh đuổi bọn Pháp chứ.
1: Úi giời, ông đánh được ai? Ông thì đánh được ai? Không có lằng nhằng. Theo tôi về Tiên Lãng ở lại đấy. Nhà này chỉ có thằng Quốc là vệ quốc đoàn đánh giặc thôi. Hai cái thân già này ở đâu ở yên đấy cho con yên tâm nhá.
0: Bà đúng là đây là đi đánh giặc nhá, chứ không phải là cái chưa phần đâu mà bà cứ nói như vậy. Bà tìm cái gì?
2: Cái bao diêm tôi để đây mà rõ ràng sợ lại không thấy đâu là sao nhỉ? Ông có cầm tôi không?
0: Đây.
1: Biết ngay mà, giấu đi hút thuốc lào đấy. Mà tôi nói cho ông biết nhá, ông quay lại thành phố tôi cũng theo ông đấy.
0: Bà quay lại làm gì? Bà đánh được ai mà quay lại?
1: Ít nhất là đánh được ông nhá. Suy nghĩ kỹ chưa? Thành phố hay là Tiên Lãng?
0: Thì bà thì ở Tiên Lãng, còn tôi thì ở thành phố.
1: Này, hoặc là cùng Tiên Lãng hoặc là cùng thành phố, chấm hết.
0: Kìa bà, bà có thương tôi đấy thì bà phải cho tôi về thành phố để cùng mấy anh em, cùng với mọi người bảo vệ nhà hát, bảo vệ thành phố. Kìa, bà thương tôi, bà cho tôi quay lại thành phố nhá.
1: Ông có thương tôi, ông phải cho tôi đi theo ông. Vì nếu ông có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao?
0: Kìa, khổ lắm. Bà có thương tôi ấy thì bà phải cho tôi về thành phố để tôi còn bảo vệ thằng Quốc nhà mình. Vì tháng sau ấy là nó ra mắt họ nhà gái rồi.
1: Ông làm cái gì đấy? Nó ra già rồi giữa đường này còn làm trò. Nhưng mà này, chặt thế hay chặt nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vào nghỉ ngơi đi rồi theo tôi về Tiên Lãng cho nó kịp.
3: Dạ, cháu chào hai bác.
0: À, anh Nở.
1: Chào anh.
3: Sao giờ này hai bác mới đi được đến đây ạ?
0: Anh xuống, tôi nhờ anh tí.
3: Này, dạ.
0: Này, bây giờ nhá, anh lựa lời, anh nói với bà nhà tôi để bà đi tản cư nhá.
3: Dạ thưa bác, sao bác lại không đi tản cư ạ?
1: Có, bác có đi chứ, nhưng phải đi cùng ông ấy cơ.
3: Dạ, thế bác không đi ạ?
0: Có, tôi có đi tản cư, nhưng đưa bà đến nơi xong, tôi lại quay về.
3: Thế là thế nào ạ?
0: Thì có nghĩa là tôi đưa bà sang Tiên Lãng tản cư an toàn xong, tôi lại quay về thành phố cùng với các anh vệ quốc đoàn, cùng với mọi người chiến đấu bảo vệ thành phố.
1: Nở ơi, mày nói
0: này, là... Này, đây là trung đội trưởng Đặng Kim Nở nhá. Mày tao, hỗn nở, bạch nhột lại bây giờ như vậy.
3: Dạ, thưa hai bác, theo chỉ đạo từ Ủy ban Bảo vệ thành phố thì tất cả người già và trẻ em đều phải đi tản cư ạ.
0: Đấy nhá, bà đấy.
3: Còn tất cả trung niên và thanh niên thì ở lại thành phố chiến đấu chống giặc ạ.
0: Ừ. Đấy, bà thấy không? Tôi là diện ở lại nhá.
1: Ông sang đi tôi bảo đấy.
0: Thôi, tôi đứng đây với anh Nở được rồi.
1: Cứ sang đi tôi bảo đây.
0: Bác sang một tí.
3: Vâng ạ.
1: Tôi hỏi ông, ông hơn tôi mấy tuổi?
0: Thì tôi hơn bà 7 tuổi.
1: 7 tuổi? Thế mà tôi là bà già, ông mới là trung niên à? Thế hóa ra bao nhiêu năm nay là chị lấy em à? Hả?
0: Không. Trung niên ấy là những người còn sức lực và còn tinh thần chiến đấu. Mà tôi, hai đứa có đủ, bà hiểu không?
4: đêm nào chả lên cơn xiễn, ho sù sụ uế, tôi mà không vuốt ngực cho có mà ngủ được khối ấy. Thế mà đủ mới thiếu à, thiếu mới đủ à.
5: Cốt đấy là ăn hỏng tinh thần, bà hiểu chưa? Quyết định như vậy đi nhá.
4: Này,
0: anh đó.
4: Này.
0: À, thế thằng Quốc nhà tôi nó sinh hoạt có tốt không anh?
3: Hai bác cứ yên tâm, cậu Quốc nhà mình sinh hoạt rất tốt ạ.
0: À, nếu như sinh hoạt không được tốt đấy, anh cứ bảo tôi.
3: Dạ, vâng ạ.
0: À, anh nói này, tình hình có vẻ là căng lắm đúng không anh? Cho nên chúng tôi mới phải đi tản cư như thế này.
3: Dạ, vâng ạ. Tình hình có thể sẽ rất căng đấy ạ. Lần này chúng đã huy động cả một trung đoàn pháo binh Maroc, một trung đoàn chiến xa cơ động, cùng với bộ phận thủy quân, không quân, tổng cộng lên tới hơn 3.000 lính thiện chiến cơ ạ.
0: Hơn 3.000 anh?
3: Vâng.
0: Đây, bà nghe thấy chưa? Hơn 3.000 lính thiện chiến đấy. Chính vì vậy nhá, bên ta phải đông người ở lại.
3: Theo cháu, bác nên đưa bác gái sang Thiên Lãng đi ạ.
4: Thấy chưa? Nghe anh ấy nói gì chưa? Vào nghỉ ngơi rồi đi không muộn.
6: Dạ, cháu chào hai bác ạ.
4: Chào anh ạ.
0: Chào anh.
3: Anh Hùng.
6: Dạ, báo cáo trung đội trưởng, mọi người đã tập trung đầy đủ.
3: Các nghệ sĩ thế nào?
6: Vẫn ăn nghỉ bình thường. Chỉ chờ liên lạc đến là họ rời khỏi nhà hát thôi ạ.
3: Tốt rồi. Mà này, anh kiếm đâu mấy con gà đây?
6: À, đây là mấy con gà bà con đi tản cư không mang theo được. Tôi mua lại để làm liên hoan trên tay anh em nghệ sĩ với trung đội mình. Khổ thân mấy hôm vừa rồi, anh em nghệ sĩ ăn toàn cá nhum khô, chắc là khát nước lắm.
3: Tốt rồi, thế thôi, anh em mình về nhà hát đi. Dạ, cháu chúc hai bác thượng lộ bình an.
0: Vâng, cảm ơn anh.
3: Đến giờ anh em chúng cháu phải về nhà hát rồi. Cháu chào hai bác ạ.
4: Chào anh.
6: Dạ, cháu chào hai bác ạ.
4: Chào anh ạ.
0: Cảm ơn anh.
4: Ông ơi.
0: Có chuyện gì vậy bà?
4: Tình hình là căng lắm phải không ông?
0: Ừ, chắc vậy.
4: Ôi giời ơi, không biết thằng Quốc nhà mình có sao không? Tôi lo lắm ông ạ.
0: Lo lắng cái gì? Bé, nó là con mình. Lớn, nó là con của Tổ quốc. Mà bà không nghe anh Nở nói đấy à?
4: Không có nở nang gì hết. Tranh thủ nghỉ đi rồi theo tôi về Tiên Lãng. Đi đâu là cũng phải có đôi.

0: ạ.
1: Thế bà về đâu?
0: Thì em về Tiên Lãng, nhà em có đứa con cả nhà bà dì nó ở đấy.
1: Này, tôi bảo nhá, bây giờ bà ở đây cùng với bà nhà tôi nghỉ ngơi một chút, rồi hai bà cùng về Tiên Lãng nhá. Tôi qua lại thành phố có chút việc.
0: Thế bà ở đâu?
1: Kia.
0: Bà Xúc ơi. Cái gì đấy?
1: Tôi sẽ giải thích với bà sau. Nhưng mà nhá, bà lựa lời động viên bà về Tiên Lãng cùng với bà. Nếu cần thiết ấy, bà dắt tay hoặc túm cổ lùi thẳng vào Tiên Lãng với bà nhá. Tôi về thành phố có việc, tôi sẽ giải thích sau.
0: Vậy.

0: hai bà ở đây rồi về Tiên Lãng nhá. Tôi cũng về thành phố luôn nhá.
1: Bà Sung ơi, bà Sung ơi.
2: Bà Lan đấy à?
1: Vâng, đi thôi.
2: Đi hả? Thì đi thôi. Ôi giời, đi thôi ông ơi.
1: Để tôi cầm cho bà cái ô nhá.
2: Đi thôi ông ơi. Ông nhà tôi đâu?
1: Thì ông ấy bảo là tôi với bà về Tiên Lãng. Thế còn ông ấy về thành phố rồi.
2: Ôi trời ơi.
1: Sao thế bà Sung ơi? Sao thế bà?
2: Lừa chị à? Việc này thì chết đi chị.
1: Bà Sung ơi. Bà Sung. Thế còn đồ đạc thì sao hả bà? Ôi tôi chết rồi. Bao nhiêu đồ đạc như này thì một mình làm gì được nhỉ? Trời ơi, hai cái vợ chồng như cái bà này cứ như là đang hát cô đầu.

0: Minh, ra đây, ra đây anh bảo, nhanh lên.
1: Anh Hùng gọi em ạ.
0: Ơ,
1: anh gọi em có việc gì đấy ạ?
0: Này, không biết là tình hình như nào nhỉ?
1: Tình hình gì ạ? Anh gọi em ra đây tự dưng hỏi tình hình.
0: Này, Minh ơi, em ở cùng phòng với anh Nở, em có nghe thông tin gì không?
1: Anh cứ nghĩ là em ở cùng phòng với anh Nở thì là có chuyện gì anh ấy cũng tâm sự với em chắc. Thế nhưng anh có việc gì?
0: Anh có tí việc.
1: Việc gì ạ?
0: Anh định về bên quê có tí việc.
1: Ông bà làm sao hả anh?
0: Không, thầy Bu anh vẫn khỏe.
1: Thế anh gọi em ra đây có việc gì ạ?
0: Khổ quá, đã bảo là có tí việc riêng thì em cứ hỏi nhiều ấy.
1: À, chắc là anh Hùng có người yêu ở quê rồi đúng không?
0: Ê, yêu đương gì? Vớ vẩn. Thôi, mày làm việc của mày đi, tao không nói chuyện với mày nữa.
2: Hỏi nhiều.
1: Anh Hùng, kể cho em nghe chuyện chị người yêu của anh đi. Chị làm giáo viên hay ở nhà làm ruộng hay là bia đang làm gì, kể cho em nghe.
0: Chị nào?
1: Cái chị người yêu của anh ấy.
0: Đã bảo làm gì có chị nào?
1: Anh gọi em ra đây nhá, mà không nói thì em sẽ ở đây đến khi nào anh nói thì mới thôi.
0: Ơ kìa, này Minh, mày bị làm sao thế hả? Hâm à?
1: Em chẳng hâm. Chào Trung đội trưởng ạ.
0: Trung đội trưởng ạ.
3: Cậu Minh.
1: Dạ.
3: Bỏ chân xuống, vào lấy phất trần ra lau sạch ghế đi.
1: Vâng ạ.
3: Đồng chí Hùng, đứng lên. Đồng chí ngồi ra kia. Tôi nói cho hai đồng chí nghe, đây là ghế để các nghệ sĩ ngồi biểu diễn, chúng ta phải hết sức trân trọng. Từ nay tất cả chúng ta không ai được ngồi lên ghế này nữa. Rõ chưa?
4: Rõ.
3: Lau đi. Minh này.
1: Dạ.
3: Quần áo thì mang lên gác mái mà phơi, chứ đừng phơi ở đây nhá.
1: Vâng ạ.
0: Trung đội trưởng Nở. Dạ, tôi có việc muốn hỏi ạ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Dạ, tình hình như nào ạ?
3: Sao? Đồng chí hỏi việc đó làm gì?
0: Dạ, tôi muốn để lắm tình hình ạ.
3: Tóm lại thì tình hình không đơn giản đâu. Sẽ căng đấy. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đi.
0: Rõ. Cảm ơn anh ạ.
1: Anh Hùng ơi, tình hình không đơn giản đâu. Sẽ căng đấy. Thế cái chuyện chị người yêu của quê của anh ấy, anh tính thế nào bây giờ?
0: Bỏ.
1: Đang yêu nhau mà nói bỏ là bỏ dễ thế nhỉ?
3: Mời anh vào đây ạ.
5: Anh cho gọi tôi có chuyện gì thế ạ?
3: Mời anh ngồi. Anh ạ, quân Pháp trở mặt, chúng tổ chức tấn công thành phố, cho nên tối nay hoặc chậm nhất là sớm mai liên lạc sẽ đến đưa đoàn văn công chúng ta rời khỏi đây.
5: Mời Trung đội trưởng ngồi.
3: Cảm ơn anh.
5: Không không, anh cứ ngồi lên đây ạ.
3: Cảm ơn anh, tôi ngồi đây được rồi.
5: Quân Pháp thật cháo trở. Thế còn các anh thì sao ạ?
3: Chúng tôi phải ở lại chiến đấu bảo vệ nhà hát anh ạ.
5: Chắc là sẽ có quân tiếp viện tới đây để bảo vệ nhà hát đúng không ạ?
3: Tạm thời thì chưa có lệnh gì cả, cho nên trước mắt sẽ chỉ có chúng tôi thôi.
5: Cái gì? Chỉ có 17 chiến sĩ vệ quốc đoàn để bảo vệ cái nhà hát này. Cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này, mà thì chỉ có 17 người thì làm sao mà bảo vệ được?
3: Nghệ sĩ Minh Đạo, anh là trưởng đoàn, phiền anh báo với anh chị em nghệ sĩ hãy chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng. Liên lạc đến là ta đi ngay đấy. Vậy thôi, xin phép anh.
5: Cả một cái nhà hát nó rộng lớn mênh mông như thế này, Lại có 17 chiến sĩ thì làm sao mà bảo vệ được nhỉ? Không biết là quân tiếp viện đến muộn thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra thì...

0: Em chào nghệ sĩ công sáu ạ.
1: Tớ xin lỗi cậu. Sao? Đang tập bài hát Thiên Thai đấy à?
0: Dạ em... À, nghệ sĩ công sáu ơi, anh có thể dạy em hát bài này được không ạ?
1: Bài này cậu phải nhờ chị Mai thi.
0: Em biết rồi, nhưng mà em ngại chị ấy lắm ạ. À, em mời nghệ sĩ ngồi.
1: Sao? Thế cũng thích bài này à?
0: Dạ, em thì hẳn rồi ạ. Cái quan trọng là đứa kia nó cũng thích anh ạ.
1: Đứa kia là đứa nào? Dạ, bạn gái à?
0: Dạ không ạ, đấy là vợ sắp cưới của em ạ.
1: Không phải bạn gái, mà lại là vợ sắp cưới.
0: Dạ, chả là cậu mợ em có nhắm cho em cái đám là cháu gái của ông bà chủ khu Ba Toa. Ừ. Mà em nghe nói nàng cũng thích bài này anh ạ. Ừ. Em thì hát có ra cái gì đâu, nhưng mà em phải cố tập để em hát cho cô ấy và ông bà chủ khu Ba Toa nghe anh ạ. Dạ.
1: Thế có xinh không?
0: Dạ, em được nhìn mặt đâu mà biết ạ.
1: Không nhìn thấy mặt mà đòi cưới làm vợ. À, đứa hiểu rồi. Có nghĩa là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, hả?
0: Nhưng anh ơi, ông bà chủ khu Ba Toa giàu có lắm anh ạ. Nổi tiếng là giết mổ gia súc gia cầm. Mà em thì lại thích ăn lòng. Để mà một mình em ăn cũng phải hết 1m2 lòng, không cần thả anh ạ.
1: Thế à?
0: Vâng, anh ơi, anh hát mẫu cho em một lần đi anh.
1: Tớ thổi kèn rất giỏi, nhưng hát ấy là cậu phải nhờ chị Mai thi.
0: Em đã nói rồi, em ngại chị ấy lắm ạ. Mỗi lần đứng trước mặt chị ấy, em không nói được câu gì anh ạ. Anh ơi, đây là chuyện nhân duyên cả đời của em đấy anh. Lấy được cháu gái ông bà chủ khu Ba Toa không phải đơn giản đâu. Nó là niềm mơ ước của nửa cái thanh niên Hải Phòng ở đấy anh. Anh ơi, anh hát giúp em một lần đi anh.
1: Tớ nói thật nhá, tớ thổi kèn rất giỏi, tớ hát dở lắm.
0: Thế em tưởng các anh đàn và hát cũng giỏi như nhau chứ à? Giống em, bắn súng hai tay như một. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em tập một mình cũng được ạ.
2: Hai anh em có chuyện gì mà vui thế?
1: À, chào nghệ sĩ Xuân Huấn. Nhờ nghệ sĩ dạy cho cậu ngoài một bài hát. Cậu ấy nhờ tớ, nhưng tớ lại bận quá, tớ phải lên gác ngay nhé. Nhờ cậu nhé.
0: Vâng, em chào nghệ sĩ công sáu ạ.
2: Đâu, đưa tớ xem nào.
0: Dạ, đây ạ.
2: Thiên Thai. Dạ. Bài này Mai thi hát hay lắm. Thế cậu thích bài này là...

0: lắm à?
1: Dạ em thích ạ.
0: Sao lại thích?
1: Thôi anh ơi, cái chuyện này em kể với anh sau, nó dài dòng lắm anh ạ. Anh ơi, anh dạy em hát đi anh.
0: Nói thật là tớ cũng không biết hát.
1: Ơ, thế anh cũng giống nghệ sĩ Công Sáu à?
0: Không, thực ra thì tớ hát nó cũng không đến nỗi nào cả. Nhưng mà có cái lần biểu diễn ở bên Bạch Đằng ấy, đại bác nó nã mạnh quá, tớ hít phải nhiều khói thuốc súng, cho nên là nó bị mất giọng, không lên cao được. Bây giờ cái đoạn lên cao nó cứ như con dê ấy.
1: Dạ thế ạ. Anh ơi, thế tai anh vẫn nghe được chứ ạ?
0: Ừ, tất nhiên, tớ là nhạc công không nghe được còn nói chuyện gì nữa.
1: Vậy bây giờ em hát thử cho anh một lần, chỗ nào không được thì anh chỉnh sửa cho em với nhá.
0: Ừ, hát thử đi xem nào.
1: Dạ vâng ạ. Tiếng, tiếng, tiếng.
0: Tiếng ai hát?
1: À, đúng rồi anh ạ.

0: Trường Duyên.
1: Anh ơi, đoạn này em không dám hát đâu anh ạ.
2: Không, cậu đang hát tốt đấy. Mạnh dạn lên hát tiếp đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hương duyên theo gió.
2: Nó sang bài khác rồi.
1: Anh ơi, cứ đến đoạn này là em bị như thế anh ạ.
2: Thế này, mất nhiều thời gian đây. Bài này mai thi tập phải mất là...
1: Anh ơi, mất bao lâu hả anh?
2: 3 tháng.
1: 3 tháng ạ? Ừ. Anh ơi, sang tháng em đã ra mắt họ nhà gái rồi anh ạ.
2: Hay là khó quá thì đổi bài khác đi.
1: Dạ, bài gì bây giờ anh?
2: Diệt phát xít, diệt bầy chó đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ Cộng Hòa.
1: Anh ơi, hả? Cái bài này em thấy nó cứng lắm. Em chỉ sợ chưa hát xong, nhà gái người ta bỏ về hết anh ạ.
2: Thôi, nếu thế để tớ nói với Mai Thi, cô ấy giúp cậu ngay nhá.
1: Nhưng anh ơi, đứng trước mặt chị ấy...
2: Làm sao?
1: Chị ấy xinh thế, tài thế. Em nhìn thẳng vào ánh mắt chị ấy, mất hết cả tinh thần anh ạ.
2: Thôi được rồi, nếu thế tớ sẽ kèm cậu hát bằng được bài này trước khi ra mắt họ gái nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
2: Cứ yên tâm.
3: À, nghệ sĩ Xuân Huấn đây rồi.
2: Dạ, có chuyện gì vậy anh?
3: Thế Lê Thanh đâu?
2: À, đây rồi.
3: Chào anh. Tớ muốn tranh thủ ý kiến của các cậu một tí. Quân này.
4: Dạ.
3: Cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi họp riêng một tí.
4: Dạ vâng ạ. Vậy em chào các nghệ sĩ ạ. Anh Xuân Huấn ơi. Nhá.
3: Các nghệ sĩ ngồi đi.
2: Vâng ạ.
3: Tớ muốn có ý kiến với các cậu thế này. Trong những ngày chúng ta biểu diễn ở đây và ở đây với anh em vệ quốc đoàn, phải nói rằng là họ rất trân trọng chúng ta, nâng niu chúng ta và lo cho chúng ta từng ly từng tí một. Hai bên đã có tình cảm với nhau. Tình hình thành phố Hải Phòng bây giờ các cậu biết thế nào không?
2: Dạ, như thế nào hả anh?
3: Quân Pháp nó cố tình vi phạm hiệp định sơ bộ, quay lại đánh chiếm thành phố ta. Mà các cậu thử tưởng tượng xem, cả một cái nhà hát nó rộng lớn như thế này mà lại chỉ có 17 anh em chiến sĩ vệ quốc đoàn bảo vệ thì bảo vệ thế nào được?
5: Dạ thưa anh, sao thế được ạ? Phải có quân tiếp viện chứ ạ?
3: Sẽ có quân tiếp viện, nhưng mà nhớ quân tiếp viện đến chậm thì sao?
2: Dạ, thế bây giờ ý anh thế nào ạ?
3: Tớ định thế này, tớ sẽ ở lại, còn Xuân Huấn sẽ thay tớ chỉ huy anh em diễn viên theo liên lạc rời về nơi an toàn.
5: Dạ thưa anh, sao thế được ạ?
3: Nhưng mà khi quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi mà.
5: Dạ thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
3: Thì tớ xin làm chiến sĩ vệ quốc đoàn thứ 18.
2: Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại với anh.
3: Ấy, nghệ sĩ Xuân Huấn đừng ở tớ, mà phải làm như vậy. Tất cả chúng ta đều có quyền rời nhà hát an toàn. Tớ ở lại là vì tớ trân trọng và tớ xúc động tình cảm chiến sĩ đã dành cho tất cả đoàn chúng ta. Nhưng mà quân tiếp viện tới là tớ đuổi theo đoàn thôi.
2: Nếu thế thì tôi cũng sẽ ở lại với anh, chờ quân tiếp viện tới. Nghệ sĩ Công Sáu, ý anh thế nào? Anh có phụ trách đoàn được không?
6: Theo ý của tôi thế này, ai có việc của người đó, vệ quốc đoàn có việc của vệ quốc đoàn. Họ có nhiệm vụ bảo vệ nhà hát, còn chúng ta là nghệ sĩ có nhiệm vụ biểu diễn phục vụ họ, phục vụ khán giả.

0: không thích các anh làm theo kiểu quân tử tàu như thế. Nghệ sĩ thì lãng mạn thật, nhưng không thể để một cách tràn bờ vô lý như vậy. Tôi không đồng ý.
1: Thế nhưng mà tôi cũng chỉ chờ quân tiếp viện tới là tôi lại đuổi theo đoàn, đuổi theo tất cả mọi người thôi mà.
0: Thưa anh, nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao?
2: Thôi, theo tôi, chúng ta biểu quyết đi.
1: Chúng ta biểu quyết.
0: Thưa các anh, có đủ người đâu mà biểu quyết, còn thiếu hai người nữa.
1: Thiếu ai?
0: Mai Thi và Hoàng Sinh. Họ đi từ sáng rồi.
1: Thế Mai Thi và Hoàng Sinh đi có báo cáo cậu không?
2: Dạ tôi không biết, bây giờ tôi mới nghe nói à.
1: Chết thật trình, thành phố căng thẳng như thế này mà lại bỏ đi không báo cáo là thế nào?
0: Thưa các anh, họ ấy là có cái tư tưởng tạch tạch sẽ từ lâu rồi.
2: Nghệ sĩ Công Sáu, anh không thể nói thế được. Chưa đâu vào đâu đã chụp mũ cho đồng đội của mình là tiểu tư sản, như thế là không được.
1: Đúng, tôi cũng nghĩ Mai Thi và Hoàng Sinh không thể là tạch sạch sẽ được.
0: Thú thực với các anh, từ hôm qua tới giờ tôi cũng chán lắm rồi. Ui, nhà hát rung chuyển. Thưa các anh, tôi ngấy lắm rồi.
3: Ôi giời đất, cái đó. Đỡ giúp cho tôi cái.
1: Mai Thi đâu?
3: Trời. Mà
4: các anh ơi, đỡ hộ em
3: để,
4: với.
3: Để anh. Đây đi, bỏ tay anh đỡ cho.
1: Tại sao hai người đi đâu lại không báo cáo là thế nào?
3: Dạ, báo cáo anh là...
4: Dạ, là lỗi của em anh ạ.
1: Lỗi của em à?
4: Dạ, em muốn nhìn ngắm Hải Phòng quá. Thế là vui chân em cứ thế em đi, em quên không báo cáo ạ.
1: Chứ còn Hoàng Sinh thì sao?
3: Dạ, thưa anh.
4: Dạ, cũng là lỗi của em ạ.
1: Lại lỗi của em?
4: Dạ, thế em đi một mình, anh ấy lo lắng chạy theo em ạ.
1: Cái gì đây?
3: Dạ, báo cáo anh, hai anh em lang thang ra khu chợ sắt chơi, gặp bà con buôn bán ở ngoài đấy. Người ta nhận ra được rằng đây là hai nghệ sĩ đã biểu diễn ở trong nhà hát mấy hôm vừa rồi. Thế là họ cho một ít gạo nếp này, rồi có cả khoai nữa. Còn trong cái bao này thì có ngao, sò, cá thu một nắng và mực khô để về cho anh em nghệ sĩ bồi dưỡng.
1: Được. Đi ngắm phố Tam Bạc à? Thế mà phố Tam Bạc ở đâu?
3: Báo cáo anh là cứ ra cửa nhà hát rẽ phải, đi kịch đường đến khu chợ sắt thì đấy là đầu phố Tam Bạc ạ.
4: Mà anh ơi, Hải Phòng có con phố cong cong hình răng lưỡi liềm đẹp lắm anh ạ.
3: Dạ anh ơi, đấy chính là phố Tam Bạc đấy ạ.
1: Thế hai người rủ nhau đi ngắm phố Tam Bạc, thế tại sao lại không báo cáo để toàn đoàn đi ngắm cùng?
3: Dạ chúng em sẽ rút kinh nghiệm ạ.
1: Thôi nhá, tôi đùa nó thôi. Chứ tình hình thành phố bây giờ là căng thẳng lắm, các cậu hiểu không?
3: Vâng ạ.
1: Tất cả ngồi xuống đây, ngồi vào đây. Bây giờ hai người về rồi, tôi cũng tiện thông báo luôn. Tối nay hoặc chậm nhất là sáng ngày mai, liên lạc sẽ tới đưa toàn đoàn chúng ta về nơi an toàn.
3: Thế ạ.
1: Tôi sẽ ở lại.
2: Cả tôi cũng ở lại.
1: Tôi và Xuân Huấn, chúng tôi đã biểu quyết rồi.
4: Thế thì em cũng xin ở lại ạ.
0: Kìa Mai Thi, em nói phải suy nghĩ kỹ chứ.
4: Có sao đâu anh, mình chỉ ở lại đến khi quân tiếp viện đến thôi mà.
0: Nếu quân tiếp viện họ không đến được thì sao? Mai Thi và Hoàng Sinh có hiểu không?
1: Thế ý kiến của Hoàng Sinh thì thế nào?
3: Dạ, thưa anh, ý kiến của em thế này ạ. Sẽ có 3 nghệ sĩ ở lại, đó là nghệ sĩ Minh Đạo, nghệ sĩ Xuân Huấn và nghệ sĩ Hoàng Sinh, có nghĩa là tôi. Chờ khi nào quân tiếp viện đến thì chúng ta sẽ đuổi theo đoàn sau. Còn trước mắt, nghệ sĩ Mai Thi, Lê Thanh và Công Sáu sẽ cùng với đoàn cứ đi trước ạ.
1: Thôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ quyết định thế này. Tôi, Hoàng Sinh và Xuân Huấn sẽ ở lại. Còn Mai Thi, Công Sáu, Lê Thanh chuẩn bị tư trang cùng anh em toàn đoàn theo liên lạc rời thành phố nhá. Thôi. Mọi việc bây giờ chỉ bàn đến đây thôi nhá.
4: Em ơi.
1: Cái gì?
4: Anh cho em nói chuyện với anh một chút ạ.

0: biểu diễn hay sao? Ai là người nhìn nhận những giá trị ấy? Chẳng phải là khán giả hay sao ạ? Linh hồn của nghệ sĩ do khán giả nắm giữ. Vậy thì nếu có phải hy sinh cho điều đó thì cũng là hạnh phúc của em anh ạ.
1: Xin lỗi các nghệ sĩ.
2: Chào Trung đội trưởng ạ.
3: Chào Trung đội trưởng.
4: Chào Trung đội trưởng.
5: Vừa rồi đứng ngoài, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mọi người. Cho tôi được bày tỏ tấm lòng trân trọng nhất của mình tới tất cả các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Công Sáu nói đúng ạ. Chúng ta ai có việc của người đó. Các nghệ sĩ sinh ra là để dành cho âm nhạc, dành cho nghệ thuật, đại diện cho những gì thanh cao mà tất cả mọi người hằng mơ ước. Và chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ những ước mơ đó. Sẽ không có một nghệ sĩ nào ở lại nhà hát cả. Nghệ sĩ là nghệ sĩ, mà vệ quốc đoàn là vệ quốc đoàn. Xin phép cho tôi được nói một câu hình tượng thế này ạ. Đến khi nước nhà hoàn toàn độc lập, có thể thiếu đi vệ quốc đoàn, nhưng không thể thiếu đi những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ được. Nếu phải hy sinh, chúng tôi nguyện hy sinh cho một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ.
4: Xin được cảm ơn Trung đội trưởng. Nhưng mà thưa Trung đội trưởng, đây là quyết định của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
5: Xin lỗi nghệ sĩ Minh Đạo, khi các anh còn đang ở trong nhà hát thì mọi quyền quyết định là ở tôi.
4: Nhưng mà...
5: Xin mọi người hãy chú ý, tôi, Trung đội trưởng thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 89, trung đoàn 41, Đặng Kim Nở ra lệnh. Tất cả anh chị em nghệ sĩ đoàn tuyên truyền văn hóa chiến khu 3 chuẩn bị hành lý tư trang sẵn sàng, liên lạc đến, rời khỏi thành phố.

0: Anh lên thay phiên gác cho em đấy à?
1: Cậu báo cáo tình hình canh gác đi.
0: Báo cáo.
2: Ê, cứ ngồi xuống đây.
0: Dạ, báo cáo anh. Yên lắm anh ạ. Không có động tĩnh gì cả. Em gác mà tí nữa thì ngủ quên. Bởi vì ở phía cầu đất, quân ta tập trung ở đấy rất đông. Rồi phía bờ sông, quân ta cũng tập trung ở đấy. Có khi là bọn Pháp bỏ quên anh em mình ở trong này rồi ạ.
1: Tốt. À, Minh này.
0: Dạ.
1: Lần sau, cậu đừng đi tiểu trên này nhé.
0: Anh nhìn thấy em ạ.
1: Cậu đứng lộ thế kia, sao mà không thấy? Nhà hát là trung tâm văn hóa của thành phố. Mình là người trong nhà hát, mình làm thế, bên ngoài người ta bắt chước thì sao?
0: Anh chỉ lên sớm một tí nữa thôi thì em đã không vi phạm ạ.
1: Ô, thế anh lên muộn à?
0: Dạ không, em nghe thấy tiếng đồng hồ ba chuông ở phòng thương mại điểm. Được một tí nữa thì anh lên, đúng lúc đấy thì em lại mót. Mà em lại có cái tật anh ạ. Nhịn thì em nhịn rất lâu, nhưng mà đã đến khi mà nó đòi ra ấy, thì có dí súng vào đầu em cũng phải cho ra. Với lại em câu xuống đầu cho bọn Pháp nó người.
1: Đây.
0: Dạ.
1: Lần sau ấy mà bị thế cứ gọi thật to là anh lên. Ui giời,
0: em không dám gọi to, sợ các nghệ sĩ đang ngủ thức giấc ạ.
1: Mà này.
0: Dạ.
1: Áo sao lại kiểu gì thế kia? Hả?
0: Em đang phơi áo ạ.
1: Này, cậu giặt khi nào đấy?
0: Không, em có giặt đâu ạ. Cái áo này ấy, em mặc 4 ngày rồi. Nhưng mà em cứ thích phơi để cho nó thơm.

0: Chào Mai Thi.
1: Xin lỗi anh ạ.
0: Không sao. Mai Thi lên đây làm gì vậy?
1: Em đi dạo quanh nhà hát, tiện thể em mang cho anh cốc nước ấm ạ.
0: Ôi thôi chết, phiền Mai Thi quá. Tôi cảm ơn. Mời Mai Thi ngồi.
1: Dạ.
0: Ê, khoan. Mai Thi ngồi đi. À, kìa kìa, quân ta ở phía cầu đất này, phía bờ sông, đang dàn trận đấy. Còn đây, đây là quân Pháp, chúng đang mải đối đầu với quân ta ở hai phía ấy, mà bỏ quên chúng ta ở trong này rồi. Lạ thật, hai bên đánh nhau mà cứ quay lưng lại với nhau, buồn cười thật đấy.
1: À, em nhận ra con đường này rồi, hôm trước em đi thẳng phố này là đến con phố hình trăng lưỡi liềm đấy anh ạ.
0: À, đúng rồi, Mai Thi cứ đi thẳng hướng chợ sắt là tới đầu phố Tăng Bạc đấy.
1: Em nghe nói thẳng phố Cầu Đất là đến ngã tư Chạy Lính phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Thế còn phố Cắt Cụt, phố Cắt Dài nữa, cầu Bến Ngự nữa, nó ở đâu hả anh? Anh Nở, em hỏi anh mà.
0: Mà Mai Thi hỏi gì cơ?
1: Em hỏi Hải Phòng có rộng không?
0: À, Hải Phòng rộng lắm. Trên này sương xuống lạnh lắm. Mai Thi đội tạm cái mũ của tôi đi.
1: Ấy chết, các anh đang làm nhiệm vụ, chúng em ốm thì không sao, chứ các anh ốm thì nguy ạ.
0: Chúng tôi chiến đấu là để bảo vệ những người như Mai Thi mà. Chứ chiến đấu bảo vệ những người ốm yếu thì chúng tôi cũng không muốn đâu.
1: Các anh muốn bảo vệ được người khác thì các anh cũng phải khỏe mạnh thì mới bảo vệ được chứ ạ.
0: Thì tôi là đàn ông, tôi phải nhường.

0: Vừa rồi em lên thấy anh đang viết thư. Chắc là anh viết cho chị nhà.
1: À, tôi chưa có vợ.
0: Thế chắc là anh viết cho người yêu.
1: À không, tôi cũng chưa có người yêu.
0: Trai Hải Phòng như anh mà chưa có người yêu á?
1: Đúng hơn là chưa có ai yêu tôi cả. Mà chắc cũng còn lâu đấy.
0: Sao thế?
1: Tình hình bây giờ đang căng thẳng thế này, cũng chưa biết đến khi nào nước nhà mới hoàn toàn độc lập. Mà những người như tôi thì... Mai Thi đừng cười nhé. Cũng học lỏm được một câu: quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Mà cũng khuya rồi đấy, hay là Mai Thi xuống nghỉ sớm đi.
0: Anh đuổi em à?
1: Không không, tôi
0: em muốn ở đây một lúc nữa. Trăng thu tròn anh nhỉ?
1: Ừ nhỉ, tròn thật. Ngại quá, hôm nay tôi mới nhìn trăng đấy. Mà hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
0: Hôm nay 14.
1: Thế thì mai là rằm, ngày kia trăng còn tròn nữa cơ. Trăng tròn 16 mà.
0: Anh Nở này, anh có nghĩ trong trăng có cõi thiên thai không?
1: Cõi thiên thai, giống như trong bài hát của Mai Thi phải không?
0: Vâng.
1: Cùng Quảng Hàn lạnh lắm, không biết cõi thiên thai có lạnh như thế không nhỉ?
0: Em nghĩ cõi thiên thai ấm áp, sáng sủa và thanh thản nữa. Anh Nở, anh Nở có cõi thiên thai của riêng mình không?
1: Tôi chưa dám nghĩ đến điều ấy. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi giúp ích được cho nhiều người. Chỉ điều ấy thôi. Dẫu có phải hy sinh thì tôi cũng nhẹ lòng. Thế còn Mai Thi, trong hoàn cảnh nhà hát bị bao vây thế này, Mai Thi có lo lắng không?
0: Hòn tên mũi đạn, ai mà không sợ chứ. Nhưng em nghĩ em được làm điều mình thích, mình yêu, mà điều đó lại giúp ích được cho nhiều người, thì em cũng thấy thanh thản anh ạ. Ngày kia trăng tròn phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thế ngày kia anh lại cho em lên đây ngắm trăng nữa nhá.
1: Ngày kia tôi sẽ mời anh chị em cả đoàn lên đây cùng ngắm trăng.
0: Thôi, em ngắm trăng đủ rồi, em đi xuống đây ạ.

0: Chị Hồng, chị Hồng ơi, ôi trời ơi, sao không gọi chị ra chị đỡ cho một tay hả? Cái gì đây?
1: Cái này rất đặc biệt chị ạ.
0: Là cái gì?
1: Là đạn chị ạ. Chị ơi, cái này á, trong ấy các anh cần lắm.
0: Đúng rồi, cái này ấy, người ta gọi là gạo dành cho bọn Tây.
1: Còn kia
0: mới là gạo dành cho vệ quốc đoàn. Lùi ra, lùi ra để chị. Để chị, để chị.
1: Chị, ui, chị ơi, chị ơi. Chị cẩn thận đấy, không nổ.
0: Cái con này chả biết cái gì cả. Đạn thì phải có súng mới nổ chứ. Này, chị đang lo cái chum mắm cái nó bị hỏng đấy kìa.
1: Ui, cái gì mà kinh thế hả chị?
0: Kinh cái gì mà kinh?
1: Ui, kinh lắm.
0: Mùi cá mắm nó phải thế này mới. Này, mày cứ như là tiểu thư ấy. Xuống đây giúp chị anh ấy, xuống đây. Kiểm tra lại cho chị một loạt hàng hóa nhá.
1: Dạ,
0: xem
1: vâng ạ.
0: Chị xem trong sổ sách có trùng khớp không?
1: Nào.
0: 3 tạ gạo.
1: Gạo ạ? À? Đủ rồi chị ơi.
0: 1 yến cá nhâm khô. 1 yến cá ngạnh khô.
1: Đâu là cá nhâm khô, đâu là cá ngạnh khô hả chị?
0: Ôi trời ơi, đây. Mở bên này nha, đây đây. Cá nhâm khô nó ở trong bọc này. Còn cá ngạnh khô ở đây. Đấy. Này, cẩn thận đấy. Ngạnh nó mà đâm vào tay giờ là bốt lắm đấy nhá. Cẩn thận.
1: Vâng ạ. Đúng
0: rồi
1: chị ạ.
0: 5 cân măng khô.
1: Măng khô cũng có rồi chị ơi.
0: 1 yến mắm tôm đặc.
1: Ơ, khổ thân các anh ấy. Ăn toàn đồ khô, xót ruột lắm.
0: Ồ nhỉ. Chờ chị. Thuyền nhà Vương ơi! Thuyền nhà Vương ơi! Cho tôi thêm 50 củ su hào, 50 cái bắp cải, thêm ít rau thơm và rau muống nữa nhá! Chiều ghé thuyền vào đây tôi trả!
2: Này, chị gọi thêm rau rồi cho cánh rồi.
1: Đúng rồi đấy chị ạ.
2: Thế em đã ăn gì chưa?
1: Dạ, em chưa.
2: Chưa à?
1: Dạ.
0: Lại đây chị. Đây. Cầm đấy. Em sang ngay hàng buôn bà bóng mua cho chị 5 cân mực khô gửi vào. Dạ. Cho các anh ấy thỉnh thoảng còn cải thiện. Tiện thể sang phố khách hàng chú Thóng mua 2 cái bánh màn thầu chị em mình ăn lót dạ nhá.
1: Ô chị ơi, có 2 cái bánh thì chị em mình ăn còn thiếu ạ.
0: Ăn tiết kiệm thôi, các anh vệ quốc đoàn còn chưa có cái gì ăn kia kìa. Thôi được rồi, thế thì mua 3 cái được chưa?
1: Dạ vâng ạ.
0: Này, đi đâu đấy?
1: Dạ em...
0: Ố ký con hàng bà bóng bên này. Nhanh nhanh, đi đâu
1: dạ,
0: đây.
1: Vâng ạ.
3: Cháu ơi, cho bác hỏi lán bà Thu Hồng ở đâu?
0: Dạ, cháu là Thu Hồng đấy ạ.
3: Không, bác hỏi lán bà Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt cơ.
0: Dạ, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ.
3: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim á?
0: Dạ vâng.
3: Ủa, sao lại có...
0: Dạ, đây là hàng hóa cháu gửi đi cho trung đội ông Đặng Kim Nở đấy ạ.
3: Đúng
0: dạ
3: rồi.
0: Bác ơi, bác hỏi cháu có việc gì ạ?
3: À, Ủy ban bảo vệ thành phố bảo tôi đến đây gặp bà Thu Hồng để nhận nhiệm vụ.
0: Sao bác không đi tản cư đi? Ủy ban bảo vệ thành phố có lệnh người già và trẻ em phải đi tản cư ngay khỏi thành phố cơ mà.
3: Lệnh trên là như thế. Nhưng tôi và ông nhà tôi xin ở lại giúp anh em chúng nó một chân một tay.
0: Dạ thế ạ.
3: Thế cháu là chỉ huy ở đây à?
0: À dạ không, cháu chỉ là người thu gom đồ thôi. Mà thôi bác cứ gọi thế đi cho tiện ạ.
3: Ôi giời, đi dọc bờ sông mãi mới tìm được cái lán này đấy.
0: Dạ, thế nhà bác ở đâu ạ?
3: Nhà tôi ở Vẻn cô ạ.
0: Vẻn ạ?
3: Ừ.
0: Dạ.
3: Đi đến đây cũng khá mỏi chân.
0: Dạ.
3: Thế giao nhiệm vụ cho tôi thì giao đi.
0: Giao nhiệm vụ ạ?
3: Ừ, tôi bê được, tôi vác được, cái gì tôi cũng làm được.
0: Bác ơi thôi, cái nặng nhọc này thanh niên chúng cháu làm thôi. Chứ còn... À, bác giúp cháu hộ cháu xem cái ang mắm nó có vấn đề gì không ạ? Cháu đang lo nó bị hỏng bác ơi.
3: Thơm, ngon
0: thơm,
3: rồi đấy.
0: Thơm ạ.
3: Nhưng mà chính ra nhớ để hơn một tháng nữa thì sẽ ngon hơn.
0: Dạ. Cháu nói thật với bác chứ, từ ngày cháu đẻ đứa thứ tư xong á, là mũi cháu ngửi kém lắm rồi đấy ạ.
3: Trời đất ơi, trẻ trung thế này mà đã 4 đứa rồi á.
0: Cháu sắp đứa thứ 5 rồi bác ơi.
3: Úi dồi ôi, thế anh ấy làm nghề gì?
0: Dạ, chồng cháu làm ba gác ạ.
3: Thế thì khỏe lắm đấy.
0: Bác ơi, cháu hỏi khí không phải. Bác bỏ lỗi cho cháu nhá.
3: Ừ.
1: Bác có biết chữ không ạ?
2: Biết, tôi biết chữ.
1: Dạ, bác biết chữ ạ?
2: Ừ.
1: Dạ, thế thì mừng quá. Bác giúp cháu. Đây, bác cầm sổ đi. Kiểm tra giúp cháu hàng hóa gửi đến gửi đi xem có đầy đủ không nhá.
2: Tôi được kiểm hàng cái gì?
1: Dạ vâng ạ.
2: Tôi làm được.
1: Dạ vâng, bác ngồi đây ạ.
2: Ừ.
1: Bác ăn gì chưa ạ?
2: Tôi chưa cô ạ.
1: Thế thì bác chờ con Điệp đã mang bánh màn thầu về. Bác ăn cho lót dạ nhá.
2: Cảm ơn cô.

0: Bà ơi, bà hỏi ai đấy ạ?
1: Tôi không hỏi ai cả.
0: Thế bà cần tìm gì ạ?
1: Tôi tìm người.
0: Tìm người? Ngoài trời nắng lắm, bà cứ vào trong này ngồi nghỉ một chút đi ạ.
2: Bà ơi, bà vào trong này ngồi cho đỡ mệt đã.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Thế xe bà để đâu?
1: Tôi đi bộ.
2: Thế nhà bà ở đâu mà bà lại đi bộ đến đây?
1: Nhà tôi ở khu An Biên, gần đền Nghè.
2: Bà dùng tạm cái quạt.
1: Dạ, cảm phiền bà.
2: Đây nó có chum mắm, đầm hơi nhiều ruồi, bà thông cảm.
1: Chum mắm này thơm đấy, nhưng mà để độ một tháng nữa thì ăn sẽ ngon hơn.
2: Ôi dồi ôi, bà giỏi thật đấy. À, thế bà đến đây bà tìm ai đấy?
1: Tôi tìm con gái.
2: Con gái bà?
1: Rõ khổ, cả gia đình tôi đi tản cư. Thế là giữa đường nó quay ngược lại thành phố.
2: Sao thế hả bà?
1: Nhà tôi đã chấm cho cháu một cái đám ở dưới quê, nhưng mà nó không ưng, nên là đi giữa đường nó quay ngược lại. Ôi giời ơi, con với cái, vợ chồng tôi có ai đi tản cư đâu, vội vàng quay hết về thành phố chia nhau ra tìm nó. Tôi thấy người ta nói là thấy cháu nó đang làm ở chỗ cô Thu Hồng, vận chuyển hàng hóa cho vệ quốc đoàn. Thế là tôi vội vã đi tìm, lỡ nga lỡ ngỡ không hiểu thế nào lại đến đây bà. Thế bà có biết cái lán cô Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ sắt đâu không?
2: Cô ấy đây bà.
0: Dạ cháu là Thu Hồng đây bà.
1: Cháu là Thu Hồng bán ngũ kim ở chợ
0: dạ,
1: sắt à?
0: Dạ vâng, cháu là Thu Hồng bán ngũ kim đấy ạ. Thế cô nhà mình tên là gì hả bà?
1: Em nó tên là Lan.
0: Lan ạ?
1: Ừ.
0: Dạ ở đây có ai tên là Lan đâu ạ.
1: Thế tôi lại sai à? Lan ơi, cậu mở đi tìm con mấy ngày hôm nay, con ở đâu? Lan ơi, là Lan ơi.
2: Ôi, bà ơi, bà ơi, bà cứ bình tĩnh đã. Bà đừng lo lắng, bây giờ có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì đâu bà. Nói thật với bà, chả giấu gì bà, tôi cũng cùng cảnh ngộ đi tìm người giống bà đấy.
1: Thế bà cũng đi tìm người à?
2: Vâng, nhận lệnh của Ủy ban Bảo vệ thành phố tôi đến đây nhận nhiệm vụ. Đồng thời tôi cũng đi tìm ông nhà tôi. Hai vợ chồng tôi đi tản cư về Tiên Lãng, giữa đường không nói không rằng ông ấy bỏ tôi giữa đường với đống đồ đạc, ông quay ngoắt về thành phố. Trời ơi, thế là tôi cũng vội vàng quay lại đây đi tìm, mà bây giờ nó tìm thấy đâu chứ lì.
0: Thôi bà ơi, bà cứ ngồi đây nghỉ đi, cháu sẽ lanh quanh mấy mối tìm xem em có em Lan không.
2: Ừ, có, cháu về cho bảo bà ngay nhá.
1: Thế chăm sự nhờ cô nhá.
0: Dạ vâng.
1: Cảm phiền cô tìm em nó giúp tôi nhá.
0: Dạ vâng ạ, cháu đi tìm ông giúp bà luôn.
2: Ôi trời ơi, may quá. Cháu ơi, hỏi bác với nhá.
0: Dạ dạ dạ vâng, hai bà cứ nghỉ
2: phiền
0: đi ạ.
2: Cô.
0: Dạ.
2: Bà ơi, bây giờ tôi với bà ngồi đây chờ tin cô ấy.
1: Tôi ngồi đây được rồi.
2: Bà ngồi.
1: Hồng ơi, Hồng ơi, mày
0: ui. Ông ơi, cho cháu đỡ cho nào. Ông ơi, cái gì đấy hả ông?
3: Thì gạo mút cơ tông đấy.
0: Gạo mút cơ tông là cái gì ạ? À?
3: Thì đạn súng trường mút cơ tông đấy.
0: Thế à? Ông kiếm ở đâu ra mà nhiều thế ạ?
3: Chuyện phải có cách. Mà chỗ này nhá, trung đội của đồng chí nào với thằng Quốc bắn cứ vãi cả ra. Mà những thứ này đấy là cũng chỉ ông mới mò được thôi.
0: Ông ơi, cái điệp đang vừa mang về cho cháu một bao kìa ông kìa.
3: Thật không?
0: Thật.
3: Đâu?
0: Đây, đây ông. Ơ kìa, ông ơi, ông làm sao thế? Ông bỏ cái mũ cháu xem nào. Ông
2: Hồng ơi, cháu cứ để cho ông ấy diễn tiếp.
0: Dạ, là sao hả bà?
2: Ông ấy đang diễn đấy thôi.
0: Diễn ạ? Ông ơi, diễn là thế nào ông?
3: Bà mày đấy.
0: Bà nào ạ?
3: Ừ,
0: bà
3: thì...
0: nào?
3: Vợ ông đấy.
0: Ơ, thì hóa ra bà là vợ ông à? Thế sao ông bảo ông được cử đến đây?
3: Ừ thì tự tao cử tao ở lại không được à?
0: Trời ơi, thế bây giờ phải thế nào hả ông?
3: Mày đứng đuôi ra, để ông sang xin lỗi bà. Đứng ra.
0: Ông ơi.
3: Cái gì?
0: Ông cẩn thận đấy.
3: Ừ. Bà. Bà. Bà cũng tự cử mình ở lại, đúng không? Sao bà lại ở đây? À, tôi hiểu rồi. Bà định nói là ông quay lại giúp con giúp cháu cùng mọi người đánh giặc. Thì tại sao tôi không quay lại được, đúng không? Bà ơi, đây là nơi tôi làm việc. Bà đừng mắng tôi như bà mắng tôi ở nhà nhé. Nuốt cái cục giận ấy xuống. Nuốt xuống. Thoải mái hơn không? Nhẹ nhàng hẳn đi đúng không?
4: Thoải mái hẳn nha.
5: Sao ông phải trốn hả? Bỏ tôi một đống đồ đạc giữa đường như thế là sao? Là sao?
3: Thế đồ đạc mà bỏ hết rồi à?
5: Bỏ rồi còn đâu.
3: Giời ạ. Bao nhiêu năm làm lúc tích cóp có người lấy thứ đồ, vậy mà bà bỏ đi như vậy sao?
5: Đồ đạc làm gì khi không có ông?
3: Thế bà có tiếc không?
5: Đất từng khúc ruột. Nhưng nghĩ lại, ông quay về thành phố vì điều quý giá nhất của nhà mình là thằng Quốc thì cũng thấy vơi vơi. Nói dài, nếu thằng Quốc có mệnh hệ gì, nếu Hải Phòng có làm sao thì đồ đạc quý giá thế thì cũng để làm gì đâu.
3: Đúng. Bà nói như vậy tức là bà thông rồi đấy. À, thế cái điếu bắt cổ của tôi, Mãn Châu Lý, bà cũng bỏ đi rồi à? Điếu bát cổ Mãn Châu Lý bỏ được, bỏ được. Sao? Thôi được rồi, từ hôm nay bỏ thuốc lào.
6: Nhớ cái mồm này đi nhá. Nhớ.
0: Chị Hồng ơi. Chị Điệp, sao đây em? Sao đấy?
7: Mà
0: Mà ơi, Lan ơi,
7: Lan ơi, con bỏ đi đâu mấy ngày hôm nay, cậu mà tìm con mãi. Thôi, ngày mai nhà trai đến dặm ngõ rồi đấy. Thế áo dài con đâu? Quốc đâu? Ôi dồi, cả ô con nữa, trăm cải đồng của con đâu?
0: Mẹ, bây giờ không phải lúc mẹ nói chuyện hạnh phúc của con đâu.
7: Con nói cái gì thế?
0: Có nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều đang xảy ra ở trong thành phố. Cậu với mẹ chỉ lo áo dài và áo ngắn thôi.
7: Ôi, cái con này
0: đang là chuyện của bao người. Cậu mợ chỉ lo cái chuyện riêng của mình thôi.
7: Điền Lan.
6: Điệp, Điệp ơi, có chuyện gì em nói xem nào.
7: Em
6: nói đi.
7: Tên là Lan.
0: Con tên là Điệp. Con đi giúp vệ quốc đoàn. Con tên là Điệp. Không phải là Lan, tiểu thư của mợ nữa đâu.
3: Thì Lan Điệp hay là Điệp Lan gì cũng được. Có việc gì con cứ nói đi.
0: Ông ơi, quân phát đang vây chặt nhà hát rồi. Trong không ra được, ngoài không vào được. Mọi người ơi, trung đội ông Đặng Kim Nở nguy rồi. Nhà hát nguy rồi.

0: Anh Nở ơi, trung đội trưởng Nở ơi, phát súng cho chúng tôi.
1: Ở đây rồi.
2: Xin chào mọi người.
3: Chào trung đội trưởng ạ.
0: Chào trung đội trưởng ạ. Chứ tình hình ở ngoài kia thế nào cho chúng tôi biết chứ, ở trong này sốt ruột lắm.
2: Qua mấy đợt bắn vừa rồi bỗng dưng lại tạm yên anh ạ.
0: Thế à? Dạ. Thế mời trung đội trưởng vào đây ạ.
2: Dạ. Dạ.
0: Mời anh.
3: Mời trung đội trưởng ngồi lên trên này.
2: Cảm ơn anh. Tôi ngồi đây được rồi. Vâng.
0: Trung đội trưởng này, các anh ở ngoài kia cứ chiến đấu, thế nhưng ở trong này chúng tôi lại cứ chơi thôi sao? Bây giờ ấy, thêm một người cầm súng và thêm một kẻ thù phải ngã xuống.
4: Đúng rồi.
0: Hay là anh cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cầm lựu đạn ném vào quân thù, hay là vận chuyển đạn để tiếp tế cho các anh.
4: Đúng đấy.
0: Được không?
2: Anh ạ, à, chúng tôi có 17 người thì chỉ có một khẩu Thompson và 16 khẩu Mosquito cùng cơ số đạn vừa đủ dùng thôi. Mà lúc này được thấy các nghệ sĩ còn nguyên vẹn thế này là chúng tôi mừng lắm rồi. Hiện nay đường tiếp tế đạn dược, lương thực, vũ khí vào đây đều đã bị chặn, cho nên chúng ta phải hết sức tiết kiệm. Và tôi cũng xin báo luôn, khẩu phần ăn cũng sẽ bị giảm đi đấy ạ.
0: Thưa trung đội trưởng, bây giờ ấy, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi chỉ muốn làm được một việc gì để giúp đỡ cho các anh, chứ còn ăn ấy thì cũng chỉ là phụ thôi.
2: Mọi người cứ

0: Bình tĩnh, thế là anh em chúng tôi yên tâm chiến đấu rồi. Dạ. Xin phép anh chị. Minh ơi, cử người canh gác quay về sân khấu. Quốc ơi, anh Hùng ơi, tập trung về sân khấu.
1: Em chào các anh ạ.
2: Vâng, chào các nghệ sĩ ạ.
3: Chào các nghệ sĩ ạ.
4: Các em vào đây, đi vào đây, các em vào đây, vào đây, vào đây.
5: Em mời anh uống nước ạ.
1: Tôi xin.
4: Uống nước đi.
1: Em xin anh ạ.
5: Tôi xin.
4: Uống đi. Ui, nóng đấy.
5: Em mời anh uống nước ạ.
6: Quốc, quay lại đây. Sao lại mất lịch sự như thế? Quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà xin chứ lại. Ok.
7: Em xin ạ.
6: Này này, nóng đấy. Úi giời. Nhìn này.
0: Thưa các nghệ sĩ, thưa anh em Vệ Quốc và sở dĩ hôm nay tôi muốn mọi người tập trung đông đủ tại đây là để nói một việc thế này. Trong trận chiến nhà hát lớn sắp tới đây, rất có thể phần thắng cuối cùng sẽ không thuộc về chúng ta.
1: Sao? Đồng chí nói sao?

0: với anh em chúng tôi thì đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, thậm chí là nguyện ước. Nhưng còn với các nghệ sĩ, tôi thật buồn nếu như các anh, những người nắm giữ phần tốt đẹp, nắm giữ ước mơ của đồng bào ta, lại phải chịu chung cảnh ngộ với chúng tôi. Hiện nay phía chúng ta đang giáo diết trên bàn ngoại giao để đạt được những thỏa thuận có lợi nhất, và tôi cũng hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần cho một cái kết buồn.
1: Sao lại buồn? Nếu như đấy là số phận của chúng ta, hy sinh bên bạn bè, đồng đội, thì chẳng phải là cái kết cũng vui sao?
2: Mai Thi nói đúng đấy. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh không chỉ là nhiệm vụ của vệ quốc đoàn, mà còn là của tất cả những con người có lòng yêu nước nồng nàn. Thưa Trung đội trưởng, tôi không buồn.
0: Nghệ sĩ Xuân Huấn.
3: Thưa các anh, tôi và Lê Thanh đây, chúng tôi sinh ra ở quê. Thuở bé, yêu con gà, con vịt, yêu mương nước, ruộng đồng. Lớn lên thì yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Những tưởng như thế đã là thỏa nguyện. Nhưng qua mấy ngày hôm nay, tôi mới hiểu được rằng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu chỉ giữ những điều đó cho riêng mình. Trung đội trưởng, tôi cũng không buồn.
0: Nghệ sĩ Hoàng Sinh, nghệ sĩ Lê Thanh.
4: Cảm ơn các nghệ sĩ. Cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa Trung đội trưởng, bây giờ thì anh đã hiểu anh chị em nghệ sĩ chúng tôi rồi chứ. Tất cả chúng tôi chỉ muốn là một phần của cuộc chiến này. Thế thôi.
0: Tôi đã hiểu. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho tôi vì những lời nói vừa rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi chúng có thể làm điều gì đó tổn hại tới các anh, chúng phải bước qua xác anh em vệ quốc đoàn chúng tôi đã.
5: Đúng.
4: Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí. Mời Trung đội trưởng ngồi. Mời tất cả các đồng chí ngồi.
2: Các đồng chí ngồi đi.
4: Anh em mình ngồi đi. Vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe tâm tư và ước nguyện của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Bây giờ trong lúc giải lao như thế này thì các đồng chí cũng cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi biết được ước nguyện của mình như thế nào chứ hả? Minh này, hàng ngày anh thấy em rất nhanh nhẹn, vui vẻ. Thế em có nguyện ước gì thì chia sẻ cho anh chị em bọn anh biết đấy.
6: Đứng lên đi.
7: Dạ, thưa các anh các chị, em thì em không có nguyện ước gì cả. Em chỉ mong là sau khi

0: Khi cuộc chiến này kết thúc mà tất cả chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, để em được xem các chị biểu diễn thôi ạ.
1: Để có chỗ còn phơi quần áo nữa.
0: Anh Hùng.
1: Anh ơi, thằng này trước kia là ở bẩn lắm anh ạ.
0: Dạ, em thì em có một cái quá khứ là không được vệ sinh cho lắm. Em có cái tật là em đi một đôi tất từ lúc mới mua đến lúc rách vứt đi mà không cần giặt. Dạ, nhưng mà từ ngày các anh các chị về đây biểu diễn, em vừa đứng gác vừa nghe các anh các chị biểu diễn, không hiểu sao em không chịu nổi cái sự bẩn thỉu của mình, nên em muốn mình lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, thế mới lạ chứ ạ. Em xin hết ạ.
2: Còn Quốc, nguyện ước của em là như thế nào?
3: Em ạ.
2: Ừ.
3: Em không có nguyện ước gì ạ.
0: Kìa Quốc, có nguyện ước gì thì nói đi, không sau này nhớ không có cơ hội để nói đâu.
3: Biết rồi, nhưng mà em không có nguyện ước gì cả.
4: Ôi Quốc ơi, mày thích cái gì thì nói ra nhanh lên. Nói đi.
3: À, em thích ăn lòng ạ.
4: Thôi được rồi, nếu mà cậu ngại, để tớ nói cho. Mai Thi này.
5: Dạ.
4: Cậu Quốc muốn nhờ chị Mai Thi dạy hát bài Thiên Thai, nhưng mà ngại không dám nói.
2: Thế là Mai Thi đã có học trò rồi đấy nhá.
5: Dạ, em rất hân hạnh được hướng dẫn anh Quốc hát ạ.
4: Đấy, thế được chưa? Cảm ơn.
3: Em cảm ơn chị.
2: Ui. Thế còn Hùng, đến em đấy. Nguyện ước của em là thế nào?
0: Kìa anh Hùng, đứng lên.
1: Dạ, thưa các anh các chị, cá nhân em thì không nguyện ước gì ạ.
0: Cái chuyện chị người yêu của anh ở quê đâu?
1: Bỏ rồi cơ mà.
0: Thôi nói đi.
1: Dạ. Em xin phép về gác.
2: Dạ thưa trung đội trưởng, cái việc này để tôi ạ. Này, đi ra đây với anh.
1: Ra đây với anh chị.
2: Hôm nay, thế quê của em là ở đâu nhỉ?
6: Dạ, Thủy Nguyên ạ.
2: Thủy Nguyên, một vùng quê rất đẹp. Thế còn cái cô mà em đòi bỏ thì ở đâu, quê đâu?
6: Ở Làng Bên ạ.
2: Làng Bên. Làng Bên thì cũng là Thủy Nguyên chúng mình, nhưng còn gì nữa.
4: Đúng rồi đấy anh ạ. Ở bên Thủy Nguyên đầu xuân có lễ hội đánh đu hát đúng hay lắm.
6: Dạ đúng rồi.
2: Thế là hai người quen nhau trong cái lúc đu với nhau à?
6: Dạ không ạ, bọn em quen nhau trong lúc mà đánh đu ạ.
2: Ừ đúng rồi.
6: Vâng.
2: Trong lúc đánh đu đấy.
6: Vâng ạ.
2: Thế như nào?
6: Dạ em đánh đu.
2: Cô ấy đứng xem.
6: Em thấy cô ấy đứng xem. Em hăng lên. Em làm đủ một vòng. Thế là đu gãy. Em căng tõm xuống mương ngay gần cô ấy. Lúc em lắp ngóp bò lên, em bò thế nào lại sang nhầm bên bờ phía làng cô ấy đứng. Dạ em ngẩng lên thì thấy cô ấy ướt sũng ạ.
2: Này, tình yêu của các em ấy là rất lãng mạn ấy. Này, thế hai người rất nhớ nhau hả?
6: Dạ không ạ. Dạ em muốn gặp cô ấy để gửi cho cô ấy một lá thư. Nhưng tình hình giờ như thế này, dạ em không biết mà làm cách nào để gửi được ạ.
2: Thế cô ấy tên là gì?
6: Dạ cô ấy tên là...
2: Ôi, sao đấy cô ấy? Chắc là tên hơi xấu đúng không?
6: Dạ không xấu, không xấu đâu ạ. Chỉ hơi lạ thôi.
2: Hơi lạ?
6: Vâng ạ.
2: Thế là tên nào?
6: Cô ấy tên là Xuân.
2: Xuân.
1: Xuân.
3: Xuân, Xuân anh ạ.
1: Xuân, Xuân,
3: Xuân,
1: Xuân. Anh gọi là Xuân rồi còn...
3: Anh ơi, thế tại sao không đặt tên là Xuân mà đặt tên là Xuân hả anh?
6: Khổ, em gái cô ấy tên là Xẻ.
1: Xuân Xẻ.
3: Xuân Xẻ.
2: Anh thấy tên là Xuân Xẻ cũng rất hay không ạ?
6: Dạ vâng ạ.
2: Thế bây giờ em định viết gì cho cô ấy nào?
6: Dạ, em muốn gặp cô ấy để gỡ bỏ lời hẹn thề. Để cô ấy còn đi lấy chồng ạ.
2: Trời ơi, sao lại bi quan thế? Thế nhớ tất cả chúng ta còn sống thì sao? Hoặc chí ít mình em còn sống thì sao? Hả?
6: Dạ nhưng mà em...
5: Anh Hùng, em có cách ạ.
2: Mai Thi có cách à?
5: Tất cả chúng ta cùng lấy giấy bút ra, chép lại bức thư của anh Hùng, mỗi người cất vào túi áo một bảng. Để nếu có hy sinh tất cả thì trong mỗi túi áo của chúng ta đều có bức thư của anh Hùng gửi cho cô Xoan.
0: Đúng rồi đấy.
2: Cách này của Mai Thi hay lắm.
6: Nhưng mà đây là việc riêng của tôi mà.
1: Anh Hùng, giờ phút này thì làm gì còn việc riêng nữa. Bây giờ đó là việc chung của anh em vệ quốc đoàn chúng ta
5: và của cả chúng em nữa ạ.
6: Anh ơi, anh để cho xóa một cái câu cuối này nhá.
0: Chắc là viết bậy bạ gì đây.

0: nói gì? Ngu nhân, mai thi đi lấy giấy bút đi em.
1: Dạ. Khoan đã, vẫn còn một bức thư nữa, chúng ta cũng nên làm như thế.
0: Của ai ạ? Mai Thi.
1: Anh Nở, bức thư anh viết trên ban công đêm trăng ấy đâu rồi? Anh có thể cho mọi người chép lại được không?
2: À, anh Nở có người yêu.
0: Yêu đương gì?
1: Thì anh cứ mạnh dạn cho mọi người biết đi.
3: Nhưng mà có cái gì đâu.
1: Nếu như không có gì thì sao anh phải ngại?
0: Ừ, đúng rồi.
3: Ừ, bởi vì tôi không định gửi bức thư ấy đi.
0: Thưa Trung đội trưởng, Trung đội trưởng viết cái gì trong đó?
3: Có gì đâu anh.
0: Mai Thi đọc giúp anh.
1: Dạ, thôi ạ.
0: Nào.
1: Thầy mẹ kính yêu, có thể đây là những lời cuối cùng của con

0: Định cho một trung đoàn tiến xa vây chặt nhà hát, xin trung đội trưởng cho mệnh lệnh.
1: Anh em vệ quốc mạng!

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức vở kịch nói Khúc Vĩ Cầm Đỏ do tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch Nói Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật trong thành phố biểu diễn. Những giờ phút thăng hoa trong những cung bậc cảm xúc tại chính nơi đây vào ngày này cách đây 75 năm trong cuộc chiến khốc liệt và cam go với kẻ thù đã phần nào tái hiện ý chí và lòng dũng cảm của thanh niên Hải Phòng trong công cuộc bảo vệ thành phố và đất nước. Khúc ca ca ngợi công lao, sự hy sinh của các anh sẽ còn vang mãi mai sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong sân khấu truyền hình Hải Phòng những số tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026, sáng nay ngày 11 tháng 10, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đến thăm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết gửi lời chúc mừng đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày truyền thống doanh nhân Việt Nam, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để phối hợp tháo gỡ. Cùng với đó, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk ngày càng phát triển vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước, phường Tân An và công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, xã Chùa Đăng. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần, năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, ngày 11 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị đồng hành. Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số, liên kết chuỗi, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và truyền thông. Thông qua các thỏa thuận hợp tác, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị đồng hành hướng đến tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên, xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển chung của địa phương. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức ngày hội khám sức khỏe toàn dân. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa đã tham dự ngày hội.
1: 6.000 người dân tại các thôn, khu phố tham gia ngày hội, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và các đối tượng có nhu cầu được chăm sóc, tư vấn và khám sức khỏe. Ngoài khám tổng quát, tầm soát một số bệnh thường gặp, tư vấn dinh dưỡng, phòng bệnh, lối sống lành mạnh, người dân còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID để cập nhật thông tin sức khỏe điện tử, hướng dẫn các tiện ích số trong khám chữa bệnh, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vì một cộng đồng khỏe mạnh. Ngày hội đã đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, khám sàng lọc định kỳ trên địa bàn phường.
0: Theo đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 350 đến 400 dự án đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt từ 12 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đề án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển cao nguyên duyên hải, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
1: Theo đó, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế gắn với không gian phát triển cao nguyên duyên hải, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng kết nối vùng cao nguyên duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển, logistics, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, vốn ngân sách FDI, PPP, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng văn hóa phục vụ nhà đầu tư chuyên nghiệp, chủ động tìm kiếm và kết nối nhà đầu tư, xây dựng bản đồ số xúc tiến đầu tư, tích hợp quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị số 30 về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, cháy rừng và các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.
2: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino xuất hiện từ tháng 6 năm 2026 với xác suất đại cường độ rất mạnh trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 khoảng 98%. Hiện tượng này dự kiến giảm dần trong tháng 1 đến tháng 3 năm 2027 và có thể kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Nguy cơ hạn hán thiếu nước trên diện rộng được cảnh báo từ tháng 11 năm 2026 đến khoảng tháng 5 năm 2027. Tại Đắk Lắk, từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Lượng mưa tại phía Tây được dự báo thấp hơn 20-30%, trong khi phía Đông thấp hơn 25-35%. Trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 4 năm 2027, lượng mưa tiếp tục có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ động kích hoạt giải pháp ở mức rủi ro rất cao. Mục tiêu là bảo đảm không để thiếu nước sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, thường xuyên cập nhật điều chỉnh phương án theo các bản tin dự báo mới. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì sản xuất nông nghiệp, phòng ngừa cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước cùng các loại hình thiên tai trong mùa khô 2026-2027 tại Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk đạt 8,22%, chưa đạt kịch bản đề ra. Điều này đặt ra yêu cầu trong quý tư, toàn tỉnh cần bứt phá mạnh mẽ để đạt mức tăng trưởng khoảng 13,6%, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung cả nước đạt mức tăng trưởng 2 con số. Để đạt mục tiêu này, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đang chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang tạo ra sản phẩm cụ thể, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân đầu tư công và khơi thông mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng.
1: Trong quý 2, tổ hợp nhà máy điện gió Chư Né và Cà Rông Búp với tổng công suất 200 MW đã được đưa vào vận hành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời tạo động lực lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án nhà máy điện và trạm biến áp trên địa bàn trong khoảng 2 tháng gần đây.
3: Việc đầu tiên đó là cái đóng góp cho cái địa phương về các cái khoản thu, đặc biệt là cái việc là thúc đẩy cái việc tăng trưởng hai con số của chính quyền địa phương.
4: Ngay khi là có chấp thuận được chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo thì địa phương đang rất tích cực để cập nhật các cái quy hoạch có liên quan cũng như tạo điều kiện về bàn giao mặt bằng sớm với nhà đầu tư.
1: Cùng với công nghiệp, hạ tầng giao thông và đầu tư công được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.
5: Cố gắng là coi như hoàn thành được cái nhiệm vụ của tỉnh giao là trong năm là hoàn thành được 100% giải ngân cái vốn và coi như là cũng đăng ký với lại coi như ủy ban tỉnh là giải ngân theo từng tháng từng quý.
1: Kiên định phương châm hành động sáu rõ ngay từ đầu năm, Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai và giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 40 dự án với tổng vốn trên 33.340 tỷ đồng, thành lập mới 2.830 doanh nghiệp, tăng gần 20%.
6: Đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án. Và đây là một trong những bước rất là quan trọng để tạo lập ra một cái không gian phát triển cũng như xác định các cái nhiệm vụ cụ thể trong thu hút đầu tư.
1: Với tinh thần tăng tốc và hành động quyết liệt, Đắk Lắk đang tập trung siết chặt kỷ luật hành chính, tập trung cao độ cho giải ngân đầu tư công và tháo

0: gỡ dứt điểm ách tắc giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026, tạo đà bứt phá vững chắc cho năm 2027 và những năm tiếp theo.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, V-League 2026-2027 tiếp tục sôi nổi và hấp dẫn. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1. Đội khách có trận đấu ấn tượng và vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 và đến phút thứ 19, Hải Phòng FC cân bằng tỷ số 1 đều trên chấm 11m. Sang hiệp 2 thế trận giằng co nhưng Thanh Hóa vẫn biết cách để tạo nên sự khác biệt. Phút thứ 57, Matheus phối hợp với Damos để ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Chuyển sang thông tin về các giải vô địch quốc gia châu Âu. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Real Madrid đã thắng nhọc nhằn Villarreal trước khi bước vào loạt trận cúp C1 châu Âu gặp câu lạc bộ AS Roma vào giữa tuần sau. Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Villarreal tại vòng 8 La Liga nhờ sự tỏa sáng của bom tấn Gian Diomande. Trong tình thế chỉ còn 10 người trên sân, Real Madrid vất vả bảo vệ tỷ số 1-0 trước Villarreal cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mourinho có được 18 điểm và tiếp tục bám được Barcelona trên đường đua vịt La Liga. Trước khi Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trong trận gặp Villarreal, Barcelona đã thể hiện sức mạnh bằng việc đè bẹp Getafe 3-0. Chiến thắng này giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 24 điểm sau 8 trận toàn thắng, hơn 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Atletico Madrid và hơn 6 điểm so với vị trí thứ 3 của Real Madrid. Tại Pháp là vòng đấu thứ 6 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Le Mans. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Enrique đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có cùng 11 điểm như Lyon và Paris FC, nhưng kém chỉ số phụ, kém 2 điểm so với vị trí nhì bảng của Lille và 3 điểm so với ngôi đầu bảng của Monaco. Trận thắng ở giải quốc nội là bước chạy đà thuận lợi cho Paris Saint-Germain trước khi có trận đại chiến với Man City tại cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới. Trong số các ứng cử viên vô địch cúp C1 châu Âu, Bayern Munich là cái tên duy nhất sảy chân ở giải quốc nội tại loạt trận đêm ngày 10 và rạng sáng 11 tháng 10. Bayern Munich đã bị Augsburg cầm hòa 2 đều tại vùng 5 Bundesliga. Mang chi điểm này khiến Bayern Munich lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu từ tay của Dortmund. Hiện tại Bayern Munich đang đứng nhì bảng với 1 điểm và kém 2 điểm so với Dortmund. Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, câu lạc bộ Chelsea đã thăng tiến mạnh mẽ trong khi Man U gây thất vọng, Arsenal đe dọa ngôi đầu bảng. Man U gây thất vọng khi bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1 đều ở phút bù giờ dù được chơi hơn người trên sân nhà Old Trafford. Trận hòa này khiến Quỷ Đỏ chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 6 điểm sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, trận hòa Man U giúp Tottenham Hotspur thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và leo lên vị trí thứ 18 với 3 điểm. Coventry rơi xuống vị trí áp chót khi có cùng 3 điểm, nhưng kém Tottenham Hotspur chỉ số phụ. Fulham bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng với 2 điểm có trọng tài. Tay vợt Thượng Hải Master, tay vợt Carlos Alcaraz có màn trình diễn ấn tượng trước tay vợt Cerundolo để giành chiến thắng chóng vánh. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Alcaraz thi đấu vô cùng áp đảo trước Cerundolo. Anh có nhiều pha bóng uy lực và chính xác, qua đó bảo vệ toàn bộ các game cầm giao bóng. Ngoài ra, tiểu Nadal còn giành break point ở game 6 để thắng số 3 trong set 1. Sang set 2, tình hình không hề diễn ra khả quan hơn với Cerundolo. Cerundolo thi đấu rất vội, đánh lỗi nhiều nên để Alcaraz bẻ game cầm giao bóng tới 2 lần. Nhờ vậy, Alcaraz tiếp tục có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3. Chiến thắng thần tốc sau 2 set và 1 giờ 7 phút thi đấu đưa Alcaraz đến với vòng 3 Thượng Hải Master. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Bussi và Bus. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lịch sử ra đời, gánh vác sứ mệnh cao cả lãnh đạo dân tộc Việt Nam, giành những thắng lợi vĩ đại. Đó cũng là chặng đường gần một thế kỷ Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng và trưởng thành. Trong những trang vàng lịch sử của mình, các kỳ đại hội đảng là những mốc son hội tụ tinh hoa trí tuệ và quyết tâm của toàn đảng và của cả dân tộc. Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã tiến hành 13 kỳ đại hội với những bước trưởng thành, phát triển và luôn luôn đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của Tổ quốc. Mỗi một kỳ đại hội đều mang một sứ mệnh lịch sử, là dấu mốc ra đời của những quyết sách chuyển xoay vận mệnh dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước đi lên. Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhiều phong trào đấu tranh sôi động, quyết liệt trong cả nước, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thực dân Pháp tiến hành đàn áp khốc liệt, hệ thống tổ chức đảng bị tổn thất, phong trào cách mạng gặp khó khăn chồng chất. Với bản lĩnh và ý chí cách mạng kiên cường, những chiến sĩ Cộng sản bất chấp hiểm nguy, tích cực hoạt động khôi phục phong trào cách mạng. Đến đầu năm 1935, phong trào cách mạng ở Đông Dương được phục hồi, đặt yêu cầu Đảng phải đề ra những chủ trương mới, kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng đi tới. Trước tình hình đó, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935 tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã thảo luận và thông qua 20 văn kiện quan trọng, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đảng và của phong trào cách mạng trong thời gian trước mắt. Trong đó có 3 nhiệm vụ chính mà toàn Đảng phải tập trung thực hiện đưa cách mạng tiến lên. Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần trách nhiệm to lớn với dân tộc, tinh thần quốc tế vô sản và nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của toàn Đảng. Trong hoàn cảnh khó khăn cũng như thử thách khắc nghiệt, vẫn tin tưởng vào đội ngũ chiến sĩ tiên phong, tin tưởng vào quần chúng nhân dân. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 1 do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã nhanh chóng đi vào các phong trào cách mạng và đưa đến những thắng lợi rất to lớn của dân tộc ta. Thắng lợi của phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chống nguy cơ chiến tranh và chủ nghĩa phát xít những năm 1936-1939, thắng lợi của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1939-1945, đưa đến thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra kỷ nguyên rực rỡ trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do, gắn liền chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần đại hội, trên cơ sở những quyết sách mới, Đảng đã giành những thắng lợi rất quan trọng trong những năm đầu của kháng chiến kiến quốc vĩ đại, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. Đến đầu thập niên 50 thế kỷ 20, những biến đổi của điều kiện lịch sử trong nước và quốc tế đã đặt ra yêu cầu Đảng phải bổ sung và phát triển đường lối cách mạng nhằm mục tiêu đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Tại tỉnh Tuyên Quang hôm nay, gần 75 năm về trước, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951, trong khu rừng Nà Loáng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra một sự kiện trọng đại, Đại hội lần thứ hai của Đảng. Hơn 200 đại biểu trong toàn quốc đã tụ hội về đây để bàn những quyết sách lớn nhằm đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, với hai nhiệm vụ chính của Đảng trong giai đoạn này là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam, đề ra những chính sách và biện pháp tích cực để hoàn thành hai nhiệm vụ đó. Đại hội bàn và thông qua chính cương Đảng Lao động Việt Nam. Cương lĩnh xác định cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Cho nên con đường tất yếu của nó là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cương lĩnh chính trị thứ ba của Đảng, thể hiện sự phát triển về lý luận cách mạng, thể hiện tầm nhìn về quy luật đi lên của cách mạng.

0: Việt Nam. Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một đảng cách mạng riêng. Ở Việt Nam, đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 do đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng.
1: Và với những quyết sách lịch sử của Đại hội 2 thì chúng ta thấy trên thực tiễn đã thể hiện cái sự trưởng thành vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đặc biệt là về đạo đức cách mạng để xây dựng đảng. Như Bác Hồ đã nói, làm sao phải xây dựng một đảng cách mạng là đạo đức, là văn minh để đưa cuộc kháng chiến kiến quốc của quân và dân ta đi tới thắng lợi cuối cùng.
0: Những quyết sách của Đại hội lần thứ 2 của Đảng là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ dựa vào sức mình là chính. Những thắng lợi về chính trị, về kinh tế, về văn hóa kháng chiến, về ngoại giao, đặc biệt là thắng lợi về mặt quân sự mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi vẻ vang. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhưng đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Trong bối cảnh đó, tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 2 của Đảng tiếp tục được quán triệt, là cơ sở để Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong công cuộc khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa diễn ra sôi động ở miền Bắc và phong trào đấu tranh của miền Nam chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới, của đế quốc Mỹ và tay sai. Đến năm 1960, cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng phải khẳng định đường lối chiến lược, bước đi chính sách và kiện toàn sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay, Trung tâm Quốc gia về đào tạo cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị, Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu lý luận, khoa học chính trị, những năm 60 của thế kỷ trước mang tên là Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Tại đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960. Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng trang trọng tuyên bố, Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Và đó cũng là quyết sách nổi bật nhất của Đại hội với mục tiêu chung trước mắt là giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trên cả nước. Đây chính là tư duy độc đáo trong nắm bắt và vận dụng quy luật thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 do đồng chí Lê Duẩn làm bí thư thứ nhất, đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 3 là nguồn ánh sáng cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 3 của Đảng, quân và dân miền Bắc hăng say thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt, quân và dân miền Nam anh dũng lần lượt đánh bại những nỗ lực chiến tranh xâm lược cao nhất của đế quốc Mỹ và tay sai. Dưới sự chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước, dân tộc ta đã giành thắng lợi trọn vẹn vào 30 tháng 4 năm 1975, Giang Sơn thu về một mối.

0: Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vẻ vang. Đất nước thống nhất nhưng phải đối diện những khó khăn, thử thách to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng đứng trước đòi hỏi phải đề ra đường lối đưa cả nước đi lên. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976, Đại hội lần thứ tư của Đảng đã tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rút ra những bài học thành công của cuộc kháng chiến vĩ đại, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài đối với sự nghiệp giữ nước. Đại hội quyết định đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định này có một ý nghĩa lớn lao, thể hiện nhất quán một tầm nhìn, một mục tiêu Đảng đã đề ra ngay từ ngày thành lập. Đại hội đã thông qua nhiều quyết định quan trọng để triển khai thực hiện đường lối đó. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4 do đồng chí Lê Duẩn làm Tổng Bí thư.
1: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là ngày hội của chúng ta. Hãy biến cả nước ta và mọi địa phương, mọi đơn vị thành những công trường xây dựng vĩ đại, tràn ngập khí thế cách mạng tiến lên.
0: Nghị quyết đại hội lần thứ tư của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa rộng khắp trên cả nước. Trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ tư là 5 năm đất nước đạt được những thành tựu bước đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian chúng ta đối diện với nhiều khó khăn thử thách. Hậu quả chiến tranh nặng nề, chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, thiên tai dồn dập. Bên cạnh đó, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, tư duy quản lý kinh tế xã hội lại chậm được đổi mới. Đất nước bắt đầu lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Sứ mệnh lịch sử đã đòi hỏi Đảng phải có những chủ trương để tháo gỡ khó khăn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trước bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 tiến hành từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982, nhấn mạnh hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới. Một là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, và hai là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Đại hội nhìn nhận đất nước đang đứng trước nhiều vấn đề gay gắt về kinh tế xã hội. Đại hội đã điều chỉnh nội dung bước đi của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi ổn định tình hình kinh tế xã hội là nhiệm vụ bức thiết nhất, nhấn mạnh nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, khẳng định ở miền Nam tồn tại 5 thành phần kinh tế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư. Nghị quyết mang tư duy mới mẻ, bám sát hơn thực tiễn đời sống của Đại hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thực hiện những chủ trương đã đề ra, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cải thiện cơ chế quản lý kinh tế, nỗ lực ổn định tình hình kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tình hình thế giới có những biến đổi sâu sắc và rất phức tạp. Đất nước ta vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, đòi hỏi Đảng phải có những đổi mới mang tính cách mạng trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải tìm ra lối thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành một mệnh lệnh cấp bách, mang tính sống còn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng năm 1986 được tổ chức đã khởi đầu cho những thay đổi lớn lao của đất nước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đã chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nói trên là do Đảng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Nguồn gốc của những sai lầm đó là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan. Đại hội tổng kết 4 bài học lớn, trong đó nhấn mạnh bài học lấy dân làm gốc, bài học về xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, qua đó ra những quyết sách lớn bao gồm đổi mới cơ cấu kinh tế, tập trung thực hiện cho được 3 chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, kiên quyết xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách xã hội. Đổi mới chính sách đối ngoại, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Mà điểm mấu chốt là Đảng phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Nghị quyết đại hội lần thứ 6 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đưa đến luồng sinh khí mới trong xã hội, làm xoay chuyển tình hình. Kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc cả trong nông nghiệp, công nghiệp, những khó khăn trong phân phối lưu thông từng bước được giải quyết, đời sống văn hóa xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện.
2: Thì có thể nói là trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã phát triển sáng tạo, mang lại những thành tựu rất to lớn về mặt lý luận. Và những thành tựu về mặt lý luận ấy nó được thể hiện trước hết đó là nhận thức về chủ nghĩa xã hội, và đặc biệt là nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và từ đó Đảng đưa ra một cái mô hình về chủ nghĩa xã hội Việt Nam, một chủ nghĩa xã hội của riêng có Việt Nam, một chủ nghĩa xã hội mà dựa trên những nguyên lý có tính chất quy luật của chủ nghĩa Mác Lênin và gắn với điều kiện lịch sử cụ thể Việt Nam.
0: Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, tình hình quốc tế và khu vực hết sức phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và ở các nước Đông Âu sụp đổ, ảnh hưởng bất lợi đến Việt Nam. Ở trong nước, công cuộc đổi mới đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Các thế lực phản động ra sức lợi dụng những khó khăn của nước ta, tiến hành thủ đoạn phá hoại công cuộc đổi mới. Đây là những thử thách to lớn đặt ra đối với Đảng. Với chủ đề Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã đúc kết 5 bài học kinh nghiệm của những năm đầu tiến trình đổi mới và đề ra mục tiêu tổng quát và phương châm chỉ đạo kế hoạch 5 năm 1991-1995. Đồng thời, thảo luận và thông qua chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2000 cùng nhiệm vụ, giải pháp, chính sách đồng bộ để thực hiện. Một dấu ấn nổi bật là Đại hội thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cương lĩnh chính trị thứ tư của Đảng, cương lĩnh tổng kết tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và nêu ra những bài học có tính quy luật đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cương lĩnh xác lập những đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Cương lĩnh đã trở thành ngọn cờ chiến đấu, dẫn dắt sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng trong những thập kỷ tiếp theo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, đồng chí Đỗ Mười được bầu là Tổng Bí thư. Thực hiện nghị quyết đại hội, công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ, đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại thu được nhiều thành tựu, đất nước ra khỏi thế bị bao vây, cấm vận. Nhân dân thế giới đã chứng kiến một Việt Nam chuyển mình đầy bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, một chặng đường mới được mở ra. Trong đà phát triển của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng diễn ra tại Hà Nội vào năm 1996 đã đánh giá tổng quát chặng đường 10 năm đổi mới, khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và đi đến quyết định lịch sử to lớn là đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, chuyển đất nước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đề ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, quyết định xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu là Tổng Bí thư. Thực hiện nghị quyết Đại hội 8 của Đảng, cả nước đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gặt hái nhiều thành tựu tương đối đồng bộ và to lớn, tạo những tiền đề vững chắc về vật chất và tinh thần cho con thuyền Việt Nam vươn ra biển lớn. Toàn Đảng, toàn dân Việt Nam tiếp tục đoàn kết, vững bước tiến vào thế kỷ 21. Tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa 8 tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư, đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.

0: Những năm đầu thế kỷ 21, thế giới đứng trước những thử thách mới rất nghiêm trọng. Khủng bố quốc tế và chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều quốc gia, nhất là những nước nghèo, đang phát triển, đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã. Đất nước đối diện với 4 nguy cơ lớn mà Đảng và nhân dân ta phải hóa giải để giữ vững mục tiêu và nhịp độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội năm 2001 đã tổng kết và khẳng định 3 thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20 và dự báo xu thế phát triển trong thế kỷ 21. Tổng kết những bài học có tính chất lý luận của 15 năm đổi mới để làm cơ sở bổ sung phát triển đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005 với các mục tiêu xây dựng nền tảng để Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đại hội đã xác định mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu là Tổng Bí thư. Triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9, nhân dân Việt Nam đã tiếp tục đạt được những bước tiến dài trên con đường xây dựng và phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
1: Từ đại hội 6 đến đại hội 8 thì chúng ta chủ trương là phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 9 của Đảng năm 2001 lần đầu tiên chúng ta khẳng định đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và khẳng định đây là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
0: Sau 20 năm tiến hành đổi mới, hình ảnh một Việt Nam không ngừng vươn lên trong gian khó, trở thành một điển hình của tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, của ổn định về chính trị và điểm đến tin cậy của quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn trong tình trạng một nước kém phát triển. Đó là một thực tế và trách nhiệm nặng nề đặt ra đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 4 năm 2006 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nhìn lại 20 năm đổi mới, khẳng định nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ. Đại hội đề ra đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đại hội thảo luận để bổ sung vào 6 đặc trưng xã hội chủ nghĩa đã được xác định tại đại hội lần thứ 7 của Đảng năm 1991, thông qua chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân với những quy định chặt chẽ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 9, đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu là Tổng Bí thư. Nghị quyết đại hội lần thứ 10 của Đảng đi vào cuộc sống đã thúc đẩy sự năng động, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc, đẩy mạnh mọi mặt công cuộc đổi mới, hướng tới mục tiêu là đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2011, Việt Nam được thế giới đánh giá là đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong những ngày đầu năm 2011, khi đất nước bước vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, tại thủ đô Hà Nội, Văn Hiến và Anh Hùng vừa tròn 1.000 năm tuổi, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Đại hội đã đưa ra những quyết sách rất quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển của đất nước để thực hiện bằng được mục tiêu cao cả, xây dựng Việt Nam thành đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đề cao nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chủ trương đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Trong đó xác định mục tiêu chiến lược là phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh đã nhấn mạnh 8 đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng và nêu 8 phương hướng để xây dựng và phát triển đất nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011 là bước phát triển mới cả về thực tiễn và nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, bảo đảm cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 11, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhanh chóng được triển khai thực hiện. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành tựu tương đối toàn diện, đưa đất nước chuyển lên một giai đoạn phát triển mới.

0: tròn 30 năm đổi mới. Tháng 1 năm 2016, tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Nhận thức sâu sắc thời cơ, vận hội và cả những nguy cơ, thách thức to lớn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội 12 đã đề ra những phương hướng lớn, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã đề ra một nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, coi đó là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, đặc biệt là tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, dẫn đến quan hệ thương mại trong nước và quốc tế bị đình trệ, thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, bình tĩnh trước khó khăn, thử thách, vừa tập trung giải quyết những vấn đề nóng bỏng trước mắt, vừa kiên định con đường đi lên, định hướng phát triển lâu dài. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu đứt gãy do dịch bệnh, Việt Nam vẫn là một trong số ít nước duy trì mức tăng trưởng dương. Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ một nước với cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn mình trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, vị thế và uy tín đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là sự khẳng định hướng đi và lộ trình đúng đắn của con đường đã lựa chọn để định hướng tương lai. Đó cũng là cơ sở để Đại hội lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 1 năm 2021, đề ra những chủ trương phát triển đất nước với tầm nhìn thế kỷ. Đại hội khẳng định lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đại hội đã quán triệt các quan điểm chỉ đạo, trong đó quán triệt 4 kiên định và 1 bảo đảm để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao với các lộ trình và mục tiêu cụ thể gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cho giai đoạn 2021-2025. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư. Trong thời gian thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng. Nén đau thương để tiếp tục thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Đảng và dân tộc. Ngày 3 tháng 8 năm 2024, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp và với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Tiếp tục thực hiện những mục tiêu Đại hội 13 đề ra. Trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ 2024-2025, Đảng đã ban hành nhiều quyết sách mang tính cách mạng với tâm thế chuyển đổi tư duy và hành động thực tiễn sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phân mình của dân tộc. Công cuộc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tổ chức hệ thống chính trị, đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đã tạo ra không gian phát triển mới. Những quyết sách mang tầm nhìn chiến lược đang phát huy tác dụng trong cuộc sống. Đất nước đang mạnh mẽ chuyển mình.
1: Nhìn lại lịch sử truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của Đảng ta trong 95 năm qua, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo và đảng viên hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
0: Trong không khí hân hoan đón chào năm 2026, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 96 tuổi, tự hào về thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đất nước sau 13 kỳ đại hội. Cùng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, với niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước để toàn dân tộc hướng tới tương lai với tinh thần ý Đảng hòa quyện lòng dân, với ý thức trách nhiệm và sự thông tuệ của thế hệ hôm nay sẽ kết thành động lực to lớn, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bứt tốc và về đích thắng lợi trong kỷ nguyên mới, để mỗi người dân Việt Nam đều được sống trong hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ED, 5:45 hướng nghiệp và việc làm, xu hướng việc làm và bài toán nhân lực. 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, nhìn lại sắc màu tuổi thơ. 7:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 thế giới tuổi thơ, âm nhạc trong thế giới tuổi thơ. 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở kịch, hào khí non sông. 9:10 podcast xây khát vọng, câu chuyện của Trần Thị Kiều Anh, huấn luyện viên Zumba quốc tế tại Buôn Ma Thuột. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 10:15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:30 thời sự tiếng Mân Đông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, trả lời. 16:05 khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57, những kết quả thực tiễn. 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 phóng sự những nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Đông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 40/2. 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 29. 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 sân khấu khúc Vĩ Cầm Đỏ, 9:10 phóng sự những nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân, 9:25 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 15, 10:10 thế giới tuổi thơ âm nhạc trong thế giới tuổi thơ, 10:25 phim tài liệu các kỳ đại hội từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại, 11:00 phim sitcom sóng trọ thanh xuân tập 67, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở thêm cơ hội việc làm tăng thu nhập, 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao phải làm tập 16, 13:05 tạp chí thiếu nhi sắc màu tuổi thơ, 13:20 khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57 những kết quả thực tiễn, 13:35 trang văn học nghệ thuật họa sĩ Hoàng Xuyên kể chuyện Tây Nguyên bằng hoa dã quỳ, 13:50 tài nguyên và môi trường rác thải và bài toán môi trường, 14:05 nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống, 14:15 truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 58, 15:45 an toàn giao thông nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 thiện hạnh cùng bạn chấm DRT chăm sóc sức khỏe bệnh tim bẩm sinh ở trẻ phát hiện sớm không bỏ lỡ cơ hội điều trị, 21:00 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 1, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc ngôi nhà bí mật tập 73, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 74, 0:00 giới thiệu chương trình cuối tối. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ED, 5:45 hướng nghiệp và việc làm, xu hướng việc làm và bài toán nhân lực. 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, nhìn lại sắc màu tuổi thơ. 7:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 thế giới tuổi thơ, âm nhạc trong thế giới tuổi thơ. 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở kịch, hào khí non sông. 9:10 podcast xây khát vọng, câu chuyện của Trần Thị Kiều Anh, huấn luyện viên Zumba quốc tế tại Buôn Ma Thuột. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 10:15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:30 thời sự tiếng Mân Đông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo.

trong ngày, trả lời. 16:05, khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57, những kết quả thực tiễn. 16:20, sân khấu truyền thanh. 17:30, ca nhạc tiếng dân tộc. 17:45, 24:00 cùng DRT. 18:00, tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 18:45, thời sự Đắk Lắk. 19:15, phóng sự, những nhịp cầu nối ý đảng, lòng dân. 19:30, thời sự tiếng ED. 20:00, thời sự tiếng Mân Âu. 20:30, ca nhạc thiếu nhi. 21:00, an ninh trật tự Đắk Lắk. 21:15, ca nhạc tiếng dân tộc. 21:30, tin tức ca nhạc. 22:00, thời sự tiếng ED. 22:15, ca nhạc giai điệu ngày xanh. 22:30, 24:00 cùng DRT. 22:45, ca nhạc Việt Nam. 22:55, Trang Văn Xuôi. 23:25, ca nhạc quốc tế. 23:55, giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 12/10/2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 40/2. 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 29. 7:35 chính phủ tuần qua. 7:50 sân khấu khúc Vĩ Cầm Đỏ. 9:10 phóng sự, những nhịp cầu nối ý đảng lòng dân. 9:25 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 15. 10:10 thế giới tuổi thơ, âm nhạc trong thế giới tuổi thơ. 10:25 phim tài liệu, các kỳ đại hội từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại. 11:00 phim sitcom Sóng Trọ Thanh Xuân tập 67. 11:15 điểm tin hôm nay. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 hướng nghiệp và việc làm, xuất khẩu lao động mở thêm cơ hội việc làm tăng thu nhập. 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 16. 13:05 tạp chí thiếu nhi sắc màu tuổi thơ. 13:20 khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57, những kết quả thực tiễn. 13:35 trang văn học nghệ thuật, họa sĩ Hoàng Duyên kể chuyện Tây Nguyên bằng hoa dã quỳ. 13:50 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường. 14:05 nhịp sống trẻ, khi sinh viên chạy cùng nhịp sống. 14:15 truyền hình Quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 58. 15:45 an toàn giao thông, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông. 16:00 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an Đắk Lắk đột phá số, nâng tầm quản trị. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 41/2. 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, cây cà phê và những nguy cơ từ bộ rễ. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 17. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. 20:15 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ phát hiện sớm, không bỏ lỡ cơ hội điều trị. 21:00 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 1. 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Trung Quốc ngôi nhà bí mật tập 73. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 74. 00:00 giới thiệu

lùm có cuộc cầm đi buồn sang lại đặt bình cấp cặp yên tre cặp đình lăng hạt đậm đường rụp phòng cải đề bằng hạt cầm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt đậm đường rụp này mở tùm tà sa này đặc lắc bên sân lại nộp tờ bị nâng đề cái giờ làm lòm làn chiếc thôn bà trần thình trung lưu tuổi nguyên lại đặt bị bắt mở bờ vết cơ chả được đặc lắc lu sa nga ya pe map lu ka trai to hina ka cham ka tlang ka sem tlang klai se pra kam ni un sa dak lak de ka tang pra tom kang klai yan a ti ma mo chak nga m se ra pra ma pya tlah ka bun ka nap ka chap rang dum ni hin da thun ha kum pet krem kang klai to chak la ring ka pun tum ta nan sa nai vì hà tôi ngã giáp lại cả chạm đi cái giờ lục làm bằng plo quay siro tua cả trạch tu cả luôn cha đã đặt lắc chạm đi nặng đi cái giờ làm pro plo lâu quay nằm cả trạch tu làm lòm làn chỉ thun cha đã lắc bên đi mar cam phá prap do bili rụm tầng tụm tà prap hơn bằng con ukana mình sẽ lắc lại quần có bắc cờ lần ngã nó rụm tầng lên ăn mình sẽ

0: Nam play, mò chan lùi ti, ploi clap rack, chan lam vang ploton. Gunn prak bre chan come the canap nha chan tak lak, lam gom bet kasim lang clay chan, room dip bun sang yap clay chan, mò chan prak, in a prak bre chan, marat room dip bun sang, mò prak yuako, yan ngalamati nap. Lehin a prak bre chan, mò pa yuak yuadra, dum kra ngalama, mò po tu tun. Prak mò pa vít cơ gọi xe nước bồn sang hết kỳ chấp lại đàn đi thêm nước mò bỏ má. Nói chuyện kè từ cả nàng, vì hôm nước bồn sang hết kỳ chấp lại thuộc bằng hoa bởi lại cả bùn cả nạp kỳ chấp rừng. Ôm nước bồn sang lại đàn bình cấp, mừng tùm bỏ ngã điệt xe xì đuôn bình giá bìm tòi lần cổng rì bát. Lùm tức lìa chân hi bồ lìa, lại đàn bỏ đoàn hạt đầy ra tạm tì chà rà tạc lạc, lạc mù bếp mà râm lùi ngã tùm hạt rạp rõ kìm càng lại thuộc chấp và rình cá. Ôm ọc dọc nọ hồ cùm bếp bếp bìm tòi và rình cá nộng bình lùm tức đuôn ố. Tùm hạt rạp rõ này, lọ cả nhầm đề hình năng thao sang cầm nước bồn sang, bỏ nít nìm tà thun làm rõ kìm càng lại thuộc chấp và rình cá. Mom cọm chiên mừng lần năm thuần tuệ bảo tọa luôn năm đôi mi phu của bọn tam ta mom cọm chiên họ người bé lòi tu chủng đuôi làm buồn sang mừng năm trục cả này hi phu cần cái chấp tuồng hạt rạp rọp bìm đôi vào rình cá làm tấm đúc nếu buồn sang tu huệ dạy giàu tạ tan hầm vật buồn prong biết thọ năn qua biết thằng tôi mi phu đoàn hạt đại ra tam đùm sang ra lôi ngã lu hạt rạp rọp cái dừa buồn sang mừng tôm bò ngã điết cây bì cùng mà bò bết cây dừa buồn sang bự mò bìm la
1: thì cái thông điệp mà
2: cái bồn mai em quốc trình cây bìm tô và rành ca tì grab rải cam cây mai cái nhằm trang bìm la ẩn lá kha cái bồn mai màu cái năng lầu plu và plu chồm để đuôi bê ta từ bìm tô mừng lau trúc bạc văn khá anh tên lắc mày ngạc bìm tốt nâng ai toạt lo rời căm anh tên tị năn lọ mòm nước buồn sang tu huê dạy chào vịt mơ bẹn ta mày ạt chẳng mang grab nơi mòm đi hình cái lại thảo sang chừng bình lên ăn tu huê dạy dòa lầm cuộn xài dộ nọc choan cái năng chàng mạ sàn ăn đuối ạt rù lệ mơ dùng phân làm bỏ kèm càng cây tổ chức và rình ca.
1: Giúp đỡ được cho môi trường khá là nhiều.
0: Mở này, bồn gồm bếp thằng bỏ đoàn hạt đại ra tạm và thành nhất, gồm chính làm xã nông được bồn sang tổ huệ dạy dò tạ tăn làm phần. Tế này, đúng nước làm mì bồn bếp thằng bồn hạt đại ra tạm rồi bên bìm tổ cả trái kỳ lạnh giá. Này lọ chính xa làm lưu hạt rạp rõ ếp bồn gồm bếp thằng tổ mì bồn dạ bếp rồi ngã chắc, cây nhằm hồ gồm bếp kèm càng cây tổ chức và rình ca.
3: Cái mong muốn của tụi em không chỉ là
0: lấy may mắn mười năm là mở do con non bìm tôi từng phần mở gia hạt đuổi ố bây giờ lại chẳng bìm là tru cầm thiệu buồn sang của họ đại ra tam bọn nick đừng tà thôn để hẹn quẹt thầu sang kèm gang quẹt tổ chức và trình cá họ cùng biết cầm đi và trình cá tam ta tổ xem tình tôm sầm lan mày cọm chiên nạp bìm tôi và trình cá sập lữ lọ lưỡi ngà hạt rạp rọi lưỡi cái chuông tam ta lưỡi hạt rạp cái chắc mừng cờ nát lồng tân hiện ngao quận năn bộ đoàn hạt đại ra tam và lọ mò tùm cây cỡ bên hạt trà bộ ngã lên đàn yêu thư rợ đoàn viên hạt đại ra tam hợp cùng bếp bìm tơ và rình cát tầng mừng mầm cọm chiên trú rạ này hệ buồn cọm chiên lấy hệ bên nằm lô hạt trà bộ bìm tơ và rình cát mò nặng ai sai bỏ tuổi tu cương nuôi lưỡi ngã grab hạt trà bộ mò xăm tà bộ dò cuốc mừng năn lọ bìm liền lùm núi hợp cùng ngậm bếp hòng cài chàng mang cầm điện và trình gạt tỏ xem hen
4: grab lựa màu chương trình màu là cái đoàn thanh niên một là những cái tim xanh một là bên công an bên trại giam một là bên trường học một là mấy cái nào grab lựa một là chẳng tuyên truyền về lưu bé phong thầu thì này anh cỡ bồn thuật bồn sang tại cỡ xem bẹ xa là phong bố cái đung này là phong để đam để ra ru mấy cái lưu bé mồm núi nên là phong lần cái chương trình này là ru đây đừng giá dầu dọt ruột dọt nốt bé
0: mở do con nằm gồm bếp lầm tùm cơm trụng trà đã yêu thư được đuổi ố đúng hạt rạp rõ bìm tập và rình gác lọ mò cơm lưỡi ngã tì cạp rồi cam mô phẩm tùm plan vì hôm nước buôn sang hợp cùng bếp kìm càng kẻ tổ chức và rình gác mừng tùm rõ ngã điết đúng hiếp của cơ phố tạm ta lọc bìm lê rập bửa rồi bửa lùm núi hợp cùng ngạm bếp cơ dùa gặp núi hiếp của gia hợp cùng ai tìa ngạm bếp bộ kèm gang lại tổ chức và rình gác bộ trình bộ trình ngã lại đàn trình bộ bếp bằng chi chạm nước bên sang Hadram dung ruk lai de nai meng ra klem ra le dan hadram dung sa plup dung ruk tak lak chi ya tap nai la ja kom niu bon sang le dan ding kap trem ding lang le bon a tam tom la ma dram dung ruk pe dai.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập thực hành theo Bác, gắn việc học với trách nhiệm, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến chủ động giải quyết công việc, tinh thần học và thực hành theo Bác đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và vì dân. Đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân là chủ đề chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Học tập phải đi đôi với thực hành, nhận thức phải được thể hiện bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại các địa phương, việc quán triệt chỉ thị 07 đang được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, việc triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu thực tế của địa phương. Đây không chỉ là dịp quán triệt nội dung chỉ thị mà còn tạo không gian để cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những yêu cầu mới đặt ra trong công việc. Với chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, được địa phương tổ chức mới đây, những vấn đề được đặt ra khá cụ thể. Từ bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc đến trách nhiệm phục vụ người dân trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong cái điều kiện thực hiện theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cán bộ công chức đảng viên cần phải đổi mới về cái nhận thức, về tư duy, về hành động để đáp ứng với cái yêu cầu của mới, yêu cầu của theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, phục vụ nhân dân.
1: Qua những buổi sinh hoạt như vậy, nội dung học tập thực hành theo Bác được đặt vào từng công việc, từng vị trí của cán bộ, công chức. Những yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì thế không chỉ dừng ở nội dung trao đổi mà được xác định là những việc cần thực hiện trong công việc hàng ngày. Từ những vấn đề được trao đổi tại sinh hoạt chuyên đề, xã Vân Hòa tiếp tục cụ thể hóa thành yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ công chức làm đúng việc, rõ trách nhiệm và quan tâm hơn đến hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.
3: Đối với cán bộ đảng viên của chi bộ bên xã thì nói phải đi đôi với làm, và trong cái chuyên đề của chỉ thị 07 thì chúng ta nói đi đôi với việc thực hành chứ không phải là làm theo như trước đây. Thì với cái hội nghị chuyên đề ngày hôm nay thì góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên của chi bộ ủy ban nhân xã, qua đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm vào cái thực thi công vụ và góp phần vào cái để cho chi bộ ủy ban nhân xã là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ nghị quyết đại hội của chi bộ đã đề ra.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Vân Hòa có 19 chi đảng bộ với 469 đảng viên. Cùng với kiện toàn tổ chức, yêu cầu được đặt ra là bố trí đúng người, đúng việc và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ trong mô hình chính quyền mới. Trong bối cảnh đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề được xem là dịp để từng tổ chức đảng trao đổi thống nhất cách thực hiện, đồng thời cụ thể hơn những yêu cầu của chỉ thị 07 đối với cán bộ đảng viên trong công việc hàng ngày.
4: Sau cái hội nghị chuyên đề thì đảng bộ và chi bộ là cũng mong muốn là thứ nhất là phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo với việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu. Thứ hai là học tập thực hành theo Bác gắn với cái trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học và dân chủ gần dân sát dân để mà khơi dậy mạnh mẽ cái khát vọng phát triển và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ xã để mà thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Từ những nội dung được quán triệt, yêu cầu học và thực hành theo Bác đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những công việc gắn với nhiệm vụ của mình. từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến cách cán bộ gần dân, sát dân. Mỗi nơi có cách triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện ngay trong chất lượng công việc, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả phục vụ người dân. Ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần gần dân, sát dân được thể hiện bằng một cách làm cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở. Mỗi sáng thứ tư, thay vì phải đi quãng đường xa đến trung tâm xã, người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Lãnh mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân.
4: Như bây giờ có mô hình má đây thì người dân sẽ rất là tiện, đi không tốn thời gian. Nếu mà có đi thì họ có thể bớt tốn, không đi được thì tự động đi bộ cũng được, không phiền phức nhờ tới người này người kia. Mô hình này cũng rất tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở đây.
1: Tại điểm lưu động, các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Cán bộ hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thời gian giải quyết, kết quả được trả vào phiên lưu động tiếp theo. Cùng với giải quyết thủ tục, cán bộ còn hướng dẫn trực tiếp những người chưa quen với công nghệ, giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi mình sinh sống. Để duy trì điểm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh luân phiên cử 2 cán bộ xuống cơ sở phối hợp với cán bộ thôn hướng dẫn người dân. Cách làm này đòi hỏi thêm về nhân lực, nhưng đổi lại, cán bộ có điều kiện nắm sát hơn những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
5: Thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, bởi vì đi lưu động thì phải các cái địa điểm là không có máy móc cố định, cho nên là phải thường xuyên vận chuyển đi, và địa điểm nó xa, cho nên là cũng khó cho cán bộ, nhưng mà nói chung là cũng sẽ sắp xếp được, bố trí được để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con mình, phục vụ cho bà con mình được tốt hơn.
1: Từ thực tế tại Đa Lộc, xã Xuân Lãnh đang tính đến việc mở rộng các phiên lưu động đến những thôn khác. Cùng với đó, những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ. Đây cũng là cách chính quyền cơ sở cụ thể hóa tinh thần phục vụ nhân dân, để sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ công.
6: Sau một thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đảng ủy cũng thấy những cái khó khăn là đối với bà con nhân dân trong quá trình đi lại giải quyết thủ tục hành chính, và trong cái vấn đề mà ứng dụng cái ngành số thì đảng ủy cũng chỉ đạo thực hiện hai cái mô hình. Còn thứ nhất là ngày thứ năm không quyết, chỉ hướng dẫn cho bà con nhập các thủ tục trên cái máy tính phục vụ riêng và tại cái trung tâm dịch vụ hành chính công. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình là lưu động, trung tâm hành chính lưu động ở thôn xe trên địa bàn của xã để giúp cho bà con nhân dân tới giải quyết thủ tục thì cố định vào cái thứ tư hàng tuần. Thì cái này sẽ duy trì thường xuyên và liên tục để giúp cho bà con giảm bớt đi lại khó khăn, nâng cao cái tính phục vụ của nhân dân trong.
1: Gần dân, sát dân không chỉ thể hiện trong những công việc thường ngày, mà còn ở cách cán bộ, chính quyền kịp thời nắm bắt và đồng hành cùng người dân trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cuối tháng 9, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa hè thu đang vào thời điểm thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước. Hàng trăm hecta sắn cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tiếp tục ngâm trong nước. Với những hộ chưa kịp thu hoạch, việc đưa lúa sắn ra khỏi vùng ngập trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Sau nhiều ngày lo lắng vì lúa đổ ngã, chưa thể thu hoạch, bà Nguyễn Thị Lũy, xã Hòa Mỹ vui mừng khi có lực lượng hỗ trợ gặt và đưa lúa về nhà.
7: Giờ cũng nhờ mấy chú bộ đội cũng giúp đỡ cho cô, mà cô cũng mừng. Những cái mấy bữa nào ngập nước nhiều cũng lo.
1: Trước nguy cơ lúa sắn bị ngập úng, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch. Tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ô Loan, v.v., cán bộ, dân quân và các lực lượng tại chỗ tranh thủ từng khoảng thời gian để xuống đồng. Người gặt lúa, người nhổ sắn, người vận chuyển nông sản ra khỏi vùng ngập. những diện tích có thể thu hoạch được ưu tiên trước, nhất là những hộ gặp khó khăn không có điều kiện tự thu hoạch. Trong điều kiện mưa lớn, việc có mặt kịp thời tại những nơi người dân đang gặp khó khăn giúp việc thu hoạch được triển khai nhanh hơn, hạn chế thêm thiệt hại cho bà con.
8: Thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức cho quán triệt cho trung đội dân quân thường trực là phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng với nhân dân khắc phục, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất với các cái khu vực mà lúa của bà con đã bị ngập úng.
9: Ban Chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
1: Thêm một diện tích lúa sắn được thu hoạch là thêm một phần thành quả lao động của người dân được giữ lại. Sự có mặt kịp thời cùng người dân giải quyết những việc cụ thể ngay từ cơ sở cũng là cách để tinh thần gần dân vì dân được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực.
10: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run mua.
11: Anh em cán bộ chiến sĩ cũng hết sức khẩn trương và rất là nhiệt tình tiến hành gặt trong cái điều kiện nhanh nhất có thể để giúp cho bà con nhân dân càng sớm càng tốt. Chúng tôi bám sát cơ sở và bám sát với người dân, bám sát tình hình thực tế ở tại địa phương để chúng tôi có các cái quyết định và huy động các cái lực lượng để kịp thời cứu giúp cho bà con nhân dân.
1: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, vai trò và trách nhiệm của cán bộ được nhìn nhận không chỉ ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn ở khả năng nắm bắt thực tế, chủ động xử lý công việc và đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung tỉnh Đắk Lắk chú trọng khi triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập thực hành theo Bác gắn chặt hơn với công việc, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.
12: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
1: Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành yêu cầu gắn với quá trình rèn luyện và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây cũng là cách để những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng phù hợp trong tình hình mới.

Chuyên mục Đảm vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc, học tập hiệu quả. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các câu lạc bộ liên kết hệ giúp người cao tuổi chăm sóc sức khỏe, phát triển sinh kế. Những hỗ trợ thiết thực dành cho phụ nữ khó khăn ở xã Đồng Xuân. Tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và trách nhiệm quản lý của gia đình, nhà trường. Trong phần tin thế giới, xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp. Không kích bằng UAV khiến 41 dân thường thiệt mạng ở Sudan. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước nguy cơ tai nạn đường thủy, sạt lở trong mùa mưa

0: và tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo vệ người dân và nguồn lợi thủy sản.
1: Hoạt động giao thông khai thác thủy sản trên các sông hồ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc sử dụng sung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản chưa được ngăn chặn triệt để, gây tổn hại hệ sinh thái và đe dọa tính mạng người dân. Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, tai nạn đường thủy. Ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh chủ trì kiểm tra các tuyến sông hồ, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy và hành vi khai thác thủy sản bằng sung điện, kích điện. Đồng thời rà soát các điểm nóng, vận động người dân giao nộp thiết bị kích điện và chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, lòng sông, cảnh báo nguy cơ sạt lở và cung cấp thông tin dự báo thời tiết, thủy văn, phục vụ phòng chống thiên tai. Sở Xây dựng tăng cường quản lý bến bãi, phương tiện vận tải đường thủy, phối hợp kiểm tra và cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân các xã phường ra soát phương tiện, tuyên truyền người dân không sử dụng ngư cụ cấm, triển khai phương châm 4 tại chỗ và tạm dừng hoạt động đường thủy khi thời tiết không bảo đảm an toàn.
0: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển mới hơn 3.844 ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn đến năm 2030, đồng thời duy trì hơn 5.011 ha hiện có. Theo kế hoạch, diện tích phát triển mới bình quân khoảng 549 ha mỗi năm. Hàng năm, các chủ rừng, chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát quỹ đất trồng mới, trồng lại rừng gỗ lớn. Với rừng trồng gỗ nhỏ hiện có, việc xác định diện tích đủ điều kiện chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn phải căn cứ vào loài cây, tuổi cây và loại đất. Trong quý 4 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, chủ rừng và chủ dự án rà soát, chuẩn hóa, hợp nhất số liệu, bản đồ theo dõi diễn biến rừng theo đơn vị hành chính mới, trong đó có rừng trồng gỗ lớn. Giai đoạn 2026-2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn tỉnh. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, trồng cây phân tán, kế hoạch được tổng kết vào năm 2030. Trong quý 3 năm 2026, Ban vận động Quỹ vì người nghèo và Ban vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân hơn 30,2 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ nhà ở, giúp đỡ người dân gặp khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa 368 căn nhà, hỗ trợ 2 hộ có nhà bị hỏa hoạn và các gia đình gặp rủi ro đột xuất, đồng thời hỗ trợ ngành giáo dục và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh, trao sinh kế và tạo việc làm cho người dân. Các chương trình chợ không đồng, tiếp bước cho em đến trường, bữa cơm tri ân cùng hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì, chăm lo trẻ em, hộ nghèo, gia đình chính sách và người yếu thế. Trong quý 4, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 10.645 tỷ đồng. Để duy trì sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường gắn với phát triển chăn nuôi an toàn sinh học. Tại các cơ sở chăn nuôi, người dân tăng cường vệ sinh khử trùng chuồng trại, kiểm soát con giống, thức ăn và tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành chức năng. Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai đến cơ sở, nhất là tại các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán. Việc vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật và sản phẩm động vật tiếp tục được kiểm soát. Các địa phương khuyến khích người dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, áp dụng quy trình an toàn sinh học. Những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp chủ động nguồn vaccine, vật tư phòng dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, hạn chế dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Thưa quý vị, có thêm việc làm, được vay vốn, cùng nhau chăm sóc sức khỏe và học kỹ năng số. Những hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ ở phường Bình Kiến đang giúp người cao tuổi có thêm thu nhập, niềm vui và sự gắn kết trong cuộc sống.
1: Qua sự kết nối của câu lạc bộ liên thế hệ, những lao động ngoài 60 tuổi này có việc làm thường xuyên tại một cơ sở mộc ở phường Bình Kiến. Những công việc phù hợp với sức khỏe giúp họ có thêm thu nhập. Với nhiều người, đi làm còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện, vơi bớt buồn khi ở nhà.
2: Cô cũng có nghèo một khối gì hết, cũng có đủ ăn. Mà cô đi làm công việc đây là thu nhập thêm, cho nó vui vẻ, cho đầu già. Cô đi làm gì mà cái túi già của cô nó vui. tới đây tập trung đông vui rồi chơi ở nhà nằm lên nằm xuống cô cũng buồn.
3: Từ lúc tham gia câu lạc bộ Liên Thơ Hợ thì mình làm nó tốt hơn lúc trước, vì có người chỉ dẫn cho mình thêm thì mình thấy được hơn. Có hồi nó không có thiếu thì mình có quay 5 triệu.
1: Tổng nguồn quỹ của các câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn phường Bình Kiến hiện đạt hơn 300 triệu đồng, hỗ trợ hàng trăm thành viên vay vốn phát triển sinh kế. Tùy nhu cầu, mỗi thành viên có thể vay từ 5 đến 30 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ vốn, các câu lạc bộ duy trì thăm hỏi khi thành viên đau ốm, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao và chia sẻ kiến thức trong những buổi sinh hoạt.
4: Thành lập các câu lạc bộ để người ta hàng buổi sáng là 5 giờ đến 5 rưỡi người ta tập sáng để nâng cao sức khỏe. Hàng tháng đều có cái kế hoạch vận động người tuổi là làm là phối hợp cùng với chính quyền địa phương, nhất là các cái tổ dân phố để mà giáo dục cái con cháu thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Phường Bình Kiến hiện có gần 4.000 người cao tuổi và 7 câu lạc bộ liên thế hệ. Qua những buổi sinh hoạt, các thành viên cùng chăm sóc sức khỏe, học kỹ năng số, nhận biết nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Sự giúp đỡ sẻ chia từ những việc hàng ngày giúp người cao tuổi gắn bó hơn với cộng đồng.
0: Thưa quý vị, một đàn gà để có thêm thu nhập, một ngôi nhà vững chãi trước mùa mưa. Tại xã Đồng Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang kết nối nguồn lực, hỗ trợ những nhu cầu thiết thực giúp hội viên khó khăn ổn định cuộc sống. Mỗi ngày, hai chị em bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh chăm sóc đàn gà được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ. Tuổi cao, sức yếu, hai bà có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống từ đàn gà này.
5: Một tuần tôi bán cũng được 100 ngàn.
0: Với bà Phạm Thị Tiếp, mùa mưa năm nay đã bớt một nỗi lo. Qua sự kết nối của Hội Phụ nữ xã Đồng Xuân, bà được hỗ trợ 70 triệu đồng xóa nhà tạm. Ngôi nhà kiên cố vừa hoàn thành thay cho căn nhà cũ thường xuyên bị sụp.
5: Lúc trước là cái nhà nó lập sập lên sập xuống, mưa dột đồ lấy thầu lấy trồng đồ ra hắn. Bây giờ cái mưa tai đồ gì cũng có, nó ngon rồi, em mừng.
0: Tại các câu lạc bộ phụ nữ, chị em cùng làm nước rửa chén, tinh bột nghệ, chanh muối. Những mô hình nhỏ giúp tận dụng nguồn lực sẵn có, tạo thêm thu nhập và gắn kết hội viên. Từ đó chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những người còn khó khăn.
6: Chị em cũng cố gắng là tìm mọi cách để vươn lên trong cuộc sống. Nói chung là chị em làm những việc nhỏ nhặt, lợi nhuận thì cũng có bao nhiêu, nhưng mà nó thúc đẩy cái tinh thần đoàn kết, tinh thần vượt lên trong khó khăn.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Xuân đang duy trì hơn 20 hoạt động, mô hình chăm lo hội viên, thăm hỏi kết nối hỗ trợ xóa nhà tạm, chào sinh kế, nhận đỡ đầu 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hàng trăm phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.
7: Cũng thông qua những cái hoạt động đó thì tạo điều kiện để mà gặp gỡ rồi đoàn kết tập hợp các chị em phụ nữ đến với tổ chức hội, ngày càng là lực lượng càng đông hơn và phát triển hội viên mới nhiều hơn. Trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục nhân rộng và duy trì hiệu quả hơn, rồi đưa những cái mô hình này sẽ thực hiện lan tỏa hơn tại hết tất cả 17 thôn ở tại của xã Đồng Xuân.
8: Với các mô hình do Hội Phụ nữ xã triển khai thì có thể nói đây là những cái mô hình hết sức là thực tế và nó đi tận đến những cái hoàn cảnh mà các cái chị em hội viên phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ khó khăn. Thì từ những cái mô hình này á thì đã giúp đỡ được cho rất là nhiều chị em phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Ở địa phương chúng tôi luôn luôn khuyến khích và cũng rất mong là các cái nhà hảo tâm, các nguồn lực xã hội là cùng tham gia và chăm sóc cho phụ nữ.
0: Đàn gà có thêm nguồn thu, ngôi nhà giúp yên tâm qua mùa mưa. Từ những hỗ trợ cụ thể, phụ nữ khó khăn ở Đồng Xuân có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống và từng bước vươn lên. Thưa quý vị, những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh tại Đắk Lắk tiếp tục để lại hậu quả đau lòng. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho các em, gia đình cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
1: Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 2 tháng 10 năm 2026, tại km 13 tỉnh Lộ 1, đoạn qua xã Eve, xảy ra tai nạn giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, học sinh điều khiển xe đạp điện chuyển hướng không đúng quy định dẫn đến tai nạn. Trước đó khoảng 11 giờ 35 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026, một nữ sinh lớp 9 điều khiển xe máy chở bạn học trên đường bê tông qua tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu thì xảy ra tai nạn. Nữ sinh cầm lái tử vong tại chỗ, em ngồi sau bị thương nặng. Cả hai mới 14 tuổi, chiếc xe có dung tích xi lanh trên 50cm khối. Liên quan đến vụ việc, cơ quan

0: gặp tình huống bất ngờ, nhiều em thiếu kỹ năng xử lý an toàn.
1: Triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh.
0: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đã được triển khai trong trường học. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn để con sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc theo dõi, nhắc nhở học sinh ngoài khuôn viên trường cũng cần sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường và gia đình.
2: Nhà trường cũng có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm.
3: Các em còn nhỏ tuổi, chưa đủ tuổi khi điều khiển phương tiện, cái lỗi giao xe rất là nguy hiểm, đó là nó vi phạm quy định của pháp luật. Thì các em lứa tuổi nhỏ chưa hiểu biết pháp luật thì vi phạm nên là dẫn đến những hiểu biết khi điều khiển trên phương tiện trên đường như gây tai nạn hoặc là ứng xử khi tham gia giao thông. Thì vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tập trung xử lý đối với lỗi là giao xe cho người chưa đủ điều kiện.
0: An toàn trên đường đến trường bắt đầu từ việc chọn phương tiện phù hợp, chấp hành quy định và biết xử lý tình huống. Gia đình cần quản lý việc sử dụng xe của con, nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng, phối hợp nhắc nhở và ngăn ngừa vi phạm. Sự theo sát hàng ngày của người lớn góp phần bảo vệ các em trên mỗi hành trình.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn vụ tấn công do lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào ngày 10 tháng 10, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.
0: Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân Thiếu tướng Tuki Al-Manki mô tả đây là hành vi tàn ác, vi phạm các nguyên tắc, giá trị và đạo đức nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Chung của Liên quân sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn với vụ tấn công khủng bố này theo luật nhân đạo quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể tham gia chiến dịch của Ả Rập Xê Út nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Về phía Houthi, lực lượng này tuyên bố sẵn sàng cùng Ả Rập Xê Út thực hiện các biện pháp có đi có lại nhằm đưa các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng khác có chức năng nhân đạo ra khỏi vòng xoáy xung đột quân sự leo thang. Trong một tuyên bố do kênh truyền hình Al-Masira của Houthi phát sóng, nhóm này bày tỏ sẵn sàng để tất cả các bên kiềm chế tấn công các địa điểm có tầm quan trọng nhân đạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là các sân bay và cảng biển.
4: Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV tại bang Blue Ninh của Sudan gần biên giới với Ethiopia đã khiến 41 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Những người sống sót kể rằng sự việc xảy ra gần một địa điểm khai thác vàng thủ công nằm bên ngoài khu trại dành cho người tị nạn. Tại đây, nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải làm việc để kiếm sống, hỗ trợ gia đình trong bối cảnh xung đột khiến các nguồn thu nhập thông thường bị cắt đứt. Tổ chức Emergency Laser đã cáo buộc lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đứng sau vụ tấn công này. Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời cho biết còn có hàng chục người khác bị thương và kêu gọi xác định trách nhiệm của những bên liên quan. Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4 năm 2023 giữa quân đội chính phủ và lực lượng trên, tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu. Theo kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 của Liên Hợp Quốc, khoảng 33,7 triệu người tại Sudan cần được hỗ trợ nhân đạo, mức cao nhất trên thế giới hiện nay.
5: Bão Isaias, cơn bão đại Tây Dương đầu tiên trong năm, đã suy yếu sau khi đi vào đất liền và để lại những hậu quả nghiêm trọng tại nhiều bang miền Nam nước Mỹ.
0: Trung tâm Dự báo Bão cấp quốc gia Mỹ cho biết bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin, bang Florida, khiến 4 người thiệt mạng và gần 900.000 khách hàng bị mất điện, chủ yếu tại Florida và Alabama. Lực lượng khắc phục sự cố đang nỗ lực khôi phục cung cấp điện, nhưng công việc gặp nhiều trở ngại do đường ngập, cây đổ và thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp. Dù đã suy yếu, Isaias vẫn tiếp tục gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ quét trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ cho biết hoàn lưu của bão có thể gây mưa từ 75mm đến 150mm, một vài nơi có thể lên tới 250mm. Khoảng 10 triệu người từ Bắc Florida tới Nam Virginia đang nằm trong vùng cảnh báo lũ, trong khi hàng chục triệu người khác chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh.
4: Toàn bộ 168 hành

0: khách và thành viên tổ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã phải sơ tán sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay tại sân bay quốc tế Jeju, Hàn Quốc. Sự việc xảy ra trước khi máy bay khởi hành, làm gián đoạn chuyến bay dự kiến đi đảo Jeju. Đám cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi, máy bay chưa di chuyển ra đường băng. Hành khách ngồi gần đó lập tức dùng quần áo phủ lên pin để khống chế đám cháy, sau đó tiếp viên sử dụng túi chuyên dụng để xử lý sự cố cháy pin lithium. Ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng nhưng khói lan trong khoang khiến toàn bộ 168 người phải rời máy bay. Các nguồn tin ban đầu cho biết không có thương vong nghiêm trọng, người cầm pin sạc dự phòng bị bỏng nhẹ ở tay. Các sự cố liên quan đến pin sạc dự phòng trên máy bay đang thu hút sự quan tâm tại Hàn Quốc do nguy cơ cháy từ pin lithium. Theo quy định, pin sạc dự phòng phải được mang theo trong hành lý xách tay. Các thiết bị có dung lượng lớn còn phải đáp ứng giới hạn và điều kiện vận chuyển của hãng hàng không. Trong bối cảnh dân số suy giảm và già hóa, thành phố Toyama của Nhật Bản đang thúc đẩy mô hình đô thị nhỏ gọn, tập trung nhà ở và các chức năng thiết yếu quanh mạng lưới giao thông công cộng. Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng thiết lập các không gian công cộng đa chức năng nhằm khôi phục sức sống cho khu vực trung tâm.
1: Từ những năm 2000, Toyama bắt đầu triển khai chính sách đô thị nhỏ gọn. Theo đó, các chức năng như nhà ở, thương mại, y tế và phúc lợi được khuyến khích tập trung tại khu vực trung tâm và dọc theo các tuyến giao thông công cộng. Thành phố đặt mục tiêu đưa khoảng 40% dân số đến sống tại những khu vực này. Tuy nhiên, chính quyền Toyama xác định đây là một quá trình lâu dài được thực hiện từng bước. Một trong những điểm đáng chú ý trong sáng kiến của Toyama là việc xây dựng các trung tâm sinh hoạt và không gian giao lưu đa chức năng tại từng khu vực. Thay vì chỉ tập trung xây dựng nhà ở, thành phố cố gắng tạo ra những nơi người dân có thể mua sắm, nghỉ ngơi, gặp gỡ và tham gia các hoạt động cộng đồng. Kinh nghiệm của Toyama cho thấy chính sách đô thị nhỏ gọn cần được triển khai đồng bộ giữa quy hoạch dân cư, giao thông công cộng, cung cấp dịch vụ thiết yếu và tái thiết không gian trung tâm. Mô hình này có thể trở thành một tài liệu tham khảo cho các thành phố địa phương đang tìm kiếm hướng phát triển bền vững trong thời kỳ dân số suy giảm và già hóa.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này, như thế này này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá.
2: Ôi,
0: thành công rồi. Xuất phát thôi.

thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Wow, hồ màu ngọc lục bảo này làm bằng đá quý à. Màu sắc lung linh huyền ảo quá. Sikirios, đây là đâu thế? Đây là dãy núi Rocky. Ở dãy núi Rocky không chỉ có hồ đẹp. Mà có cả thác nước hùng vĩ. Và có nhiều loài sinh vật sinh sống nữa. Wow, ở dãy núi Rocky không có gì là không có. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Anh tóc đỏ gầy guộc, không xinh nhưng đáng yêu. Anh tóc đỏ ư? Là ai vậy? Anh tóc đỏ là cô bé có trí tưởng tượng rất phong phú. Chắc chị kia là anh tóc đỏ. Đây là vở kịch. Anh tóc đỏ là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhờ tính cách trong sáng và hồn nhiên nên anh được rất nhiều người quý mến. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Canada, Canada, lá phong đỏ. Canada, Canada, quốc kỳ Canada có lá phong đỏ. Aha, Canada. Xin chào, tên tôi là Terry Fox. Tôi đang chạy marathon vòng quanh Canada. Marathon đó là chạy việc giả đúng không? Đúng rồi, tôi đang chạy vì những người mắc bệnh. Giống dĩ tôi muốn làm giáo viên thể dục, nhưng vì bị mất một chân nên tôi phải từ bỏ ước mơ. Nhưng tôi lại có ước mơ mới. Đó chính là chạy marathon để mang lại hy vọng cho những người mắc bệnh. Vì thế tôi còn được nhận huân chương cao nhất của Canada. Wow, chú Terry, chú giỏi thật. Vận động viên nổi tiếng người Canada, Terry Park. Đến Canada sẽ có dãy núi Rocky, có cả em tóc đỏ, có cả Terry Park. Đến Canada sẽ thấy tảng băng lớn, thấy cả những chú gấu, được thưởng thức siro phong. Canada thích thật. Canada.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sikirios. Gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Sikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Sikirios ngầu quá. Sikirios vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát.

khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch. Mạnh lên thình thịch. Mạnh lên thình thịch. Con dấu kìa. Con dấu. Wow.

0: Ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: đồ đạc của các cậu cài trong nhà của tôi tháo hết đi.
1: Tháo đi. Đã tháo xong.
0: Tổng cộng mấy cái?
1: Dạ 6 cái.
0: 6 cái à?
2: Miyamoto âm thầm đặt thiết bị nghe lén để tìm bằng chứng phản bội của Diệp Sung. Điều đó buộc Diệp Sung phải cố tình tạo ra những động thái khiến Miyamoto phải chuyển hướng chú ý, đồng thời nhờ người theo dõi hành tung của hắn.
0: Sự phản bội của anh cô gây nguy hại rất lớn cho tổ chức. Anh ấy phải chấp nhận sự trừng phạt đáng có. Nhưng mà thật sự chủ nghĩa trong cô, lý tưởng của cô là không hề sai đâu.
2: Trong khi đó, Hà Anh dần biết thêm sự thật về anh trai mình.
3: Ngài Takagi gọi điện nói là ngài ấy bước đầu đã tiếp cận Hà Anh thành công. Hà Anh nói có người muốn gặp ngài ấy. Có khi nào là Diệp Sung không?
4: Rất tốt. Dựa vào lần này là bạn hay thù thì chúng ta đã có phán đoán sơ bộ rồi.
3: Nhưng kể cả là như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào biết được thân phận của Diệp Sung. Dù sao tên giáo sư Dư đó cũng không thuộc bang phái nào hết.
5: Cô phí lời với cậu ta làm gì nữa?
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Tiết Bình! Tiết Bình!

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Tập 29.
1: Tôi mong là anh sẽ mang tới tin tốt, bởi vì tôi phải chờ đợi quá lâu rồi.
2: Thì không biết đây có phải tin tốt hay không, nhưng mà tôi đã làm hết sức mình. Và cô sắp có thông tin.
1: Tôi đang nghe đây.
2: Bắt đầu với mẹ của Marina. Tên bà ta là Virginia. Khi tới Toluca, bà ta đã mang thai 3 tháng. Ba của Marina là Pedro, dân Toluca và là chủ cũ của nhà máy nước sốt cây.
1: Họ gặp nhau ở Toluca sao?
2: Phải. Mariana ra đời vào 6 tháng sau, mẹ cô ta chết ngay sau đó.
1: À, vậy ba tôi liên quan gì trong chuyện này hả?
2: Ba cô đã gặp Virginia trước khi bà ta chuyển tới Toluca. Bà ta vốn sống ở thành phố Mexico.
1: Ở đây?
2: Phải. Bà ta là nhân viên phục vụ trong nhà hàng Pietro. Nhà hàng đó từng nằm trong góc phố gần với các tòa nhà văn phòng cũ của tập đoàn Salvatierra. Ba của cô thường tới đó để ăn tối.
1: À, vậy nghĩa là mẹ của Marianna và ba tôi gặp nhau tại nhà hàng đó hả?
2: Chính xác là gì?
1: Nhà hàng đó còn tồn tại không?
2: Vẫn vị trí cũ và người chủ cũ.
1: Được. Đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ chỗ nhà hàng đó. Thỉnh thoảng khi tới văn phòng của ba, chúng tôi hay ghé qua ăn.
2: Vậy tôi sẽ đến đó tiếp tục điều tra.
1: Không cần. Tôi sẽ tự tới đó điều tra. Xin chào.
3: Xin chào, rất hân hạnh.
1: Tôi muốn được nói chuyện với chủ nhà hàng đây.
3: Vậy ngày hôm nay cô đã gặp Mai rồi, xin mời ngồi.
1: Cảm ơn.
3: Cô có muốn uống gì không? À, cà phê, rượu vang?
1: Không, không, cảm ơn tôi không uống. Tôi muốn nói chuyện về một công ty có tên là Salvatierra.
3: Salvatierra. À, họ từng có tòa nhà văn phòng ở gần góc đó. Nhiều người ở đó là khách quen của tôi đó.
1: Giống ba tôi vậy. Rafael Montenegro.
3: Lại chúa tôi.
1: Ừ.
3: Cô là con gái của người bạn tốt Rafael của tôi sao? Hân hạnh, hân hạnh. Quá là một vinh dự khi được gặp cô.
1: Ông còn nhớ sao?
3: Đương nhiên, một quý ông lịch lãm mà. Chúng tôi đều rất thích nước Ý. Chuyện này cũng lâu lắm rồi.
1: Tôi nghe nói ba của tôi đã gặp Virginia, nhân viên phục vụ ở
3: đúng,
1: đây.
3: Đó là một cô gái tốt.
1: Tôi muốn được biết thêm về bà ấy. À,
3: thì cô gái à, tôi nghĩ ba mẹ cô cũng sẽ không à. Chuyện này nên nói cho ba mẹ cô biết chứ. Chứ cô không nên biết.
1: Ba mẹ tôi đã mất rồi.
3: Tôi rất tiếc.
1: Họ gặp tai nạn vài năm trước. Và tôi đang có nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
3: Wow, thật ra tôi không nghĩ tôi giúp được cô đâu.
1: Chắc chắn ông có thể mà.
3: Chắc chắn là tôi không thể.
1: Tôi chỉ muốn biết một vài thông tin thôi. Khó tới như vậy sao? Đã nhiều năm trôi qua rồi mà.
3: Tôi không biết là mình có nên nói hay không nữa. À, Virginia và Rafael có một chuyện tình lãng mạn. Nhưng sau đó có ý chuyện tới tôi luôn.
1: Tiếp tục đi.
3: Cô gái à, rất tiếc là tôi không thể giúp cho cô. Tôi chỉ biết có vậy thôi.
4: Anh vẫn còn quay lại với người phụ nữ đó. Em biết anh tới Toluca là để gặp cô ta mà. Anh đừng chối nữa.
2: Tới Toluca là để đi công tác thôi.
4: Anh làm ơn đi, đừng nói dối nữa. Buồn cười lắm đó.
2: Mối quan hệ với người phụ nữ đó đã chấm dứt bởi vì nó sai lầm. Và anh cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nữa.
4: Em cũng ước như vậy thôi.
2: Quậy chết rồi.
4: Anh bị chuyện đem cho qua chuyện này sao? Anh thôi đi.
2: Đó là sự thật.
4: Anh không biết xấu hổ sao?
2: Chúng ta kết thúc được chưa? Anh không muốn cãi nhau. Làm ơn thay đổi thái độ của em
4: đây
2: đi.
4: Đây chính là điều duy nhất mà anh có. Anh nghĩ cô ta quan trọng với anh, nhưng còn chuyện em làm cho anh thì là gì hả?

0: Mẹ từng nói với con rồi mà, nhớ không? Dù con không nằm trong bụng của mẹ, nhưng với mẹ, con chính là bảo bối vô giá nhất cuộc đời này.
1: Em là người mong muốn có con nhất ở trên thế giới, và đây là một gia đình hạnh phúc nhất.
0: Cục cưng của mẹ à, cho dù con không phải là đứa con cùng huyết thống, nhưng mà con rất quan trọng với mẹ.
1: Con chính là công chúa của ba.
2: À cô ơi, chuyện tiếp theo sẽ hơi khó chịu đó.
3: Cứ mở đi.
2: Được rồi,

0: Bấy nhiêu đây chắc đủ rồi.
1: Ông chắc chắn chứ bác sĩ? Tôi không muốn phải động vào người chết lần nữa đâu.
0: Tôi chắc chắn mà. Bao nhiêu đây là đủ rồi. Tôi bảo đảm sẽ không có sai sót gì đâu.

0: Lizzie, mau đưa máy cho Patty đi. Tôi không quan tâm cô ta có bận hay không, tôi cần nói chuyện với cô ta ngay bây giờ.
1: Martin đi. Tôi đã nói là tôi đang bận rồi mà. Tôi biết rồi, nhưng mà cô Soraya gọi tới đó, cô nói có việc khẩn cấp.
2: Đưa cho tôi. Cô đi phơi đống quần áo còn lại đi. Dạ dạ, tôi nghe đây.
0: Cô đã ở đâu vậy hả? Tôi không thể chờ cô cả đời được. Tôi cần cô giúp đây.
2: Được, tôi hiểu, nhưng bây giờ ở đây đang nhiều việc quá.
0: Chú ý nghe kỹ chuyện tôi sắp nói với cô đây.
2: Được, cô cứ nói đi.
0: Mang cái ly của Marcella tới cho tôi.
2: Ly cà phê của cô.
0: Phải đảm bảo là cô ta uống cái ly đó và đừng rửa nó. Chuyện này rất quan trọng. Bỏ nó vào trong túi ni lông cột kín lại.
2: Để làm gì?
0: Không được hỏi, cứ làm theo lời của tôi đi. Đừng chạm vào nó mà tôi đi. Cô rõ rồi chứ?
2: Được rồi thưa cô, tôi sẽ làm.
0: Có làm đúng như lời tôi dặn không?
2: Dạ thưa cô, tôi không chạm vào. Mariana đã uống cái ly này.
0: Tốt lắm. Tôi sẽ gọi cho cô nếu tôi cần giúp đỡ tiếp.
2: Rất sẵn lòng. Tạm biệt cô.
0: Nó ở đây. Người đó đã dùng cái ly này. Ông có thể đối chiếu ADN với nó.
3: Đây là mẫu hôm nay của chúng ta, có đúng không?
0: Của hôm nay được xử lý rất cẩn thận rồi.
3: Được, bao nhiêu đây cũng đủ rồi.
0: Chừng nào thì có kết quả hả?
3: 2 ngày.
0: 2 ngày? À, xin lỗi, nhưng tôi không có từng đó thời gian. Tôi chắc chắn ông có cách lấy được kết quả sớm hơn.
3: Chúng tôi phải tuân theo quy trình bên phòng thí nghiệm. Và tôi không muốn phải trả lời những câu hỏi khó chịu. Cho nên cô phải hiểu chuyện này đi.
0: Được rồi, gọi cho tôi ngay sau khi có kết quả, có được không?
3: Đương nhiên rồi.
0: Cảm ơn ông.
3: Tạm biệt cô.